0: pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks...
1: Va, bet to gal, žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvome įsigroję ir panašiai. Tai, tai gal tai ir tas dar davo, bet nu, tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mūsų veikia. Ir...
2: Bet ten elektronikos sostinė realiai. Europos,
1: bet... Manau, jo, bet taip, jo.
2: Tu su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika,
1: kurią
2: užėt paklausyti.
1: Mes kokiam mes buvom
0: mes
1: klube?
0: Mes buvom klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
2: Čia
0: rytų
2: Berlyne yra
0: jis. Jisai yra jo.
1: Mitė.
0: Nu, šiaip mitė, jo.
1: Mitė.
0: Centras. Tai vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo poems, eilėraščiai, ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika. Žmonės repavo, dainavo prancūziškai, angliškai, visaip. Kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim labiau į breakbeat'o arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai ir įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai. Nors tai nebuvo šokių muzika.
2: Tu patirtis kažkas.
0: Ta prasme, tai kažkoks, sakykim, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat, tautų ir viso ko puodė.
1: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
2: Nu, o jūs tam... savo garsas ten
0: jo,
1: savo, bet tam klube aš turėjau minyk puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie, nu,
0: yra pavojų.
1: Sunku juos suvaldyti, sakykim. O ten, nu, wow, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
0: Tiesiog visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
1: Jo, ir gali šnekėtis. Jo. Prasme, nors kapoja, nu, tikrai nejuokingai.
2: Nu, žinai, Berlynas be nejuokingo kapojimo nebėra.
1: Jo, tai tiesiog, kad nu, žmonės matosi investavę į garso tą visą kultūrą, ne pro pirštus, tai žiūrė.
2: Ko sintezatorių mūgį ieškojai?
0: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kasmet vyksta tokia sintezatorių expo, kaip paroda, kaip mūgė, nu jo, tikriausiai, jį vadinasi Super Booth, ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai, tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai, didieji gamintojai, visi tenais, didžiuliam tokiam pastate, per tris aukštus ir laukia yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų. Ir nu, tai labai įkvepintis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Ir sutikom taip pat lietuvių jaunus du vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
2: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius?
0: Bijau sumeluot, nežinau.
2: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
1: Latvijai, yra Erikas Sintz,
0: jo, aš žinau,
1: labai garsus.
0: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių čia kita tema, bet Erikas Sintz gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus
1: brandus.
0: Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius, būgnų mašinas, Perkons, pavyzdžiui, Perkūnas, būgnų mašina. Nereali. Labai gera.
2: Brangi?
0: Jo, apie porą tūkstančių eurų.
2: Bet kaip ten dėžutė tokia?
0: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė. Rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
2: Rimtas dėžės. Pamina Latvijos braliukas.
0: Patys rimčiausias braliuko dėžės, žinok.
2: Šiaip Latvijai, tame labai pažengiai yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
0: Jie turi rimtą tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti, ir aš atsimenu, kai mes, kai

0: Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Eriką Sins, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu, įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
1: Būstinė.
0: Jo, tai va, toj būstinė, jisai Šarkus turėjo Punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
1: Geras.
0: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikino su mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu tai, va, ten vyksta reikalai.
1: Linkėjimai Latvijai. To grįžim.
2: Radio ritmas. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien solo ansamblio vyrai svečiuojasi pas mus, Vytautas Leistrumas, Giedrius Kiela. Mes čia kalbam apie įvairias muzikinės technologijas. Kaip jums atrodo, ką AI jūs daro ir ką padarys su visu tuo, apie ką mes dabar kalbam? Ar nebus taip, kad daug būgnų mašinų ir daug visokių tokių technologijų tiesiog liks pusiau nereikalingos ir tau užteks AI pasakyti, kuo tu nori ir jis tau atkurs viską?
2: Nemanau, nes vis tiek tas... Nežinau, gal čia Vytas plačiau gali pakomentuoti tą visą sintezatorių gamybą ir tas analoginis garsas, jis toks vis tiek nėra labai, kaip čia pasakyti, populiarus, tai tokių vis tiek gikų užsiėmimas.
1: Gikų, ja. Čia maždaug nišinis dalykas.
2: Čia nišinis dalykas, kuris diktuoja tam tikras madas.
1: O plačiąją prasme, pavyzdžiui, muzikos.
3: Aš galvoju, kad technologijų vystimasis, kai buvo anksčiau į studiją tu gali patekti už pinigus ir studijoje įsirašyti ir tai yra brangus dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą daryti. Kai atsirado, sakykim, kompiuteryje, garso kortoje, per garso kortą į kompiuterį tu į muzikos programą gali įsirašyti savo instrumentus ir juos miksuoti tam kompiuterį. Gavosi taip, kad kiekvienas, nu, vadinam, tas bedroom producer, atsirado daug žmonių, kurie gali savo megamajam įsirašyti ir kurti muziką ir išleisti ją. Atsirado labai tiesiog tai tapo labai prieinama žmonėms. Ar atsirado daugiau geros muzikos? Tikriausiai kažkiek, kažkoks procentas atsirado iš tos visos kuriamos muzikos apimties kažkur yra gera ir labai įdomi ir labai faina. Kita dalis, sakykime, yra tiesiog nu, žmonėms saviraiškai ir ne.
1: Nu, triukšmas.
3: Nu, ta prasme, nu, tiesiog, tu niesgi nedraudžia kurti grupę ir save tiesiog, nu, gal ir kaip hobi, laisvalaikį, gerai praleisti laiką ir kūrybiškai. Čia yra labai gerai.
2: Yra smagu.
3: Ką AI-us gali irgi tai padeda tau greitai išgauti kažkokį tai muzikinį produktą. Aš mačiau, pavyzdžiui, reklamą, ane, ten įdainuoja ritmą su burna ir jį jais tiesiog nuskanuoja ir paverčia į kažkokius tai, kažkokį tai būgnų ritmą. Tai jeigu tu žinai, ko tu nori ir tu vat, greitai nori kažkokį rezultatą išgauti, tai tu gali tą išgauti. Ar tai tau kūrybiškai labai daug duos ir kūrybinio džiaugsmo, sakykim, arba kažkokį nukreips tave į kažkokį kūrybinį ieškojimą, nežinau, čia kažkokie, čia kitas klausimas ir kitas dalykas, bet kad tu gali kažką tai sukurti greitai, ypač žinodamas, ko tu nori, tai atsiranda toks dalykas. Šiaip, žinai, yra ir tokių, sakykime, religinio fanatizmo, nu, tokių dalykų religinių, kurie, nes yra labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš kuriu tik su analoginiais instrumentais.
1: Tik arba, per juostą.
3: Jo, arba, jo, aš kuriu savo instrumentais, aš nekuriu su AI.
1: Tik su akusteku.
3: Aš groju su gitara ir aš nu, negroju su kompu, kur aš pasakau AI, kokius akordus daugmaž man kokius stilium sugrot. Čia, žinai, čia tokia labai diskusija, kur čia kūryba, ar kūryba, jeigu aš pasakau AI, nu, promptą pasakau, ko aš noriu ir kokio rezultato. Ir kitas dalykas, kad aš grodamas gitarą vieną akordą įsiklausau ir galbūt mane tai veda sugrot kitą akordą. Ir tų dviejų akordų junginys jau kažkokia emocija, ar ne, kelia. Galbūt man, jeigu nepatinka ta emocija, aš pakeičiu tą antrą akordą į kitą ir išgaunu kitokią emociją. Tai vat, čia yra žmogaus kūrybinis kažkoks kelias. Nu, taip, aš labai kažkaip primityviai tą. Tai vat aš nežinau, kur čia, kas geriau, kas blogiau. Man AI-us asmeniškai, aš nevartoju muzikos kūrime ir kol kas nematau, kad aš norėčiau tą daryti.
1: Nėra reikalo.
3: Nežinau.
1: Okay.
3: Aš su Giedriuku man smagiau.
1: Giedrius daugiau žino, aš
3: ne. Gruot.
1: Gerai, grįžtame tą turą. Kaip skandinavai pasitiko jūs?
2: Skandinavai važiavom, jo, pradžiai grojom Malmėje. Malmėje grojom tokioj labai įdomioj vietoj. Toks klubelis, reiškia, bet toks pusiau, nežinau, kaip ir
3: nelegalus. Jo, pusiau nelegalus, tikrai.
2: Pusiau legalus, nelegalus. Ten mes iki galo nesupratom, bet jis toks, nu, labai, sakykim, anarchisto, toks kairiųjų labai, tok pankų, jo, tokia vieta, ir nu, tokios vietos visada yra tokios pusiau legalios.
3: Nu, toks, jo, ta organizacija tokia labai tarp sklinda iš lūpų į lūpas.
2: Jo, toks
3: DIY vadinasi. Viskai.
1: Kaip čia susiorganizuoti tokiame koncepte?
2: Mes turim draugų ten, reiškia, ir kadangi kai buvom festivalį Švedijoje, užmesgėm ten ryšių, ir prieš mus ir grojo mūsų draugai, kaip grupė vadinasi, Barra.
3: Barra del Sal.
2: Barra del Sal, jo.
1: Išsikam labai ispaniškai.
3: Taip.
2: Bet ten trys merginos, visos švedės.
3: Jo. Švedžių merginų grupė. Barra jo, del Sal.
2: Jo. Ir jos prieš mus grojo, ir iš esmės jos mus ir pasikvietė.
1: Gerai.
2: Tai mes mielai sutikom ir toj vietoj pagrojom. Ir buvo tikrai buvo įdomi, labai patirtis ir faina.
1: Jo. Stokholme buvo dar?
2: Po to važiavom Stokholme iš Malmės. Jo. Jo, aš sužinau, kad Malmė, pavyzdžiui, yra patys pikčiausi kyrai viso iš jie ten, nu, tipo, patys agresyviausi.
3: Jie apiplėšinėja tave. Jeigu tu nešėsi pizzą, atidaręs pizzos dėžę, tai gali būt, kad tu neparsineši tos pizzos iki galo, iki namų. Arba valgai bulvytės vidurį, vat, netoli kyrų, tai gali būt, kad šitas jis bus atimtos.
2: Taip.
3: Smurtaujant. Sidabriniai kyriai. Jo, tie didesni.
2: Jo, jo.
3: Jie didesni.
2: Jų kyras. Fun fact.
3: O Stokholme, mes, kaip čia, kaip ten sakė, mes grojom beveik Uber arenoje. Ne Uber. Uber yra Berlyne. Kaip vadinasi, Avicii arena. Mes beveik, grojom beveik Avicii areną.
1: Tai šalia?
3: Šalia. Tiesiog šalia. Tiesiog šalia tas Avicii arenas yra tokia tas klubas, kuriame grojom mes.
1: Kada nors, žinai, kada nors žiūrėdamas į Avicii areną bus, kad nors juodas Stokholmas. Gerai, tai kaip ten pasitiko, kaip Stokholmo hebra? Sako, kad sostinės būna dažnai truputėlį kitokie žmonės.
2: Stokholme nemažai tikrai atėjo lietuvių bendruomenės. Jo,
3: mes susitikom su lietuvių bendruomenė.
2: Prieš koncertą jo buvom.
3: Lietuvių jaunimo bendruomenė, berods, jie taip vadinasi. Mes susitikom su jais prieš koncertą dar, pabendravom, nu, ir jie po to sugužėjo ir...
2: Jų tikrai nemažai buvo lietuvių, gal daugiausiai.
1: Bet jie ten gimė, augė daugiausiai?
3: Ne, kai kurie ten tikrai labai ilgai gyvena nuo vaikystės, ten atvykę su tėvais arba ten pusiau, bet kiti tiesiog atvažiavo studijuoti ir gyvena ten.
1: Ok, dabar grįžtame į Lietuvą ir visai netrukus jau laukia jūsų koncertas, man atrodo, čia greitai bus, ar ne? Birželio 13 bus.
2: Už 3 savaičių.
1: Juodas Vilnius. Aš buvau juodam Vilniui 2000.
3: 23.
1: 23. Paskutinį kartą ir buvo, ne? Tai vat, nu, buvo žiauriai geras tūsas, žiauriai gera scenografija, buvo daug gerų ir fainų žmonių. Grojo, ne Ego Mašina, o grojo Antanas su Emilija.
2: Nu,
1: kaip jau? Kyla vėjas grojo dar keli lietuvių, dabar prisivežat, kaip suprantu, jau draugų iš tolimųjų užjūrių.
2: Jo, idėja buvo vis tiek aukti, plėstis ir to pasakojo, pasikvietėm solo ansamblis, kas solo ansambliu įdomu ir su ko yra užmesgę ryšių kažkokių, tai ir Benas ba grupė irgi pasikvietė savo žmonių, tai toksai, kadangi tai ir vis tiek yra mūsų toks jungtinis tas koncertas, tai ir tie kviestiniai žmonės yra tokie jungtiniai, tai labai faina, kad tai tapo tokiu tarptautiniu kažkokiu festivaliu.
1: Tai kiek skirtingų stilių dabar bus galima išgirsti?
2: Oi, nu nežinau.
1: Nes jau jūs vien su ba esat. Jūs esat skirtingai panašus. Kažkokių vaibų ir atrodo lyg ir labai panašus, bet žiauriai kitokį.
3: Jo, gal tame ir fainumas, kad mes esam skirtingi ir po to vienu stogu galim sutalpinti šiaip žmonės besidominčius muziką ir kur jie gali paklausyti ir to, ir ano. Mhm. Tai bus solo ansamblis ir bas, sakykime, elektronika ir rokas, taip labai grubiai įvardinant. Tada The Dits, anglų grupė, jie groja tokį piktą post-punk, aš nežinau, irgi tokį gitarinį.
1: Bet post-punk,
2: čia Beno buvo pasiūlymas ir čia jo gitarinė muzika, tranki, piktą.
3: Jo, jie labai kažkaip gražiai groja ir jie turi savo pasirodymui ypatingų reikalavimų ir pasirodymas bus rimtas ir fainas.
1: O kokių reikalavimų?
3: Nu, techninių reikalavimų. Jie ten, jie ten reikia jiem ekranų, jiem ten reikia kažkokių ten, nu, po tokių visokių sąlygų, kurių neatskleisim čia taip visai, bet, bet jie kažką tokio ypatingo, ypatingas tas pasirodymas jų. Tai vat tas labai faina, mes patys nematėm, mums patiem įdomu. Tada prancūzų tokie elektrotechno pankai, punk elektro, aš nežinau, elektropankai prancūzai, mūsų tokie pažįstami, jie vadinasi Infekticide, mes juos matėm Švedijoje tam festivalį ir jie buvo apsirengę vabalais. Tokiais labai įdomiais kostiumais vabalų, jų klipai labai įdomus, jie vat apsirengė įvairiausiais kostiumais, labai crazy kostiumais, labai...
2: Nu, tokia labai, labai smagiai nurauta grupė, ir bet groja aršiniai labai.
3: Jo, groja taip.
2: Jo, ir tokį, nu, tikrai irgi pakuria vakarėlį tokį neįlinį.
3: jie labai faini.
2: Jie tokia, turi ir humoro kažkokio labai smagaus, ir kartu pykčio kažkokio tokio, ir kartu labai tą muziką jų jo tokio užkrečianti.
3: Tada dar gros ir lietuvių, kaip čia, šugeizo legendos SH. Va, taip, tai jie irgi gros su mumis. Tas labai faina.
2: O po to visas šiaip tai bus didelis dar, sakykim, tūsas vasaros terasoje, after parties, kur atužuoja Lefty, reiškia, kur atsidarė mum reiškia, remiksą.
3: Jo, LFT iš Hamburgo berods, jisai labai, labai graži, labai faina groja elektro ir mum labai tinka ir patinka. Tai jisai gros savo DJ setą. Tada dar atvažiuos Latvis iš Erika Sins, beje, kur jisai dirba ten. Toksai Leonovus, toksai vaikinas, kuris yra tiesiog modulinių sintezatorių, nežinau, virtuozas. Jisai gali groti kokią nori muziką su tais savo sintezatoriais ir nuo aršių kažkokių iki labai įdomių. Mes jį girdėjom Rygos kino festivalyje prieš klipų rodymą. Jis grojo tokį labai įdomų kažkokį ramų setą. Nu, tai tiesiog labai įdomią muziką groja žmogus ir mes, mum patiem irgi įdomu, ką jis gros tą naktį vasaros terasai.
1: Čia bus įdomu ir naktis ir...
2: Jo, ir Lizdo Sound System, reiškia, seni mūsų draugai iš Kauno, iš Lizdo irgi gros. Tai ta prasme, tai bus...
3: Lizdo Sound Institute.
2: Institute.
3: Tai va, žodžiu, tas institutas mums gros iš vinilų.
1: Bet tai kas galės apsilankyti Kalnų parke, tas galės ir paskui į vasaros terasą.
2: Visi gal čia bus muzikos kiekis nejokingas. Aš asmeniškai pavarkčiau, nes vien po Vingio parko tikrai jau reikės susimpailsėti, bet yra ištvermingų žmonių, tokių yra. Tai juos visus kviečiame vasaros terasą, nes tikrai ten nesibaigs ir nesibaigs iki ryto. Tai
1: Vingio parke?
2: Ne, viskas vyks Kalnų parke. Kalnų parke, viskas jo, Kalnų parke ir po Kalnų parke.
3: Paklausysim, jie laidos įrašė, kaip čia buvo pasakyta. Jo, Kalnų parko bus Kalnų parke dvi scenos ir trečias na vasaros terasa, po Kalnų parko.
1: Super. Tai ką scenografijai planuojat, kažką išduosi? Ten buvo, šitie kranai tokie.
3: Planuojam ir nesakysim.
1: Labai gerai.
2: Kad būtų surprizas.
3: Šiaip galiu pasakyti, buvom sugalvoję dar maštabiškiau, bet tai, ką mes sugalvojom, yra tiesiog neįmanoma padaryti.
1: Čia tokio neįmanoma.
3: Irgi nesakysim.
2: Irgi gamtinės sąlygos, truputį kaip čia riboja negali prognozuoti, pavyzdžiui, vėjo, tai negali tam tikrų dalykų daryti, kas ant vėjo,
3: kabinti, neaišku. Kelti, skraidinti ir taip toliau. Bet jo, prisigalvojom labai fainų dalykų ir man atrodo bus gražu.
1: Tai labai gerai, smagu. Gerai, nuo muzikos pereikim prie šiek tiek kitokio dalyko, apie kurio irgi norėjau su jumis pašnekėti, bent jau su Vytautu tikrai, ir man buvo šiaip jau staigmena šiandien sužinoti, kad Giedrius kovotojas irgi bent jau buvo kažkurio vienu metu savo gyvenime, bet buvo vienas ir reelsas pas jūs Instagram'e, kur tu išspiri cigaretę, ar tu ten išspiri cigaretę iš
3: dienos? Taip,
1: jo. Jo, tai Vytautas yra Muay Thai, kaip čia pavadinti tave, entuziastas?
3: Mėgėjas.
1: Kiek tu laiko jau esi?
3: Kelis metus,
1: ar ne?
3: Kelis metus.
1: Kaip tu atradai visą tą kovos meną ir kovos
3: sportą? Aš nežinau, va, pavyzdžiui, kai buvau gal ten 10, 12 metų, labai norėjau būti Bruce Lee ir Van Damme, ir mano draugas lankė karate į 12 metų ir jis mane ten biškį mokino, nes aš vaikščiau į Čiurlionkį ir grojau violončelį ir galimybės į karate eiti nebuvo. Tai aš tenais mes su juo spardėm ir ten aš virvutę padarydavau, jis prasitampę buvom. O 13 metų pas mane mokyklai, Čiurlionio menų gimnazijai, sporto salėje atsidarė klubas, taekvondo klubas Tornado.
1: Oho.
3: Ir ten, jo, ir ten aš tada pradėjau lankyti. Tai aš nuo 13 metų lankiau tenais.
1: Bet jau taekvondo buvo.
3: Jo, taekvondo. Jo, čia labiau spardymas. Tai va, tai tiesiog tas visą gyvenimą kažką tai ir sportavau susijusiu su tuo. O išsilaikiau taekvondo juodą diržą. Ir
1: ką reikėjo padaryti, kad tu įgautum?
3: Egzaminą laikyti.
1: O kaip?
3: Ten nieko tokio labai baisaus.
1: Kaip prie gytroj, ta prasme?
3: Jo, kaip prie gytroj.
1: Tai prie kompo.
3: Teorija. Ne, tai, pavyzdžiui, žinau, kad karate kyokušin egzaminai yra sudėtingi labai fiziškai ten ir ilgas.
1: Su keliais reikia kovoti.
3: Jo, ten ar su 10 ar su 20.
1: Čia beveik reikia
3: paklausyti. Jo, tai vat, tenais, sakykim, taekvondo nėra taip sudėtinga, tiesiog yra vis tiek tu lankai ir laikai egzaminą ir išsilaikai diržą ir taip po trupučiuką. Tai iš tikrųjų, žinai, juodas diržas reiškia, kad tu rimtas studentas esi. Mm-hmm. Kad tu tiesiog, lankai rimtai žiūri į tai.
1: Yes.
3: Va, bet kažkaip susitraukiau raištį kelio ir po to, po operacijos, aš nuėjau į Muay Thai, nes ten tiesiog kažkaip taip atsitiko, kad aš ten atsidūriau ir ten yra, žinai, ant tų minkšto pagrindo biškį mažiau tos apkrovos keliams, mažiau tų spyrių, o spyriai jau man buvo žinomi, patiko, tai kažkaip pradėjau į tą gilintis ir ten man irgi labai patinka. Tai vat, nežinau, kelinti metai.
1: Kur tas patikimas, ką tu pavyzdžiui gyvenime tai duoda, kasdienybėj tarkim?
3: Aš manau, kad kasdienai tiesiog kažkokiam vidiniam charakteriui, psichologiniai būsenai, ne tik fiziniai, kovos menai labai daug duoda. Ir disciplinos, ir tokio netuščio kažkokio pasitikėjimo savim, kuris tiesiog tokio kažkokio psichologinio atsparumo, kuris, žinai, kai tu patiri kažkokį tai stiprų labai spaudimą, nu tokį su fizinė grėsme susijusį spaudimą, ir tu jį atlaikai ir tada tu supranti, kad vat, atlaikęs tą spaudimą tu pats gali atsakyti ir kažkam duoti malkų, tai kažkokį atrakina tokį stalčiuką, kuris reiškia, kad tu gali daug ką ištverti ir daug ką nugalėti.
1: Mhm. Esi stipriai gavęs malkų kada?
3: Ką aš žinau?
2: Nu, yra tai jau čia audio ir gitarą atėmė.
3: Iš Giedriaus gimtadienio aš ėjau ir su gitara 4 ryto atšventė Giedrio gimtadienį ir mane užpuolė. Čia beje netoli, Totorių gatvė.
2: Senamesti.
3: Bet tai buvo tikrai seniai. Tai buvo
2: seniai, prieš 25 metus.
3: Nu, kokiais 2008 ten.
2: Ne,
3: kažkas to. Nu, kažkas to. Nu, ten 2006, 2005, 2008.
1: Prieš 20 metų.
3: Kažkas to. Tai vat.
1: Nu, tai kad negalėjai apsiginti, ko no negalėjai, ar iš nugaros keliesi?
3: Jo, iš tikrųjų mane ėjo pro šalį žmogus, toksai aukštas, rimtas vaikinas, ėjo lyg pro šalį ir jis man smogė, kai buvo šone. Tiesiog jis man trenkė, aš kaip ir susvirduliavau, tada iš už kampo išbėgo kiti trys ir pradėjo mane visaip daužyti, bet iš tikrųjų tai aš gavau tik tą pirmą smūgį ir dar vieną prasileidau, visus kitus apsigyniu. Tai kaip ir,
1: bet gitaros netikai?
3: Ir, o, nes po to pirmo smūgio aš gavau, aš supratau, jie išbėgo tie kiti trys, ten rėgdami, kažką. Tai aš gitarą saugodamas ją nusėmiau nuo pečių ir pastačiau į palangę ir tada pradėjau gintis. Tai, jo, tai
1: va, gitarą pasiėmė ir pabėgo?
3: Jie pasiėmė gitarą ir pabėgo.
1: Gerai, gitarą?
3: Gerai, gitarą.
1: Pastakas kažkas?
3: Klasikinė buvo gitarą su nailoniam stygos. Tai žodžiu, tai aš jiem reikėjau. Jie mane kai mušė, daugmaž vienas lenkė galvą, nustengęs, kad aš nematyčiau jų. Ir sakė visą laiką tokį tekstą, ką čia filmuoji, ką čia filmuoji.
1: Nu, va, kaip būna.
3: Tai va, mane filmavusiams linkėjimai.
1: Gal dar gruožinė žinai, gitarą tavo.
3: Tikiuosi,
1: kad
3: panaudoja. Jo.
1: Gerai, tvarkoju, mes šiaip jau norėčiau paklausyti ir kad klausytojai paklausytų naujos solo ansamblio kūrybos, bet neatsiūdėti žinių radijoje savo naujos dainos, kuri kartu išėjo su Benu su ba, ir galit žmonės šiaip į Spotify nueit ir paklausyt. Naujas dvigubas singlas yra jūsų išleistas seniai, ar ne? Ačiū labai, kad atėjot. Vytautas Leistumas, Giedrius Kiela,
2: žinių radijo.
1: Radijo ritmas, iki.
0: Radijo ritmas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat klausantys mus ir Easy FM dažniau, kaip įprasta dienos programą pradeda ryto espreso laida per žinių radiją. Čia Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Kaip įprasta, iki pat 9 valandos jūsų lauks naujausia informacija, žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio, taip pat apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalyje dienraščių bei naujienų portalų. Čia apžvelgsime svarbiausias šio ryto temas. Taip pat antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su Klaipėdos universiteto mokslininku Robertu Staponkumi. Kalbėsime apie tai, kokiegi, kas grėsia Baltijos jūrai. Netgi Europos parlamentui susidomėjus dėl Baltijos jūros situacijos. Tai bus jau antroje laidos dalyje, maždaug apie 28. Dar be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pas metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Klaipėdoje. Čia šalies vadovas atidarys tarptautinį mokytojų festivalį, taip pat lankysis jūreivystės akademijoje. Į prezidento globojimą 4 dienas vyksinti renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių. Jie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais bei klasėse išbandytais projektais. Regionų administracinis teismas skelbs, ar galima nukelti Vilniaus centre stovintį Salomėjos Nėries paminklą. Tuo metu Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš keliurius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus gatvėje esantį paminklą, nes nuo centro jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Iš Jungtinių Amerikos valstijų nuotoliniu būdu teismo posėdyje dalyvavusi Salomėja Bučaitė skundėsi, kad sprendimas nukelti minėtą paminklą paveikė jos močiutės atminimo išsaugojimą bei daro žalą jos garbei ir reputacijai. Jis sakė, kad prie paminklo nėra jokių ideologinių šūkių. Bučaitė mano, kad nėra jokios paties objekto analizės, asmens pavaizdavimas nėra propaganda. Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginyje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmę skaitmeninėje erdvėje. Tuo tarpu vidaus reikalų ministerija rengs tarp institucinę diskusiją dėl vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje. Pasak ministerijos, sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimo elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai, dažniausiai per žaidimų platformas bei socialinius tinklus. Konstitucinis teismas pradės nagrinėti bylą, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja draudimas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims taikyti lygtinį paleidimą. Ši byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal fizinio asmens individualų konstitucinį skundą. Pareiškėjas į konstitucinį teismą kreipėsi, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymų dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, matys nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį asmenį. Vašingtonas neigia Irano žiniasklaidos pranešimą apie tariamą memorandumą su Iranu. Valstybinė Irano televizija prieš tai pranešė, kad gavo neoficialaus pirminio susitarimo su JAV projektą, visgi iš televizijoje skelbto pranešimo liko neaišku, kas jį parengė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę savo kabineto posėdėje Baltuosiuose rūmuose pareiškė, kad derybų dėl galimos Irano karo pabaigos eiga dar nėra patenkinama, tačiau pabrėžė, kad Iranas yra labai ryžtingas. Berlyne gydomo ebolos virusų užsikrėtusio gydytojo iš Jungtinių Amerikos valstijų būklė išlieka stabili. Pranešama, kad paciento žmonai ir vaikams, kurie yra laikomi didelės rizikos kontaktais, jokie simptomai nepasireiškia ir jie karantino sąlygomis laikomi ligoninėje. Karantinėje jie turės likti 21 dieną nuo paskutinio kontakto su pacientu. Pasak medikų, norint išrašyti pacientą iš ligoninės, būtina, kad jiem bent 72 valandas nepasireikštų jokie simptomai ir kad du iš eilės 48 valandų intervalu atlikti testai būtų neigiami.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Reklama. Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
9: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestopos, o dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
8: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Nuolat susidurdamas su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.

0: reklama.
1: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų

0: 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Šiuo metu Lietuvoje 6 valandos ir 17 minučių. Pradėkime šio ryto portalų apžvalgą nuo tv3.lt. Čia Aistė Uckutė apie tai, kad visiems dirbantiems svarbūs pokyčiai. Darbo rinkoje bręsta nauji pokyčiai, kurie nebijotinai palies didelę dalį darbuotojų. Štai praėjusią savaitę Seimas pritarė, kad būtų didinamas atlyginimų skaidrumas. Šiuo sprendimu taip pat bus siekiama sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus. Ministerijos atstovai sako, kad kontroliuos visus darbdavius. Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį bus sustiprinta. Taip pat atsiras daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ar vienodos vertės darbą. Visa tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. O tai reiškia, kad įsigaliojus šiems pakeitimams įmonėse galios kur kas aiškesnės taisyklės. Vadovai privalės tiksliai nustatyti, už ką ir kaip darbuotojams mokamas atlyginimas, o šią informaciją turės pateikti tiek patiems darbuotojams, tiek ir oficialioms institucijoms. Didžiosioms organizacijoms kartelė iškelta dar aukščiau. Jos privalės viešai skelbti, ar egzistuoja atlyginimų skirtumai tarp įmonėje dirbančių vyrų ir moterų. Na, o nustačius tokį atotrūkį, darbdaviai negalės to tiesiog ignoruoti. Tokiu atveju jie kartu su darbuotojų atstovais privalės atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Tiesa, kada šie pakeitimai įsigalios oficialiai, Seime bus sprendžiama jau kitą savaitę. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų teigimu, darbuotojas negalės sužinoti, kiek tiksliai uždirba jo kolega, tačiau turės teisę gauti informaciją apie vidutinio atlyginimo metinius ir valandinius dydžius, įskaitant atlygį natūrą pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje, kuriai priskirta jo pozicija. Anot specialistų, jei pateikus duomenis galima nustatyti konkretaus asmens atlyginimą, darbuotojas šią teisę galės pasinaudoti kreipdamasis į darbuotojų atstovus, Valstybinė darbo inspekcija arba lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Šios institucijos informuos darbuotoją ar vidutinio darbo užmokesčio skirtumas konkrečioje pareigybių grupėje viršyje 5%. Ministerija sako, kad priėmus šį sprendimą visi darbdaviai bus kontroliuojami vienodai, nepriklausomai nuo jų dydžio. Tuo tarpu žinių radio laidoje Verslo Pulsas advokatų kontoros Surainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė komentavo, kad darbo užmokesčio skaidrumo kontekste Lietuva gana toli pažengusi buvo ir iki šios direktyvos. Anot jos darbo užmokesčio skaidrumas šalyje iki šiol yra labai geras ir jo atotrūkis tarp vyrų ir moterų atlyginimų vidurkis yra mažesnis už ES vidurkį bei gerokai mažesnis už kaimynų Latvių ir Estų darbo užmokesčių vidurkį. Ministerija pažymi, kad Lietuvoje vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis 2024 metais perkopė 9%, o per 9 metus nuo 2015 sumažėjo daugiau nei 0,5%. Nuo šių metų minimali mėnesio alga Lietuvoje siekia 1153 eurus prieš mokesčius, o tai reiškia, kad juos atskaičius minimali mėnesio alga uždirbančiam gyventojui lieka apie 846 eurai. Tuo metu vidutinis

0: Atlyginimas šalyje pastarųjų metų siekia 1,5 tūkstančio eurų prieš mokesčius, nuo po mokesčių ši suma sudaro apie 1,5 tūkstančio eurų. Visiems dirbantiems svarbus pokyčiai, ar darbdaviams dėl jų teks didinti algas, Aistės Uckutės tekstas portale tv3.lt. Kelkimės į dienraštį Kauno diena, čia apie tai, kad į Rotušės aikštę sugrįžta gyvybė. Rotušės aikštė jau atnaujinta, įrengtas naujas fontanas traukiantis praeivių žvilgsnius. Į senamiestį verta ateiti ne tik dėl pasikeitusios aplinkos, įvairių veiklų čia netrūksta tiek kavinėse, tiek ir kitose įstaigose. Tuo buvo galima įsitikinti ir per Kauno miesto gimtadienį, kai žmonės prisėdo prie bendro šventinio vakarienės stalo Vilniaus gatvėje. Tai tik viena iniciatyva kviečianti ilgiau pabūti istorinėje Kauno vietoje. Turizmo ekspertai vardyja, kad Kauno senamiestį vėl atranda miesto svečiai, čia nori vaikštinėja ir patys kauniečiai. Turistų srautai į senamiestį Rotušės aikštę pamažu sugrįžta, lankytojų daugėja, o ši miesto dalis po truputį vėl tampa gyvesnė. Pastebima ir tai, kad skirtingos miesto erdvės pritraukia skirtingus turistų segmentus. Štai Rotušės aikštėje dažniau lankosi didesnės turistų grupės, o Laisvės alėjoje daugiau pavienių keliautojų ar mažesnių grupių. Vis dėlto metai dar tik įsibėgėja, tad aiškesnės tendencijos išryškės po aktyvaus turistinio sezono. Dienraščiui komentavo Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Jis nurodė, kad apie atgyjantį senamiestį byloja ir augantis lankytojų skaičius turizmo informacijos centre įsikūrusiame Rotušėje. Jo duomenimis per pirmosius 4 šių metų mėnesius turizmo informacijos centre Rotušėje apsilankė apie 1130 lankytojų, o tai sudaro apie 20% bendro Kauno turizmo informacijos centrų lankytojų srauto. Palyginti su tuo pačiu laikotarpio pernai, kai centre apsilankė 415 lankytojų, matomas aiškus augimas, prie kurio prisidėjo pasibaigusi Rotušės aikštės rekonstrukcija, pagerinusi centro pasiekimą. Patogesnės darbo valandos ir į senamiestį pamažu sugrįžtantys renginiai. Kauno diena turizmo eksperto pasiteiravo, kas jų nuomonė dar labiau paskatintų žmonės lankyti senamiestyje. Dar pasak pašnekovo, istorinė Kauno vieta vilioja savo unikalumu. Nors didieji renginiai, tokie kaip Kalėdų eglutės įžiebimas ar Kauno miesto gimtadienis jau dabar pritraukia didelius lankytojų srautus, ilgalaikį senamiesčio gyvybingumą stiprina ir nuosekliai auganti kavinių, kultūrinių veiklų bei pramogų pasiūla. Taip pat svarbu paminėti, kad senamiestis ir naujamiestis neturėtų konkuruoti tais pačiais traukos taškais. Šios miesto dalys gali būti skirtingos ir pritraukti skirtingas auditorijas. Būtent toks išskirtinumas miestą daro įvairesnį ir patrauklesnį įvairių patirčių ieškantiems lankytojams, sakė Kaunas IN vadovas. Kol vyko Rotušės aikštės rekonstrukcija, čia užklysdavo mažiau žmonių. Dabar stebimas atsigavimas, lankomi senamiesčio objektai, vis dažniau vietiniai ir turistai prisėda lauko kavinėse. Į Rotušės aikštę Kaune sugrįžta gyvybė, konstatuoja Edita Šileikė šį rytą pirmajame Kauno dienos puslapyje. 6:24 šiuo metu Lietuvoje.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
3: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Iliustruotojų istorija gyvai.
5: Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Tai vyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad sugrįžimas prie karo yra mažai tikėtinas, tačiau jo kariuomenė vis dėlto yra pasiruošusi. Prieštaringi signalai sukėlė abejonių dėl derybų, kuriomis siekima oficialiai užbaigti karą prasidėjusį vasario 28-osios JAV ir Izraelio smūgiais Iranui. Iranas ir Jungtinės valstijos jau kelias savaitės keičia įsigrasinimais dėrėdamiesi per tarpininką Pakistaną. Šiandien teismas skelbs sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje nukelimo. Šioje byloje skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymų sostinės savivaldybė iškelti minėtą paminklą pateikė poetės anūkė Salomėja Bučaitė, taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Jie remdėmėsi įvairiais teisiniais pagrindais prašo panaikinti centro sprendimą dėl poetės paminklo. Konstitucinis teismas pradės nagrinėti bylą, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja draudimas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims taikyti lygtinį paleidimą. Ši byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal fizinio asmens individualų konstitucinį skundą. Pareiškėjas į konstitucinį teismą kreipėsi, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymų dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atimimo vietų įstaigos, matys nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį asmenį. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Klaipėdoje. Čia šalies vadovas atidarys tarptautinį mokytojų festivaliui, taip pat lankysis jūreivystės akademijoje. Į prezidento globojimą 4 dienas vyksinti renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių, kurie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais bei klasėse išbandytais projektais. Tuo tarpu Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginyje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmes skaitmeninėje erdvėje.
3: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
0: Žinių radijas.
7: Eterio citata. Vyresnysis inžinerijos vadovas įmonėje Cast AI, Žilvinas Urbanas, sako, kad tikėtis, kad dirbtinio intelekto pagalba kursime vaistus nuo vėžio, o kuriame juokingus vaizdus.
8: Kad bus labai sunku atskirti, kur yra tie industrijai vadinami deepfake'ai, kur paimas simuliuoja esamas personas. Ir kur yra tie iš tikrųjų tik aktoriai ir kur yra dirbtinio intelekto sukurti aktoriai, ypač vaizduose. Ir net ir žaidimo industrijoje visas tas flausas, kaip atrodo, nuo kurio viskas eina, viskas labai realistiškai atrodo. Ir iš pirmo žvilgsnio, tam nežinau, kiek Instagramų jūs naudojatės, aš kartais naudojuosi, aš pats kartais nebesuprantu, kur yra tas tikras kontentas, kur yra feikas, balsas yra tikras, vaizdas atrodo pusiau tikras, ten jeigu nepamatai kažkur kampe, kad ten gal pirštas netaip padarytas yra ar dar kažkas, tai labai lengva apsigauti yra.
9: Man kartais pradeda, ne kartais jau pastebi daug kartų, kad pradeda erzinti, kai irgi algoritmas pagauna, ką tu žiūri, ir tau pradeda siūlyti tokius visokius vaizdus, ar ten, sakykime, filmukus kažkokius, tai kur pražiūri pusę ir supranti, kad tenais yra visiška nesąmonė ir yra sukurta dirbtinio intelekto.
8: Ja, bet ar iš tikrųjų yra nesąmonė, ar tiesiog mes vis dar kaip žmonės labiau vertinam žmogaus sukurtą turinį? Nes žiūrint tos linksmosis video, nu, tai kaip ten juokiasi žmonės, kad mes su AI'um neišsprendėm, kaip išgydyti nuo vėžio, bet sukūrėm labai daug šunų video Instagram'e, kurie yra linksmi.
9: Kur, pavyzdžiui, šuo daro salto tenais ir panašiai.
8: Tai tas turinys iš savęs, nu, jis nėra žmogaus sukurtas, man jis yra juokingas, bet ar tai yra blogas turinys, tai aš nebežinau.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietus, taip kalbėjo Žilvinas Urbanas, vyresnysis inžinerijos vadovas įmonėje Cast AI. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
4: Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
12: Pamatai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
11: tai mes nieko neprisižydėm. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dažymėdį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių.
12: Jokas prašos, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
11: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
12: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
11: Kitaip.
12: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
11: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau, man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtakojus. Vaikšto pas tave putrasą šimtakojį.
12: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
11: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
1: Lietuvoje 6:40. Tęsime portalų apžvalgą, o čia jungtinės 5 redakcijų žurnalistų komandos iš LRT tyrimų skyriaus Sienos redakcijos 15 min bei Delfi surinkti duomenys, kurie atskleidžia, kad vos ujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Pažymime, kad daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno Aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupos markiai viršė 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno Aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas. Tokia santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, taip pat Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius, Seimo narės Gintarės Skaistės patarėjas Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, taip pat prezidento patarėjas Donatas Augulis. Valstybinė mokesčių inspekcija sako, kad 100 000 laikomų grynaisiais pinigais yra tam tikras rizikos faktorius. Jungtinė žurnalistų komanda grynaisiais pinigais laikomas politikų santaupas nagrinėti ėmėsi į Seimą vėl grįžus šiai temai. Seimo Nemuno Aušros frakcija pasiūlė kitąmet kartu su savivaldos rinkimais kviesti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių nuomonę dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Tam pritarė ir kiti valdantieji bei keli opozicijos atstovai. Štai Nemuno Aušros atstovai pasiūlymus dėl grynųjų teikia nuo savo kadencijos Seime pradžios. Dar 2024 pabaigoje Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlė didinti atsiskaitimo grynaisiais pinigais ribą nuo dabar leidžiamų 5 iki 15 tūkstančių eurų. Idėja tuo metu griežtai sukritikavo finansų ministerija, teikdama, kad tai neigiamai paveiktų pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką. Pernai ta pati ministerija registravo pasiūlymą didinti ribą iki 10 000 eurų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neslėpė, kad atsižvelgta į Žemaitaičio pageidavimą. Pasiūlymas buvo atsiimtas tik į sukritikavus teisėsaugai. Nuo daugiausia santaupų grynaisiais laikantys politika ir jų aplinko žmonės yra šį rytą apžvelgiami net 5 redakcijų portaluose, na ir oficialiais valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis dar 2024 metais 5 Nemuno Aušros atstovai grynaisiais pinigais laikė daugiau nei 1 000 000 eurų. Partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, Seime dirbantis nuo 2009 metų su vos pusmečio pertrauka, 2024 metais sukaupė daugiau kaip 250 000 eurų santaupų. Iš jų didžiąją dalį 214 000 eurų politikas laikė grynaisiais. Pasak Žemaitaičio, jo pinigų kilmė eina gal nuo 2006-2007 metų. Politiko biografija nurodoma, kad tuo metu jis, ką tik baigęs teisės studijas, dirbo Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėju. Nagrinėjant Nemuno Aušros lyderio turto ir pajamų deklaracijas, į akis krenta 2018-2022 metai. Tai laikotarpiai, kai jo santaupos augo greičiau nei metinės pajamos. Štai 2018-aisiais Žemaitaitis deklaravo gavęs daugiau nei 54 000 eurų pajamų iki mokesčių, iš jų per metus į santaupas padėjo 52 500, taigi daugiau nei gavo į rankas, o bendra santaupų suma siekė 135 500 eurų. Tiesa, grynųjų suma minimų laikotarpių nekito, kai buvo, taip ir liko 53 000 eurų. Kalbėdamas apie 2022-aisiais įvykusį santaupų šuolį, žymiai lenkiantį pajamą, Žemaitaitis tikino, kad tai amžinatilsį tėvuko duoti pinigai. Taip žinoma, 2021 pavasarį politikas neteko mamos, o po metų ir tėvo. Tačiau Žemaitaitis aiškino, kad jo santaupas išaugino nepaveldėjimas, tai yra iš amžinai atilsį tėvuko šitie pinigai, tai jie deklaruoti jo turto pajamų deklaracijoje irgi. Gautos buvo pajamos, ūkio pajamos irgi, jo buvo pardavimas ar dividendai kažkas buvo. Kalbėjo politikas. Atsakymo, kas išaugino jo santaupas 2018-aisiais Žemaitaitis taip ir nepateikė, nors buvo klausimas tiek žodžiu, tiek raštu. 175 000 grynaisiais laikė ir Seimo narys aušrietis Aidas Gedvilas. Šiuos pinigus jis vadino finansinę pagalvę. Tai prieš mėnesį paskelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Žurnalistai atskleidė, kaip šis politikas anksčiau valdytos įmonės pinigais pasistatė rūmus Valakampiuose, taip pat jo ryšius su degaliniu tinklu Jozita. Pats Gedvilas tvirtino, nenusukinėjęs mokesčių ir jokiems įstatymams nenusižengęs. Savo potraukį grynėsiems jis aiškino per griežtomis bankų taisyklėmis ir nenoru prisidėti prie jų pelnų augimo. 100 tūkstančių eurų viršienčias sumas yra sukaupę ir kelių Nemuno Aušrai Seime atstovaujančių politikų patarėjai, taip pačios partijos nariai, Aušriečio Tomo Domarko patarėjas apygardoje, klaipėdiškis Vidas Karolis deklaravo 2024-aisiais grinais pinigais turėjęs 200 tūkstančių eurų, o banke vos 1,5 tūkstančio. Kito parlamentaro Aušriečio Kestučio Biliaus patarėja Eugenija Nevertauskinė nurodė ne banke sauganti beveik 140 tūkstančių eurų. Su tam tikromis išlygomis prie partijos Nemuno Aušra grinuolių galima būtų priskirti Seimo nario Dainiaus Varno, buvusio Aušriečio, dabar Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovo patarėja Kastytį Masalską. Jis anksčiau priklausė Darbo partijai, prie Nemuno Aušros teigė neprisijungęs. Parlamentaras Varnas aiškino, kad vaikystės kiemo draugą patarėjų pasirinko dėl jo patirties, nes anksčiau Masalskas dirbo ir kitiems parlamentarams. Jei 2012 metais Masalskas deklaravo turys turto už kiek daugiau nei 17 tūkstančių eurų, tai po 3 metų ši suma išaugo iki beveik 700 tūkstančių. Santaupos padidėjo dvigubai, mažai keitėsi tik gauta paskola siekusi 400 tūkstančių eurų. Šiame fone Masalsko pajamų stebina. 2012-aisiais jis nurodė jokių pajamų negavęs, o po 3 metų uždirbęs 10 tūkstančių eurų. Netrukus politiko padėjėjas pradėjo įkalbinėti žurnalistus, neskelbti viešai deklaruotos informacijos apie jo santaupas. Masalsko ir dar 5 kitoms partijoms priklausančių politikų ir jų aplinko žmonių sukaupti grinėjai 2024 metais perkopė 965 tūkstančių eurų ribą. Tarp šių asmenų ir vienintelis socialdemokratas Seimo narys Ramūnas Vyžintas grinaisiais laikantis beveik visus savo pinigus 205 tūkstančius eurų. Pasiteiravus, kodėl santaupas laiko grinaisiais, jis pareiškė, kad tai yra absoliučiai nežiniasklaidos reikalas, kodėl jam reikia tokios sumos grinaisiais. Vis dėlto Vyžintas nurodė santaupas sukaupęs iš medienos pramonės verslo. Nuo 1993 jis valdo įmonę Urėdijų servisas. 33 metai kaip esu versle ir visi pinigai yra išimti per dividendus, mokant valstybei mokesčius. Iš surinktų duomenų aiškėja, kad politikas savo įmonę yra naudojęs ir kaip asmeninį banką. Štai 2002-aisiais apsisprendęs įsigyti butą Ispanijoje, Vyžintas iš savo bendrovės pasiskolino 150 tūkstančių eurų. Portalas LRT LT primena, kad paskola iš savo įmonės pridarė nemalonumų dabar jau buvusiam premjerui Gintautui Paluckui. Kaip anksčiau skelbė LRT tyrimų skyrius, dar 2003-aisiais šis politikas iš savo įmonės EMUS pasiskolino 200 tūkstančių eurų. Kokias palūkanas jis mokėjo, nei pats Paluckas, nei jo įmonė įvardyti nepanoro. LRT tyrimų skyrių tuo metu konsultavę mokesčių ekspertai įspėjo apie tokių paskolų keliamas rizikas. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pavaduotojas tada pabrėžė, kad įmonė gali suteikti paskolą savo akcininkui, tačiau tai turi būti daroma sąžiningai, realiomis sąlygomis palūkanų grąžinimo ir atitinkamai apskaitant gautas pajamas. Būtent paskolomis ir savo įmonėmis mirga dar vieno grinųjų mėgėjo, Seimo mišrioje grupėje dirbančio buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko finansinės ataskaitos. Šis politikas į Seimą išrinktas 2024-aisiais deklaravo tais metais grinaisiais turėjęs 120 tūkstančių eurų, o bankiais laikė 14 tūkstančių. Jis valdo įmonę BNA grupėje, tačiau per 10 metų šios nėra gavęs dividendų. Registrų centrui pateiktos bendrovės finansinės ataskaitos rodo, kad praėjusiais metais jo įmonė turėjo apie 2 milijonus eurų nepaskirstyto pelno, metais anksčiau daugiau nei 1,5 milijono. Be to, įmonė turi lėšų teikti Zuokui gausias paskolas. Iki 2023 jis turėjo gražinti daugiau nei 1 milijoną eurų, finansinė ataskaita už praėjusius metus atskaitingas asmuo yra skolingas 0,5 milijono. Pats Zuokas milijoninę skolą įmonei teisina tuo metu vykusiomis statybomis. 2022 metais politikas deklaravo gavęs daugiau nei 1 milijoną eurų pajamų, aiškėja, kad tai pinigai užparduota nekilnojamai turtą Vilniuje Užupio gatvėje. Tačiau paklaustas, kodėl išmokai buvusiai sutuoktiniai nenaudoja šių pinigų, Zuokas pareiškė neprivalantis aiškinti, kur naudoja teisėtai uždirbtus pinigus. LRT.lt portale apie tai, kad Remigijus Žemaitaitis ir jo vadovaujama Nemuno aušra Seime siekia pakelti atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribą. Į tai bandoma įtraukti ir piliečius su savivaldos rinkimais organizuoti referendumą. Jungtinės žurnalistų komandos informacija rodo, kad Nemuno aušros nariai yra pamėgę grynuosius. Penki daugiausiai tokių santaupų sukaupę šios partijos nariai laiko daugiau nei milijoną. Grynųjų nevengia ir kitų partijų atstovai, dalies politikų santaupos auga greičiau nei deklaruotos metinės pajamos. Jungtinės penkių redakcijų žurnalistų komandos iš LRT tyrimų skyrių Sienos redakcijos 15 min bei Delfi darbas apie tai šį rytą Lietuvos žiniasklaidoje, apie tai, kad saujelė politikų kojinėje saugo kelis milijonus. Ekspertai jį mato raudoną lemputę. 6:50 Lietuvoje, netrukus naujausios žinios.
2: Ryto espreso.
0: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Pastaraisiais metais Lietuvos kolegijos išgyvena išties daug iššūkių. Pirma, stipriai mažėjantis abiturientų skaičius šalyje tiesiogiai mažina stojančiųjų srautą. Taigi kolegijos konkuruoja ne tik tarpusavyje, bet ir su universitetais dėl mažėjančio pyrago. Antra, dėl optimizacijos 5 kolegijų Lietuvoje apskritai neliko. Vienos buvo prijungtos, antros sujungtos, trečios tapo universitetų padaliniais. Trečia, buvusieji valdantieji drastiškai pakeitė kolegijų tikslus, siekius, netgi misiją. Anksčiau universitetai labiau orientuodavosi į akademinę ir mokslinę veiklą, o kolegijos į praktinę veiklą ir rengdavo specialistus, praktikus bei aktyviai bendradarbiaudavo su verslu. Bet dabar joms liepiama irgi kuo giliau nerti į mokslo vandenis. Taigi mūsų kolegijos šiuo metu išgyvena dar ir identiteto krizę. Paprastai žodžiais tariant, joms sunku suprasti, kur jo žingsniuoja ir ko siekia. Maža to, ribos tarp kolegijų ir universitetų vis dažniau išsilieja. Bet tai ne kolegijų, o 2020-2024 metų valdančiųjų darbo broko pasekmė. Ketvirta, keičiant kolegijų kryptį, trajektoriją ir misiją, finansavimas joms ir toliau išlieka bene mažiausias iš visų švietimo sektorių ir daug mažesnis nei universitetų. Penkta, kolegijos Lietuvoje vis traukiasi ir daugėja mažų kolegijų, o mažesniems kolegijoms sunku išlaikyti programas būtent dėl mažo studentų skaičiaus. Taip sukasi net keli destrukciniai ratai. Šešta, kolegijos nuolat spaudžiamos atnaujinti studijų programas pagal darbo rinkos poreikius. Septinta, ne tik bendrojo lavinimo mokykloms stinga mokytojų, kolegijoms irgi tikrai sunku susirasti ir prisikviesti dėstytojų. Aštunta, dėl mažėjančio jaunuolių srauto iš Lietuvos kolegijos didina užsieniečių priėmimą, bet tai sukuria nemažai naujų problemų. Devinta, dauguma kolegijų atlieka dar ir regioninės funkcijas, iš tikro jos labai svarbios regionų gyvybingumui, bet pagalbos šiai savo veiklai jau sulaukė gana mažai. Dešimta, apskritai kolegijos Lietuvoje turi akivaizdžiai per mažai palaikymo, tiek iš politikų, tiek iš ministerijų, tiek iš šeimų. Ir čia išvardinome dar tikrai ne visus, o mažiau nei pusę visų kolegijoms tenkančių iššūkių. Stebėtina, kad veikdamos tokioje neįkvepiančioje aplinkoje, kolegijos sukasi išties šauniai ir tikrai efektyviai. Su tokiomis galimybėmis, tokiu palaikymu ir tokiais resursais daugybė institucijų apskritai papalūžtų, bet dauguma kolegijų laikosi ir laikosi gana gerai. Negana to, jos ne tik laikosi, jos progresuoja ir kelia kokybę. Iš tiesų šiandien jų kokybė yra gerokai aukštesnė nei prieš 15 metų. Cituojame. Dirbdama universitete negalėjau patikėti, kad kolegijos yra tokios svarbios darbdaviams ir jų ryšiai yra tokie artimi. Prie kiekvienos koleginės studijų programos yra po 40 įvairiausių partnerių, darbdavių. Ir tie kolegijos į įvairiausio dydžio įmonės, įstaigas, organizacijas, tiek šie darbdaviai į kolegijas gali kreiptis bet kuriuo metu dėl bet kokios paslaugos ar produkto. Atvirai sako Simona Pilkienė, buvusi vieno Kauno universiteto studijų prorektorė, o dabar Lietuvos inžinerijos kolegijos direktorės pavaduotoja akademiniai veiklai. Kartu pašnekovė neslėpia, kad universitetai nuo pat binarinės aukštojo mokslo sistemos tvėrimo 2000 metais, kai greta universitetų pradėjo veikti ir kolegijos, ėmė skersakiuoti vieni į kitus. Taip, universitetų tikslas suvalgyti kolegijas, nes potencialių studentų nebeužtenka, pripažįsta Simona Pilkienė. Pašnekovės pastebėjimu, buvusi valdančioji dauguma ganėtinai atvirai ir kryptingai vedė link binarinės aukštojo mokslo sistemos sunaikinimo Lietuvoje. O šiandieninė trypčioje vietoje ir laukia 2028 metų. Girdi tada paaiškės, kurios kolegijos pajėgios konkuruoti su universitetais ir tapti taikomųjų mokslo universitetais, o kurios turėtų tapti profesinėmis mokyklomis. O kas kolegijoms beliks, jei universitetai jas išstums? Tuomet ieškosime nišos profesinėme lauke, tvirtina buvęs Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas, Lietuvos inžinerijos kolegijos administracijos vadovas Nerijus Varnas. Bet prieš tokį scenarijų šiaušiasi profesinės mokyklos, o ir kolegijoms nebus paprasta įsitarpuoti į profesinį lauką. Tiesą sakant, idėja versti kolegijas tapti taikomųjų mokslo universitetais irgi prasta, atitarė Simona Pilkienė. Net ir stipriausios kolegijos niekada nepasieks tokio lygio, kokiame šiandien yra stambieji ir stiprieji mūsų universitetai. Pašnekovė sako pastebinti, kad kolegijos, kurioms kaip išlikimo sąlyga iškelta kartelė pasiekti tam tikrus mokslo rezultatus iki 2028 metų, kaip beįmanydamos verčiasi per galvą, samdo tuos pačius universitetų mokslininkus, kad šie rašytų mokslo publikacijas. Kita vertus, pasak Simonos Pilkienės, jei panalizuotume, kiek kolegijos ir kiek universitetai atlieka mokslo taikomosios veiklos ir eksperimentinės plėtros pinigais, tai šitai būtų ne universitetų naudai, cituojame. Šiaip jau kolegijų dėstytojai kuria verslo ir visuomenės realiai taikomus produktus ir neturėtume versti jų atlikti dar ir fundamentinių tyrimų bei rašyti mokslo publikacijų. Kitu atveju po 10 metų sakysime, kad kolegijos netliepia verslo poreikių, taip pat ir savo regiono poreikių. Na, bet jeigu kolegijos ir toliau bus verčiamos tolti nuo praktikos ir stumdytis mokslo srityje, tuomet derėtų joms skirti daug didesnį finansavimą. Gavusios daugiau milijonų, jos galėtų nusisamdyti užsienio mokslininkų, kurie darytų fundamentinius tyrimus, rašytų mokslo publikacijas. Tačiau, kaip primena Nerijus Varnas, politikai šios temos kratosi kaip beįmanydami ir netgi kolegijų mokslo veiklai jau pažadėtus pinigus mėgina numuilinti, kalbėdami apie finansavimo įšaldymą. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras. Čia Žinių radijas.
1: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
2: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
3: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
4: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
5: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
6: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
1: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
0: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
7: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
0: Žinių radijas.
8: Dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
8: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė smogė netoli Hormūzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai. Kariuomenė taip pat numušė 4 dronus, kėlusius grėsmę Jungtinėms valstijoms, sakė vienas pareigūnas, bei pridūrė, kad iš pozicijos pietinėme Irano uostamiestyje Bandar Abase buvo rengiamasi paleisti 5-ąjį droną. JAF pranešimo apie incidentą kol kas nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Savo ruoštų Irano žiniasklaida anksčiau pranešė apie sprogimus pietinėje šalies dalyje. Pasak Irano naujienų agentūros, šį rytą į rytus nuo Bandar Abaso buvo girdėti 3 sprogimai, bei buvo aktyvuota oro gynyba. JAF kariuomenė pranešė, kad rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje atakavo laivą, kuris, kaip įtariama, buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Atakos metu žuvo 2 vyrai. JAF prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje bei Ramiojo vandenyno rytuose, bei teigė, kad šių operacijų tikslas – pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Kritikai abejoja, ar mirtini išpuoliai tarptautiniuose vandenyse yra leistini pagal tarptautinę teisę, remintis oficialiais duomenimis iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių. Rusijos pajėgoms apšaudžius vaikų žaidimo aikštelę Hersone žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Hersonas, esantis netoli fronto linijos Ukrainos pietuose, nuolat patiria Rusijos smūgius nuo tada, kai 2022 lapkritį Ukrainos pajėgos atkovojo šį miestą. Šiandien teismas skelbs sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje nukelimo. Šioje byloje skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo sostinės savivaldybė iškelti minėtą paminklą pateikė poetės anūkė Salomėja Bučaitė, taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Jie remdamas įvairiais teisiniais pagrindais prašo panaikinti centro sprendimą dėl poetės paminklo. Skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir architektų Gedimino Baravyko bei Gyčio Ramunio sukurtas poetės paminklas biustas pastatytas dar praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o 1993-aisiais įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Konstitucinis teismas pradės nagrinėti bylą, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja draudimas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims taikyti lygtinį paleidimą. Ši byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal fizinio asmens individualų konstitucinį skundą. Pareiškėjęs į konstitucinį teismą kreipėsi, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, matys nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį asmenį. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Klaipėdoje. Čia šalies vadovas atidarys tarptautinį mokytojų festivalį bei lankysis jūreivystės akademijoje. Į prezidento globojimą 4 dienas vyksinti renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių, kurie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis bei inovatyviais mokymo metodais bei klasėse išbandytais projektais. Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginyje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmes skaitmeninėje erdvėje. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministerija teigė, jog sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai, dažniausiai per žaidimų platformas bei socialinius tinklus.
9: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
8: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
10: Orų prognozę remia.
11: Parduotuvė Armija ir civiliams.
12: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė Armija ir civiliams.
13: Ryto espreso.
14: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
15: Reklama.
16: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
17: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
18: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
14: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
19: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia žinių radijas.
19: Vaiden advokatai patarė.
14: Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas Lina Lunieckienė prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Vaiden advokatai patarė. Investicijos į startuolius, teisiniai aspektai, kuriuos pravartu žinoti. Startuolių pasaulis Lietuvoje verda. Turime daugiau nei 1000 inovatyvių komandų, sparčiai augančią ekosistemą ir vis daugiau investuotojų pasirengusių rizikuoti dėl didelės gražos. Tačiau kartu su galimybėmis ateina ir labai realios teisinės rizikos, taigi apie kurias dažnai susimastoma tik tada, kai jau yra per vėlų. Taigi kokias klaidas daro investuotojai startuolius ir kaip apsaugoti steigėjų interesus. Apie tai kalbamės su advokatų kontoros Vaiden partnerė, advokate, įmonių teisė, susijungimų bei įsigijimų praktikos vadove Lina Šikšniūtė Vaitekūnienė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Lina. Tai apskritai, kaip apibūdintumėte šiandieninę startuolio ekosistemą Lietuvoje, kaip jinai plėtojasi, kokie iššūkiai, kokia pažanga, kaip jūs kaip teisininkai
20: vertinat? Jūs jau labai gerai apibūdinat, iš tikrųjų ta ekosistema yra labai aktyvi, labai stipriai vystosi, turbūt viena iš greičiausiai besivystančių ekosistemų visoje Europoje. Turime labai talentingų žmonių ir labai kūrybiškų, tai iš tikrųjų susidurėm ne tik tai su noru investuoti į tokias startuolių įmonės, bet taip pat ir su rizikomis. Tai ankstyvosiose stadijose į startuolius dažniausiai investuoja angelai. Jie dažnai investuoja mažesnėmis sumomis, kad diversifikuotų savo riziką. Taip pat jie dažnai būrėsi į sindikatus, va čia irgi yra tam tikri teisiniai dalykai, jie turi apsibrėžti tarpusavę santykius, arba kuria bendras įmonės, arba per kitas struktūras investuoja. Vėlyvesnėse stadijose į startuolius jau įsijungia rizikos kapitalo fondai, čia jau atsiranda daug sudėtingesnės struktūros, teisiniai dalykai yra iš tikrųjų labiau aptariami.
2: Tai, Lina, vat, ir tos teisinės, tie teisiniai niuansai, galbūt apie juos ir pakalbėkim, kokias pagrindinės teisinės, galbūt klaidas, nežinojimus, kliūtis daro investuotojai, startuolius, kur čia matote tendenciją?
20: Ką mes matom, labai dažnai būna taip, kad startuoliai, o taip pat ir verslo angelai, tarkim, patiki labai stipriai tą idėją, tačiau visiškai pamiršta apie tai, kad reikėtų patikrinti, ar ta įmonė neturi kažkokių labai didelių įsipareigojimų, ten skolų, biudžetui, tarkim, skolų. Kas tai yra per žmonės? Galbūt jie atrodo, na, kaip ir labai patrauklus, bet vis dėlto reikėtų bent viešą informaciją pasitikrinti ir pasižiūrėti, su kuo jūs dabar turėsite reikalą. Tai labai svarbu yra vertinti intelektinės nuosavybės priklausimą startuoliui, taip pat va, pasižiūrėti, ar nėra skolų arba bylų.
2: Nes startuolis taip, labai, dalykai, labai taip. Smagu, taip, papilietiškai, euforinis
20: toksai dalykas, momentas, ir dažnai galvoju, o čia tikrai atsipirks labai greitai, mes čia uždirbsim daug pinigų, bet iš tikrųjų yra dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tarkim, ką mes matom, kad dėl investicijų formos susitariama dažnai yra pakankamai teisingai, tai yra arba į akcijas tiesiog investuojama didinant įstatinį kapitalą, arba gali būti, tarkim, konvertuojama paskola, konvertuojamos obligacijos, dabar turėsim naują tokį įrankį išperkamąsias akcijas, tai šitoj vietoj kaip ir viskas yra tvarkoje, tačiau ką yra pamirštama padaryti, tai nustatyti tvarką investicijų naudojimo, kaip jas kontroliuosim, kur dėsim tos pinigus, kad nebūtų taip, kad, žodžiu, išleidom kažkur, bet kur neaišku. Tai va, tokių saugiklių reikėtų nepamiršti apsitarti. Na ir taip pat, jeigu jau konvertuojam paskolą startuolyje į akcijas, reikia vėlgi akcininkams apsitarti tarpusavio santykius, apie kuriuos mes kalbėjom praėjusiai laidoje, ar ne, apie akcininkų sutartis. Tai labai svarbu irgi esamų akcininkų teisės aptarti, kaip jos kis tuo atveju, jeigu atsiras dar kiti investuotojai.
2: Harlinai, pabaigai, kaip su startuolių steigėjų apsauga yra? Taip. Pažiūrėjom iš vienos pusės, dar pažiūrėkim ir iš kitos pusės trumpai, jeigu gali.
20: Taip, irgi labai svarbus aspektas, nes veikia dvi šalys ir tą balansą visada reikia atrasti, kadangi startuoliai puikiai supranta, kad jiems reikia pinigų, reikia investicijų, kad jie vystytų tas nuostabiasias savo idėjas, tačiau jie dar ką irgi turėtų suprasti, tai kad jie šiek tiek praras ir įmonės kontrolės ir tos dalies įmonėje visą laiką tokios jie neišlaikys. Tai jie turėtų iš karto pagalvoti, paprojektuoti, kaip turėtų atrodyti jų nuosavybė, jų kontrolė tame startuolyje, bet, kaip sakau, turėtų būti balansas. Nėra kiekvieno atveju blogai prarasti kažkokią dalį įmonės, jeigu ta vertė įmonės išauga labai stipriai. Tai startuoliams toks irgi linkėjimas būtų visada galvoti apie balansą, šiek tiek paprojektuoti į ateitį šituos dalykus ir nepamiršti, žinoma, derėtis dėl jiems palankių sąlygų ir, aišku, naudotis egzistuojančiomis finansinėmis programomis, kad jie galėtų tą produktą išvystyti kuo labiau.
3: Noriu dėkoti Jums už komentarus ir išvalgas. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Vaiden advokatai patarė pas mus šiandien svečiavosi advokatų kontoros Vaiden partnerė advokatė, įmonių teisė susijungimų bei įsigijimų praktikos vadovė Lina Šikšniūtė Vaitekūnienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienis, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
21: Vaiden advokatai patarė.
14: Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Klausotės Žinių radijo.
6: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Lietuvos metu 7:20. Šį rytą portale Delfi LT Kristinos Pečiukonienės publikacija apie tai, kad po įspėjimų dėl dronų lietuviai suskubo ieškoti atsarginio būsto. Geopolitinio nesaugumo tema pastaruoju metu vis dažniau persikelia ir į nekilnojamo turto rinką, o dalis gyventojų ėmė ieškoti ne tik investicijos ar poilsio būsto, bet ir vietos, kur prireikus galėtų tapti atsarginiais namai šeimai. Štai praėjusią savaitę po perspėjimo apie Lietuvoje pastebėtus dronus pastebimai išaugo lietuvių susidomėjimas būstų užsienyje. Dėmesio centre atsidūrė Ispanijos nekilnojamo turto rinka. Šio šalyje dirbanti nekilnojamo turto agentūros vadovė Sonata Norkienė sako, kad Ispanija tapo viena pagrindinių krypčių lietuvių atsarginiam planui. Ji pastebi, kad būsto pirkėjų sprendimu šalyje vis dažniau lemia ne vien klimatas ar gyvenimo būdas, bet ir saugumo jausmas. Pasak ekspertės, pastaruoju metu, ypač po praėjusią savaitę paskelbtų oro pavojus įspėjimų, labai padaugėjo užklausų, konsultacijų bei virtualių būsto apžiūrų. Po tokių rezonansinių įvykių matomas aiškus susidomėjimo šuolis. Žmonės aktyviau rašo, skambina, planuoja apžiūras vietoje. Anot pašnekovės, dalis pirkėjų šiandien nekilnojamai turtą vertina visiškai kitaip nei prieš kelerius metus. Anksčiau būstas Ispanijoje daugeliui pirmiausiai asocijavosi su atostogomis, šiltesniu klimato ar vieta

0: pensijai leisti, o dabar motivacija tapo gerokai pragmatiškesnė. Anksčiau būstas Ispanijoje dažniau buvo siejamas su poilsio ir pensijo, šiandien jis vis dažniau vertinamas kaip gyvenimo strategijos dalis, kaip planas B, kaip alternatyva, jei kiltų dar didesnių neramumų, teigia pašnekovė ir priduria, kad lietuviai būstą Ispanijoje perka dažniau nei latviai ar estai. Nors susidomėjimas akivaizdžiai išaugo, tiesioginio ryšio tarp geopolitinių įvykių ir kainų augimo jį kol kas neįžvelgia. Pasak pašnekovės, kainas Ispanijoje labiausiai lemia nuolat auganti užsienio pirkėjų paklausa bei ribota pasiūla pakrantės regionuose. Na ir Sonata Norkienė teigia kol kas negalinti teikti, kad būtent šie įvykiai tiesiogiai lemia kainų augimą, nes kainas Ispanijoje labiausiai veikia bendra užsienio pirkėjų paklausa bei ribota pasiūla pakrantės regionuose. Tačiau po tokių rezonansinių įvykių aiškiai matomas susidomėjimo šuolis. Dar viena ryški tendencija, pasak pašnekovės, yra gerokai greitesni pirkėjų sprendimai. Anot agentūros vadovės, žmonės nebenori laukti neapibrėžto geresnio momento, nes mato, kad kainos nuolat kyla. Pirkėjai šiandien būstus renkasi greičiau, dažniausiai jie rezervuojami po vienos apžiūros kelionės ar net nuotoliniu būdu. Taip pat sumažėjo laukiančiųjų geresnio momento, žmonės mato, kad kainos stabiliai didėja. Pasak jos, pigesnių variantų rinkoje taip pat sparčiai mažėja, vis dar atsiranda pirkėjų ieškančių būsto už 100-110 tūkstančių eurų, tačiau tokių objektų pasiūla kasmet traukiasi. Anot pašnekovės, didžiausias pasirinkimas šiuo metu koncentruojasi 130-160 tūkstančių eurų kainų segmente. Čia galima rasti erdvesnių, geresnės būklės būstų su terasa, baseinu ar patogesnė vieta. Pasak Delfi portalo kalbintos pašnekovės, šiandien pirkėjai iš Lietuvos bei kitų Baltijos šalių vis dažniau vertina ne tik nekilnojamo turto investicinę gražą ar poilsio galimybės, bet ir emocinį saugumo aspektą. Tad tikėtina, kad susidomėjimas būstų Pietų Europoje artimiausių metų išliks itin aktyvus. Po įspėjimo dėl dronų lietuviai suskubo ieškoti atsarginio būsto, kokia šalis tapo pagrindinė kryptimi. Plačiau apie tai Kristinos Pečiukoninės tekste portale delfi.lt. Dabar Lietuvoje 7:24.
1: Ryto espreso. Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovo, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.
8: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
9: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
8: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
9: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
10: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: Ko toliau dėl aukštų degalų kainų imsis valdžia, vardina finansų ministras Kristupas Vaitekūnas.
3: Po truputį mes pereinam prie tų priemonių, kurios yra tikslinės priemonės, startavo parama ūkininkam, tiem ūkininkam, kurie labiausiai nukenčia nuo šitos krizės, tai yra lengvatinės apyvartinės paskolos, tiem, kurie nenukenčia ir laikosi neblogai, bet galvoja, kad jie norėtų turėti daugiau apyvartinių lėšų, tiem tiesiog veikia apyvartiniam lėšom paskolų programa, kur palūkanos truputėlį didesnis. Taip pat startuos ir priemonė verslui apyvartinių lėšų perilti, kurie susiduria su sunkumais. Jeigu reikės, ta priemonė bus išplėsta šiek tiek, padidinta. Taip pat bus eksporto garantijos verslui, tai yra būtent tikslinės priemonės. Na ir kadangi pereinam prie tų tikslinių priemonių, tos tokios plačio poveikio priemonės, kurios yra ganėtinai brangios, na ir tas efektas jau nėra toks jau labai didelis, tikrai galim pasvarstyti. Iš vienos pusės mes matom, kad situacija yra nepasikeitusi, kūro kainos yra aukštos, konfliktas Hormūze tebesitęsia, sąsiauris yra uždarytas. Iš kitos pusės mes matom, kad ta priemonė, na, jinai nėra labai taikli, turim jau taiklesnių priemonių, tai va šitas du argumentus reikia pasverti ir prieiti.
2: Šitą priemonę turi omeny tą dizelino akcizą.
3: Dizelino akcizą, mažiau.
2: Bet, pavyzdžiui, dar čia turėtų kažkada, jeigu Seimas galutinai nubalsuos, man atrodo, dar nenubalsavo dėl to vieną kartą per dieną tik tais galimybės kelti kainas degalinėse. Irgi šitas labai daug priekaištų buvo susilaukęs, kad tai tik tais padidins kainas. Tada dar iš energetikos ministro girdėjom, kad jeigu Lenkija įves viršpelnius Orlenui, tai Lietuva galėtų irgi tą daryti, bet tai visai nutilo. Kas čia vyksta?
3: Tas vieną kartą kainos didinimo mechanizmas, panašų mechanizmą yra įsivedusi Vokietija. Pirminis efektas toks ir buvo, kad kainos šiek tiek padidėjo. Dabar reikėtų tikrai pasitikrinti, kaip tas mechanizmas veikia. Jeigu mes priemam šitą priemonę, tokia priemonė galbūt būtų naudinga tokioje situacijoje, jeigu tikrai tos kainos labai šokinėtų, pas mus kažkaip keistus ir degalinėse per dieną kelis kartus, tai tada reikėtų, kol kas tokios situacijos nebuvo. Tai būtų gerai, kad jeigu tokią priemonę mes priemam, kad būtų sugalvotas ir įdėtas mechanizmas, tarkim, energetikos ministrui tokį aktyvuoti mechanizmą arba deaktyvuoti, nes kad nelik, jeigu priimsim, kad nelikti įstrigus su juo paskui ilgesniam laikui negu reikėtų.
2: Mhm. O dėl Orlen viršpelnių?
3: Dėl viršpelnių. Su viršpelniais iš tikrųjų nėra taip paprasta viskas. Jeigu tai būtų europinė iniciatyva arba Lenkų iniciatyva, tai taip, Lietuva tikrai galėtų pasiekti tuo pavyzdžiu. Jeigu matytume tuos viršpelnius, kad jie tikrai yra, nes skaičiuojant viršpelnius yra remiamas į praeities rezultatus įmonės. Pas mus įmonės praeities rezultatai yra su minuso ženklu, tai dabar ir tą viršpelnį būtų ganėtinai sunku, nu, dabar mes jiems pelno neleisim uždirbti, nemanau, kad tai geras sprendimas. Iš kitos pusės, jeigu tai europinė iniciatyva labai aiškiai apibriešta, viso šalis taiko arba Lenkija tokį priema, tada galėtume tikrai daryti tą.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Pozicija, taip kalbėjo finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Žinių radijas.
5: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai.
6: Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrijų Palėjus rečitalis, birželio 4 Roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
5: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
8: Europos parlamento nariai siunčia žinę dėl Baltijos jūros būklės. Dabartinis daugiametis žvejybos planas nepasiekė esminių tikslų. Europarlamentarai ragina Europos komisiją peržiūrėti Baltijos jūros daugiametį planą bei užkirsti kelią žuvų mažėjimui, nes jų ištekliai toliau nyksta, o ekosistemos būklė blogėja nepaisant daugelį metų taikomų ribojimų. Kas gresia Baltijos jūrai, apie tai šį rytą plačiau pasikalbėsime su Klaipėdos universiteto mokslininku Robertu Staponkumi. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Pone Staponkau, tai gal, kad ir klausytojams būtų aiškiau, vis dėlto, na, kokie pagrindiniai čia pavojai Baltijos jūrai numatomi?
9: Baltijos jūrai nauji pavojai nenumatomi, iš esmės viskas bėga kaip ir anksčiau. Tai pagrindiniai tie pavojai tai yra, kas šiuo momentu kankina Baltiją, tai eutrofikacija. Manau, mes, kaip sakyt, moksliškai vaidinam tą eutrofikaciją, o ką visi mato prie jūros, tai yra vandens žydėjimas, ypatingai vasarą, yra šitos mirusios zonos Baltijos jūroje ir, aišku, vis šylantis vanduo, kas irgi liktis prisideda prie žydėjimų ir ypač žydėjimų tų dumblių, kurie mums visiškai mes nenorėtume čia. Melsvabakterijų, kurios net toksinus į vandenį išskiria. Tai, kaip sakyta, Baltija patruputį dusta. Bent ties mūsų krantais jau irgi galim matyti šitų požymių. Anksčiau liktais galėjome būti šiek tiek lengviau atsikvėpti, nes pas mūsų šaltas vanduo būdavo ties mūsų krantais įsitraukti. Panašu, kad tas šaltas vanduo traukėsi iš šiaurį.
8: Tai ar eilinis poilsiautojas, kuris šią vasarą ketina praleisti laiką prie Baltijos jūros, gali pamatyti, kad tai jūrai kažkas blogai, kad jinai serga, na, kažkuria prasme, ar galų gale gali prisidėti prie jos gerovės?
9: Žinokit, čia labai priklauso nuo sezono. Jeigu, kaip žadama, kad bus Europoje šitas karščio bangos, tai tikrai matysime šitos kilimus dumblių plaukiančius prie kranto. Tai vat šičia vienas iš tų niuansų yra, kad jau Lenkijoje ne vieni metai iš eilės yra uždaromi paplūdimiai dėl vandens kokybės, dėl toksinų kiek ir panašiai. Tai čia reikia tikėtis, kad pas mus neateis šitą situaciją.
8: Taip jūsų klausantys susidaro įspūdis, kad čia toks laiko klausimas ir artimiausiais metais gali būti uždaromi paplūdimiai, teisingai suprantu.
9: Aš nenoriu imtis, kaip sakyti, prognozių, bet Lenkai jau tikrai, ypač per tuos paskutinius metus, 5, jeigu pamenat, buvo tos karščio bangos, pas mus jos irgi ateidavo, tai vat jie per jas Lenkai uždarinėdavo pliažus savo pakrantį. Pas mus dar šiek tiek buvo geriau, bet panašu, kad tas vanduo šiltas jau ir Latvijoje, iki Liepojos tikrai pakyla.
8: Pone Saponko, jau ne vienerius metus kalbama, kad pati Baltijos ekosistema degraduoja. Kas prie šitos situacijos tai privedė, jeigu taip galima trumpai įvertinti situaciją?
9: Prie tos situacijos, tai nepaslaptis iš esmės. Ilgalaikė tarša. Vis dėlto ta mūsų Baltijos jūra yra labai uždara, ko ne ežeras. Ji karts atsikvėpia tuo met, kai būna didžiuliai, kaip sakyt, audringi sezonai, kai trunka po kelias savaitės, būna mėnesius, kai iš Atlanto vandenyno to vandens paduoda. Prisotintoj dėkunės, švaresnio. Taip, vanduo nelabai juda tas Baltijos jūra. Tai yra tie skaičiavimai padaryti, kad Baltijos jūra, jeigu mes norėtume, kaip sakyt, kažkokią geresnę būklę pasiekti arba pirmnykštę, jei prireiktų 400-500 metų apsivalyti be jokios žmogaus poveikio. Tai, tai indikuoja, kad vis dėlto jie yra labai uždara. O mūsų poveikis, kaip sakyti, ir nesibaigia. Vis dėlto yra pramonė, gal kažkiek jau yra suvaldyta. Nuotekos irgi yra nemažai investuota milijardai. Vienintelis, kas pas mus dar vis kažkaip žiūrima tai pro pirštus, bet aš tikrai nenoriu kaltinti ūkininkų, bet tai pasklaidoja ta tarša. Kažkaip galima ir gal protingiau tas trašas naudoti. Arba pasiruošti tos planus tręšimo taip, kad kuo mažiau nutekėtų Baltijos jūra.
8: Europarlamentarai ragina Europos komisiją peržiūrėti Baltijos jūros daugiametį planą. Visų pirma, kas tame plane gal buvo akcentuojama ir ar galima teikti, kad tas planas jau dabar akivaizdu, kad nesuveikė?
9: Jo, tikrai galima teikti, kad nesuveikė, nes Baltijos menkė yra viskas draudimai, bent petiniai Baltijai. Jo žvejybos turi universalinės draudimai. Dabar jau kalbame apie labai gerokai sumažinimą strimelių žvejybos. Panašu, kad ta žuvis net ir smulkesnė traukiasi labiau į šiaurę, kur tas vanduo jai, kaip sakyti. Gal ir netiek tinkantis pagal druskingumą, bet jis yra šaltesnis, jis yra švaresnis ir panašiai. Galbūt mes irgi turime tokius dalykus, čia mano tik pasvarstymas, tas nodulerijos, tos melsvabakterijos, kurios čia žydė, jos žydėjimo metu net 9 įvairius toksinus išskiria į vandenį. Gal ir tai yra vienas iš tų faktorių, kurie lemia, kad žuvis labiau į šiaurę juda. Bet matote, šiaurė yra toks dalykas, kad tai vanduo gėlas, ten kelios vos promilės. Tai jūriniai žuviai irgi nėra labai, labai palanki terpė. Tai vis tos tinkamos vietos žuvims mažėja Baltijos jūrai.
8: Dar pačiai pabaigai, ponė Saponko, vis dėlto tie pirmi žingsniai, ko reikėtų imtis, kad ta Baltijos jūros situacija pagerėtų?
9: Matot, priemonės tikriausiai turėtų pagrindinės būti, čia, kaip sakyti, žuvininkystės valdymas, aš laikau tai antraeilėmis priemonėmis. O pirmaeilės priemonės vis dėlto turėtų būti krante, baseine Baltijos jūros. Tai yra kovoti su ta eutrofikacija, kad kuo mažiau patektų maismedžių į Baltijos jūrą, kad neleisti toms plėstis mirusiams zonoms, nes jos labai didelės yra šiuo metu Baltijai, jų teritorija, ko neprilygsta Lietuvos teritorijai Baltijos jūroje. Na, tai yra tikrai žymi teritorija, kuri jau yra prarasta. Kas dar? Tai tikriausiai vat šitiek, kad pagrindinės vis dėlto priemonės turėtų būti šito baseino viduj, turbinėjus sausumoj. Kažkaip suvaldant tą eutrofikaciją ir maismedžių nutekėjimą.
8: Aš dėkuoju jūsų skirtą laiką. Tai buvo Klaipėdos universiteto mokslininkas Robertas Staponkus ir apžvelgėme grėsmes Baltijos jūrai kylančias šią savaitę Europos parlamento nariams siunčiant žinę dėl Baltijos jūros būklės.
7: Ryto espreso.
0: Reklama.
5: šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
0: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
10: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
0: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
11: Piko minutės.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo atrie automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien kalbėsime apie milžiniško koncerno Stellantis reformą. Automobilių koncernas Stellantis pradeda vieną didžiausių strateginių persitvarkymų nuo savo kelio pradžios 2021 metais, kai bendrovė susidūrė su mažėjančiais elektromobilių pirkimais, spaudimu iš Kinijos. Naujasis koncerno vadovas Antonio Filosa pristatė ambicingą Fastlane 2030 planą. Jo esmė mažinti technologinį sudėtingumą, spartinti modelių kūrimą ir grįžti prie pelningumo, kartu išsaugant visas 14 koncerno markių. Esmė paprasta. Velniop nepamatuotas ambicijas, o svarbiausia efektyvumas. Iki 2030-ųjų Stellantis ketina investuoti apie 60 milijardų eurų ir pristatyti 60 naujų modelių, bei dar apie 50 reikšmingai atnaujintų automobilių. Tarp svarbiausių prioritetų – 4 pagrindinės markės – Jeep, Ram, Peugeot ir Fiat, kurioms teks apie 70% visų investicijų į produktų vystymą. Tačiau bene svarbiausia naujojo plano dalis – visiškai nauja platforma STLA One. Ji turėtų tapti technologiniu pagrindu didžiai daliai būsimų koncerno automobilių. Koncernas deklaruoja, kad iki dešimtmečio pabaigos pusė visų grupės automobilių bus gaminami vos ant trijų globalių platformų, o STLA One taps pagrindiniu šios sistemos elementu. Skirtingai nei ankstesnės platformos, kurios dažnai buvo paveldėtos iš dar iki susijungimo egzistavusių PSA ir FCA struktūrų, STLA One platforma kuriama kaip universali multi-energy bazė. Kitaip tariant, ant tos pačios architektūros bus galima gaminti ir elektromobilius, ir hibridus, ar net vidaus degimo varikliais aprūpintus automobilius. Tai ženklus strateginis posūkis, nes ankstesnė vadovybė daug agresyviau orientavosi į visišką elektromobilių dominavimą. Praktiškai tai reiškia, kad būsimi Peugeot, Opel, Citroen, Jeep, Alfa Romeo ar Lancia modeliai taps gerokai artimesniais technologiškai nei iki šiol. STLA One turėtų pakeisti 5 dabar jau naudojamas architektūras ir leisti koncernui reikšmingai sumažinti gamybas bei vystymo kaštus. Analitikų vertinimu tai primena Volkswageno MQB strategiją, tačiau Stellantis siekia dar didesnio komponentų bendrumo. Kitas svarbi kryptis – spartesnis automobilių kūrimas. Stellantis tikisi kone perpus sutrumpinti naujų modelių vystymo laiką. Tam pasitelkiama ne tik platformų standartizacija, bet ir nauja programinės įrangos infrastruktūra. Koncernas taip pat aiškiai signalizuoja, kad vienas pats nebenori finansuoti visų technologinių sprendimų, todėl itin daug dėmesio skiriama partnerystėms. Štai Stellantis dabar stiprina ryšių su Kinijos gamintais Leap Motor ir Dongfeng, bendradarbiauja su Indijos Tata Motors, o programinės įrangos srityje remiasi tokiomis kompanijomis kaip Qualcomm bei autonominio vairavimo startuoliais. Būtent kitų partnerystės šiandien atrodo strategiškai svarbiausios. Europoje Stellantis siekia pasiūlyti pigesnius elektromobilius, galinčius konkuruoti su sparčiai augančiais Kinijos gamintojais. Dalis Leap Motor modelio ateityje bus gaminami Europoje, Ispanijos gamyklose, taip apeinant importo muitus ir mažinant logistikos kaštus. Įdomu tai, kad Stellantis neatsisako ne vienos savo markės. Vis dėlto koncernas akivaizdžiai pereina prie regioninės specializacijos modelio. Pavyzdžiui, Jeep ir Ram orientuosis į Šiaurės Ameriką, o Peugeot bei Fiat taps pagrindiniais Europos masinės rinkos žaidėjais. O tokios markės kaip Alfa Romeo, Dies ar Lancia užims siauresnės nišas. Visa ši strategija rodo gana aišku pramonės posūkį. Didieji automobilių gamintojai vis mažiau konkuruoja individualiomis technologijomis ir vis dažniau remiasi platformų, programinės įrangos bei partnerių ekosistemomis. Stellantis šiuo atveju renkasi pragmatišką kelią. Nebesiekti būti technologijų pionieriumi kiekvienoje srityje, o maksimaliai sumažinti sąnaudas ir pagreitinti reakciją į rinkos pokyčius. Automobilių industrijoje tai gali tapti vienu svarbiausių dešimtmečio eksperimentų. Ar milžiniškas? 14 markių turintis konglomeratas sugebės veikti pakankamai lanksčiai, kad atlaikytų tiek Kinijos gamintojų spaudimą, tiek lėtesnį nei tikėtasi elektromobilių proveržį. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio. Su jumis buvo Almantas Kapčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai. Likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Nuolat susidurdama su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, jas rengiame pagal BNS LTOS bei Žinių radijo informaciją. Vilniaus meras siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau pabrėžė, jog daugiausiai iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai bei kitos privačios vietos. Valdo Benkunsko teigimo, apie 70% priedangų sostinėje yra daugiabučių rūsiai, o jų prieinamumas visą parą sukurtų naujų problemų. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat. 39% Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas, tai rodo paskelbta LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu trečdalis apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų spręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybėje. Savo ruoštų 3% respondentų teigia, kad keisti nieko nereikia, tiek pat gyventojų klausimą neatsakė. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė smogė netoli Hormūzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai. Kariuomenė taip pat numušė 4 dronus, kėlusius grėsmę Jungtinėms valstijoms. Pridūrė vienas pareigūnas, bei sakė, kad iš pozicijos pietinėme Irano uostamestyje Bandar Abase buvo rengiamasi paleisti 5 droną. JAV pranešimo apie incidentą kol kas nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Irano žiniasklaida anksčiau pranešė apie sprogimus pietinėje šalies dalyje, bei patvirtino, kad buvo aktyvuota oro gynyba. JAV kariuomenė pranešė, kad rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje atakavo laivą, kuris, kaip įtariama, buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Operacijos metu žuvo 2 vyrai. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje bei Ramiojo vandenyno rytuose, bei teigė, kad šių operacijų tikslas – pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Kritikai abejoja, ir mirtini išpuliai tarptautiniuose vandenyse yra leistini pagal tarptautinę teisę. Remiantis oficialiais duomenimis, iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių. Šiandien Latvijos Saima balsuos dėl paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kultbergo vyriausybės. Pranešama, kad naujai ministrų kabinetą turėtų sudaryti 4 partijos. Šį mėnesį žlugus Eviko Silinos vyriausybei prezidentas Edgaras Rinkevičius pavesta naujos vyriausybės formavimą patikėjo jungtinio sąrašo politikui, nustatydamas ribotą laiką partijų deryboms. Dar iš Lietuvos šiandien teismas skelbs sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje nukelimo. Šioje byloje skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo sostinės savivaldybė iškelti minėtą paminklą pateikė poetės anūkė Salomėja Bučaitė bei Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Jie remdamės įvairiais teisiniais pagrindais prašo panaikinti centro sprendimą dėl poetės paminklo. Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginėje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmę skaitmeninėje erdvėje. Vidaus reikalų ministerija konstatuoja, kad sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atveju. O į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai, dažniausiai per žaidimų platformas bei socialinius tinklus.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Ryto Espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Žinių radijas. Pozicija.
4: Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija. O šįryt mūsų studija yra ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Na, tai kalbėsim apie registrų centro situaciją, žinoma, daugiausiai čia šiandien, jeigu ne visą laidą, ir tikrai lieka dar labai daug klausimų, įskaitant tuos pačius klausimus apie tai, kodėl visuomenė nebuvo informuota apie tai, kad yra nutekėjusi informacija apie jų namų adresus, turtą nekilnojamą, jų asmens kodus. Jūsų ministerija informuota buvo balandžio 3 dieną. Kokią informaciją jūs tada gavote, apie kokį mastą ėjo kalba?
5: Ekonomikos inovacijų ministerija balandžio 3 dieną buvo informuota apie tai, kad per migracijos departamento nulaužtas dviejų darbuotojų paskyras buvo paimti duomenys apie kelis vienetų skaičių gyventojų. Tai taip, registrų centras savininkui šiuo atveju ekonomikos inovacijų ministerija pateikė tikrai ne pilną informaciją arba jos neturėjo.
4: Kelis vienetus, tik tais ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek tai buvo atveju.
5: Taip, nes pats mastas visas, jau kad tai gali liesti kelis šimtus tūkstančių duomenų ir daugiau, tai ekonomikos inovacijų ministerija buvo pristatytas balandžio 21 dieną tarp instituciniam pasitarime.
4: Bet jūs taip įdomiai pasakėte, tiek pasakė informacijos, tarsi galėjo nuslėpti dar tą balandžio 3 dieną, kiek iš tikrųjų galėjo tai būti, ar kaip suprasti?
5: Ne, nemanipuliuoju šią savoką, tiesiog savininkui iš registrų centro buvo pristatyta tokia informacija.
4: Bet balandžio 3 dieną buvo informuota ir premjerė, ir taip normalu, kad jūs kaip savininkas buvote informuotas, o tai kodėl tada dėl tų ant rankų pirštų suskaičiuoti galimų atvejų reikėjo informuoti ir premjerę?
5: Na, tai pirmas dalykas, tai migracijos departamente imuniteto skyriuje buvo pradėtas tyrimas dėl jų nulaužtų paskyrų, nes vėlgi, kuris svarbus yra aspektas, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Jas nebuvo įsibrauta ir nebuvo įvykdytas kibernetinė ataka apskritai. Nulaužtos buvo migracijos departamento sistemos. Na, ir tada ir migracijos departamentas ten, kiek žinau, pas save ten tyrė, o registrų centras iš karto įtraukė visas kitas institucijas.
4: Dėl kelių atvejų per migracijos departamentą informavo ir premjerę. Na tai kažkaip kelia abejonių, ar tikrai netrodo tada tiek rimta situacija, kad reikėtų kažką žmonėms pasakyti?
5: Registrų centras iš karto įtraukė jau institucijas irgi apie galimą bryčą.
4: Gerai, tai institucijos buvo kokios, kurios buvo pradinėme žinojame migracijos departamentas, žinoma, jūsų ministerija, premjerė, vidaus reikalų ministras, o teisingumo ministerija irgi buvo žinioje?
5: Na, čia yra geras klausimas, nes šiek tiek apie patį registrų centrą. Tai ekonomikos inovacijų ministerija yra savininkas registrų centro. Ekonomikos inovacijų ministerija brėžia strateginę kryptį, kelia strateginius tikslus ir užduotis registrų centrui, kas susijęs su technologiniu atsinaujinimu, su organizacijos valdymu ir visais kitais dalykais, ką savininkas pateikia. Būtent kaip turi veikti institucija. Ir buvo ir lūkesčių raštas mūsų ir suformuotos užduotis, kuriuose kibernetinis saugumas, duomenų apsauga buvo tarp prioritetų. Kitas svarbus aspektas, ką tikrai turiu pabrėžti, tai ir lapkričio mėnesį mes jau pasitarę ir su registrų centru skiriam papildomai 12 milijonų eurų, tam, kad įsidėti tuo metu svarbiausius sprendinius. Nes, na, technologijos jos tobulėja. Tobulėja mūsų technologijos, tobulėja technologijos ir tų, kurie siekia įsilaužti. Kita dedamoji, kalbant apie pačius registrus, esančius registrų centre, registrai turi savo valdytojus. Šiuo atveju nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro valdytojas yra Teisingumo ministerija. Registrų centras yra duomenų tvarkytojas. Ir pagal nustatytas tvarkas, pagal teisės aktus, registrų centras yra duomenų tvarkytojas, informuoja valdytoją, šiuo atveju Teisingumo ministerija, apie bet kokį galimą duomenų pažeidimą, nutekėjimą ir visus kitus dalykus. Tai vėlgi, tai viena iš dedamųjų, dėl ko ir mano buvo priimtas sprendimas, kad nuo pirmadienio generalinis direktorius registrų centro nebedirba. Nes visame procese, kuris tęsėsi balandį, na, paaiškėjo daug tų dalykų, kur neaiškiai buvo komunikacija, ar buvo iškomunikuota, kam iškomunikuota ir panašiai.
4: Tai šiandien jūs turite atsakymą, ar Teisingumo ministerija per tą laiką buvo informuota apie situaciją?
5: Reikia klausyti Teisingumo ministerijos.
4: Tai tarkim, tą balandžio 21 dieną, kai jūs sužinojate apie mastą, jūs sužinojate tai kažkokiame gyvame susitikime, kas jame dalyvavo, ar jame dalyvavo premjerė, ar jame dalyvavo vidaus reikalų ministras?
5: Dalyvavo, ten susitikimas buvo inicijuotas neglįstų vidaus reikalų ministerijos, tai dalyvavo VRM atstovai, TM atstovai, EIMINO atstovai, kitų institucijų, dar visų tiksliai nesvarnis. Visas ilgas didelis sąrašas buvo.
4: Tai jeigu buvo Teisingumo ministerijos atstovai, tai jie tuo metu jau žinojo ir čia sakytumėte, Teisingumo ministerija turėjo informuoti vis keliantą klausimą visuomenę apie tai, kad įvyko toks nutekėjimas informacijos 600 tūkstančių.
5: Visų pirma, dėl informavimo, tai ką vakar ir konferencijos metu premjerė pasisakė, ką patvirtino ir generalinė prokurorė, kad na, iki teisminis tyrimas vykdomas. Buvo vykdomi slapti veiksmai, kurie yra svarbus tyrimui atskleisti, įsitikinti, surasti tos žmonės, nes taip, tai duomenų vagystė tai yra nusikaltimas. Kaip ir bet koks kitas, tai iki teisminio tyrimo medžiagos, na, jos komentuoti negalim.
4: Bet jeigu mes žiūrėsim į chronologiją, tai čia taip ganėtinai įdomiai dėliojasi, kad jūs sužinote balandžio 3 dieną ir premjerė sužino balandžio 3 dieną, o generalinė prokuratūra gauna pranešimą ir iš karto pradeda iki teisminį tyrimą balandžio 15 dieną. 12 dienų reiškia, nors jau žinojote nuo balandžio 3, kad čia buvo įsilaužimai per migracijos departamento paskyras, prokuratūra to nežinojo, ne tik žmonės ar ten prezidentas, kuris irgi sužinojo penktadienį, kaip ir visi kiti. Kaip čia šitą suprasti?
5: Nepaisant to masto, kuris buvo pristatytas ekonomikos inovacijų ministerijai balandžio 3 dieną, buvo suformuotos aiškios užduotys registrų centrui. Pagal visas tvarkas, pagal visus teisės aktus ir apskritai užtikrinti operatyvų tyrimą, bendradarbiavimą su visom institucijom ir jų įtraukimą. Ir kitas svarbus aspektas, tai šalia to horizontaliai tai ir technologiniai sprendimai, ką registrų centras ir padarė, kas buvo padaryta, buvo užblokuotos neaiškios paskyros, nedelsiant, buvo pašalintos senos paskyros, per kurias gali įvykti irgi tokie incidentai. Buvo pakeisti visi slaptažodžiai ir jau balandžio 2 savaitę buvo sukurtas mūsų pavedimų įrankis, kurio irgi keista, kad nebuvo. Tai tiesiog paprastai dant skaitliukas, kuris stebi kiekvieno vartotojo, kuris ima iš registrų centro duomenis, bet kokią anomaliją, kiek duomenų imama lyginant su vidurkiu. Tai yra kiekvienos dienos ataskaita, nes na irgi čia šiuo atveju, ta prasme, turėjo sukelti įtarimų į registrų centrui, kuris yra registrų tvarkytojas, kad iš tam tikrų paskirų imami na, dideli kiekiai duomenų.
4: Taip, bet tai nepakeičia fakto, kad prokuratūra apie tai sužino 12 dienų po to.
5: Kaip ir minėjau, Ekonomikos inovacijų ministerija pavedė registrų centrui imtis visų reikalingų veiksmų incidentų ištirti, jį užkardyti. Tai grįžti prie to, kad na, sprendimai dėl registrų centro generalinio direktoriaus, na, jie ne šiaip savo buvo priimti.
4: Bet dar jūs balandžio 21 dieną, kaip suprantu, sužinojote tą masterį, jūs tada išgirdote apie 600 tūkstančių, ar tai buvo kažkoks mažesnis skaičius?
5: Balandžio 21 dieną buvo pristatyta apie 600 tūkstančių duomenų. Na, dabar sakant, ir daugiau, galimai daugiau, tai mastas buvo didelis.
4: Bet tarp balandžio 3 ir 21 daugiau informacijos apie kažkokį mastą jūs neturėjote. Tik tais balandžio 3, kad kelios paskyros, ir tada balandžio 21, kad jau čia kalba eina apie kelis šimtus tūkstančių.
5: Apie mastą, tą jau tikrai mastą, galimą mastą, ekonomikos inovacijų ministerija buvo informuota balandžio 21 dieną.
4: Nes tada atrodytų, jeigu dabar vis

0: generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija mūsų žmonėms būtų leidusi priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti tą grėsmės lygį, kuris jiems kilo. Ir dar viena citata, vienas iš paaiškinimo būdų, vėlgi aš nelaikau, kad tai yra pateisinantis argumentas, buvo laukiama, kol bus sukurta programėlė, kuri leistų žmonėms pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Tai čia turbūt jūs tiesiog liksite premjerės ir prokuratūros pateiktame vertinime dėl ikiteisminio tyrimo prezidento, šitie argumentai jums nieko nereiškia.
1: Tiek premjerė, tiek ir generalinė prokurorė nedviprasmiškai įvardino priežastis, kad vykdomas ikiteisminis tyrimas, dėl to medžiaga negalėjo būti atskleista, nes čia labai svarbu. Aš suprantu gyventojus. Aš nuoširdžiai suprantu, ta prasme, tai duomenys buvo nukopijuoti ir labai svarbu informavimas, bet kita dedamoji labai svarbu išsiaiškinti nusikaltimą, kas jį vykdė. Tai ką ir paminėjo ir premjerė, ir generalinė prokurorė, kad, na, ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas.
0: Bet, na, klausimas, ar tuomet supratote tuo metu tą situacijos rimtumą ir kokią tuomet gali būti padėti gyventojai pastatyti, nežinodami, kad jų duomenys yra nutekinti, jeigu tai būtų buvę tiesiog sukčiai, kurie būtų priskambinėję, prisidengę jų adresais, asmens kodais ir taip toliau, apgavę juos, išvilioję pinigus, na čia galėjo visokių situacijų nutikti. Čia dabar, kaip suprantu, iš krašto apsaugos ministro, kiek girdėjau, kad nėra kažkur juodajame internete tie duomenys, bet taip galėjo nutikti, tai neatrodė pakankamai ir, na, rimta situacija, dėl ko tikrai kažkam turėjo ateiti galvą, kad reikėtų žmonėms pasakyti.
1: Tai paaiškėjus mastui šios atakos, vagystės, kaip be pavadinsi, tai ir iki to, tai viskas atrodė rimta, nes, na, kiekvienas galimas ar įvykęs duomenų tiekėjimas, na, tai yra vienas rimčiausių dalykų, kai kalbam apie gyventojų duomenis, labiau yra asmens kodus. Bet vėlgi, generalinė prokuratūra vykdė jau tuo metu veiksmus, kaip įvardijo generalinė prokurorė, slapti ar kaip ten, ta prasme, ir ikiteisminis tyrimas pradėtas buvo, na, natūralu, kad negalima pakenkti ikiteisminiam tyrimui vykdomui, kuris, na, siejamas su tokio masto nusikaltimu.
0: Bet jeigu paskyros, per kurias pumpuoti duomenis, buvo jau užblokuotos, tai kam čia kaip būtų pakenkę jūsų vertinimu, nes vis dėlto tai turbūt būtų buvęs politinis sprendimas informuoti visuomenę. Kam čia galėjo pakenkti tai, jeigu būtų pasakyta, kad žmonės jūsų atsargiai, nes jūsų duomenys nutekėjo?
1: Na, aš nesu prokuratūros ar kitų struktūrų, kurios tyria nusikaltimus, ekspertas, žinovas, bet jeigu, kaip ir premjerė, kaip ir generalinė prokurorė įvardijo, kad negalima skleisti duomenų, buvo, kai vykdomas ikiteisminis tyrimas, na, tai priežasčių tam buvo, dėl ko ir buvo prokuratūros sprendimas, kada galima viešinti, tai buvo penktadienį praeitą. Ir čia vėlgi, jeigu eiti gilyn į viešinimą ir kitus dalykus, na, tai vėlgi, ekonomikos nacijų ministerija, na, mes kaip savininkas registrų centro mes turim savo atsakomybės, tai strategija registrų centro, veikimas registrų centro, žinoma, ir technologinis atsinaujinimas, bet kaip ir minėjau, na, kiekvienas iš registrų turi savo valdytojus. Ir valdytojas registrų centrui, kaip duomenų tvarkytojui, yra pavesta, yra ir įtvirtinta teisės aktuose, kad tvarkytojas informuoja registrų valdytoją apie bet kokį galimą pažeidimą, duomenų ar nutekėjimą ir panašiai, ir tada priimami kiti sprendimai. Bet supraskime vis tiek, kad esmė dedamoji, kad vykdomas ikiteisminis tyrimas.
0: Taip, jisai yra vykdomas. Gerai, apie tai jau pranešimų informavo penktadienį po to, kai žurnalistai pradėjo aiškintis 15 min šitą situaciją išgirdę, bet dabargi vis tiek reikia pasiūlą traukti kokią nors informaciją. Vieni sako, negalim sakyti, nes ikiteisminis tyrimas, kiti paima ir įvardina. Čia konkrečiai galėčiau pasakyti instituciją, per kurios darbuotojus buvo įsilaužta, ar ne. Prokuratūra savo pranešime neįvardina institucijos. Jūs pirmadienį irgi to negalėjot patvirtinti. Antradienį ateina krašto apsaugos ministras policijos atstovas ir sako migracijos departamento, patvirtina tai, kas jau ir taip laukia. Tai kodėl vieniems galioja, kad čia iki teisminis tyrimas nieko negaliu pasakyti, kiti jau patvirtina, na tai tiesiog kelia abejonių dėl tos versijos, kodėl čia taip varžia iki teisminis tyrimas kažką pasakyti.
1: Iki teisminio tyrimas sako, galioja visiems.

0: ir už iki teisminio tyrimo medžiagos atskleidimą, kuri gali pakenkti tyrimui, na, numatytos ir priemonės, kaip baudžiamoji atsakomybė. Ir tas irgi yra labai svarbu, nes šioje situacijoje, taip, gyventojų informavimas yra labai svarbu. Ir aš visiškai suprantu gyventojus ir jų pasipiktinimą dėl šitos situacijos, kad, na, nebuvo informuoti iš karto. Bet yra ta svarbi dedamoji iki teisminis tyrimas išsiaiškinti mastą, tikrai išsiaiškinti motyvus, išsiaiškinti, kas vykdė šitą ataką, nes tai yra itin svarbus dalykai. O ekonomikos nacionalinės ministerijos, na, mūsų uždavinys kaip registrų centro savininko, kad tokie atvejai ateitie nepasikartotų. Buvau įvardinęs, kokių veiksmų buvo imtas iš karto, dabar irgi dviejų faktorių autentifikacija pasileis penktadienį. Tai, na, man nesuvokiama, kad registrų centras, na, neturėjo tokių sprendimų, kurie galėjo šitoje vietoje, na, turbūt užkardyti kelią, net ir per nulaužtas trečiųjų asmenų sistemas, na, šiuo atveju migracijos departamento sistemas, na, prisijungti prie registrų.
1: Gerai, pereisim toj prie tų sprendimo būdų, bet paskutinis klausimas, baigiant apie tą klausimą dėl informavimo, nei kiek nesigailit, kad nebuvo priimtas sprendimas anksčiau informuoti žmonės dėl to, kiek yra jų duomenų nutekėję?
0: Ekonomikos nacionalinė ministerija nepriminėja sprendimais gyvent teisiniai visuomeniai. Ir pagal teisės aktus registrų tvarkytojas, šiuo atveju registrų centras, turi informuoti registrų valdytoją. Ir kai kalbam dabar apie nekilnojamo turto registrą ir juridinių asmenų registrą, tai valdytojas yra teisingumo ministerija. Ir aiškiai juodu ant balto parašyta, kad tvarkytojas informuoja valdytoją ir priimami sprendimai dėl informavimo. Ir
1: jeigu kažkas ir turi ko gailėtis, tai yra teisingumo ministerija, jūs tą norite pasakyti?
0: Aš labiausiai noriu pasakyti, kad, na, ką jau pabrėžė ir premjerė, ir pati generalinė prokurorė, kad vykdomas iki teisminis tyrimas ir dėl to nebuvo galimybės atskleisti dalykus tam tikrus.
1: Gerai, dėl to dvigubo autentifikavimo tuomet pakalbėkime, sakot, na, penktadienį jau turėtų pradėti veikti tiems, kurie jungiasi į paskirą su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Bet jau beveik 2 mėnesiai praėjo nuo to, kai pirmą kartą sužinojote, kad, na, įvyko tie įsilaužimai per paskiras migracijos departamento darbuotojų. Ar 2 mėnesių reikia tam, kad toks dalykas būtų padarytas?
0: Geras klausimas. Grįžtu prie to, kad sužinojus apie incidentą, galimą incidentą, tai ekonomikos nacionalinė ministerija, na, iš karto pavedė registrų centrui imtis visų priemonių, užkardyti ir diegti priemones, kad būtų išvengta tokio pobūdžio įvykio ateityje. Ir grįžtu prie to, kad ką ir įvardinau pirmadienį konferencijoje, kai buvo kalbama apie registrų centro vadovą, kad, na, tikrai šiam sprendimui priimti rėmiausi turimą informaciją, faktais, komunikavimu su kitomis institucijomis ir operatyvumu sprendimų priėmimu. Man labiausiai keista, kas yra ir nesuprantama, kad, na, Google'o Gmail'as turbūt jau kiek metų, 8 ar daugiau siunčia siūlymus bent jau dviejų faktorių identifikaciją naudoti. Na, man keista, kad registrų centras, kurio atsakomybė yra kasdieniai operaciniai sprendimai ir sistemų tobulinimas, na, neturėjo tokio sprendimo.
1: Tai kada pradėtas buvo jau testuoti ir bandytas įdiegti tas dvigubas autentifikavimas? Kiek laiko buvo tiesiog nieko nedaroma po balandžio 3?
0: Šiuo metu įrankis dviejų faktorių autentifikacijos jau yra sukurtas, ištestuotas ir jisai pasileidžia penktadienį.
1: Bet, nu, ne 2 mėnesių tam reikėjo, mes jau tą suprantame, ar ne? Tai kiek laiko čia viskas truko?
0: Na, bendrą supratimą galime turėti, kad tokia sistema turėjo būti įdiegta turbūt jau ne 2 mėnesių laikotarpį, ji turėjo būti įdiegta prieš kažkiek tai metų.
1: Kalbant dėl atleisto vadovo, jūs viešai Facebook'e, kaip ir premjerė, paraginot įtrauktis tą penktadienį, o ar kalbėt su juo telefonu tą penktadienį, ar jisai iš Facebook'o sužinojo, kad jis nebeturi to pasitikėjimo?
0: Ne, telefonu nekalbėjau.
1: Tai jisai iš Facebook'o sužinojo, kad jūs nebeturit pasitikėjimo juo?
0: Ar iš Facebooko, ar iš nežinau, ar iš tam tikrų kitų medijų. Kaip ir minėjau, mano sprendimas buvo priimtas remiantis tą dieną turimais duomenimis, faktais ir kaip buvo vykdomi ekonomikos inovacijų ministerijos pavedimai.
1: Jis tą dieną prarado jūsų pasitikėjimą ar kada? Ar balandžio 3?
0: Tą dieną jau buvo paaiškėję daug aplinkybių, dėl ko taip nebemačiau galimybės direktoriui toliau dirbti.
1: Na ir jau šią savaitę, nežinau, kurią čia tiksliai dieną ar šiandien ar rytoj skelbsit konkursą dėl naujo vadovo. Kaip jums atrodo visos šitos aplinkybės? Na, daug kas vadina iš apžvalgininkų ritualinių paukojimų jo atleidimą. Jūs vardinate priežastis, kodėl tai buvo padaryta. Dabar išgirdom, kad per Facebooką pranešėt, kad jo nebepasitikit. Kaip atrodo, ar lengva... Taip atsakėte klausimą, taip leidot suprasti. Tai kaip galvojate, ar bus labai lengva atrasti kažkokį profesionalą dabar, kuris sutiktų į šitą mėsmalę ateitį?
0: Tai penktadienį planuojame paskelbti konkursą ir jau kalbėjau su ekosistema Lietuvos talentų lyderių kibernetinio saugumo IT srityje, krizių valdymo srityje, planuoju susitikti ir su ekosistema, su asociacijomis tam tikromis, kviečiu ir kviesiu labai aktyviai dalyvauti, nes mano tikslas pritraukti kuo geresnį specialistę, kad, na, registrų centras tinkamai gyvenintų ekonomikos nacijų ministerijos keliamus tikslus ir taip pat ir iš vadovo ar vadovės būtų iniciatyva tam, kad tokie atvejai nepasikartotų, kad kaip ir keliama mūsų lūkestyje, ekonomikos nacijų ministerijos lūkestyje, kad kibernetinis saugumas, duomenų apsauga būtų prioritetas, kad tokie atvejai ateityje nepasikartotų. Aš labai tikiu mūsų Lietuvos ekosistemos talentais ir aš tikiu, kad pavyks pritraukti žmogų ir labai kviečiu, nuoširdžiai kviečiu.
1: Na, dar yra tas svarbiausias klausimas apie tai, kiek žmonės dabar gali jausti saugus dėl savo visų kitų duomenų, įskaitant tame pačiame registrų centre. Kaip jūs sakytumėt, ar šiuo metu mūsų piliečiai gali jausti saugus dėl savo duomenų?
0: Labai aktyviai dirbame su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru dėl giluminio tyrimo registrų centro apskritai cyber security dalykų visų. Dabar kiek patikino NKS irgi, kad šiuo metu mato, kad na, sistemos yra saugios, bet vėlgi labai svarbu, dėl ko ir ministerija kelia labai didelius lūkesčius registrų centrui ir dėl ko reikia ir iš registrų centro naujo vadovo ar vadovės iniciatyvumo. Turim suprast, kokiam laike gyvena. Kibernetinės atakos jos vyksta nuolat. Jos vyksta prieš viešasias institucijas, prieš privatų į sektorių. Jos vyksta ne tik Lietuvoje, jos vyksta Europos Sąjungoje, jos vyksta už Atlanto, jos vyksta visose valstybės. Vienetai būna liūdnesni, kitais atvejais būna apsisaugoma. Tai technologiškai mes tobulėjam, turim tobulėti, svarbiausia, greičiau už tuos, kurie nori įsilaužti.
1: Ar sutinkat su to, kad net vis dėlto šitą istoriją pakirto žmonių pasitikėjimą valstybę, jos gebėjimų saugoti duomenis?
0: Net nebejoju. Kiekvienas duomenų tekėjimas, kibernetinė ataka, kuri įvyksta, įkerta pasitikėjimą valstybinėm institucijom, įkerta pasitikėjimą valstybė apskritai ir tokie atvejai negali kartotis.
1: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
2: Pozicija. Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Žinių radijas. Eterio citata.
5: Vyresnysis inžinerijos vadovas įmonėje Cast AI, Žilvinas Urbonas, sako, kad tikėtasi, kad dirbtinio intelekto pagalba kursime vaistus nuo vėžio, o kuriame juokingus vaizdus.
6: Kad bus labai sunku atskirti, kur yra tie industrijai vadinami deepfake'ai, kur paimas simuliuoja esamas personas ir kur yra tie iš tikrųjų tikri aktoriai ir kur yra dirbtinio intelekto sukurti aktoriai, ypač vaizduose. Ir net ir žaidimo industrijoje visas tas flausas, kaip atrodo, nuo kur viskas eina, viskas labai realistiškai atrodo. Ir iš pirmo žvilgsnio, tam nežinau, kiek Instagramų jūs naudojate, aš kartais kai naudojas, aš pats kartais nebesuprantu, kur yra tas tikras kontentas, kur yra feikas, balsas yra tikras, vaizdas atrodo pusiau tikras, ten jeigu nepamatai kažkur kampe, kad ten gal pirštas ne taip padarytas yra ar dar kažkas, tai labai lengva apsigauti yra.
7: Man kartais pradeda, ne kartais jau pastebiu daug kartų, kad pradeda erzinti, kai irgi algoritmas pagauna, ką tu žiūri, ir tau pradeda siūlyti tokius visokius vaizdus, ar ten, sakykime, filmukus kažkokius, tai kur pražiūri pusę ir supranti, kad tenais yra visiška nesąmonė ir yra sukurta dirbtinio intelekto.
6: Ja, bet iš tikrųjų yra nesąmonė, ir tiesiog mes vis dar kaip žmonės labiau vertinam žmogaus sukurtą turinį. Nes žiūrint tos linksmosis video, nu, tai kaip ten juokiasi žmonės, kad mes su AI'um neišsprendėm, kaip išgydyti nuo vėžio, bet sukūrėm labai daug šunų video Instagram'e, kurie yra linksmi.
7: Tai kur, pavyzdžiui, šuo daro salto tenais ir panašiai.
6: Tai tas turinys iš savęs, nu, jis nėra žmogaus sukurtas, man jis yra juokingas, bet ar tai yra blogas turinys, tai aš nebežinau.
5: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietūs, taip kalbėjo Žilvinas Urbonas, vyresnysis inžinerijos vadovas įmonėje Cast AI. Ekonominiai pietūs ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
2: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
11: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
12: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
13: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
14: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
17: Kaip laikaisi, Moligėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
18: Žinių radijas.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
19: Orai.
20: Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
21: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
3: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai. Sėkimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
4: Čia žinių radijas.
5: O ką manote jūs?
6: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos ir jau beveik 42 minutės, tai tradicinis laikas žinių radio eteryje, kai teiraujamės jūsų nuomonės viena ar kita aktualia žinia. Ir šį kartą kalbame apie tai, kad ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė sako, kad sužinoja, kad nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų iš registro centro balandžio mėnesį. Generalinė prokuratūra pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registro centro valdomų duomenų bei įrašų nutekinimą. Premjerė Inga Ruginienė teigiant, kad visuomenė negalėjo būti iš karto informuota apie nutekintus registro centro duomenis, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, nemata šioje situacijoje vyriausybės vadovės bei atsakingų ministrų atsakomybės. O kokia jūsų nuomonė? Ar vyriausybė turi prisimti atsakomybę dėl duomenų nutekinimo iš registrų centro? Laukime jūsų skambučių dabar studijos telefonu 05-2431-431. Ar vyriausybė turi prisimti atsakomybę dėl duomenų nutekinimo iš registrų centro? Komentarai jūsų tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlėje. Čia pabandysiu juos įgarsint. Na, panašu, kad pirmos skambučių ilgai laukti netenka. Aurimas mums paskambina. Labas rytas.
8: Sveiki.
7: Kas galvoji?
8: Girdėjau pokalbį su ekonomikos ministru ir taip du klausimai man kilo dėl to informavimo, tai toks nukeista, kad atrodo auka neinformuojama, kad jinai yra auka, kad tu esi apvaginėjimas, tai nežinau, kas tada saugojamas, vagis ar auka. Tai čia gal prokuratūra kažkaip, tai gal, aišku, gal mes teisiškai neišprusę, bet nu, dažniausiai tai, kai visi žino apie nusikaltimą, tai kažkokia prevencija atsiranda didesnė tikimybė įvykdyti. O dabar, sakysim, nusikaltelis žino, kad daro nusikaltimą, auka yra apsaugota nuo tos informacijos, nes vyksta tyrimas, tai o kad... Ką čia tyrime padės? Nu, galbūt dar laukia, kad nusikaltelis toliau vykdys tą nusikaltimą. Čia kaip žvejyba, gal dar užkips. Tai, nu, labai keistais, bet, nu, jeigu žinojate Ruginienė, kurie irgi auka, nu, tai aš kaip pilietis ir galima auka irgi turbūt norėčiau žinoti. Tai čia tokia. Bet dar keišiausia buvo pasakojimas, kaip didžiausia auka tapo registrų centro direktorius. Sme, ar nei jisai vogė, nu gal neužkardė, bet neaišku, kokiom priemonėm irgi galėjo užkardyti, ar turėjo finansų, ar čia ta skaitminė erdvė, mes žinome, kad valstybės institucijos yra neapsaugota ir niekam ten neįdomu tas dalykas. Bet tai paukoti jį, nu tai čia žemiau plintus, o ta prasme nežinau, kas tada gali eiti į valstybės tarnybą dirbti, kad jeigu net ir klaidą žmogus padarė, tai su juo net niekas nesiaiškina, nieks nepaklausė jo nuomonės, net ir viešai tegu va, pasako, jisai papasakoja savo versiją, per Facebooką pareiškia, kad nepasitikėjo man, tai kaip koki žmonės ten norės dirbti ir kurti ir atiduoti savo laiką ir būti motivuoti dirbti valstybėje.
7: Tai kaip suprantu, pasigendat premjerės ir ministrų didesnės atsakomybės?
8: Tai aš nepasigendu, ta prasme, iš jų tai aš nieko nepasigendu, ten atsakomybės nėra ko pasigesti, jau tas išsisukinėjimas ir ten visoks vinguriavimas jau čia aiškus metodas, bet nu, aš nematau perspektyvos, kaip ateity tas galėtų gerėti, tai yra dar bloginama situacija, tai kaip geresni žmonės profesionalai ateis, kaip mes taisysim tą situaciją, va to aš pasigendu. Tai...
0: Dėkui, Aurimai, supratom jūsų nuomonę, 052-431-431, leiskim pasisakyti ir kitiems, ar vyriausybė turi prisimti atsakomybę dėl duomenų nutekinimo iš registrų centro, daug pamąstymų čia ir žinių radio programėlė, netrukus jūsų garsinsiu ir primenu, kad žinių radio programėlė taip pat galite ir jūs pasisakyti, ar vyriausybė turi prisimti atsakomybę dėl duomenų nutekinimo iš registrų centro. Dainius rašo, žinoma, kad turi, rašo, kad kepurė dega baisiai, Vytautas mano, kad kiekvienas turi atsakyti už savo daržą, Bronius rašo, kad visiems nukentėjusiems dėl registrų centro duomenų valstybė turi mokėti, kad ir po milijoną kiekvienam nukentėjusiam. Darius, pasiklausysime nuomonę, sveiki.
9: Labas rytas.
0: Klausim jūsų.
9: Noriu informuoti, kad manau, kad netrukus bus paviešinta informacija, kad visa tai buvo ruginienės planas, tai yra slėpti nuo visuomenės.
0: Ir iš kur čia jūsų tokia informacija, manot, kad bus artimiausiu metu?
9: Turiu labai didelį, kaip čia pavadinkim tokį pajautimą.
0: Gerai, supratom, ačiū jūsų pajautimą. Albinas rašo, kuri vyriausybė esama ar buvusios turi tuomenį, bet to, kas saugo duomenys, tie atsakingi, kurie priėmė duomenų saugojimo būdo metodus bei kokius serverius naudoti. Justas teiraujasi, kur yra tie, kurie sėdėjo prie kompiuterio ir žiūrėjo, kaip tie duomenys išeina. Jonas mano, kad gana dangstytis tų iki teisminių tyrimų, ypač kai nukentėjo 600 tūkstančių piliečių, kalčiausiai šiuo atveju yra registrų centras ir buvusi bei esama migracijos departamento vadovės ir mano, kad vyriausybė už kiekvieną departamentą juk neatsakys. Petras rašo, taip turi atsakingas ministras dėt savo portfelį, čia apskritai su tais klipais ir apsaudos slaptumas, paprastas žmogus negali gauti informacijos apie pageidavimą sklypo, tie, kurie prieina prie registrų, viską gauna, ką tik nori, čia yra įteisinta korupcinė sistema. Tokia Petro nuomonė. Vytas rašo, prie ko vyriausybėje yra aplaidus institucijų ir departamentų vadovų darbas, labai patinka gauti didelės algas, bet nepatinka dirbti. Tai yra, mes jūsų ar vyriausybė turi prisimti atsakomybę dėl duomenų nutekinimo iš registrų centro ir mums Donatas prisiskambino. Labas rytas.
10: Labas rytas.
0: Klausome jūsų.
10: Norėjau reaguoti į pirmą skambinusi pašnekovų nuomonę ir pilnai su juo sutinku dėl atėjimo į valstybės tarnybą. Dabar atsakant į klausimą, dėl ar reikėtų prisiimti atsakomybę vyriausybei, tai žinom be abejo 100%.
0: O kokia ta forma, kaip tas atsakomybės prisiėmimas turėtų atrodyti?
10: Mano atsakomybės prisėmimus tiesiog turėtų būti ministrų pasitraukimas, nes šiandien klausant Grikšo, ta prasme, komentarų įsisukinėjimų ir vinguriavimų, kaip slidžiai žuviai, nu taip, žinok, kok tu klausyt, ta prasme, atrodė visiškas nepasiruošimas, nekompetencija, o dar netgi žurnalistės klausimai nebuvo tokie aštrus, kaip galėjo būti. O dar trečias dalykas, ką labai norėjau paminėti, tai jūs irgi minėjot prieš klausimus apie Sinkevičius, kad Sinkevičius pasakė, ar tai jo nuomonė, kad jis mano, kad Ruginienė ir ministrai nu, čia neturi prisimti atsakomybės. Tai toks klausimas teorinis, o prie ko čia Sinkevičius? Ta prasme, jis nėra Seimo narys, ir jis nėra vyriausybės narys, jis net nėra Vilniui. Taip, jis yra Jonavos meras. Ir ta prasme, kuo yra verta Sinkevičiaus nuomonė? Taip, suprantu, jisai yra partijos pirmininkas.
0: Na, didžiausias koalicijoje partijos pirmininkas turbūt.
10: Na taip, bet ta prasme, jisai valstybiniai politikoj kaip ir nedalyvauja, taip.
0: Iš atveju Sinkevičiaus nuomonės per daug nesureikšminat, ar ne?
10: Pakartokit, prašau.
0: Sakau, Sinkevičiaus nuomonės per daug nesureikšminat, ar ne, manot, kad...
10: Aš manau, kad jo nuomonė šis neturėtų būti sureikšminta, nes, nu, nes jis yra kaip, ta prasme, jis yra partijos pirmininkas, bet viskas stebi iš nuošalis ir maždaug sako, kas kam turi daryti, ta prasme, pasakoja, kaip turi būti daroma ar valdoma valstybė. Nu, tai yra nesąžininkai. Ir dar paėmus tas fegdos reikalus ir visą kitą, nu, atsiprašau, mano nuomenė apie Sinkevičių yra apie jo žodį. O apie vyriausybę jau savo nuomenę pasakiau, turi prisimti atsakomybę ir atsakyti.
0: Dėkui, supratom. Dėkui, supratom. Mindaugas rašo, su IT sprendimais visada kyla problemų, tai neveikia, tai perka skirtingos valstybinės įstaigos tą patį produktą vis iš naujo, o nedėgia tiesiog suderintai kartu. Kažkas tikrai ne taip šitais klausimais, o gėrimės kokie mes stiprūs programuotojais ir greitų internetu. Urtė rašo, kad liūdna buvo klausyti ekonomikos ministro atsišaudant dėl atsakomybės. Žemą rado atpirkimo ožį, kuris visada sakė, kad yra bėdo, kai bėda nutiko viešai iškaršė. Mantas rašo vienareikšmiškai, Rimantas rašo, kad premjerė paaiškino, kad nepranešė, nes tai prašė tyrėjai. Mėta rašo, nežinau, kodėl dėlsė, tai garbės nedaro, bet kalčiausiai institucijų vadovai ir viešieji pirkimai bei jų prievaizdai. Kodėl neužtikrino saugumo diegiant sistemas? Prie ko čia Ruginienė, kai sprendimai buvo prie Armonaitės, rašo Mėta. Mantas rašo, prie ko čia vyriausybė ir pasitraukimas ministrų, pasitraukt mažiausia atsakomybė, o vadovo pašalinimas peršaminti, kad jis mažiausiai kaltas dėl nutekinimo. Visa tai daroma, kad greičiau nugesinti skandalą. Ačiū už jūsų gausius pasisakymus, tiek skambinant studijos telefonu, tiek čia rašant ir žinių radijo programėlėje. Tiek šio ketvirtadienio ryto espreso laidoje. Ją vedė Rokas Vinavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios likusios dienos ir likite su žinių radiju.
5: O ką manote jūs?
4: Čia žinių radijas.
11: Renkuosi knygą.
12: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu nedidelę, bet įspūdingą knygą ir tai yra argentiniečių rašytojos Auroros Venturini autobiografinis romanas Pusėseris. Tai sapniška ir šiurpi istorija apie moteris iš žemesnės vidurinės klasės šeimos 20-ojo amžiaus 5-ojo dešimtmečio Laplatos mieste Argentinoje. Sikiu, tai jaunos menininkės turinčios kognityvinių sunkumų brandos istorija. Šioje šeimoje vyrų nėra, o kai jie pasirodo, elgiasi negailestingai. Kenčiančios romano moteris susiduria su seksualinė prievarta, skurdu, abortais, mirtimi ir kartu su menu kaip vienintelė išsigelbėjimo galimybė. Kūrinio pasakotoje Juna naivi trapios sąmonės dailininkė pasaulį matanti savitai. Ji rašo radikaliai atvirai, beveik be skirybo ženklų, nes Juna jie vargina, o menkavertiškumo jausmą bando įveikti ieškodama naujų žodžių. Žodinę. Ir vis dėlto savo širkščiu, netobulu, bet galingu monologu ji pataiko tiesiai skaitytojams į širdį. Aurora Venturini sukūrė groteskišką autobiografinį romaną, kuriame juodasis humoras persipina su nuoširdumu, o neįsisąmoninta moterų kančia su betodairiškomis išsigelbėjimo paieškomis. Tai provokuojanti, nepatogi, jaudinanti literatūra, kaip kubistinis paveikslas siekiantis prablėsti žmogaus suvokimo ribas, sako knygos leidėjai, o pati rašytoja yra teigusi. Nesu labai šeiminiška, niekada nebuvau, bet visada rašydavau apie savo arba apie kitų šeimas. Mano šeimos žmonės tikri monstrai, o giminėje, kiek teko girdėti, siaubūnų būta tikrai daug. Ir aš netokia kaip visi, esu retas paukštis, kuris tiesiog nori rašyti. Pusėserės, tai aš, tai mano šeima. Nebuvome kaip visi, mano namuose visos seserys turėjo psichikos negalios požymių. Šios knygos turėjau savyje tiek daug, kad ją parašiau per 2 mėnesius. Yra sakiusi jos autorė. Beje, Aurorai Venturini buvo 85, kai jį laimėjo vieno įtakingiausių ir žinomiausių Argentinos dienraščių leidžiamo Buenos Airese Pagina Dose įsteigta naujojo romano premija. Jos kolegė, rašytoja Mariana Enrikes, pastebi, kad apdovanojimo ceremonijoje ji visa savo elgsena ir povyza atrodė kaip pankė, tokia neįtikėtinai liesa, o jos keistai neįprastame veide žaidė pašaipaus naivumo išraiška. Ir tas pašėlusiai aštrus mažų, tamsių ir skvarbių akių žvilgsnis. Pagaliau sąžininga žiūri, te pasakė ji. Jau išleidusi 10 knygų. Ji buvo peronistė, artima Evitos draugė, po 55-ųjų perversmo pasirinko tremti Paryžiuje. Mitų daug, jie kaupėsi, o ir ji pati siekė, kad jos gyvenime jų būtų kuo daugiau. Aurora nuo pat vaikystės regėdavo vaiduoklius. Ji buvo apimta rašymo manijos, jos naminiai gyvūnai buvo vorai. Kai iškritus iš lovos dėl daugybinių kaulų lūžių pateko į ligoninę, tvirtino patekusi pragarą ir nuo tada draugavo su kunigu egzorcistu. Kas tiesa, o kas melas, neturi jokios reikšmės jau vien dėl to, kad jos knygos, kurių didžioji dalis buvo išleistos mažų nepriklausomų leidyklų arba municipalinių premijų lėšomis, buvo savitos ir maniakiškai tyrinėjančios išskirtinę temą – šeimą. Pastebi rašytoja Mariana Enrikes. Auroros Venturini autobiografinio romaną Pusėseris iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitinė išleido Baltos Lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Dalis politikų laikė daugiau kaip po 100 000 eurų grynaisiais, atskleidė tyrimas. Ukrainos prezidentas žada naujus smūgius Rusijos teritorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 000 eurų grynaisiais pinigais. Tai atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime arba jų patarėjai. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius deklaravo beveik 500 000 eurų grynųjų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per 200 000. Mokesčių inspekcijos teigimu vien daugiau kaip 100 000 eurų grynaisiais savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tokia suma yra rizikos signalas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbių su karine vadovybe paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Zelenskis sakė, kad atakomis siekiama parodyti Maskvai, kad ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Anot jo, Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys. Rusijos karinis orlaivis įtariama pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Kaip pranešė gynybos ministerija, įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko netoli Porkalos pusėsalio, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Suomių karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Irano gvardija nepateikė išsamesnės informacijos apie bazės vietą, nors Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reagavo į priešo ataką. Apie naujus smūgius pranešta ir Libane, kitame karo fronte. Latvijos parlamentas turėtų patvirtinti paskirtojo premjero Andrio Kulbergo sudarytą vyriausybę. Žlugus Eviko Silinios vyriausybei, prezidentas Edgaras Rinkevičius patikėjo jungtinio sąrašo politikui Kulbergui sudaryti naują vyriausybę ir nustatė ribotą laiką partijų deryboms. Jungtinis sąrašas, Nacionalinis aljansas, Žaliųjų ir Valstiečių sąjunga bei Naujosios vienybės partija susitarė sudaryti naują vyriausybę. Dėl smarkaus vėjo vakar nutrūko elektros tiekimas daugiau kaip 2000 vartotojų, o šį rytą elektros vis dar neturėjo apie 600. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių. Vienu ugniagesiai visoje Lietuvoje į iškvietimus vyko apie 60 kartų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
8: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiams vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
10: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas, pasiruoškite geriausiam.
11: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
7: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
12: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Man garbė būti su jumis, garbė būti jūsų draugu, santykiai tarp Kinijos ir JAV bus geresni nei bet kada anksčiau. Susitikime didžiojo liaudės salėje, sakė Trumpas. Jis pridūrė, kad abi šalis turės fantastišką bendrą ateitį. Si Dzinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Stabilus Kinijos ir Amerikos santykiai yra naudingi pasauliui, bendradarbiavimas naudingas abiem pusėm, o konfrontacija kenkia abiem. Turėtume būti partneriai, o ne varžovai, kalbėjo Si Dzinpingas. Po Trumpo pas Si Dzinpingą važiavo Putinas, jam irgi buvo faina. Žodžiu, Kinijos lyderis pamalonino tiek Trumpą, tiek Putiną. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ar Kinija tampa pasaulio bamba, kodėl didžiausių valstybių vadovai taip veržiasi į Kiniją, ką apie tai galvoja mūsų žemynas, Europa, Europos Sąjungos lyderiai ir apskritai kaip vertinti Kinijos įtakos augimą, kuo tai gali baigtis ar kuo tai gali tęstis. Apie tai šiandien šnekėsime. Paulius Saudargas, Europos parlamento narys, Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras ir Ramūnas Bogdanas, Delfi politikos apžvalgininkas, šiandien su mumis nuotoliu laidoje. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
3: Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Tai gal pradėkime, Pauliau, nuo jūsų. Kaip Europos struktūrose buvo sutiktas Trumpo, po to Putino vizitas į Kiniją? Ką jūsiškiai Europos parlamente, kolegos, apie tai masto, nes kad Europos Sąjunga tarsi nuo šaly stovi šiuo metu?
2: Na, pirmas dalykas, tai Europos Sąjungos lyderiai, tiksliau reikia pasakyti valstybių gal narių lyderiai, taip pat važiavo visi išsirikiavę pas Si Dzinpingą ir ne tik Trumpas su Putinu, tai mes nuolat matom svarbių lyderių vizitus, tai vis tik tai patvirtina teiginį, kad Kinija tampa vis svarbesnė geopolitinė žaidėja pasaulyje. Dėl Trumpo, kurio buvo pirmas vizitas, iš tikrųjų Trumpas elgėsi gana netrampiškai. To džiazo, aiškės, ir trampiškų pamąstymų, aiškės, socialiniuose tinkluose buvo daug mažiau. Jisai laikėsi nuosaikiai, matyt, laikėsi tam tikrų žinučių diplomatinių. Ir tokio labai jau trampiško kalbėjimo mes matėm mažiau, tokios stochastiškos. Tai rodo turbūt, kad Amerika ir pats Trumpas asmeniškai supranta Kinijos reikšmę, gerbė ir turbūt vienintelis pasaulio lyderis, kurį iš tikrųjų gerbė ir iš tiesų jo bendrauja gana atsargiai. Tai tas vizitas, tiesą sakant, nežinau, nenuskambėjo kažkokių labai skambių išvadų, kad čia kažkas būtų labai pasiekta. Dėl Taivano apskritai gana tyliai praėjo, dėl Irano nežinau, kiek čia reiškis padės Trumpui, nors vienas iš vizito tikslų buvo, kad Kinija padėtų sutvarkyti Irano problemą, reiškis klausimą, tą kažkaip tą karą užbaigti. Dabar mes matome vėl, reiškis, derybas. Eilinį kartą, reiškis, ugnies nutraukimas, eilinis kartas derybos, lyg ir jos čia susitarimas kažkoks, bet na, mes matydami turbūt, kaip aš visada sakau, pastarąjį pusmetį Trumpo charakterį ir vadovavimo stilių, tai niekada nežinai, kas bus rytoj. Bet, nu, tarkim, kad viskas, aš tikiuosi, viliuosi, kad eina į atomazgą, nors tą reikia dar pamatyti realiai. Dabar Putino vizitas gal nebuvo toks, perdėjom, skambus ir aukso nuklotas, buvo gal šiek tiek paprastesnis ir, tiesą sakant, Putinas dažnai važiuoja į Kiniją ir tai nėra pirmas jų susitikimas ir vėlgi kažko konkretaus labai, kad būtų pavykę Putinui, irgi nepasakyčiau.
1: Mes nežinom, gal ten konkrečių dalykus.
2: Teisingai sakot, ko gero mes ne viską žinom. Taip, nes Putinui verkiant reikia Kinijos. Jeigu Trumpui Kinijos tiek gal stipriai nereikia, tai Putinui tikrai reikia Kinijos. Ir aš taip pasakyčiau, jeigu mes užspausim iš visų pusių Putiną ir tiek Europą su savo sankcijom, tiek Europą su phasing out, prašom, jas, reiškia, atsisakant laipsniškų ir rusiškų dujų reglamentų ir na, mažinam vis tiek mes savo priklausomybę energetinę. Tiek ukrainiečiai tiksliai su smūgiais užspausim ekonomiškai Putiną, tai karas galės tęstis tik vienu atveju, jeigu užimokės Kiniją. Tai va štai, kas gali išgelbėti Putino ambicijas ir karą, kiek jis taps savarankiškas, po to dar mažiau turbūt savarankiškas, jau dabar jis nėra savarankiškas. 90% visų reikalingų technologijų, kurios yra draudžiamos na, iš Europos valstybių per sankciją atsivežti iš Amerikos, tai jie įsiveža iš Kinijos. Jis jau dabar yra visiškai priklausomas nuo Kinijos. Tai vėlgi, tačiau apie dujotiekį naująjį Sibiro jėgą, reiškia, nebuvo garsiai niekur spaudoj, paskui labai Kinijai iš viską nukulėjo. Rusijoje ten vėl tokie patys pamąstymai, kad čia liktai jau kažkokie tai susitarimai, jinai pabaiga, visą kitą, ir vėlgi nieko konkretaus. Tai vėlgi mes bent jau viešai kažkokių labai didelių rezultatų apšiuopiamų iš to vizito irgi nematome.
1: Dėkui, Pauliau. Tai vis dėlto, Antanai, kam reikia tada Kinijai Amerikos ir Putino, jeigu taip apverstume klausimą? Na, suprantam, dėl ko važiavo Putinas, galima suprasti, dėl ko važiavo Amerika, resursai, iškasenos naudingos, kiti dalykai. Bet o Kinija, ką jinai iš to gauna?
3: Kinija gauna politinę jėgą vienas. Kinija gauna ekonominę jėgą. Jeigu pradėti nuo Putino, tai galima sakyti, kad visuose tose Kinijos didelėse ekonominėse problemose, demografinėse problemose ir kitose, kurios jie ištiko per pastaruosius turbūt 4-5 metus, Putino Rusija vaidino lemiamą vaidmenį. Ir Rusijos eksportas į Kiniją yra žymiai didesnis negu Kinijos eksportas į Rusiją, jeigu jūs pažiūrėsite. Aišku, Rusijos balansas yra teigiamas dėl to, kad jie parduoda energetikos resursus labai pigiai ir labai daug, parduoda anglį, parduoda mišką, parduoda visą kitą žaliavą, kas reikalingo Rusijai ir masiškai perka, Kinijos technologijas, automobilius ir taip toliau ir taip toliau. Ir Kinijai labai reikalingas gal ne tiek Rusija, kiek Rusijos karas Ukraina. Ir jai nereikia, kad laimėtų nei Ukraina, kad laimėtų Rusija. Jei šitas būvis visiškai tinka, nes jis ją išlaiko ir stiprina jos galias. Trumpas nuvyko pas Putiną, nelabai žinodamas, pas ko važiuoja, ir vizitas praktiškai buvo tuštokas. Vienas dalykas, Taivanės, dėl Taivanio, manau, nieko tragiško neįvyko, nerima kelia tik tai Trumpo informacija lėktuvės skrendant namo, kad dėl tų 14 milijardų ginklavimosi pinigų Taivaniui ir ginklų tiekimų Taivaniui, jis tarėsi su Si Dzinpinu, kas sukėlė didelę sumaištį ir nerimą pačiam Taivaniui, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir ne tik. Dabar kitas dalykas, jis nuvyko Irano karui nepasibaigus ir nuvyko iš silpnojo pozicijos. Ir jo prašymas padėti įtakoti, kad būtų sutvarkytas greičiau Ormuzų trikampio klausimas, Irano karo klausimas ir pasaulio ekonomika, na ir jo galų gale ekonomika Amerikos priklauso nuo ir galų gale tarpiniai rinkimai, kurie ateina, didėjant kūro kainom ir didėjant infliacijai, duos neigiamą dalyką. Taip, kad jis atvažiavo iš silpnojo pozicijoje ir nelabai mokė. Derėtis. Atsivežė savo lustų pardavėjus, bet vienų lustų Amerika negali parduoti ir komisija draudžia, užsienio prekybos komisija, turiu galvoje, draudžia jos.

0: privačią rezidenciją Donaldą Trumpą ir nieko, kur jis, kaip teigia, nieko nevesdavo, nors Putinas pasirodo ir kitiau ten buvęs, ir jam rodė medžių, sakė, va šitam medžiui 300 metų, jis čia išgyveno, šitam medžiui 400 metų, jis čia išgyveno. Trumpas į tai rado tik tai atsakyti klausimu, o ar Obama čia buvo? Viskas, kas rūpi ir dėja, Trumpas yra tarpinis variantas, reiškia, Amerikos gyvenime, pereinamasis etapas, ir mes turim galvoti, kas bus toliau. O šiaip, jeigu baigtų paskutinį sakinį, Kinija, silpnėjant Ameriką, jai tolstant nuo Europos ir augant jos, kad ir labai nedaug jos ekonomikai, jinai mato galimybę iš naujo perdalinti rinkas, dar sustiprinti savo pozicijas ir iškovoti lyderio poziciją pasaulyje.
1: Dėkui, Antanai. Tai su mumis taip pat Ramūnas Bogdanas, apžvalgininkas politikos, bet dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
4: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atviro pokalbį ir Kinija tampa pasaulio bamba. Apie tai šiandien šnekamės, nes neseniai buvo Donaldas Trumpas Pekine, paskui Putinas važiavo ir visi tokie smagus grįžo iš ten kažkodėl tai. Ir toks susidaro įspūdis, kad dabar jau kiekvienas, kas tik tai norės kažkaip suprasti pasaulio valdymo principus, važiuos pas Si Dzinpingą pasitarti. Apie tai šnekamės. Paulius Saudargas, Europos parlamento narys, Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras ir Ramūnas Bogdanas, Delfi politikos apžvalgininkas. Ramūnai, jūs ne kartą esate kalbėjęs apie Kiniją, jūs pažįstate tos šalies kultūrinį gyvenimą, politinį. Kaip jums atrodo, ar jau tampa Kinija pasaulio žandaru vietoj Amerikos, užima Amerikos vietą?
2: Nu, aš jau girdėjau iš kolegų tą sakant, bet aš niekaip nesu, jie nieko nepagrindžia savo kalbėjimu. Čia visi kažkaip aiškina, kad Kinija auga, iš inercijos taip aiškina. Tad, kad man bent vienas pasakytumėt, kuo jie auga, tai aš galiu pasakyti vieną. Karinė galia, jinai

0: Tai auga ir tiek, daugiau nieko. Kas svarbu šaliai? Ekonomika. Ekonomika yra be galo sudėtingoje dabar situacijoje. Kinijos augimas jos tas buvęs ankstesnis yra sulėtėjęs. Jinai yra absoliučiai priklausoma nuo rinkų, kur jinai realizuotų save. Ir jeigu tik tai užsidaro eksporto rinkos, ką mes matėme pavyzdžiui per COVID-ą, ką mes matėme po to, kai Trumpas buvo įvedęs tarifus, Kinija ima springti savo prekėmis. Tai yra milžiniška ekonomika, kuri pastatyta ant eksporto bėgių. Kas yra normalu nedidelėm valstybėm, tokiam kaip Lietuva, kad būtų eksportinė ekonomika, nes vidaus rinka nedidelė. O Kinijoje vidaus vartojimo didelio nėra pakankamai, lyginant su gamyba, ir yra priklausomybė absoliuti nuo užsienio rinkų. Be to, tas fabrikas, pasaulio fabrikas yra taip užvestas, kad jisai jau sustot negali.
1: O rinkos gali užsidaryti, Ramūnai, ar ne, kaip jums atrodo, pavyzdžiui?
0: Ką?
1: Rinkos užsidaryti gali Kinijai, jinai gamina daug gerų ten dabar jau prekių, tokių jau nebe tokių pigių kaip anksčiau, ir iš esmės koks tikslas rinkoms susidaryti?
0: Jeigu susipyksta ir užsidaro, ir viskas. Čia paprasta. Klausyk, bet yra kitas dalykas. Pati Kinijos ekonomikos, visų pirma, prisiminkit statistiką iš Tarybų sąjungos laikų, paaiškėjo, kaip viskas gražiai auga ir kaip viskas gerėja ir to visko daug bus ir staiga paaiškėjo, kad viskas, parduotuvė tik tai karvių kanopos, daugiau nieko. Tai aš ne vieno jau, aš ne ekonomistas, bet aš skaitau, ką rašo ekonomistai, tai jie rašo, kad jau kuo daugiau, kuo vis labiau mažiau ekonomistų tiki tuo, kokią statistiką kinai nupaišo. Jie dažnai dabar nupaišo augimą prieš tai, partija pasako, kad bus 4%, praeina porą metų, tada patvirtinama, kad taip, 4% augimas yra pasiektas. Ir surašyta, kaip jisai pasiektas. Kitas dalykas, Kinijos yra milžiniška nekilnojamo turto krizė Kinijoje. Statybų sektorius buvo nenormaliai užaugintas, visi ėmė kyšius, visi išsirašinėjo savo premijas provincijų valdytojai. Kadangi neva vystė naujus miestus, naujus rajonus, bankai beatodairiškai dalino kreditus, irgi savo rodiklius labai gerindami. Ir dabar Kinijoje stovi ištisi miestai vaiduokliai, kuriuose nėra nei vieno gyventojo. Pinigai yra išleisti, visi tie statybos rodikliai yra surašyti į fantastišką Kinijos augimą. Ir galiu pastebėti, kad Kinijos statybos sektorius sudaro 30% Kinijos ekonomikos. Tai Lietuvoj, kur yra sveika ekonomika, tai yra 8%. Ir mes matom, kad pakankamai daug statybinių kranų, mes pakankamai daug statome. Tai įsivaizduokit, kas darosi Kinijoje. Kai aš nuvažiuoju, anksčiau nuvažiuodavau į Kiniją, tai ką matai pirmiausia, tai statybos kranai. Vien tik statybos kranai. Jie statė reikia, nereikia statė. Nes rodikliai geriai iš to išeina. Ir visi iš to uždirba. Taigi, su ekonomika yra blogai. Toliau, vat, labai gerai sklaidantis išsigalvojimą, absoliutų išsigalvojimą, kad kinai žvelgia šimtmečius ten į priekį ir planuoja, tai irgi absoliučiai nieko nepagrįstas neišmanėlių kartojimas. Tai yra vieno vaiko politika. Kada kinam trūko valgyti, tai jie sugalvojo genialų dalyką. Uždrausime daugintis, kad mažiau burnų būtų. Ir labai griežtai įveikė vieno vaiko politiką. Dabar jau leido, bet per tą laiką kinų pragyvenimo lygis užaugo ir jaunieji kinai nebenori turėti, iš vis vaikų nebenori turėti. Pernai Kinijoje numirė, Kinijos populiacija pernai sumažėjo 3 milijonais, daugiau negu Lietuva viena išnyko Kinijoje per vienerius metus. Ta prasme, darbo jėgos klausimas tuoj pat darysis labai labai aštrus. Antra vertus, kadangi buvo ta vieno vaiko politika ir atsirado tokie dalykai kaip echoskopija, kai buvo galima vaisiaus lytį nustatyti, tai kinės masiškai darėsi abortus, kada įsitikindavo, kad vaisius yra mergaitė. Nes Kinijoje nelygis turėti mergaitę. Va, jeigu turi berniuką, tai čia jau tvarkoji. Tai va, tai už tai yra didžiulė perprodukcija vyrų ir didžiulis trūkumas moterų. Aš net jų klausiau, ką jūs darysite. Tai sakė, nu tai važiuosim ten į Laosą, Vietnamą, Tailandą, aplinkui. Ir ten nusipirksim. Nusipirksim, žmonas atsivešim. Nu, nežinau, ar tai įspręs, bet aš pasakoju tokiam būtiniam lygyje kalbantis.
1: Gerai, įdomu.
0: Bet supranti, jie patys supranta, kad šalyje kinių nėra, moterų nėra. Nėra ką vesti. Tai čia vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, kas vyksta, tai labai neaiški paties Xi Jinpingo situacija dabar. Kiek jis yra valdžioj, kiek jis yra užspaustas opozicijos. Apie tai daugybė įtarimų visokių, daugybė gandų, nieko tikro nėra. Tačiau ką tikra mes matome, kad įvyko didžiulis, netikėtinas kariuomenės viršūnių valymas. Tai jeigu atsimenate tokią, tai du gynybos ministrai paskutiniai šiuo metu yra nuteisti mirties bausme su jos vykdymo atidėjimu. Yra Kinijoje tokia procedūra. Atidama dviejiem metam, po to vėl persvarstoma iš naujo. Ir pats paskutinis Kinijos armija, Kinijos kariuomenė valdo karinis komitetas. Kariniam komitetui pirmininkauja Xi Jinpingas. Jame visą laiką būdavo 7 nariai, dabar yra likę 2. Visi kiti yra areštuoti. Paskutinis areštuotas jis buvo Si, jaunystės draugas, su kurio jie vienam kieme užaugo, buvęs kariuomenės vadas. Ir šiuo metu Kinijos kariuomenė yra be galvos likusi, todėl kad antrasis be Si karinio komiteto narys yra pagrindinis armijos politrukas, taip išvertus.
1: Ramūnai, čia daug dalykų įdomių pasakėte, čia matau ir Paulius norėjo reaguoti, bet dabar jau vis tiek neatidarykim temos naujausios žinios, iš tikrųjų ir Antanas, mačiau, čia užsirašinėja viską, tai po pertraukos mes galėsime pasiklausyti kokios čia reakcijos, įdomios Ramūno įžvalgos apie Kiniją, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Lietuvos diplomatijos vadovas ragina spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Lenkijos prezidentas pasiskundė nieko nežinojęs apie istorinį Varšuvos ir Londono gynybos paktą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Prieš Kipre vykstantį neformalų bloko ministrų susitikimą Budrys taip pat sakė, kad Europa turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jai yra egzistencinės. Ministras pabrėžė, kad egzistencinės grėsmės dabar yra rytinėme flange, todėl būtina nedelsiant imti stiprinti jį, įdiegti papildomus instrumentus. ES kol kas neplanuoja skirti vyriausiojo derybininko galimoms Ukrainos taikos deryboms su Rusija, taip teigia aukšto rango bloko pareigūnai ir diplomatai. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas ir pagrindinės valstybės narės, įskaitant Vokietiją, nelaiko tokio žingsnio šiame etape naudingu. Pasak pareigūnų, blokas pirmiausiai nori sutelkti dėmesį į strategiją bei nemano, kad Putinas pasirengęs deryboms. Europos komisija šiandien turėtų pateikti valstybėms narėms pasiūlymus dėl 21 sankcijų paketo Rusijai, nukreipto į finansų sektorių ir ginklų pramonės tiekėjus. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė daugiausia tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Didžiosios Britanijos Kiras Starmeris. Navrotskis sakė, kad viceministras jam pateikė išsamę informaciją tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti viena kitai, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pranešė, kad Oslas prisijungs prie Paryžiaus vadovaujamos brandolinio atgrasimo programos skirto žemyno saugumui stiprinti. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą pristatė programą, pagal kurią vienintelį Europos Sąjungos brandolinį ginklą turinti valstybė siūlo savo atominės atsargą žemyno saugumui stiprinti. Prie šios programos jau yra prisijungusios 8 šalys, įskaitant ir kitą brandolinę valstybę – Jungtinę karalystę.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
4: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
7: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, aiškinamės, ar Kinija tampa pasaulio bamba, reaguodami į Donaldo Trumpo, o paskui į Putino vizitą į Kiniją, ir čia visi kaip gali atvykėliai lankstėsi Pekino ir Kinijos vadovui, džiaugiasi, kad fantastiška bendra ateitis laukia. Ir čia galima būtų abejoti dėl tos fantastiškos bendros ateities. Apie tai šiandien ir šnekamės. Paulius Saudargas, Europos parlamento narys, Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras, ir Ramūnas Bogdanas, Delfi politikos apžvalgininkas. Ir Pauliau, vat, Ramūnas prieš pertrauką, jisai neidealizavo čia Kinijos ekonomikos, kaip labai augančios ir taip toliau, susidūrė Kinija su problemomis įvairiausiomis ir vidaus vartojimo nėra toks džiuginantis kaip eksporto rinkos. Ir dėl ko čia labai džiaugtis tada dėl bendros ateities, nes tiek Europa, jeigu jinai labai norėtų, tiek Amerika gali uždaryti rinkas, sakykime, eksporto pagrindinės, ir tada Kinams būtų ne kažką. Ir čia galbūt būdas yra daryti poveikį Kinijai, tik tai ar darys. Ką jūs apie tai galvojate?
8: Na, iš tikrųjų, reikia suvokti gal nuo pat pradžių situaciją, kurioje mes esame. Tai yra ekonominė, pramoninė tendencijas, kas yra įvykę. Ir pradėsiu galbūt nuo to, kad Europos Sąjunga su savo žaliuoju kursu, kuris iš esmės teoriškai yra teisingas, todėl kad mums reikia nueidinėti nuo iškastinio kuro, mums reikia nueidinėti nuo naftos, nuo dujų, nuo anglių, atsisakyti to, nes taip tai yra, viena vertus mes šildom planetą, kita vertus mes tampam priklausomi nuo tokių režimų, kaip pavyzdžiui Rusija. Ir dabar mes nuo to vaduojamės, yra visas Repower Euro planas didelis ir mes žingsnis po žingsnio jį įgyvendinam. Tačiau mes ateinam į naujas priklausomybės nuo technologijų ir nuo retųjų žemės elementų, ir čia stovi Kinija su savo monopoliu. Jūs pasižiūrėkit, mes einam ant atsinaujinančių išteklių, visa Europos Sąjunga pereidinė ir Lietuva labai stipriai investuoja, ir aš labai to džiaugiuosi ir labai skatinu, nes taip manau, kad saulės ypač jėgainės jos yra mūsų ateitis. Tačiau dabar Europos Sąjungoje virš 90% saulės modulių yra kiniški. Virš 60% visų inverterių yra kiniški. Apie ką mes kalbam? Mes iškėlėm savo vėliavą, tikslą, kur mes eisim, bet priemonių pačių pas save padarytų mes neturime. Mes importuojame visą šitas technologijas. Ir dabar iškiausias pavyzdys, kas tikrai yra labai iškus ir veršinti sunerimti, yra automobilių rinka, automobilių pramonė. Jūs pasižiūrėkit, BYD, kiniškas brandas, kuris netgi, sakyčiau, jo pavadinimas yra orientuotas į eksporto rinką. Build your dreams, tai yra angliškas pavadinimas. Nereiškia, kaip žinot, Toyota, Honda, reiškia, kokie japoniški pavadinimai, ten pavardės ar panašiai. Ne, tai yra kiniška markė, tačiau ji yra orientuota į pasaulio rinką. Build your dreams, reiškia, susikurk savo svajonės. Tai netgi, sakyčiau, su pašaipa nukreiptas pavadinimas yra pasaulio lyderė šiandien pardavimų elektromobilių. Tai kaip mes galim kalbėti, kad Kinija nudominuoja, tai...
1: Žiūrėti į žalią kursą čia irgi dar galima, bet iš tikrųjų BYD gamina ne tik elektromobilius ir vidaus degimo variklius, ir jie supirkę pusę fabrikų, kinai yra ir tokių akcininkai yra ir Volvo, ir daugelio dalykų automobilių, kurie visokie yra, jie iš principo dirba visoms sritim, ne tik tai, kad bus technologijos, bet ir kitose srityse jie dirba, jie subsidijuoja savo verslus, o Europa žiūri į tai.
8: Aš vis tik tai sakyčiau, kad Kinai sugeba pasiūlyti pasauliui ir ypač Europai to, ko reikia produktą, ne tą, ką jie turi, kaip Rusija, pavyzdžiui, turi gamtinių išteklių, juos ir siūlo, nieko daugiau nesugalvojo pastarąjį šimtmetį. Tai Kinai pasiūlo tą, ko reikia. Ir reikia jums elektromobilių, turėsite elektromobilius, ir mes turim žiūrėti į ateities technologijas, kas ateina. Tai paskutiniai parodo, reiškia, Pekinė automobilių, aišku, ateina greitas įkrovimas, tai net ir minus 30 pademonstravo, kad ten padidėja tik 3 minutės, ir tas BYD įsikrauna ten per 5 minutės į 400 km gali nuvažiuoti. Tokie stebuklai, ir buvo net ir tokio automobilis akvariume tokiam šaldomam, reiškia, įdėtas minus 30, jie demonstravo, kaip jis greitai krauna. Tai vadinasi, tos technologijos įkrovimo problemos techninės yra išsprendžiamos, ir elektromobiliai tikrai ateina. Vidaus degimo variklis, taip mes atsukom Europos Sąjungai, kad mūsų pramonė išgyventų, mes atsukinėjom baną, reiškia, draudimą vidaus degimo variklių, tik todėl, kad mūsų pramonė išgyventų, o ne todėl, kad elektromobiliai nėra ateitis, jie yra ateitis. Bet yra kiti dalykai, aš pasakysiu labai svarbius aspektus, tai yra auto autonominiai automobiliai. Ir čia kinai investuoja milžiniškai. Dabar kai kuriuose miestuose, ta pančiam, reiškia, ir Pekinė, ir kitose yra jau bandomųjų rajonų, vadinkim, projektų, kur važinėja realiai taksi, autonominiai, visiškai autonominiai automobiliai, kurie be jokio vairuotojo dirba. Ir čia yra tikrai ateitis ir kitas.
1: Ką
8: kitas
1: su to daryti dabar? Mes suprantame, kad reklamuoti kinijos technologijas, mes dabar čia nedarykim to reklamos.
8: Aš sakau, kad mes turime investuoti tą, ką Europa daro.
1: Ką mes jūsų prašo Europos parlamento, Europos komisijos, kad reiškia nuimkime draudimus nuo 35 metų nebegaminti vidaus degimo variklių, ten Audi visi ir BMW ir kiti Mercedesai susimetė užuot gamintų technologiškai progresyvią produkciją, kurią jau ten Azija gamina nežinau kiek metų. Ir vat grįžtama prie to paties, kodėl tada Europa nesistengia apsiginti nuo Kinijos rinkos? Ar tai įmanoma iš viso?
8: Stengiasi ir mes tą darom. Pastaruosius kelis metus, kai Europos Sąjunga suprato savo klaidas ir problemas ir akligatvį, kurį atsistojo, mes tą darom. Tai pirmiausia yra strateginė autonomija. Turėti žaliavas, tai yra vadinamas kritinių žaliavų aktas, kuris ateina, tai reiškia maksimaliai pas save išgauti, maksimaliai pas save gaminti, nes Kinija taip pat turi virš 90% pasaulio rinkos, ypač lietuvių elementų, reiškia gaminti ir perdirbti, skatinti žiedinę ekonomiką, tai yra perdirbti pas save, ką tu padarėjai, pagaminai ar importavai, tu paskui viską išrinki iki detalių, perdirbi, tuo pačiu sprendi atliekų problemą, tuo pačiu sprendi žaliavų problemą. Tai reiškia, žaliavos antras yra innovation gap, reiškia inovacijų atotrūkis. Investuoti į inovacijas, spręsti inovacijų problemą. Tai visas tas yra daromas, artimiausiam biudžete tas yra numatoma didesni pinigai būtent skatinti inovacijas.
1: Tai žiedinės ekonomikos, aišku, problema, aš jau šitą girdžiu, nežinau, metų 15 turbūt, tai kada jau...
8: Konkrečiai priimti reglamentai yra tam dabar, ir pasis automobilių žiediškumo reglamentas, tai jis pradeda veikti, tas ir yra, kad lietai veikia, bet pradeda.
1: Lietai, tai vat lietumas yra didžiausia problema, Antanai, tai vat čia yra pamąstymų, kaip galima būtų, tiek reikėtų kažkaip Kinija, kad jinai nenutrauktų su visai savo arkliais ten, nepaisant sunkumo ekonomikai, ir yra būdų, bet kažkodėl tai diplomatija pasaulio ne viską daro tam.
9: Pirmiausia, aš norėčiau Ramūną sureaguoti pasakymą, reiškia, į mano tokį gana, sakyčiau, objektyvų Kinijos apibūdinimą, jisai truputį sumenk. Taip, demografija, ir aš paminėjau demografiją, taip, žungančios vystytojų firmos be jokio abejonių, bet vat ką Paulius labai teisingai pasakė, kad, sakykime, jie turi monopolį labai daugelį dalykų. Tiek, sakykime, visų pirmiausiai užkariauja rinkas, Afrika, jūs pasižiūrėkit, nudažykit valstybės Kinijos spalvom, kuriuose Kinijos eksportas dominuoja. Jūs pamatysit, kad 2/3 Afrikos, kur Afrikos Kinijos kapitalas dominuoja, nudažyta Kinijos spalvom. Jūs pažiūrėkit, kaip jie perkelia normaliai gamybą į Meksiką, nežinau, ir visur kitur, slėpdami savo kinišką šleifą. Kai jūs pasižiūrėkit, va tą paminėtą baterijų gamyba ir elektromobilių gamyba. Žalioji, galima taip sakyti, ekonomika. Taip, kad yra labai daug problemų, aišku, bet yra labai daug pasiekimų. Tam fone, kada vyksta prekybos karas, vis Trumpo išprovokuotas visų su visais, ir kada dėl Ormūzo ir dėl kitų priežasčių ekonomikų, tarp jų ir Europos ekonomikos stagnacija. Ir iš tikrųjų sutinku su ponu Saudargu, reikia ir daroma priemonės, bet jokių būdų nepakankamos. Ir vėl mano klausimas būtų toks, ar mes sugebam greit priimti sprendimus, ar mes sugebam adekvačiai reaguoti ir keisti tą teisę, ar kliūtis nėra pagrindinė, kad mes esam visgi tarptautinė organizacija, o ne federacija, ne valstybių kažkoks, sakykime, ar konfederacija, kuri leistų, na, mechanizmai įdėkti, leistų greitai priimti sprendimus. Dabar, pavyzdžiui, netgi ir tų startupų, kurie atsirado Europoje, finansavimas dažnai nutrunka, ką patys vokiečiai sako, skundžiasi, ir amerikiečiai pasiūlo kapitalą, ir net mūsų vokiečių akumuliatorių gamintojai, čia turbūt pernai ar ne, startupai buvo keli išsikėlę į Jungtinės Amerikos valstijas, nes ten gavo ilgesnį finansavimą, kad jie atsistotų ant kojų. Mes nesugebam šito kol kas padaryti, ir Europos parlamentas, manau, ir lietuviai ten, ir visi kiti ten sėdintis, turėtume galvoti, kaip pagreitinti sprendimų priėmimą. Štai yra Europos esminis dalykas. Kita vertus, ką dabar daro kanadiečiai, jie bando sukurti 43 valstybių prekybinę sąjungą, kuri leistų ignoruoti Kinijos ir Amerikos rinkas. Ir Europos Sąjunga lygtai pradeda jau tame dalyvauti. Įdomu, kuo visa tai baigsis. Na, retųjų metalų rinkai. Iš tikrųjų, paradoksas, amerikiečiai per kelias dienas iššaudė 800 raketų, pasirodo sandėliai tušti ir dabar pasakė, reikės maždaug 4-5 metų, kad pripildyti sandėlius. O čia staiga Volframą visą, kuris raketų gamyba labai reikalingas, kontroliuoja Kinai. Ir jokios amerikiečių firmos normaliai negali gauti, sakykim, tų reikalingų žaliavų dėl, sakykim, specialaus licencijavimo ir draudimo kariniam pramonėm įnaudo. Taip kad jos Kinijos argumentai yra taip pat ypatingai stiprų šiuo metu.
1: Dėkui, Antanai. Tai, Ramūnai, tai vat, čia tų visokių argumentų, aišku, yra, bet Kinai iš tikrųjų atrodo tokie, kaip čia, ramus kaip Kinai, norėtų sakyti ramus kaip Belgai, ramus kaip Kinai, dėl to, kad visas pasaulis, nu vienai par kitaip, Europa ieško čia savo tapatybės, draskosi tarpusavį, dabar dar tas karas nelemtas Europoje. Amerika su Trumpu irgi kažkokia tai ten, tai kitaip, rytė vienai pakarė kitaip. O Kinija atrodo tokia, nu, nepaisant visko, ką jūs sakėte apie ekonomiką ir kitus dalykus, jinai tokia stovi ramiai, sidzimpingas, neaišku, jam gal ten grėsia, bet jis vis tiek gal iki pabaigos savo ten dienų bus tuo generaliniu sekretoriumi ir taip toliau, taip toliau. Ir jie, nu, vat, nesimėto, nesiblaško, gana kietai stovi, žino liniją savo. Ar taip atrodo, vat, iš tikrųjų, šalies žiūrint, ar taip viskas atrodo pasaulio surėdimas?
0: Nu, čia tokį paveiksliuką gali kokį nori paišyti, bet tarkim, va čia kalbėjote nemažai apie elektromobilius. Tai elektromobilių pramonė Kinijoje vėlgi patyrė panašią bėdą kaip ir nekilnojamas turtas. Kadangi elektromobilių gaminimas yra subsidijuojamas, tai kuo daugiau pagamini, tuo daugiau subsidijų gauni. Ir tada darome, kiek tik tai įmanoma, darome daugiau, negu galime eksportuoti ir daugiau, negu vietoj nuperka. Ir Kinijoje aš pats mačiau kinų spaudoje nuotraukas, stovi surūdijusi automobilių parkai, aš nežinau, kiek kartų didesni už futbolo aikšteles, milžiniški iki horizonto, rūdijančių elektromobilių. Už kiekvieną iš jų yra gauta valstybinė subsidija. Ir gamintojas yra patenkinęs. Tas pats BYD irgi to užsiminėjo ir dabar skalbė juos už tai, kad jie valstybės pinigus dėjosi savo į kišenę, o produkcija pūdo laukuose. Tai čia tiek. Vienas įdomus dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Kada Kinija yra silpna? Ji visada kalba apie stabilumą, apie bendradarbiavimą. Ir apie draugystę. Kada Kinija yra stipri, jie ateina ir suvalgo tave be jokio padažo. Tai dabar, kada Trumpas atvažiavo į Kiniją, o tai yra tiesiog įprastinis Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos žingsnis. Nuo pat Nixono laikų kiekvienas JAV prezidentas, išskyrus vieną, išskyrus Bideną, lankydavosi per savo kadenciją Kinijoje su valstybiniu vizitu. Tai kaip amerikiečiai, pradedant nuo Nixono, paskui jau ypatingai tą pradėjo Karteris, kuris atidavė vėlgi už draugystę su Kinija Taivaną išvarė iš Jungtinių tautų. Iki pat Obamos amerikiečiai augino Kiniją. Kada jau pamatė, kad jinai auga tokia, kad pradeda darytis per didelis priešininkas, tai Obama pirmasis, kuris pradėjo, tai ką Antanas sako, čia Trumpas pradėjo, čia Obama pradėjo, pirmasis kurti sąjungą prieš Kiniją, jisai sugebėjo suburti Pietryčio Azijos valstybės išskyrus Kiniją, kad būtų tam tikra atsvara. Toliau tą patį darė Trumpas pirmoji kadencijoje savo, dar griežčiau elgėsi Bidenas, kuris, jeigu atsimeni, į savo kadencijos pabaigą įvedė 100% muitą kiniškiam elektromobiliam. Trumpas toliau tęsė tą pačią tradiciją. Tik tai jisai dabar...
1: Tai kokia čia bendra gražiai ateitis laukia, Ramūnai? Čia dabar... į pabaigą mes einam, bus čia gražiai ateitis kokia nors, ar čia kas bus?
0: Kalbos, nežia, Kinijos pati silpnoji vieta yra energetika. Ji turi įsivežti savo naftą. Ir kuo jinai pigiau tą naftą įsiveža, tuo jai geriau. Tai vieną šaltinį turėjo nuostabų Venezuela, kuris sėdėjo jų kišenėje, ir Kinai galėdavo pirkti naftą iš Venezuelos už juanius, už savo prekes ir oficialiai pirko 4%, bet dalį tos Venezuelos naftos plukdydavo kur nors į Malaiziją, ten įpildavo į tankerį kibirą kokios nors kitos naftos. Ją pavadindavo Malaysian Blend, tai yra Malaizijos mišinys ir jau nebe kaip Venezuelos naftą, o kaip kažkokį mišinį, veždavo į Kiniją. Trumpas Venezuelą atjungė nuo šito. Kitas buvo puikus šaltinis Iranas, kadangi Irano naftą po sankcijom, tai irgi pirkdavo su nuolaida. Šitas kraniukas irgi užsuktas. Rusijos naftą iki šiol perka su nuolaida ir netgi Kinai sugebėjo pereiti, pasinaudodami bendrą neapykantą jungtiniam valstijom, pereiti prie atsiskaitimų juaniais, kas yra iš vis labai Rusijai nepatogu, kadangi juanį kontroliuoja Kinija, už tos juanius rusai gali pirkti tik kiniškas prekes, o užsienyje gali naudoti tik tai tiek, kiek Kinijos bankas jam leis. Tai vienu žodžiu, Kinijos padėtis naftos sektoriuje yra ganėtinai nekokia. Ir vienintelis dalykas, dėl ko replikavo Trumpas socialiniuose tinkluose po vizito į Kiniją, tai buvo štai koks. Jį labai supykdė, kada arogantiškai Si Jinpingas pasakė, jog reikia, kad mūsų valstybės nepakliūtų į Tukididos pastus. Tai yra antikos laikų istorija, kurią politologas Alisonas, amerikiečių politologas, išpopuliarino, sakydamas, kad jeigu susiduria auganti gale ir tuo metu esanti gale, tai didelė tikimybė, kad tarp jų įvyks karas. Tai čia galėjai suprasti, kad Si teigia, kad Kinija yra ta auganti gale, o blėstanti buvusi gale yra Amerika. Tai čia jau Trumpas paneigė, sakė, blėso prie Baideno, o prie manęs tai jau suklestės.
1: Dėkui, Ramūnai, laikas mūsų baigės. Nu, nežinau, dar, Pauliau, jeigu labai trumpai jūs norėt reaguoti.
8: Ne, labai trumpai, kad Kinija taip pat peridinė prie atsinaujinančių išteklių ir bet kuri pasaulio valstybė, ta, kuri neeksportuoja gamtinių išteklių, supranta, kad reikia perėti prie atsinaujinančių, prie atominės, branduolinės energetikos ir pasaulio technologijos šitą puikiai leidžia. Tai vat, Europa turi perėti prie strateginės autonomijos nuo viso šito ir prie investavimo į inovacijas. O Lietuvai ir Vilniuje aš tikrai parekomenduočiau tapti autonominių automobilių viena iš pirmaujančių valstybių. Tai gali būti mūsų šansas.
1: Gerai, apie Kiniją tiek šiandien ir kaip apie pasaulio, reiškia, bambą ar ne bambą, čia dabar patys sudarykite įspūdį, kaip yra iš tikrųjų, matyt, ne viskas taip, ne taip gražu, kaip čia visi įsivaizduoja, visokių niuansų yra, įvairiais kampais mes čia aptarėme, dėkuoju mūsų pašnekoms, Antanas Valionis, Ramūnas Bogdanas, Paulius Saudargas šiandien buvo su mumis, dėkuoju visiems, kas žiūrėjo ir klausys, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
2: Pokalbis. Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8:50.
13: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
3: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
13: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
14: Žinių radijas.
4: Dabar 10:00.
14: Žinios.
4: Dalis politikų laikė daugiau kaip po 100 000 eurų grinaisiais, atskleidė tyrimas. Lietuvos diplomatijos vadovas ragina spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Ukrainos prezidentas žada naujus smūgius Rusijos teritorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 000 eurų grinaisiais pinigais. Tai atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ir jų patarėjai. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius deklaravo beveik 500 000 eurų grinųjų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per 200 000. Mokesčių inspekcijos teigimu vien daugiau kaip 100 000 eurų grinaisiais savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tokia suma yra rizikos signalas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie nevarudenį planuojamą valstybės perversmą, Vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti bei pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai vertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo Igno Dobrovolsko tikinimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Prieš Kipre vykstantį neformalų bloko ministrų susitikimą Budrys taip pat sakė, kad Europa turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jai yra egzistencinės. Ministras pabrėžė, kad grėsmės dabar yra rytinėme flange, todėl būtina nedelsiant įstiprinti įdiegti papildomus instrumentus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbių su karinė vadovybė paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Zelenskis sakė, kad atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji turi sumokėti už karą savo nuostoliais. Anot jo, Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranoje, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Naftos kainos šiandien vėl šoktelėjo į viršų, o akcijos pinga, nes Jungtinių valstijų smūgiai Iranui tapo naujausių trapių paliaubų artimuosiuose rytuose išbandymu. Buvusi pirmoji ponia Jill Biden pareiškė, kad katastrofiškas jos vyro pasirodymas rinkimų debatuose su Donaldu Trumpu kėlė tokį nerimą, jog ji manė, kad Joe Biden ant scenos ištiko insultas. Interviu CBS jis sakė, kad buvo išsigandusi, nes niekada anksčiau jo tokio nebuvo mačiusi ir nematė nuo to laiko. Debatų metu, tada 81 metų, Joe Bidenas painiojosi, prasižiojo, spoksojo tuščiu žvilgsniu ir pamesdavo mintį. Tačiau iš karto po debatų Jill Biden gyrė savo vyro pasirodymą. Joe Bideno pasirodymas debatuose sukėlė didžiulį susirūpinimą demokratų partijoje ir galiausiai jis pasitraukė iš rinkimų kovos.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
14: Orai.
4: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
16: Orų prognozė remia.
17: Ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
18: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Reklama.
20: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
21: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
19: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
22: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
23: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
24: Mokslo dvikova.
25: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
26: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojams. Su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Ir čia laida Mokslo dvikova. Sveikinu prisijungus. Šiandien diskutuosime apie dirbtinio intelekto galimybes meno lauke ir ar gali dirbtinis intelektas tapti nepriklausomų kūrėjų. Studijoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto dekanas profesorius Tomas Krilavičius. Sveiki.
27: Sveiki.
26: Ir Vilniaus Dailės akademijos dizaino inovacijų centro direktorė Audronė Drungilaitė Čepienė. Sveiki.
28: Sveiki.
26: Kiek plačiai šiuo metu Lietuvoje kūrėjai ir ne tik kūrybinėme procese naudojasi dirbtiniu intelektu? Audronė, kiek menininkai prisilečia ir kūrė su dirbtiniu intelektu? Ar vis dar yra bijoma, kad viską už juos padarys? Ar kaip tik pradedama susipažinti su šita technologija?
28: Tai iš tiesų manau, kad oficialios statistikos nėra ir turbūt jeigu net nesudėtinga būtų surinkti, nes dalis tikrai manau, kad jie slepia ir slėps. Tačiau vis dėlto dirbtinis intelektas po truputį jisai vis dėlto jau tampa tokiu bendradarbiu, kuris padeda tam tikrų idėjų generavimus ir tai irgi dar reiktų, kad turbūt atskirti, ką mes vadiname menininkais. Nes ypač dizainą, tai yra tikrai jau ne vienerius metus veikiantis įrankis ir kuris padeda šiek tiek ir generuoti idėjas ir paspartinti procesus ir, sakykime, net ir dizaino agentūrose, tai kas buvo, na, pomidoriuką photoshopindavo kurį laiką keletą valandų kažkokie pradantie dizaineriai, tai dabar tiesiog yra paprasčiau sušerti dirbtiniam intelektui ir jau gauti kažkokį tą geresnį vaizdą. Tai faktas, kad naudoja, vis dar sakyčiau, kad taip šiek tiek atsargiai, nes yra tam tikrų dalykų dėl intelektinės nuosavybės, tiesiog manau, kad yra nemažai baimių, kad tai, na, ką dirbtinis intelektas pasiims, kad vėliau jis gali panaudoti ne tik kaip tavo asistentas, bet ir kaip kažkieno kito asistentas, tai yra tokio originalumo klausimų, tai sakyčiau, kad vis dėlto yra tas, na, per tokios ištiestos rankos atstumą, bet tam tikriems tikrai techniniams dalykams yra naudojamas ir aš nematau tame nieko blogo.
26: Tomai, kokiam užduotim mes dažniausiai naudojam dirbtinį intelektą ir, na, vat, jeigu reikia šiek tiek kūrybiškumo, ką mes jį išnaudojam šiuo metu?
0: Tai automatiškai yra vietų, kuris seniai naudojamas, tik nieks negalvojo, kad tai daro. Nu, fotografija, praktiškai visas kaip mininė po fotografiją, nu, bent 10 metų, jei nedaugiau, tikrai ten tie vaizdai yra apdoroti. Tai čia, jei kažkas įsivaizduoja, kad geras fotografas pasidarė. Na, aš nekalbu apie kompoziciją, labiau apie pačią techninę kokybę, tai dažniausia tai yra dai sprendimai tam tikri. Kita dalis yra, tai va, ką tik buvo paminėtas, ar ne, ten koks Photoshop'as dar kas nors, tai ten irgi buvo ne tik technika pačio žmogaus, bet irgi buvo po apačio tam tikri mašininio mokymo metodai, kurie padėdavo ten pažymėt kažką, tai parinktinkamas spalvas, tai šitie visi labai išplitę. Gal vat kas pakankamai naujai ateina, tai aišku, vat tas pilnas generavimas, vaizdo, video pilnas generavimas, su garsu įvairūs dalykai, vat su muzikos kūrimu turbūt sąlyginai naujesni. Tai, bet čia jau priklauso nuo žmonių, kiek ir kurie ką daro ir kiek sugeba panaudoti iš tikro kaip tinkamą įrankį.
26: Audronė, kuriom užduotim jūs pati nesinaudotumėt dabar dirbtiniu intelektu, kaip sakote, būtų klausimų dėl tos intelektinės nusavybės perpanaudojimo, nes jis vis tiek išmoksta tai, ką mes jam pasakom. Kam dar nedrįstumėt naudoti?
28: Aš jau su tokiam vidiniam konflikte turbūt su savimi ir reikia kartais susitarti, nes vis dėlto, na, kiekvienas iš mūsų, turbūt net ir iš manų srities ir dizaino atėjęs, tai mes vis tiek iš kažko mokėmės, iš tam tikrų vadovėlių, tam tikrų, nežinau, mokytojų, piešimo, tapybos, dizaino, analizuodami tai tikrai literatūrą, tai irgi, na, aš negaliu pasakyti, kad aš labai skiriuosi nuo dirbtinio intelekto, nes aš taip pat buvau kažkada apmokyta. Be abejo, nesinaudojam ten, kur na, yra kažkokie labai originalūs dalykai, tai kas liečia tam tikrus išradimus, kas liečia na, dizaino, galbūt galima kažkokia registracija, tai jau tokius, na, sakykime, legaliuosius aspektus. Šiaip iš tiesų dirbtinis intelektas vis dar mano kokybinės kartelės tos pilnai nepatenkina, aš esu turbūt tas išrankesnis vartotojas, kur, na, tarkim, kažkokių interjerų vizualizacijų kūrime, ar tai... nežinau, bet kas, logotipai, grafinis dizainas, na, man vis dar tos kokybės nepakanka ir kas yra paprasčiau pasidaryti pačiai greičiau, negu promptinti, nežinau, kas lietuškas iš tikrųjų žodis yra, turbūt galus galėtume.
26: Rašyti užklausą?
28: Turbūt, bet rašyti kodą užklausą, tai man kas paprasčiau yra pasidaryti pačiai, negu tą dirbtinį intelektą treniruoti ir jo vis prašyti, kad ne, man vis negana ir padarai dar tą. Tai iš tiesų tokiam kasdieniam veiklom tikrai yra naudojama ir dailės akademijos naudojam tikrai, bet vis dar irgi na, stengiamės nepamesti galvos ir tai daryti su saiku.
26: Tomai, kam jūs naudojat dirbtinį intelektą? Ar tai yra jūsų kiekvienos dienos draugas ar visgi irgi su atsargumu taip į...
1: Pas mane gal darbėjo tiek daug nereikia dažnai, nes dalis veiklos yra sprendimų priėmimas kažkoks tai. Ir tai yra va ta vieta, kur tu ypač kur susijęs su žmonėms, tarkim, su užmokesčiu, su darbinimais visokiais. Na, toks va, sakykim, dekano darbas, jisai toks yra gal sunkiau automatizuojamas ta prasme, kad tu visų tų aspektų, kurie aktualūs, nesudėsi į duomenis ir tada būtų sunku įvertinti. Bet yra, kur tu, mes naudojam tą automatiškai ir pakankamai seniai, tai pavyzdžiui, rašybos tikrinimas, nu, superinis dalykas. Nes, kad ir kiek, nors ir disertaciją angliškai rašiau, vis tiek artikelius praleidinėjau, tai va tokie dalykai paprasti ir iš tikro tas teksto kartais pagražinimas, tam tikrų dalykų pasianalizavimas, bet šiaip čia turbūt kiekvieno naudotojo pagal jo tikslus ir norus yra pasirinkimas kiek ir kur jisai gali lysti. Yra žmonių, kurie visko klausinėjasi dabar. Yra, kurie atsargesni, nes patys susidūrė su jo kūrimu. Tai.
26: Taip, kurioms uždantims jūs vertintumėt, kad dar dirbtinio intelektui stinga įgūdžių?
1: Aš tai sakyčiau, kad praktiškai visom. Stingai įgūdžių, bet čia reikia lyginti, su kuo mes lyginam. Pavyzdžiui, jeigu kalbėt, tarkim, nu, apie kažkokį labai pradinį paprastą dizainą, tai bet kokiu atveju jisai greičiausiai tai už mane geriau padarys. Bet žymiai blogiau padarys tai už vidutinio ar aukšto lygmens profesionalą. Ir tas kartojasi beveik visose srityse. Kaip, tai yra toksai, kaip informatikų yra terminas, tarkim, jaunesnysis programuotojas, ar ne, juniorai angliškai. Tai va, jisai ir yra toksai daug, kur jisai yra toks beproto darbštus juniors.
26: Madronė, o kur jūs matote, kad, na, dar kaip tik panaudotumėte, netgi ir na, kuriant kažką, ar ne, bet jam dar stinga, nes minėjote, kad kartais užknisa jį mokyti.
28: Taip, tai nors aišku, aš irgi patidėstu, tai bet man yra smagu mokyti studentus, gyvus žmonės, kažkaip aš jaučiu tada didesnę galbūt prasmę, negu mokant dirbtinį intelektą, bet iš tiesų tikrai sutinku pilnai, kad vis dėlto tam tikram lygmenį tikrai pakanka ir ar, nežinau, kažkokį pirkti šabloninį dizainą iš Kinijos ar ten pasidaryti pačiam užklausus dirbtinį intelektą, tai iš viskas gerai, bet kuomet mes siekiame kokybės, iš tiesų vis dar kol kas, nežinau, kaip bus ateityje, bet man čia yra šiek tiek panašu ir su pramonės revoliucija, kur, na, irgi kuomet atrodė, kad, na, mašinos pakeis visiškai žmonės ir, nežinau, mums pagamins visus stalus, kėdes ir panašiai, bet vis dėlto turbūt, na, jeigu norim kažką labai išskirtinio objekto, na, tos meistrystės, tai, na, kaip ir tos mašinos, tuomet vis dar ir po šiai dieną negali to išgauti meistro darbo, taip ir dirbtinis intelektas. O šiaip panaudojimo būdų tikrai yra labai daug ir, tarkim, kur mes matome ir studentai, ir dėstytojai naudoja, netgi mes patys pradėjome mokyti studentus naudotis, tai, na, tarkim, mados dizaineriai, kurių tikrai nėra pagrindinė kompetencija išmokti animuoti. Tai variantas A, kad jie keliauja animuoti, nežinau, mokosi, lanko kursus, mes jiems pridedam paskaitų apie tai. Variantas B, kad jie samdo kažkokį animatorių, tarkim, na, jų kažkokiai virtualiai ten kolekcijai parodyti. Kitas būdas yra, kad jie tiesiog duoda dirbtinio intelekto programai, kuri iš tiesų sugeneruoja, na, reikia užsipirkti vadinamųjų tų kreditų, bet sugeneruoja tikrai tą pirminį vaizdą, turbūt geresnė negu pats tas studentas, jisai, na, išklausęs keliasdešimties valandų kursą padarytų. Ir tai yra greičiau, tai yra efektyviau ir klausimas irgi, ar tikrai jam to įgūdžio reikia iš naujo mokytis. Tai tokių pavyzdžių yra tikrai nemažai ir iki tam tikro lygmens matom, kad jie tikrai padeda išgauti tą efektą, kai bus ateityje, tai žinau, bet aš kažkaip gana optimistiškai tai vertinu, kad bent jau tam tikrus procesus tikrai padeda pagreitinti.
26: Tomai, o kaip dėl mūsų įgūdžių naudotis dirbtiniu intelektu, nes kad jam trūksta, minėjot, o ar mes dar viską mokam ir suprantam?
1: Tai mes labai mažai mokam ir kelios priežastys, tai tiesiog tai yra pakankamai naujas dalykas. Tie metai, 2-3 metai ir žmogaus gyvenime yra pakankamai trumpas tarpas. Bet yra ir kita dalis, tie modeliai keičiasi patys, nu, kaip savaitė, taip kažkas naujo, ar ne? Tai tu turbūt irgi negali tinkamai išnaudoti daikto.

0: maksimaliai sėkmingai išnaudot.
1: Meno prasme, tai man atrodo, dabar plika akimi, ką mes matom dirbtinio intelekto panaudojimą, bent jau aš taip pasakyčiau, kasdieną arba taip dažniau galiu pamatyti, tai yra reklamos. Reklamose pradedama naudoti dirbtinį intelektą, tai tikrai matosi, kad tai nėra, pavyzdžiui, padaryta animacija, o matosi, kad ta animacija yra pasitelktas dirbtinis intelektas. Ar mes gerai kuriam audronę tas reklamas ir ar mes įvaldė bent jau šitoj srity ir, na, negėda mum rodyti tų reklamų?
2: Aš manau, kad yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių, ir ne man turbūt spręsti, kas yra gerai, kas yra blogai, bet iš ties pamenu pokalbį su Britų dizaino verslo asociacijos vadove Deborah Dalton, kuri jau prieš kelius metus sakė, kad Didžiojoje Britanijoje masiškai ateina klientai dizaino reklamos agentūras. Ir sako, mes nebemokėsim tiek, kiek mokėjom jums seniau, nes mes žinom, kad jūs naudosite dirbtinį intelektą ir kad, na, vis tiek kažkiek ten bus. Tik kartais yra, kad mes nematom tam tikrų aspektų, kur dirbtinis intelektas, nes yra dažniausiai reikalo apie juodą arba baltą, kur visiškai tokius pigius dirbtinį intelektą arba, bet, na, tikrai yra naudojama tai ir aš nesakyčiau, kad tai yra gerai ar blogai, tiesiog jeigu tai naudojama, na, su toliausiu vadimu tokiu supračium. Tai rezultatas gali būti visai neblogas, bet realybė yra ta, kad tikrai dizaino agentūras, nežinau kaip Lietuvoje iš tiesų, bet jos šiaip nukenčia finansiškai, iš dalies kai kur sutaupo laiko, bet na, jeigu nori tą kokybišką reklamą sukurti, tai vis tiek didelė dalis yra ne kažkoks nufilmavimas, ne animavimas, bet būtent koncepcijos parengimas, na, šiaip išgvildavimas tos minties ir to poveikio kažkokio žiūrėjimas, skaičiavimas, tai tai ta realybė jau yra pas mus ir su jie tenka dizaino reklamos agentūram tikrai susigyventi. Šiek tiek liūdina, nes tai be abejo irgi yra susiję ir su žmogiškaisiais resursais, bet taip pat tikiu, kad kai kur padeda na tų beprasmių tokių darbų techninių išvengti. Tai. Mhm.
1: Tomai, jūs irgi prieš tai minėjote apie fotografijas, kur irgi galima panaudoti dirbtinį intelektą, mes pakalbėjom čia apie reklamas. Kur dar kūrybiniam procese, iš jūsų akimis, kur dar rekomenduotumėt tam kūrybiniam procese naudoti dirbtinį intelektą?
0: Tai vis tiek ta visa erdvė labiausia tinkama, turbūt, na, aš šiek tiek bandau žiūrėti iš menų kampo visas tas audio, video, nu, vizualų, grubiai sakant, generavimas, nes čia tam tikra prasme atsiranda viena ribojimai, nukrenta kiti. Nu, tau nereikia važiuoti Kilimandžaro lipti ar ne ir užsitempti ten kokį dramblį, kad galėtum su juo kavos išgerti. Čia gali šitą pasidaryti. Taip idėjas pakankamai daug darbo irgi turėt, va, na, kitų kampų pasižiūrėt. Tai tau nusima technologiniai ribojimai, aišku, atsiranda poreikis kitų kompetencijų. Ir ties sakant, ką aš tų prasme, tai aš manau, kad jeigu dar nepasiekė tiek, kiek žmonės kainuoja, tai greičiausia artimiausių metų, kas jau matosi IT sektoriui stipriai, kaštai dirbtiniam intelektui kartais darosi didesni negu žmogui tiem modeliam, nes, nu, jeigu tu daug visko darai, tai labai lengva išnaudot krūvą tų bet visų kreditų ir įprastinė praktika ten kokio JAV korporacijose mėnesiui tam jau brandžiam programuotojui už kokius 3 ar 9 tūkstančius dolerių nupirkti visko. Nu, tai čia yra praktiškai ten kelių juniorų kaštai arba dar vieno žmogaus kaštai. Tai reikia suprast, kad na, nėra čia taip viskas paprasta.
2: Taip, iš tikrųjų, tų nemokamų pietų nėra ir irgi mes suprantam, kad apie dirbtinį intelektą irgi labai dažnai kalbama, ypač iš dizaino pusės, kad na, tai yra tvariau, kad na, galbūt mažiau kažkokių šiukšlių, mažiau paliekame pėtsako, bet iš tiesų tą energiją sugeneruoti, šiaip elektros sąnaudos ir panašiai, tai vis dėlto jinai neteina iš niekur ir vis dėlto tas tvarumo aspektas jis irgi yra toks paviršium žiūrint lyg ir kažkaip tvariau nepaliekam kažkokios fizinės šiukšlės po savęs, bet iš esmės tas pėtsakas, CO2 pėtsakas jis tikrai yra milžiniškas ir kartais tikrai paprasčiau yra kažką greituoju būdu pasidaryti pačiam ar susimaketuoti ar sukurti, tai
1: mes kalbėjom apie užsakovus, ar ne, kurie ateina pas dažniausiai na, kūrybininkus įvairias agentūras prašyti tam tikrą rezultatą. Bet ar jie sako, ar ne, kaip ir minėjot, žinom, kad kuriat dirbtinį intelektą, bet ar patys kūrybininkai na, drįsta ir dažniau naudojasi tuo dirbtiniu intelektu ir ar patys tie užsakovai

0: nori to dirbtinio intelekto. Kaip čia yra su tuo? Nes yra tikrai tų, kurie, nežinau, aš vis dar tam tikrus pokalbius įrašinėjau paprastų diktofonų ir bijau pereiti prie kažkokių technologinių sprendimų. Tai tiesiog mano dalykas. Kaip yra su kūrybininkais?
1: Žmogus skiriasi labai nuo užduoties. Iš tikrųjų, tai, ko reikia turbūt kaip ir visos greito vartojimo, masinio vartojimo prekės, to, ko reikia čia dabar greitai, jau reikėjo vakar, kaip agentūrose labai dažnai būna. Tai tikrai dirbtinio intelektu galima greičiau padaryti, pasiekti rezultatą, pigiau, paprasčiau, bet tie klientai, ir negi čia būtent kalbam, ko grįžiai galbūt netgi apie menus, apie vizualiuosius menus, na, tie, kurie vertina tam tikrą meistrystę, na, jie ateina to originalaus produkto, žinau, tapybos darbos, kultūros, tai jiems reikia tai, kas būtų originalu, tai, kas, na, ką mano kaimynas negalėtų greitų būdų susigeneruoti, tai, kas galbūt turėtų ilgą išliekamąją vertę, kaip investicija, kaip kažkokia, na, moralinė vertė. Ir panašiai, tai manau, kad labai viskas priklauso nuo to, kas yra tas užsakovas, kas yra klientas, gal nebūt ne užsakovas, bet kas tas yra pirkėjas ir kokie yra jo poreikiai ir kokie yra lūkesčiai, nes, na, čia atsakau, bet kurią turbūt sritį analizuojant visuomet atsiranda, galbūt jų nėra visuomet tiek labai daug, bet tam tikra dalis auditorijos, kuri yra išranki, kuriai reikia tam tikros kokybės, tai, na, ar audio technika, ar vizualieji menai, ar muzika, ar dizainas. Tai iš esmės, na, kuriai nepakanka tik tai to kažkokio paviršutiniško vizualo sugeneruoto. Tai manau labai priklauso.
0: Tomai, ar reikia bijoti naudotis dirbtinio intelekto? Nes ten kas vis išgirstu, kad pasako, aš čia bijau, atiduodu informaciją kinams, atiduodu ten per daug savo asmeninės informacijos, jeigu su juo dirbu. Kaip yra iš tikrųjų?
2: Tai mes jau ir taip viską atidavę, tai čia kaip ir, nu, jo daugiau nėra, ko aišku, reikia žiūrėti, kur ta informacija teikia, bet ten tie pagrindiniai produktai, tai kas naudoja, jau turit telefoną, turit kompiuterį, viskas, kas ten sudėta, tam tikra prasme jau atiduota, tai tu ypatingai daugiau kažko netiduodi, o šiaip tai aš siūlyčiau į tai žiūrėti kaip tiesiog į dar vieną įrankį, taip jisai kitoks labai galingas. Bet jisai netrukdo šalia turėti kitus įrankius, taip kaip kūryboj, nu, atsiradus fotografija, ar ne, kinas, video, paskui, ar ne, nenužudė nei tapybos, nei skulptūros, nei grafikos, nei piešimo, bet visų šitų sričių liko kam tas įdomu. Nors technologiškai daug kas pasikeitė, nieks, pavyzdžiui, pigmentų šiais laikais, nu, yra, žinau, kas paima, trina ir daro dažus, bet turbūt nedaro. Drobės
1: tai
2: irgi negruntuoja, kitas ne.
1: Čia yra architektūra, tas pats AutoCAD programa, kur kažkada taigi net neleisdavo studentams naudotis ir sakydavo, na, vis dėlto prieš kelis dešimtmečius, kad ant lentų braižykite rankomis ar, nežinau, Photoshop'as kažkokius koležus daryti, kad irgi klijuokite, kirpkite žirklutėmis ir gausite neprastesnį rezultatą. Dabar mes apie tai jau net nebediskutuojam ir pasakyti studentui, kad, na, tu nenaudok 3D vizualizavimo braižybos programos, tai, na, būtų tiesiog viduramžiai turbūt kažkokie. Tai iš tiesų taip palengvino, paspartino, bet tai yra vienas iš įrankių ir nemanau, kad reikia dabar irgi grįžti ten vėl prie vežimo akmens amžiaus.
2: Neprašomės, kad poetai su žasies plunksna rašytų.
1: Kas aišku, galima yra daryti ir tą diktofoną naudoti ir pačiam susitrinti pigmentą. Irgi, tarkime, pastebiu tendenciją, kad, na, pavyzdžiui, mūsų studentai keliauja austi prie senovinių audimo staklių. Kas iš esmės yra tokia jau matematika, programavimas irgi tam tikra prasme, kur šiaip laikui beprotiškai imlus dalykas, nepakitęs labai daug metų, bet tai žavi, tai yra kaip tam tikra meditacija, kažkokia pasitikėjimo tau sukuria, padarai kažkokį fizinį tą darbą, ką iš esmės turbūt irgi galėtum tiesiog nusipirkti tą audinį arba užsisakyti kažkur kitur. Tai tas grįžimas prie tų tradicinių kažkokių amatų, tradicinių technologijų, aš manau, kad jisai visuomet bus, bet tiesiog, na, tai lieka kaip dalis mūsų istorijos.
0: Pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
2: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
3: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
4: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
5: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
1: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
7: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbė stiprinanti saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
9: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
8: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Žinių radijas.
6: 10:30.
10: Žinios.
6: Latvijos pasienyje su Rusija dislokuojamos judėjimą stabdančios kliūtys. Trampas pagrasino susprogdinti sąjungininką Omaną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos ginkluotosios pajėgos pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtys, vadinamosius drakono dantis. Kliūtys išdėstytos trimis eilėmis skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kariškių atstovas pažymėjo, kad šio laikinėme kare svarbi ne tik gynyba nuo dronų ir raketų atakų, bet ir sausumos kontrolė. Be drakono dantų taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Baltijos gynybos linijos projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuva, Estija ir Lenkija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras Briuselyje susitiks su ES lyderiais ir sieks atblokuoti lėšas. Vengrijai numatyti 18 milijardų eurų buvo įšaldyti Orbano valdymo metais dėl teisinės valstybės principų pažeidimų. Europos komisija pranešė, kad Madjeras rytoj susitiks su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Abi pusės aptars veiksmus, kurių Budapeštas imsis, kad lėšos būtų atblokuotos. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užpulti sąjungininką Omaną, jeigu šis palaikys Iraną dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Anot Trumpo, tai tarptautiniai vandenys ir Omanas elgsis kaip ir visi kiti, kitaip turėsime jį susprogdinti. Omanas yra svarbus Jungtinių valstijų sąjungininkas, mėginęs tarpininkauti artimųjų rytų kare ir pats sulaukęs Teherano puolimo. Italijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 5 žvaigždučių viešbutis Dolomitų regione elgėsi teisėtai, kai atsisakė turistai duoti vandens iš čiaupo. Moteris iš Romos nesėkmingai bandė įrodyti, kad vanduo yra gamtos išteklius ir visuotinė žmogaus teisė, kai restorane padavėjas jai pasiūlė tik 7 eurus kainuojantį buteliuką mineralinio vandens. Moteris teigė, kad buvo pažeistos jos vartotojo teisės ir kad ji patyrė finansinę bei moralinę žalą. Tačiau teismas konstatavo, kad Italijos įstatymai neįpareigoja įstaigų svečiams duoti vandens iš čiaupo.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
10: Orai.
6: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Mokslo dvikova.
7: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
13: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu ir Audrone kalbamės apie dirbtinį intelektą. Ir daug yra kalbama apie jį ir daug mes irgi aptariam gal tų dalykų, ką jau ir kiti yra girdėję, bet tas būtent kūrybinis procesas esu girdėjusi iš būtent, kurie susiję su tuo kurie yra kūrybininkai, vat nebūtinai, kaip sakė Audronė, menininkai, bet kurie kūrybininkai, ar tai dizainų užsijama, ar tai prie filmų dirba, arba prie nuotraukų, prie visko. Net ir tie patys natapytojai, jie tokia natūrali kyla baimė, kad dabar jau dirbtinis intelektas, tu jam duodi netgi ir savo nuotraukais, gali tave paversti iš moters į vyrą, į tavo vyrišką versiją, arba atvirkščiai moterišką padaryti, tada gali tu jam pasiūlai ten, padaryk mane kaip Van Gogo stiliumi ir jis padaro. Galim sulaukti tokio laiko, kai dirbtinis intelektas taps nepriklausomų kūrėjų, Tomai? Ar gali jisai visko išmokti ir tada būt kaip menininkas? Mes pas jį ateitumėm užsisakyti plakato ant sienos namam.
14: Nu, tai plakatą ar dabar galiu užsisakyti, jei gerai viską suformuluosi ar neužklausas pateiksi, bet aišku, čia šiek tiek sunkiau kalbėti, o kas yra kūryba, reiškia, yra kažkoks poreikis. Pats modelis, jisai poreikio jokio neturi. Taip, tu gali ten įdėti kažkoks tai tuos vat, mokymo su pasitvirtinimu modeliuose nupiešti kažkokį tikslą, bet tikslą tu būsi uždėjęs. Tu tarpu ar mokslininkas, ar menininkas, ar kūrėjas, na, jisai pats savo suformuluoja kažkokią viziją, tikslą, jisai žino, kas yra geras rezultatas, kas blogas. Modelis, na, to neturi, tai yra formulė. Nu, mes nesakom, kad Pitagoro teorema gali čia kažką tai daryti pati. Tai taip jisai automatiškai veikia, bet aš galiu paleisti karutį nuo kalno riedėti ir jisai irgi važiuos pats be jokių pastangų, kur jisai nuvažiuos kitas klausimas. Tai aš manau, kad taip, su modeliai šiek tiek sudėtingiau, bet aš manau, kad kol kas tai yra tiesiog na, sudėtinga matematinė formulė, programinė įranga ir tiek.
13: Audronė, jūs minėjote prieš tai laidoje apie tą intelektinę nuosavybę. Iš tikrųjų, tas autorinių teisių klausimas, jisai dažnai kalbama, kai kalbama apie dirbtinį intelektą, tai ar jisai mano idėjas, sakykim, tas kūrybiškas, autentiškas pavoks, arba jisai kažką man padėdamas, tarp mes juo naudojusi kaip įrankiu, naudos kitų kūrėjų menininkų, na, tam tikrais motyvais. Kaip čia menininkai, kūrėjai, visi, kurie dirba kūrybiname procese, kaip čia jie dirba su tuo dirbtiniu intelektu, ar prašo, tos, kaip prasakėm, promptus, prašo padaryk man kaip Van Gogas, bet neišsiduok ten kaip nors, arba nepavok mano kažkokių originalių idėjų. Kaip čia, vat, kur tą ribą nusibrėžti, kuriant?
15: Tačiau kalbant turbūt apie etinį klausimą ir apie tam tikrą reguliavimą, tai Europos Sąjungoje vienaip tai yra bandoma padaryti, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose ar Azijoje yra tai daroma kitaip ir iš tiesų vyksta labai nemažai konferencijų šitą temą, intelektinės nuosavybės įvairios konferencijos, kur yra diskutuojama vis dėlto, kaip pasako, kur aš tikiu, kad tikrai dirbtinis intelektas pagelbės ir ką aš žinau, kad ir Europos intelektinės nuosavybės biuras jau rengia, tai kuomet reikia atlikti paieškas jau egzistuojančių dizainų ir palyginti, kas iki šiol vis dar, na, sakykime, kaip ir Europos patentų biuras, tai prieš kelis dešimtmečius tiesiog viskas būdavo, kiekvienas patentas, kiekvienas išradimas buvo ieškomas tiesiog rankiniu būdu, rausintis per tam tikras duombazes ir tiesiog ieškant kažkokio analogijų. Dabar, žinau, kad yra dirbama ir kelių metų bėgė turėtų atsirasti jau dirbtinio intelektų pagristos programos, kurios padės atlikti visas šitas paieškas. Ar kūrėjai kažkaip turi tų baimę? Be abejo, kad turi. bet irgi labai priklauso nuo asmenybių. Mes irgi matome, kad tiek ir mūsų akademijos, sakykime, darbuotojai, tiek ir studentai, tiek ir dėstytojai, na, tiesiog yra vieni žmonės, kurie beprotiškai nori saugoti tai, kas sukūrė, ir kartais na, padeda į stalčių ir niekas to nebemato ir netgi ir tas klaida nukenčia, tada yra kita dalis, kurie kaip tik į kairę dešinę visiems dalinasi ir, na, ir jeigu nukopijuos, tai padarysiu kažką geresnio ir tiek. Tai labai priklauso nuo žmonių, priklauso nuo asmenybių ir aš nemanau, kad yra kažkoks vienas teisingas kelias, bet, na, ta žmogiškoji pusė be abejo yra ir aš neskaičiau, kad tai yra kažkokios tos baimės, bet galbūt
13: atsargumas
15: natūralus žmogiškas, kur tai, kas nėra viskas 100% tau žinoma ir, na, kaip ir gal nebūtinai viskom dalintis, kaip ir turbūt mes irgi nesidalinam savo visiškai visą asmeninę informaciją, galbūt nekviečiame kiekvieno, o sutikto žmogaus pas save į namus į svečius, tai čia taip pat irgi su dirbtiniu intelektu, kad, na, kiek kokios ribos kiekvienas, kiek mes jį norime įsileisti tą savo kasdienybę priklauso nuo mūsų.
14: Aš tai gal net pridėčiau, na, ir be dirbtinio intelekto, aš visada buvo mokyklos tam tikros, buvo kažkas pasižiūrėdavo, darydavo panašiai, bet na, yra keli autorystės lygiai, tai tu pasižiūrėjęs, nu, tu gali bandyti kopijuoti, kokį tu lygį ten to kopijavimo pasieksi. Priklauso nuo tavo techninių gebėjimų dar kažko, bet turbūt kitas klausimas, na, idėjos tiesiog taip lengvai nepavoksi. Nu, ir kita pusė, tai jeigu jau yra kūrėjas su vardu, tai tiesiog jo vardas neša tą papildomo svorio daug ir kad tu kažkokį panašų paveiksliuką pagaminsi, tai aišku, jeigu tu pasirašysi jo pavardę, tada jau bus nusikaltimas, kriminalas ar ne, o jeigu ne, nu tai bus kažkoks kažkino pagamintas paveiksliukas. Tai, kad aš dabar susigeneruosiu kažką ale Van Gogo ar ten Gogeno ar dar kokiu nors stilium, tai nereiškia, kad aš paskui galėsiu tą aukcionę parduoti. Nu, arba galėsiu už 15 centų, bet tai, nu, ta prasme, kitoj vietoj turbūt visą tai slepiasi. O ar taip, na, ir ar mokslo, ar meno visa ta raida ir pastatyta, kad tu mokaisi iš kažko ir tu praplėti tas idėjas.
15: Taip, ir tikrai plagijavimas egzistavo labai šimtmečius, ar ne, tai nėra kažkoks naujas dabar tik su dirbtiniu intelektu atsiradęs dalykas. Tiesiog, na, kartais irgi turbūt reikia priimti, kad, na, jeigu tave kopijuoja, tai galbūt tai kaip komplimentas, kad tu kažką gero darai.
14: Aš gal net dar ir pridėčiau ir iš tikro tą pagalbą, tik tai kitokį irgi egzistavo. Tai mesgi, kai kalbam, tarkim, apie Rubens ar Rembrandtą, ten buvo dirbtuvės, tai kažką darydavo pagrindinės, o kažką darydavo ten tie mokiniai ar dar kažkas. Nu, tai ne visai dirbtinis intelektas, bet autorystė irgi padalinto pavardė viena užrašyta greičiausia.
15: Ir meistro ir pameistro, sakykime, na, tapytojo ir jo mokinio braižas irgi yra labai natūralu, kur kartais tikrai yra galima matyti, net, nes, sakykime, ir mūsų dėstytojų ir studentų darbus, na, gali šiaip iš akies jau kaip ir atspėti, kad jau tam baigiamajam darbui vadovavo, nes yra kažkas tas panašus stilius, ar tai negali vadinti plagijavimu, bet yra tiesiog tam tikras indėlis, tam tikras, nežinau, panašios vertybės, panaši stilistika ir ir čia kitas turbūt jau tos filosofinis klausimas, ką mes laikome tais originaliais dalykais šiuo metu ir tikrai viskas, kas sukurta žmogaus, taip jau yra 100% originalu.
13: Tomai, ką pabaigai rekomenduotumėt, patartumėt žmonėm, na, kurie tam kūrybiniam procese nori naudoti dirbtinį intelektą, įspėtumėt gal kaip nors ar kaip tik padrasintumėt?
14: Aš tai sakyčiau, kad, na, aišku, pasižiūrėkit, ar vis tik tai, kiek tas įrankis patikimas, kad su juo, nu, kokių nors nesąmonių neprisinešti į namus. Bet čia kaip ir su bet kokia programinė įranga ar žmonėm, ar ne. Bet viskas kitas, tai darykit, bandykit, ir o gal gausis kažkas žymiai įdomiau, negu buvo iki šiol.
13: O Drone, kaip jūs, ką jūs rekomenduotumėt, jūs vis tiek susidūrėt kiekvieną dieną su tuo, kaip menininkas, kaip kūrybininkas atsiduria prie naujo, visiškai šių dienų įrankio dirbtinio intelekto. Ką jūs rekomenduotumėt tam kūrėjui?
15: Tai kūrėjui iš tiesų rekomenduočiau, na, tiesiog vadovautis kritiniu mąstymu ir visiškai nepasiduoti. Iš tiesų prieš kelias metus turėjom kūrybinės dirbtuves su studentais, kurias pavadino INAI, tokios tarptautinės buvo, kur studentai na, dirbo su dirbtiniu intelektu kaip su tokiu savo kompanionu. Iš tiesų, kas buvo įdomu, kad tiems studentams, kurių šiaip ganėtinai aukštas pažymių vidurkis, kurie yra reiklus, Jie po kiek laiko su dirbtiniu intelektu šiek tiek apsipyko, sakė, šiaip tinginys tas dirbtinis intelektas, jis netlėpia mano poreikių, nenori dirbti, nepadaro taip, kaip aš prašau, bet šiaip Bet dalis studentų, kurie turėjo mažesnius reikalavimus, tai iš tiesų viskas tiko ir jie buvo labai patenkinti. Tai, man atrodo, labai priklauso nuo poreikių, bet aš šiaip labai norėčiau galbūt ne kiek menininkam palinkėti, bet plačiai auditorijai, kad na, vis dėlto menai, kūryba, tai, kas yra sukurta žmogaus, tai, kas yra sukurta meistro, visame turės turbūt didesnį išliekamąją vertę. Ir atsimenu ir mane, kaip mokė, kai studijavau Dailės akademijoje, kad neieškokite tų jaunųjų, pradedančiųjų menininkų darbų, nes vėliau jų tikėtina kaina kils ir galbūt nebegalėsite įsigyti. Tai aš irgi norėčiau rekomenduoti ir pasiūlyti tiesiog, kad na, vertinkite tuos, kurie kuria autentiškai, nes tikėtina, kad na, tų darbų vertė tiesiog ateityje bus didesnė. Nebūtinai jūs norėsite juos parduoti, bet... Na, jis tai istorija, galbūt, kaip parėmės kažkokį autorių, galbūt atsidurs pas jūs namuose ir tai tikrai bus vertingiau negu kažkokį dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdelį, piešinuką ar logotipą.
13: Tai ačiū Jums labai, kad atvykote į Žinių radijo studiją, pasidalinate iš savo perspektyvos ir bandėte lipti ir į vienas kito batus ir išklausyti ir suprasti. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė, o kartu su manimi šiandien studijoje buvo Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto dekanas profesorius Tomas Krilavičius ir Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centro direktorė Audronė Drungilaitė. Čia pienė. Visiems linkiu gražios dienos.
12: Mokslo dvikova.
7: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
12: Reklama.
7: Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
16: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
17: Laida kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
7: Laida pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
10: Čia Žinių radijas.
16: Vaiden advokatai patarė.
7: Laida Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
18: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas Lina Lunieckienė prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Vaiden advokatai patarė. Investicijos į startuolius teisiniai aspektai, kuriuos pravartu žinoti startuolių pasaulis Lietuvoje verda. Turime daugiau nei 1000 inovatyvių komandų sparčiai augančią ekosistemą ir vis daugiau investuotojų pasirengusių rizikuoti dėl didelės gražos. Tačiau kartu su galimybėmis ateina ir labai realios teisinės rizikos, taigi apie kurias dažnai susimastoma tik tada, kai jau yra per vėlų. Taigi kokias klaidas daro investuotojai startuolius ir kaip apsaugoti steigėjų interesus. Apie tai kalbamės su advokatų kontoros Vaiden partnerė, advokate įmonių teisė susijungimų bei įsigijimų praktikos vadove Lina Šikšniūtė Vaitekūnienė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Lina.
15: Sveiki.
18: Tai apskritai, kaip apibūdintumėte šiandieninę startuolių ekosistemą Lietuvoje, kaip jinai plėtojasi, kokie iššūkiai, kokia pažanga, kaip jūs kaip teisininkai
15: vertinat? Jūs jau labai gerai apibūdinat, iš tikrųjų ta ekosistema yra labai aktyvi, labai stipriai vystosi, turbūt viena iš greičiausiai besivystančių ekosistemų visoje Europoje. Turime labai talentingų žmonių ir labai kūrybiškų, tai iš tikrųjų susiduriam ne tik tai su noru investuoti į tokias startuolių įmonės, bet taip pat ir su rizikomis. Tai ankstyvosiose stadijose į startuolius dažniausiai investuoja angelai. Jie dažnai investuoja mažesnėmis sumomis, kad diversifikuotų savo riziką. Taip pat jie dažnai būrėsi į sindikatus, va čia irgi yra tam tikri teisiniai dalykai, jie turi apsibrėžti tarpusavio santykius, arba kuria bendras įmonės, arba per kitas struktūras investuoja. Vėlyvesnėse stadijose į startuolius jau įsijungia rizikos kapitalo fondai, čia jau atsiranda daug sudėtingesnės struktūros, teisiniai dalykai yra iš tikrųjų labiau aptariami.
18: Tai, Lina, ir tos teisinės, tie teisiniai niuansai, galbūt apie juos ir pakalbėkim, kokias pagrindinės teisinės, galbūt klaidas, nežinojimus, kliūtis daro investuotojai, startuolius, kur čia matote tendenciją?
15: Ką mes matom, labai dažnai būna taip, kad startuoliai, o taip pat ir verslo angelai, tarkim, patiki labai stipriai tą idėją, tačiau visiškai pamiršta apie tai, kad reikėtų patikrinti, ar ta įmonė neturi kažkokių labai didelių įsipareigojimų, ten skolų, biudžetui, tarkim, skolų. Kas tai yra per žmonės? Galbūt jie atrodo, na, kaip ir labai patrauklus, bet vis dėlto reikėtų bent viešą informaciją pasitikrinti ir pasižiūrėti, su kuo jūs dabar turėsite reikalą. Tai labai svarbu yra vertinti intelektinės nuosavybės priklausimą startuoliui, taip pat va, pasižiūrėti, ar nėra skolų arba bylų.
18: Nes startuolis taip, labai smagu,
15: papilietiškai, euforinis toksai dalykas, ir dažnai galvoju, o čia tikrai atsipirks labai greitai, mes čia uždirbsim daug pinigų, bet iš tikrųjų yra dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tarkim, ką mes matom, kad dėl investicijų formos susitariama dažnai yra pakankamai teisingai, tai yra arba į akcijas tiesiog investuojama didinant įstatinį kapitalą, arba gali būti, tarkim, konvertuojama paskola, konvertuojamos obligacijos, dabar turėsim naują tokį įrankį išperkamąsias akcijas, tai šitoj vietoj kaip ir viskas yra tvarkoje, tačiau ką yra pamirštama padaryti, tai nustatyti tvarką investicijų naudojimo, kaip jas kontroliuosim, kur dėsim tos pinigus, kad nebūtų taip, kad, žodžiu, išleidom kažkur, bet kur neaišku. Tai va, tokių saugiklių reikėtų nepamiršti apsitarti. Na ir taip pat, jeigu jau konvertuojam paskolą startuolyje į akcijas, reikia vėlgi akcininkams apsitarti tarpusavio santykius, apie kuriuos mes kalbėjom praėjusiai laidoje, ar ne, apie akcininkų sutartis. Tai labai svarbu irgi esamų akcininkų teisės aptarti, kaip jos kis tuo atveju, jeigu atsiras dar kiti investuotojai.
18: Harlinai, pabaigai, kaip su startuolių steigėjų apsauga yra? Taip. Pažiūrėjom iš vienos pusės, dar pažiūrėkim ir iš kitos pusės trumpai, jeigu gali.
15: Taip, irgi labai svarbus aspektas, nes veikia dvi šalys ir tą balansą visada reikia atrasti, kadangi startuoliai puikiai supranta, kad jiems reikia pinigų, reikia investicijų, kad jie vystytų tas nuostabiasias savo idėjas, tačiau jie dar ką irgi turėtų suprasti, tai kad jie šiek tiek praras ir įmonės kontrolės ir tos dalies įmonėje visą laiką tokios jie neišlaikys. Tai jie turėtų iš karto pagalvoti, paprojektuoti, kaip turėtų atrodyti jų nuosavybė, jų kontrolė tame startuolyje, bet, kaip sakau, turėtų būti balansas. Nėra kiekvieno atveju blogai prarasti kažkokią dalį įmonės, jeigu ta vertė įmonės išauga labai stipriai. Tai startuoliams toks irgi linkėjimas būtų visada galvoti apie balansą, šiek tiek paprojektuoti į ateitį šituos dalykus ir nepamiršti, žinoma, derėtis dėl jiems palankių sąlygų ir, aišku, naudotis egzistuojančiomis finansinėmis programomis, kad jie galėtų tą produktą išvystyti kuo labiau.
18: Noriu dėkoti Jums už komentarus ir išvalgas. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Vaiden advokatai patarė pas mus šiandien svečiavosi advokatų kontoros Vaiden partnerė advokatė, įmonių teisė susijungimų bei įsigijimų praktikos vadovė Lina Šikšniūtė Vaitekūnienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
16: Vaiden advokatai patarė.
7: Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
10: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Trampas pagrasino susprogdinti sąjungininką Omaną. Klaipėdos taryba per mėnesį paliko 3 Nemuno aušros nariai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jeigu įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų ją atstovauti bet kokiose taikos derybose. Bloko užsienio reikalų ministrai susitiko Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Kijevo rėmėjai Europoje pirmiausiai siekia nuspręsti, ką nori aptarti su Putinu. Tai pagrindinis šios dienos darbotvarkės klausimas. Dauguma ministrų pritarė Kalas pozicijai, ragino ES laikyti savo raudonųjų linijų Maskvos atžvilgiu, toliau remti Ukrainą ir nesiblaškyti. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Po Jungtinių valstijų smūgių naftos kainos vėl šoktelėjo į viršų, o akcijos pinga. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užpulti sąjungininką Omaną, jeigu šis palaikys Iraną dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Paklaustas, ar sutiktų su trumpalaikiu susitarimu leidžiančiu Iranui ir Omanui kontroliuoti šį vandens kelią, Trumpas pareiškė, kad Omanas privalo elgtis tinkamai, kitaip bus susprogdintas. Baltieji rūmai neatsakė į agentūros AFP klausimą, at Trumpas neapsiriko ir ketino kalbėti apie Iraną. Omanas yra svarbus sąjungininkas ir pats sulaukęs Teherano puolimo. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė daugiausiai tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Didžiosios Britanijos Kiras Starmeris. Navrockis sakė, kad viceministras jam pateikė išsamią informaciją tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti viena kitai, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Klaipėdos taryba paliko 3 Nemuno aušros frakcijos nariai, skelbia portalas 15 min. Apie savo apsisprendimą palikti frakciją pastarosiomis dienomis pranešė Aleksejus Diukinas. Prieš tai mandato aušriečių frakcijoje atsisakė politikai Kęstutis Bartininkas bei Monika Žviklytė. Portalo teigimu šie 3 politikai savo veiklą tęsia kaip nepriklausomi Klaipėdos tarybos nariai. Nemuno aušros frakcijoje liko 4 atstovai. Dauguma gyventojų mano, kad veiksmingiausia priemonė pritraukti medikus dirbti į regionus būtų finansinės paskatos. Tai rodo portalo LRT užsakymu atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis taip mano maždaug kas 1/4 apklausos dalyvis. Dar 1/3 apklaustųjų sakė, kad problemą padėtų spręsti rezidentų, kurių studijas finansuoja valstybė, įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose. 1/4 teigė, kad regionuose turėtų būti gerinamos darbo sąlygos. Tokios nuomonės daugiausiai laikėsi kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
0: Čia Žinių radijas.
9: Ekspertai pataria.
10: Laida Ekspertai pataria pristato HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
11: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Darbininkai šiandien tarp prasmės, pagarbos ir savirealizacijos ilgą laiką buvo manoma, kad darbininkams svarbiausia atlyginimas. O apie prasmę, savirealizaciją ir augimą kalba tik biurų žmonės. Tačiau, kaip pastebi darbo rinkos specialistai, šiandien turime visai kitą paveikslą. Žmonėms vis svarbiau jaustis matomiems, reikalingiems ir saugiems. Kodėl organizacijos vis dar neįvertina šios auditorijos ir ką apie darbdavį pasako pirmoji darbo diena? Ar tiesa, kad darbuotojai išeina ne dėl kelių dešimčių eurų, o dėl nepagarbos ir neaiškumo? Taigi apie tai mes kalbėsime su HEDEX Group vadove Jūrate Nedzinskienė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Jūrate.
12: Labą dieną.
11: Mes šią priešlaidą šiek tiek apsitariam, kalbėjom, kad galbūt čia mes turim sampratos krizę, bet Jūratė sakė, ne, čia ne krizė, čia jau ilgalaikis reikalas ir ilgalaikės pasekmės. Tai gal mes tada, Jūratė, labai aiškiai apsitarkime, apsibrėžkime, kodėl šiandien apskritai taip sunku susitarti, kaip vadinti šią darbuotojų grupę. 24 metai darbo rinkoje. Tikrai patirties turite labai daug, tai į šį klausimą iš sami ir galite atsakyti?
12: Labai nelengvas klausimas ir tą tokį pavadinimo ir identiteto, kad labai jau sugrupuojam arba ta grupė tokia pasidaro labai didelė ir nepasako, kokie žmonės iš tikrųjų patenka į tą kategoriją. Tai mes tokį kaip atradimą padarėm patys, ar ne, kalbėdami ir diskutuodami, bandydami analizuoti ir vertindami, tai kokių mes tų žmonių turim, kas ieško darbo, ką prie to priskiriam ir kaip suprantam pirmiausia tarpusavyje ir aišku su savo klientais, ar ne, ir realybė yra tokia, nepaisant kiek daug ir sėkmingai metų mes veikiame šitam versle ir šitoj rinkoje, ar ne, tai nu, taip ir yra, ar ne, kad mes turim arba ateinantį iš tų senųjų laikų darbininkišką tą tokią poziciją su mintimi, kad tikriausiai tai yra kažkoks nekvalifikuotas darbas, maži reikalavimai, tie žmonės galbūt tokie paprastesni, sakykime taip, ar ne, ir yra nelietuviškas terminas, vadinant blue color, ar ne, tai mėlynosios apykaklės, taip kaip white color, yra jau tie ofisų žmonės, kurie jau suprask su marškiniais ir čia jau tas, kas jau darbą galbūt tikėtina eina su kažkokiu kitokia apranga. Ir bet organiškai, jeigu taip darant ir žiūrint į vidų, tai nei vienas, nei kitas gerai nespindi. Ar ne? Gal tas mėlynosios apykaklės ar blue color labiau yra arčiau tos tiesos, platesnė ta sąvoka tokia, bet jis toks vis tiek irgi dalinai yra svetimkūnis, ar ne? Tai gero lietuviško žodžio neturim, nes vis dar ir savo tarpę vadinam darbininkais, didžiąja dalimi tuos žmonės, ar ne, bet esmė, kad jų tikrai labai įvairių, nes jei pažiūrėti, kas patenka po tą kategoriją, tai ir žmonės dirbantis ir gamyboje, ir logistikoje, ir paslaugų, ir aptarnavime, ir, nežinau, inžinerijos, ir skirtingo profilio tos įmonės, ar ne, tikrai yra labai įvairių, jau nekalbu apie tai, kad jeigu žiūrėti, kokius darbus dirba ir kas iš tikro patys tie žmonės yra, tai tikrai turim ir labai išsilavinusių ir labai įvairių, tai manau, kad mes, būdami didelis rinko žaidėjas, manau, atspindim tą ganėtinai gerai struktūrą, kaip atrodo būtent to segmento arba tos kategorijos patenkantys žmonės visumą.
11: Mhm. Kaip statistika rodo, daugiau nei 600 tūkstančių žmonių Lietuvoje dirba taip vadinamą tą mėlynos apykaklės darbus. Ir jūs ką sakote, kad darbininkas, tas žodis, pavadinimas, jisai kaip ir mūsų matyme, mūsų suvokime yra šiek tiek per siauras jau šiandien. Jūs tą norite pasakyti?
12: Taip, iš esmės taip, kad jis neatspindi kokie yra lūkesčiai tiek iš pačių tų žmonių, kurie patenka arba yra priskiriami tai grupiai, ir lygiai kaip ir neatspindi tikrų lūkesčių, kuriuos turi verslas ar tie, kurie ieško.
11: Tai ką šiandien tada rodo realybė? Jeigu darbininko sąvoką mes jau turėtumėm plėsti, praplėsti ir jau suvokti visiškai kitaip. Tai kokia šiandien realybė, jeigu mes būtent ir kalbam per darbininko sąvokos prizmę?
12: Jeigu šitai kategorijai priskiriam, kaip jūs minėjote, tuos beveik 600 tūkstančių žmonių, kas yra šiek tiek daugiau negu beveik 60% visų dirbančių, kiek turim dirbančių Lietuvoje, ar ne, ir iš tų, kurių verslui reikia arba poreikis, koks yra iš tų ieškomų žmonių, jų šiek tiek, aišku, yra mažiau, nes yra, tai beveik 80% jie sudaro tai proporciją, tai apie tą reikšmingumą, ar ne. Aš gal akcentą dėčiau labiau ne tai, kad neturim to tinkamo pavadinimo, ar ne, bet kiti iš to sekantis dalykai, ar ne, kad parodant, kad ta grupė žmonių iš tikro yra didelė, tikrai labai reikšminga visai ekonomikai ir verslui ir mums visiems, ar ne, tai nu, jos kaip ir akivaizdu, negalime ignoruoti, turim suvokti, kaip mes su jais, kaip sakyt, dirbam ir tvarkomės, ar ne, nes tikrai žinom, ar ne, kad vienas iš verslo vystymo pagrindinių arba esminių trikdžių, tai yra darbuotojų trūkumas, ar ne, tai jų kaip ir stygius ir panašiai, ar ne, tai klausimas, kaip susidaro tas visas poreikis, kaip ta pasiūla ar patenkinama ir panašiai. Tai problema yra galbūt labai labiau čia ir iš to pavadinimo tokio, nu, kaip pasakyt, ar krizė, kaip jūs pavadinat, ar
11: tokios,
12: jo, tokio, kad klausimo, kurį norim akcentuoti, tai jisai tik, mes ir neturim geresnio kažkokio pasiūlymo, ar ne, tik tai norim plėsti galbūt kontekstą, sakant, kad nu, tikriausiai mūsų tos susidariusios nuostatos arba pirminė ta nuomonė, jinai ir yra pirminė, ar ne, kad už to slypi daugiau dalykų, nekalbant jau apie pasikeitusią situaciją, apie tuos pačius lūkesčius, ar ne, tiek žmonių, bet ir verslų, ir čia, kaip sakyt, randasi tam tikra erdvė diskusijai, kas tuos žmonės motyvuoja, kokiegi yra vis tik tai tie lūkesčiai, ar ne, ir tada kaip mes juos galime įsivardinti ir kiek šitos erdvės su tuo kažką tai daryti ir spręsti.
11: Ir Aido, tai plečiant tą kontekstą, ką šiandien turi mokėti asmuo, darbininkas, pavadinkim, ar ne, nes mes norime pakeisti savo, ne paties žodžio, o mūsų pačių savo ir samprata apie tai, gamyboje, logistikoje, sandėliavime. Ir kaip tai pasikeitė, pavyzdžiui, 10-12 metų laikotarpį?
12: Stipriai pasikeitė ir keičiasi, ar ne, jau vien visi kalbam ir turim didelį lūkestį į tą patį tas pačias skaitmeninės žinias, kažkokį išprusimą ar ne. Net ir paprastai priklauso tikrai nuo atskirų įmonių, kiek jos, kaip sakyti, yra automatizavę tam tikrus procesus, bet minimaliai netgi, nežinau, operatoriui gebėti pačiam persiprogramuoti ar ne, dirbti su skaneriais, nežinau, susidėlioti kažkokius tai dalykus, pradedant nuo kažkokių technologinių ar ten inžinierinių žinių galimai, priklausomai nuo to verslo, kuriame ar tos įmonės tikrai ir tame tarpe požiūrio į tą pačią kokybę, komunikavimą tarpusavyje. Vakar dalyvavau pokyčių forume ir Vilniaus vandenų vadovas tikrai labai gražiai pristatinėjo savo jų būtent virsmą arba įmonės buvusios Vilniaus vandenų, dabar vadinasi miesto gijos, ar ne. Tai ir jis sako, tai ta žmogus, kuris dirba gatvėje, ar ne, jeigu kažkas ateina ir piktinasi, kad, nu, vat jūs čia man vėl viską užtvėrėt, arba ten kažkaip tai, tai, nu, mes kaip miestiečiai ir įmonė kaip darbdavys, ir tuo pačiu tam žmogui yra keliami ir apie tai, bet nėra kito būdo, kaip tik tai kalbantis jam, sakyti, kad tu reprezentuoji ir ta vat kokybinė, ne, galbūt jam kažkokių technologinių žinių, ten nežinau, kasti ar ten kažką, tai galbūt nereikia, ar ne, vat toj vietoj, bet kokybinė prasme,
11: tu mes visi turim, ne,
12: taip, mes
11: vasga.
12: Visi turim, ir tai yra viskas susipynę, čia viskas, nu, nėra tokio, kad tik, nu,
11: atėjau, kasu ir
12: paprastas
11: ir
12: darbas, taip. Ir ta, nu, ir ta žmogus nieko nenori, tai apie tai.
11: Įvairio pusės jau dabar, jisai turi būti ir tą yra technologinę pusę išmanyti, ir darbo specifiką išmanyti, ir netgi turėti komunikacinius įgūdžius, apie ką jis va dabar šitas pavyzdys puikiai iliustruoja.
12: Ir čia visada yra dvi pusės, žinot, kaip sakyt, ko mes patys kaip verslai tikimės iš tų žmonių, ar ne, bet ką tie žmonės apie tai, ne, ir kas lemia jų, kaip sakyt, motivaciją, kada jie čia prieinam prie temos, ar ne, kaip jie renkasi, ar ne, kas juos išlaiko, kodėl jie keičia tuos ir tam tikros mūsų nuostatos, ar ne, arba įgarsintos, ar ne, jos irgi yra labai svarbios, ir tai yra tie dalykai, kuriuos, nu, apie kuriuos mes, kaip sakyt, daug galvojam ir analizuojam, ar ne, kad suvokti, kokios yra tos pamatinės priežastys ir ką su tuo galima būtų daryti.
11: Ir apie mes tikrai neįsime prie šitos temos, bet dar noriu sugrįžti prie jūsų pasakymo, kad iš tiesų labai trūksta darbuotojų rinkoje, būtent šios kategorijos. Tai jeigu taip trūksta šių darbuotojų, kodėl jie, kaip ir jūs man irgi pasakėt, šiek tiek lieka už kadro, pavadinkime, paraštėse. Kur čia nesueina algoritmai pas mus?
12: Nu, gal supaprastintai žiūrim į tai. Nu, arba galvojam, kad darom daugiau negu, bet žmonės to, kaip sakyt, nepriima arba ne, atitinkamai neįvertina, ar ne, kad tai čia nėra lengvas klausimas ir

0: tos minties, kad nu, ta rinka visada yra tas, kaip sakyt, pasiūla ir paklausa, ar ne, tarp ir tas stygius, jis egzistuoja objektyviai, ar ne, dėl to, kad auga verslai, kitokių tų žmonių reikia ir panašiai. Bet pagrindinis tai yra būtent apie tą lūkesčių subalansavimą, ar ne, ir tam tikrą prasme nesupaprastinimą, ko tos kategorijos žmonės, net jeigu jie ir vienus ar kitokius mūsų akimis paprastesnius darbus atlieka, kad nu, tam labai yra svarbu suvokti, koks yra jų vedantis variklis. Ir mūsų žinutė arba toks išvada, kurią mes darom, tai būtent, kad tie žmonės nori tų pačių dalykų. Tai prasme, jiems yra svarbus ir prasmė, ir suvokimas, ir aiškumas, ir kiti. Ir tą mes, kaip sakyt, vertinam, kokia ta kompozicija gali būti, kuri duotų geriausią rezultatą. Nes jei galvojam taip labai paprastai, ar ne, kad tai šiai dienai vis sunkiau ir sunkiau tai veikia, arba tokiu būdu susiduriam su situacija, kur žmogus ateina ir vėl išeina, žmogus ateina ir išeina, ar ne, ir nekeičiant šito ritmo, tikėtintis kitų rezultatų yra paprasčiausiai nerealu.
1: Tai čia yra, tai tikriausiai mes turėtumėm gręžtis į organizacijos ir žiūrėti, kur klystama.
0: Ko nepadarom?
1: Ko nepadaro organizacijos ir ar įsitikinimai, kad, na, čia tik tai dėl pinigų, kad nereikia jiems, kaip jūs ir sakėt, kažkokios, tai galbūt net pagarbos, taip jau čia stipriai pasakiau, galbūt civilizacijai nesuteikiamos galimybės. Kur organizacijos klysta šioje vietoje, kad jūs, kaip sakėt, ateina ir išeina, kad va tą ritmą, tą ratą, ar ne, visi sukanti išardytų?
0: Mūsų atlikti tyrimai rodo, kad yra labai aiškiai įgarsinant, ar ne, kad darbuotojai visų apykaklių.
1: Ir baltų, ir mėlynų.
0: Atlygis iš tikrųjų yra, buvo ir bus vienas iš esminių veiksnių, pagal ką yra renkamasi, pagal ką ateinama, ir jisai, nu, jis yra toks, kaip aš vadinu, higieninis veiksnys, jisai šiai dienai nebėra klausimo, ar ne, kad ar jisai turi atitikti rinkos lygį, jis turi būti teisingas ir sąžiningas, ar ne. Tai šitoj vietoj čia nėra tema. Bet jeigu žiūrėti, dėl kokių priežasčių tie žmonės palieka organizacijas arba įmonės, ar ne, net jeigu ir paklausus, o ne visais atvejais klausimą, bet jie ir paklausus įvardina dėl to, kad kažkas davėte, nežinau, 50 ar 100 eurų daugiau, ar ne, tai vis tiek, net ir neįvardinus, jie gali neįgarsinti, bet visada yra minimum dar kelios priežastys. Ir tai viena iš jų yra tas sąžiningas ir elgesys, ir po to sąžiningo elgesiu papuola, ar jiems buvo aišku, kaip juos įvedė, ar jie jautė, kad juos kažkaip traktuoja ir nevertina, bet su jais elgiamasi taip, kaip su likusiais, ar pats verslo kažkokia, kaip sakyt, kryptis ir panašiai. Ir vadovas, nes tai kategorijų žmonių jie tikrai įmonių ten tas bendras arba tiesiogiai ten, tarkim, vadovo aukščiausio, nu jie tikrai, jeigu ir girdi, jis yra tikrai labai stipriai per toli, ar ne, tai jų pagrindinis taškas arba su kuo jie, kas jiems atstoja įmonę, yra vadovas, ar ne, ir tame tarpe jo grįžtamas ryšys, lūkesčiai garsinti, ar ne, tam tikri kažkokios prasmės sudėjimas, ar ne, ir kaip bebūtų, ypatingai su šita dalimi žmonių, čia jau vadovo yra prerogatyva ir rodyti iniciatyvą ir tam tikrus klausimus kelti, nes patys tie žmonės tikėtina tų klausimų nekels. Nepaisant, kad jie turi išreikštą ar dažnu atveju neįgarsintą lūkestį ir to nedarant bent kažkokia apimtimi, tai natūraliai kažkaip tai klostosi.
1: Ir atveju mes turim tą procesą, ar ne, darbuotojo įvedimas, išlaikymas ir išlydėjimas. Aš čia jūs situoju, besiruošdama laidą radau tuos tris viskirtinius momentus. Tai Kokie ženklai rodo šiandien iš jūsų praktikos, kad organizacija žmogų tiesiog

0: kaip pasakyti, prameta pro procesą, o nerealiai įveda į savo organizaciją, į jos veiklą, į jos procesus, darbų specifikas.
1: Aš labai noriu užakcentuoti, kad tikriausiai yra labai įvairių verslų ir praktikų įmonių ir tikrai turim gerų pavyzdžių ir aš tikiu, kad didžioji dalis, ypatingai kalbam apie įvedimą, galbūt taiko daliai žmonių ar ne tom vienom apykaklėm, bet ne, kažkodėl galvoja, kad šitiems tai arba nesvarbu, arba neveikia, arba gal jiems nereikia, ar ne? Tai ką noriu akcentuoti, kad tikiu, kad dauguma verslų tuos priemonės turi ir apie ją žino, ar ne? Tai nėra
0: čia visom auditorijom, ar ne?
1: Ta prasme, nebūtinai, ta prasme, taiko visiems. Tai čia viena dalis. Antra dalis, nu, sudėtinga atsakyti, galbūt tai, kad mes bendrai gyvenam labai greitam laike, ar ne? Galbūt tai, kad tu galvoji, kad tavo aišku, arba tu buvai parašęs skelbime, ar ne? Ta prasme, ir tu nesitikslini ir neskiri tų kelių minučių susiderinimoje, ar jisai taip suprato, ar panašiai. Įvairios matomai yra priežastys, bet tyrimas rodo ir ką pati žmonės įgarsina, ar ne, jie jaučiasi, kad jų negirdi, ar ne, ta prasme, ir 55% apklaustųjų sako, kad jie nesijaučia girdimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jie atėjo su kažkokiu klausimu, ar jie turėjo kažkokią idėją, ar panašiai, ar ne, tai yra, kad jų, nu, ir jų tas jausmas yra ne tai, kad jų nepaklausė, bet dar ir tai, kad tikėtina, nu, jie iš to daro išvadą, kad jų ta nuomonė nėra svarbi. Ir tie dalykai, nu, jie nenutinka per vieną dieną, ar ne, jie susideda iš smulkių dalykų, ar ne, kaip ir tas įvedimo procesas atrodytų, ar ne, tas aiškumas, ar ne, kaip tiek ir kaip reikės daryti, kaip reikės atsiskaityti, kokie yra lūkestis būtent tam žmogui, ar ne, galų gale, ar jam parodė, ten nežinau, kur, ar ten niekas nieko nežino, arba niekas nieko nesako, ten tokie komentarai, tai jie, nu, prasme, susideda į vieną krūvą.
0: Jūratė, o jeigu žiūrėtumėm koreliaciją tarp produktyvumo ir rezultato ir tinkamo ir efektyvaus įvedimo, pakomentuokit, koks yra? Tiesioginis tikriausiai, tiesioginė ta koreliacija yra. Jeigu įvesi tinkamai ir išsamiai ir parodysi, tai ką, ir girdėsi, kaip jūs sakote, tai tikriausiai ir turės rezultatų.
1: Tikriausiai žino ir tokia savoka, apie tai daug kalbama, ar ne, kai kalbama apie darbą, kai tik išeina kalba apie darbuotojus, apie tai, kad kiek va tas žmogus yra įsitraukęs, ar ne, tai tyrimai rodo ir čia yra jau statistika, ar ne, kad įsitraukęs žmogus, ar ne, jo produktyvumas yra 90%, jis padaro netgi daugiau negu iš jo tikimasi, ar ne, tuo tarpu neįsitraukęs, tai yra tik 46%, ar ne,
0: tai
1: yra tiesiog lygiai tas pats galioja ir kitose dimensijose, kas įsiveda į, pavyzdžiui, iniciatyvumą, ar ne, tai 91% įsitraukusių, jų iniciatyvumas yra stipriai didesnis ir iš tų idėjų, kur jam ir rūpi, ir jisai daug kitaip dalyvauja, ne tik tai daro tą darbą, ar ne, skirtingai nuo tų, kurie neįsitraukia, tik tai 35%. Tai, kaip ir sakau, čia viskas lyg ir atrodytų paprasti dalykai, bet tuo pačiu jie yra labai kompleksiniai, nes vienas, nu, čia kaip grandininė reakcija ir tikėtina, kad žiūrint į atskiras įmonės ir verslus, ar ne, nu, tai yra tos dimensijos, kurias paprasčiausiai reikia, kaip sakyt, turėti prieš akis ir su jomis teisingai pasirenkant tam tikrų prioritetų ir atliepiant jų kontekstą ir situaciją darbuotis.
0: Ir Jūratė, žiūrėkit, baigiantis mūsų laidai, vieno to pokyčio norėtųsi, kai jūs įvardytumėt kaip kertinį ir kuriuo labai norėtumėt pasidalinti su vadovais ir žmogiškų išteklių specialistais. Koks tai būtų pokytis, kad apie visą tai, apie ką mes šiandien kalbėjom, pasikeistų į gerą pusę?
1: Aš pirmiausia, tai labai paraginčiau nediferencijuoti, peržiūrėti savo turimas, tikrai turi ir tvarkas, procedūras ir ten dalykus, kuriuos praktikas, kuriuos taiko, tai ir jas pravaliduoti, kurios iš jo galėtų, su kuo būtų galima startuoti viena dalis. Antra, tikrai nenuvertinti tų žmonių, ar ne, nes jie tikrai ir su objektyviom rinkos situacija, bet ir tikrai turi tuos pačius bendražmogiškus poreikius, ar ne, kad būti išgirsti, jiems reikia ir prasmės, ir tam tikro konteksto, ir pirma grandis, su kuo, kuri, kaip sakyt, turėtų, galėtų ir turėtų gebėti tai daryti, tai yra tiesioginis vadovas, ar tai būtų team lead'as, ar ten kažkokioj tai daly, ir pradėti nuo mažų žingsnių, nes maži pokyčiai, kaip ten sako, pastangose duoda didelius pokyčius rezultate. Tai to mums ir linkėčiau visiems.
0: Labai noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laida Ekspertai patarė, pas mus šiandien svečiavosi HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė, laida vedžiuoja Šlino Lunieckienė, o jūs ir turiu likite su žinių radijo. Gražiu jums dienu.
2: Ačiū. Laida Ekspertai patarė pristato HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Ekspertai patarė.
4: Žinių radijas.
5: 11:30.
4: Žinios.
5: Į Švediją atvyksta Ukrainos prezidentas, laukiama pranešimo apie oro gynybą. Latvijos pasienyje su Rusija dislokuojamos judėjimas stabdančios kliūtys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Švedijoje susitiks su šio šalies ministru pirmininku Ulfu Kristersonu. Tikimasi paskelbti pranešimą apie oro gynybą, pranešė Stokholmas. Žiniasklaida skelbia, kad Švedija ketina paskelbti apie senesnių modelių naikintuvų Gripen perdavimą Ukrainai ir pradėti derybas dėl naujesnio modelio pardavimo Kijevui. Šalys pernai pasirašė ketinimo protokolą dėl maždaug 100-150 Gripen lėktuvų pardavimo Kijevui. Pažymima, kad Ukraina už šios orlaivius sumokėtų naudodamasi ES paskolomis. Latvijos ginkluotosios pajėgos pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kariškių atstovas pažymėjo, kad šio laikinėme kare svarbi ne tik gynyba nuo dronų ir raketų atakų, bet ir sausumos kontrolė. Be drakono dantų taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė Vidutė Petraitienė čekiukų byloje atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, bet dėl poveikio priemonės negalės toliau eiti pareigų. Šiaulių apylinkės teismas patvirtino prokuroro nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą Petraitienės atžvilgiu ir atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės. Teismas konstatavo, kad šioje byloje baudžiamosios atsakomybės tikslai gali būti pasiekti neskiriant bausmės, todėl prokuroro prašymą tenkino. Italijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 5 žvaigždučių viešbutis Dolomitų regione elgėsi teisėtai, kai atsisakė turistai duoti vandens iš čiaupo. Moteris iš Romos nesėkmingai bandė įrodyti, kad vanduo yra gamtos išteklius ir visuotinė žmogaus teisė, kai restorane padavėjas jai pasiūlė tik 7 eurus kainuojantį buteliuką mineralinio vandens. Moteris teigė, kad buvo pažeistos jos vartotojo teisės ir kad ji patyrė finansinę ir moralinę žalą. Tačiau teismas konstatavo, kad Italijos įstatymai neįpareigoja įstaigų svečiams duoti vandens iš čiaupo.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Porai.
5: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
9: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
4: Čia žinių radijas.
3: Ekspertai pataria.
10: Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
0: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kai tvarumas tampa pasirinkimu gyvenime ir darbe, apie tai mes šiandien. Na, tvarumas šiandien ir mąstymo būdas, ir vertybė, ir mada, bet vis dažniau jis tampa profesiniu pasirinkimu. Ką reiškia studijuoti tvarumo valdymą ar, pavyzdžiui, tvarumo technologijas ir kokių galimybių tai atveria jaunam žmogui Lietuvoje ir netgi pačiame plačiame pasaulyje. Man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Pas mus šiandien dalyvauja tvarumo ekspertės iš Vilnius Tech, tvarumo centro direktoriaus pavaduotoja, docentė daktarė Rūta Mikočiūnienė ir tvarumo centro vyriausioji specialistė, docentė daktarė Aušra Zigmontienė. Sveiki.
11: Sveiki.
12: Sveiki.
0: Aušra, gal nuo jūsų pradėkime. Žodis tvarumas, tikrai, jau mes jau jį žinom, pažįstam, jau net kai kurie sakė, jau ir nuvalkėjo, ir kaip sakant, prarado tas tvarumas tą pirmą žavesį, tai tikrai girdime dažnai ir visur, versle, švietime, kasdienėme gyvenime. Kodėl šiandien ši tema tampa tokia, pasakykime, galbūt net universali, ir svarbi praktiškai, na, kiekvienoje profesijoje.
11: Na, jūs iš tikrųjų labai teisingai pasakėte, kad dažnai jau sako, kad taip, čia tas tvarumas taip atsibodo, nuvalkiotas, bet mes vis tiek grįžtam prie to tvarumo ir jeigu anksčiau mes suprasdavome kažkokias tai pavienės, aplinkosauginės problemas, tam tikras socialinės, ekonominės problemas, tai dabartiniu metu mes turėtume kalbėti ir žiūrime, kad tai yra ne pavienės problemos. Tai yra iš tikrųjų globalios problemos, kurios paliečia labai daug sektorių. Mm. Nuo pramonės, energetikos, IT, medicinos, inžinerijos, su ta pačia aplinkosauga. Ir mes anksčiau ar vėliau kiekvieną susidurėm su tam tikrom būtent problemom. Kas vyksta dabar dabartiniu metu pasaulyje? Puikiai suprantam, kad klimato krizė yra neišvengiama. Visi mes susidūrėme su klimato reiškiniais, kurie būna ekstremalūs. Juos veikia mūsų tam tikri pasirinkimai pramonė energetikos sektoriuose. Visi mes susidūrėme su tuo, kad didėja atliekų kiekiai. Tų atliekų kiekių didėjimas lemia vartotojiškumas. Susidūrėm su tuo, kad yra dabartiniu metu ypatingai kalbama, ne, kad problematiškai yra ta vadinamoji energetinė krizė. Ir atsinaujinantys energijos šaltiniai turi ateiti į tą pirmumą. Visa tai, dar yra kitas dalykas, ir socialinė tam tikrai būtent standartai, atsakomybė, tiek organizacijose, viešosiose įstaigose ir taip toliau, ir ekonominiai tam tikri faktoriai, visa tai suponuoja būtent tą tvarumą. Nes tvarumas tai yra, sakykime, aplinkosauga, socialiniai aspektai ir ekonomika, kurie yra na, vientisoje erdvėje ir per visus, iš esmės, būtent sektorius susiję. Ar tai yra pramonė, ar energetika, ar mes savo gyvenamojo aplinkoj. Juk dabar turbūt, ko gero, mes kaip vartotojai taip pat tapom reiklesni. Mes taip pat norime žinoti, iš ko produktas pagamintas, kur jisai pagamintas, kaip jisai atkeliavo, žiūrime etiketes, ar tai yra ekologinis produktas, mokinamės jas atpažinti ir taip toliau. Visa tai mes kalbam būtent konkrečiai apie tvarumą.
0: Tvarumas neišvengiamybė, taip gaunasi.
11: Taip, iš tikrųjų.
0: Tai ar ne per vėlai mes pradėjome ruošti specialistus, kaip jūs galvojate tvarumą, nes iš tiesų apie tai kalbam ilgai ir daug. Vat jūs, pavyzdžiui, Rūta, ar nemokate tvarumo valdymo?
12: Taip, aš esu tvarumo valdymo programos vadovė, tai yra magistratūros studijų programa. Tai ir iš tikrųjų programa yra išskirtinė tuo, kad jinai yra tarpdisciplininė programa, pakol kas Lietuvoje vienintelė programa, kuri yra pagrindinė kryptis yra verslo vadyba, bet taip pat yra aplinkos ir energijos inžinerijos krypčių, tai yra trijų krypčių programa. Ir ruošiam tokius stiprius vadybos specialistus su inžineriniu supratimu. Tai tikrai yra unikali programa. Kalbant apie tai, ar per anksti, ar per vėlai, tai manau, kad tiesiog pačiu laiku. Galbūt galėjom ir gal kokiais metais ir anksčiau. Bet žinot, gerą programą tu nepadarysi per dieną. Na, ir galų gale, jeigu tu ir turi tokių minčių, tai tu turi vis tiek pasitikrinti, ar versle to reikia, ar rinkai to reikia, ar ne. Nes taip, negali taip aukšt, o šiandien padarom naują programą. Na, tai taip nesidaro, ne, turi RSKVC patvirtinti ir visą kitą. Tai manau, kad mes iš tikrųjų pačiu laiku ir va šiandien, kaip tik va, prieš dvi dienas apsigynę pirmieji tie tvarumo valdymo magistrai, 10 magistrų va, išėjo į pasaulį, tai tikrai galim džiaugtis, didžiuotis, va kartu abi dvi su Aušra buvom komisijose, matėm darbai stiprus, studentai labai motivuoti ir va, kalbant apie tą profesiją, na, tai šita va, programa Aušra toj papildys tvarumo technologijas yra bakalauras, tai yra kitaip, bet šita programa kengi magistro, tai ateina iš labai įvairių specialybių, iš labai įvairių sričių studentai ir tik mažuma jų yra tik baigę universitetą. Dauguma jų jau turintis darbo patirties ir jie būtent atėjo šitą programą, pamatė, kad jiems reikia tų žinių, ne kiek diplomo, kai kurie jau ateina antro magistro, bet jie atėjo žinių, nes jie mato, kad darbė labai įvairiuose specialybėse, labai skirtingose srityse bedirbantis, kad jiems trūksta to ir tikrai šiandien dienai, aišku, visur tobulumo ribų nėra, bet matom, kad ta programa pasiteisino ir jie išeina tikrai besididžiuodami tai savo diplomą.
0: Aš kaip suprantu, mes turim tik tai magistrą dabar, magistrantūrą.
11: Mes turime dvi studijų programas, tai Rūta, ką minėjo, tai yra tvarumo valdymas yra magistro studijų programa ir vat, būtent pirmieji absolventai jau apsigynė ir mes turime taip pat nuo 2024 metų priėmimus vykdomi į tvarumo technologijos, tai yra bakalauro programa, kur šiuo metu mes turime antro kurso studentus. Tai visiškai šviežia, visiškai nauja, dar absolventų neturim, turėsim tik tai po keletos metų pirmosius būtent absolventus, kurie turės bakalauro įsilavinimą tvarumo technologijos.
0: Dar grįžtant šiek tiek prie magistrantūros ir tai, ką vat, jūs Rūta minėjote, kad antrojo magistro studijas pasirenka kaip tvarumą. Jeigu aš baigiau, pavyzdžiui, komunikacijos specialybę, aš galiu stoti tvarumo magistrantūrą?
12: Į šitą tvarumo valdymo studijų programą jūs galite. Tai va tas yra šitos programos, jinai yra tokia tikrai unikali, jinai yra aplinkos inžinerijos fakultete, bet va, pagrindinė kryptis yra vadybos, tai jie tokie vadybininkai tarp inžinierių, tai jau vien ta aplinka juos įpareigoja truputėlį paaugti ir būti kitokiais, ne tik vadybininkais. Tai va, bet iš tikrųjų šita programa, jinai yra vadybos krypties, ją tikrai turime netgi ir iš pedagoginio įstojusių, iš įvairių institucijų Lietuvoje, kai kuriems būna, kad tikrai iš kažkokių tokių nebūtinai ten socialinių tų mokslų baigusių trūksta kažkokių kreditų. kreditų ten arba ekonomikos kažkokių tokių žinių, tai jie įstoja gali papildomai tuos kreditus dar pasivyti, jeigu taip yra. Tai va, tai taip, kad tikrai pakankamai, na, Dailės akademijos, Muzikos akademijos studentų neturime, bet manau, kad irgi galėtų būti, bet jau jiems truputėlį reiktų kažkokių išlyginamųjų studijų ar kažkur, gal aš pirma jiems dar siūlyčiau nueiti pas Aušrą į bakalauro studijas, pasimokyti tada ir padėti magistratūrą.
0: Viskas, aišku. Tai Aušros dabar klauskime, ką iš tiesų studijuoja jūsų studentai, kokias sritis apima jų ši specialybė ir aišku, tai jau mes, kai jos aktualumą ir aktualumą globaliu mastu jau suprantame, bet vat, konkrečiai dabar Aušra, kas
11: taip, tai, kadangi magistro studijų programa įgyja vadybos įsilavinimą, tai pas mus tvarumo technologijos, tai yra būtent inžinerinis įsilavinimas. Tai vien iš to, kad inžinerinis įsilavinimas, tai nereiškia, kad studentai mokinasi ten medžiagų mechaniką, visas inžinerijas. Taip, šiek tiek reikia, nes inžinerijos to yra ir tas yra būtina, bet be viso šito apima labai daug sričių. Tai ir pradedant tvarumo filosofiją, tvarumo komunikaciją, procesai vykstantys aplinkoje, kai vis tiek tu turi žinoti tam tikras chemijos ir fizikos žinias, bet todėl, kad tu suvoktum, kas gi vyksta toje aplinkoje, kokie gi tie procesai. Darnus pastatai ir miestai turime, todėl, kad tai yra svarbu, kai kalbame apie tvarumą iš energetikos prizmės, žinom, kad pastatai labai daug didelį anglės pėtsaką palieka, kaip tvariai iš tikrųjų teisingai suprojektuoti būtent miesto infrastruktūrą. Mokosi taip pat ir tvaraus verslo, aplinkos politikos ir teisės, klimato kaitos inžinerijos, prisitaikymo prie klimato kaitos, ekstremalių situacijų valdymas. Tai yra studijų programa, kai mes ją kūrėme, mes iš tikrųjų bendradarbiavom ne vien tik tai, kad na, vienos katedros tai yra studijų programa, bet bendradarbiavom iš tikrųjų su labai daug katedrų. Ir pastatų energetikos, ir kelių, ir verslo vadybos, ir darbų saugos. Tai visa tai yra ta tokia kompleksinė, nes tvarumas, pirmiausia, sakyčiau taip, tai yra tarpdiscipliniškumas. Tai yra platesnė specialybė, platesnis turėtų būti suvokimas ir būtent mes šitoje studijų programoje būtent to ir siekėme tą padaryti, bet būtent per tokius dalykus.
0: Praktika, kalbėkim dabar jau apie praktiką, Rūta, ar studentai gauna progų spręsti tikras tos real cases vadinama problemas ir kokie čia iššūkiai jų laukia, ką išsprendžia, ko galbūt neišsprendžia, kaip pas jūs yra su praktika.
12: Taip, tai praktiškai vos ne kiekvieno dalyko kursiniai, tai tikrai visi yra, kai kurių modulių yra tik namų darbai, bet tai yra visur, yra, pas mūsų universitete dabar yra tas labai akcentuojamas probleminis mokymas, tas PBL-as mes taip vadinam.
11: Problemomis grįstas
12: mokymas. Tai tikrai taikom praktiškai visose disciplinose, visose dalykuose ir jie patys, kai aš sakau, tai yra tikrai žmonės ateinantis, jau magistratūra ateina dirbantis žmonės. Tai jie tikrai turi galimybę atsinešti tą savo problemą, ją spręsti. Mes visą laiką semestro pradžioje pasiūlom, jeigu ne, bendradarbiavom tikrai, aš kartais tiesiog, pavyzdžiui, aš pati vienas iš tokių dalykų, kad dėstau galimybių studijos, vat pavasario semestre, kaip tik štai dabar geriausiai atsimenu, tai aš metų pradžioje parašau LinkedIn'e, tikrai turiu didelį tinklą, sakau, vat, gal turit kažkokių problemų, tų keisų, tų atvejų, ką norėtumėt, kad galimybių studijose išspręstų. Tai praktiškai ir praeitais metais tikrai buvo Biržų rajono savivaldybė, va taip atsiliepė, jiems buvo aktualu nišinio ekologinio ūkininkavimo skatinimas, kaip vat jie ir studentai nagrinėjo tokią problemą. Šiemet irgi buvo Kupiškio rajono savivaldybės toksai atvejis, Palivienės dvaro, vat, vienuolynas ten įveiklinimas, ką galima būtų padaryti, nes yra gražus istoriniai pastatai, graži aplinka, yra ekologinių iššūkių, nes ten Natura 2000 ten tai regionas tas priklauso ir visokių. Tai vat, tokius atvejus analizuoja ir praktiškai kiekvienam dalyke jie analizuoja. Visi kursinių temos, jos yra ne iš kažkur, jos išgyvenimo gyvenimo, iš to, kas mūsų supa aplink.
0: Rūta, dabar jūs LinkedIn'ą tikriausiai taip užpūs, su prašymais įspręskit mūsų problemai, padarykit taip.
12: Kviečiu, Rūta, paantrinti, kad ne vien tik tai magistro studijose, bet ir pas mus bakalauro studijose.
0: Tai vaušai, jūs irgi, kas ar teorija, ar praktika?
12: Yra subalansuota, taip, be teorijos nekaip, bet iš tikrųjų mes ir tą teoriją mokinomės būtent per praktiką. Jau pirmam kurse, atėję net į pirmą semestrą, yra toksai dalykas darni aplinka ir visuomenė, tai paskaitos paskaitom, bet studentai keliauja į konkrečias įmones ir realiai žiūri, kaip yra būtent vykdoma su tuo tvarumu susijusiai būtent aspektai. Vėliau, kaip pavyzdys, būtent, pavyzdžiui, procesai aplinkoje. Studentai, pirmiausiai, mes ką darom? Mes norime, kad studentai mokėtų bendrauti ir dirbti komandose. Tas yra, iš tikrųjų, dabartiniu metu yra be galo svarbu, tai jie pirmiausia susiformuoja būtent savo komandas ir gauna labai, pavyzdžiui, konkrečią užduotį. Važiuoja, pavyzdžiui, į prie upės, ima vandens mėginį, ateina į savo laboratorijas ir jie turi išsinagrinėti. O tai kokius pirmiausia pasirinkti metodus, kad būtų galima kažką tai nustatyti, tada nustato ir tada jie analizuoja, ką jie gavo, viršė, neviršė, kas vandenį, kas dirvožėmį, kas ima oro mėginius. Tuomet jau sekančiuose kursuose jie išsinagrinėja ir žinodami, jie gali pasiūlyti tam tikrus būtent sprendimus, kaip tas į konkrečias būtent problemas jie galėtų būtent įspręsti. Ir taip einama būtent iš kurso į kursą, būtent su konkrečiamis problemomis, kad žmogus išėjęs iš universiteto būtų įgyjęs ne tik, na, sakykime, tų minkštųjų, tai yra komandinio darbo, kritinio mąstymo, bet ir realių, sakykime, kaip pritaikyti technologijas, tam tikrus būtent sprendimus ir taip toliau.
0: Mhm. Kalbant apie šiek tiek dar, nu, aš vis noriu su tom savivaldybę mane. Į ką labiausiai orientuota tvarumo valdymo, jeigu mes kalbėtumėm per viešojo sektoriaus prizmę, ar ne?
12: Tai iš tikrųjų, tai programa tikrai, jinai yra, kaip magistratūra, yra 2 metų, dažnai būna ir 1.5 metų, ne, jinai turi tokį, kaip ir tarpdisciplininę ir labai platų spektrą. Taip aš paminėjau savivaldybės, nes jau tokios, vat, man čia buvo galimybė studijas, vat, šviežiausia dabar patirtis.
0: Čia puikia galimybė savivaldybėms.
12: Būtent, nes, na, iš tikrųjų norisi, kad Lietuvoje visko būtų, ar ne, būtent tas viešasis sektoris kažkiek tais veiktų, kiek manoma, efektyviau, bet lygiai taip pat yra ir su verslais bendradarbiavimą, ir jie gali ateiti ir savo problemas siūlyti kaip magistro baigiamajam darbui ir kursiniui. Tai iš tikrųjų, kur labiau ar į viešąjį sektorių, ar į verslą, čia jau priklauso nuo studentų. Nes dažniausiai jie, kai ateina, jie atsineša kažkokią savo temą. Pavyzdžiui, ten viena studentė, dabar pirmo kurse, mes jau su Aušra pakalbėjom, nes ir Aušra dėsto tvarumo valdymo programai žiedinė ekonomika, tai jinai, vat, pirmiausiais buvo kapinės, laidojimo būdai, tvarų, netvarų, deginti, karstas, žodžiu, visokie. Paskui ten dabar galimybių studijose jinai darė memorialinius parkus. Ir jinai, vat, atsineša savo temą ir jinai ją visokiais rakursais per savo kiekvieną kursinį vis kitų kampų paliečia. Tai, vat, jie turi, tikrai, kadangi sakau, tai ateina žmonės jau žinantis, ko labai gyvenimą nori, jie gali ateiti su savo ta tema ir ta tema per tuos 2 metus per visus kampus išlaviruoti. Ir paskui tas magistrinis darbas tikrai būna toksai labai visapusiškas, įdomus ir tikrai toksai turiningas. Tai vat, tai studentas turi galimybę patys ir jie, aišku, ateina ir iš savo darbo ir visai kiek. Bet kad tai būtų vien tik viešai sektorių arba vien tik verslą orientuota, tai tikrai ne.
0: Ir tas, jie, ir tas.
12: Taip, bandom tikrai ir tikrai tą sėkmingai padarom. Teorinėse dalyje imam abi dvi šitas sritis ir padengiam, o per savo jau tos praktinius darbus jie dažniausiai pasirenka tai, kas jiems patiems yra įdomiau, aktualiau ir artimiau.
0: Aušra, jūsų tvarumo technologijos absolventai, tie, kurie dabar mokinasi.
12: Na, mes jų dar neturime, bet
0: ateities absolventai, kas, kokios sritis jų laukia, kur jie galės save realizuoti, kur jie galės tapti, ar ne, užaugę, kaip sakoma.
12: Tai iš tikrųjų, ta, ką ir Rūta pasakė, galbūt tik tai tas, kuris jau pabaigės magistrą, turbūt ko gero pozicionuotų į tvarumo vadovus, taip, įmonių kažkokius, tai būtent padalinius. Tai čia šituo atveju sakyčiau taip, kad tai yra žmogus, kuris turi žinių ir gali jas pritaikyti tiek toje pačiose pramonės sektorėje. Pavyzdžiui, kaip atlikti
11: atliekų mažinimo kažkokias tai būtent procesus. Ne, kaip išsinagrinėti, surinkti duomenis ir atlikti analizę, pavyzdžiui, energetikos aspektu. Mhm. Tai yra, pavyzdžiui, tų pačių pastatų energetinio efektyvumo. Minimalus supratimas ir vertinimas. Tai ne vien tik tai pramonių energetikoje. Kelių, pavyzdžiui, ten irgi reikalinga, kad mokėtų paskaičiuoti anglies dioksido, tam tikrus būtent pėtsakus, kaip, kokias būtų galima taikyti technologijas konkrečiai, kad, sakykime, būtų galima sumažinti tos įmonės poveikį aplinką per tam tikrus aspektus. Bet taip pat ir tam pačiam savivaldybėse, viešajame būtent sektoriui, tai taip pat yra labai svarbu. Visiems plius minus reikia, sakykime, pavyzdžiui, ten kokio klimato kaitos valdymo planų. Tai tas studentas, turėdamas žinių, jisai gali padėti parengti. Visiems reikia ten atliekų tvarkymo, valdymo, prevencijos būtent planų. Ta taip pat gali padaryti darnaus judumo, vandentvarkos projektai. Tai iš tikrųjų būtent ta
0: platu.
11: Labai platu ir būtent tai yra labai gerai. Kodėl? Todėl, kad pavyzdžiui, kai tu gauni šiek tiek platesnį spektrą žinių, tu rinkoje gali greičiau susiorientuoti ir iš tikrųjų atrasti tą savo nišą, kas tau įdomu, kas tave veža.
0: Tai va, viena apie kapines ir nekapinių darbumas. Žino, ko nori ir kur nei toliaus. Labai trumpai, Rūta, atsiprašau, apie tarptautiškumą, kokios galimybės užsienyje, labai trumpai, nes jau link pabaigos, o dar klausimų turiu.
12: Tai iš tikrųjų labai stengiuosi tą tarptautiškumą didinti ir va, ta programa antri metai, tai galiu tikrai pasidžiaugti, kad pernai metais 4 studentai išvyko, dalyvavo mišrio intensyvioj programai, tokie BIPai vadinami, buvo Olandijoje, dar buvo paskui 2 studentės ir Vokietijoje. Šiemet 5 studentai dirbo toj mišrioj programoj Airijoje, toj mišrių tų programų principas, kai atvažiuoja iš skirtingų šalių, iš skirtingų labai specialybių studentai ir sprendžia kažkokias problemas pagal tos programos temas. Tai vat, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad turi tą galimybę ir išvažiuoja ir tą tarptautiškumą norim didinti.
0: Aušra, pabaigai. Dabar galbūt klauso mūsų tėveliai tų vaikų, kuriems tikrai rūpi ekologija, tvarumo klausimai, technologijos, bet galbūt vaikas dar neapsisprendęs, ar jis tikrai nori tuo eiti keliu. Ką jūs jiems pasakytumėt ir ką jūs pasakytumėt, kam labiausiai tinka toks kelias profesinis?
11: Oi, turbūt ko gero pirmiausia sakyčiau taip. Tai yra tie, kurie yra smalsūs gyvenime. Tiems, kuriems yra įdomu technologijos, tiems, kuriems yra įdomu inovacijos, silginai ir inžinerija. Taip pat, sakyčiau, studijos yra tiems, kurie nori turėti tą pridėtinę vertę, ne, daryti. Labai dažnai ir ypatingai jaunimo tarpe yra žmonių, kad ne visada, sakykime, atlyginimas yra pats svarbiausias, bet kartais būtent tai yra tas pasitenkinimas, kad tu kuri pridėtinę vertę, gerindamas, sakykime, visuomenės kažkokias būtent sąlygas. Dar kitas yra dalykas, turbūt ko gero, kad jeigu tu nenori labai siauros, o tu nori būti tame pasaulio kontekste, tarp discipliniškume, tai taip pat tai būtų irgi būtent šitos studijos. Ir dar kitas dalykas, kad neįsigaskite, jeigu, na, jūs šiuo metu esate pasiklydę. Aš vis laiką sakau, kad universitetas tai yra ta vieta, kuriame duodama yra ta pridėtinė vertė ir tu atėjęs į studijas, kai tu matai ir tą, tu atsirenki ir palaipsniui tu atrandi būtent tą vietą, nišą. Tai nebijokit,
0: ateikite,
12: tai noriu pridėti tvarumo technologas, manau, labai yra tinkama specialybė tams neapsisprendusiems, nes jie per tuos 4 metus ir atras save. Tai va, taip, kad tikrai
0: puikiai, puikiai galimybė save atrasti. Žinokit, mes turim pabaigti laidą, dėkoju jums, žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laida ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi. Tvarumo ekspertės iš Vilnius Tech, tai tvarumo centro direktoriaus pavaduotojo, docentė daktarė Rūta Mikočiūnienė. Ir tvarumo centro vyriausioji specialistė, docentė daktarė Aušra Zigmontienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražiems dienų.
10: Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
3: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
13: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
14: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
16: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
15: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
17: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
18: Žinių radijas.
5: Dabar 12 valandų.
18: Žinios.
5: Nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro veiks naujas dviejų žingsnių įrankis. Lietuvos diplomatijos vadovas ragina didinti spaudimą Rusijai išplenčiant naujų sankcijų paketą. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybė pervadino Tarybų gatvę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinaisiais pinigais. Tai atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ir jų patarėjai. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius deklaravo beveik 500 000 eurų grynųjų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per 200 tūkstančių. Mokesčių inspekcijos teigimu vien daugiau kaip 100 tūkstančių eurų grynaisiais savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tokia suma yra rizikos signalas. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujas dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijui ministras sakė, kad rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras stebisi, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos, į jas nebuvo įsiprauta ir nebuvo įvykdyta kibernetinė ataka. Ministras pabrėžė, kad duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas, per kurias buvo jungtasi prie registrų centro ir kopijuojami duomenys. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžė būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Jo teigimu, ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų bendrai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Be kita ko, jis pabrėžė Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje Budrio teigimu būtina aiškiai vardyti grėsmes bei priimti sprendimus stiprinant NATO rytinį flangą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Švedijoje susitiks su šio šalies ministru pirmininku Ulfu Kristersonu. Tikimasi paskelbti pranešimą apie oro gynybą, pranešė Stokholmas. Žiniasklaida pranešė, kad Švedija ketina paskelbti apie senesnių modelių naikintuvų Gripen perdavimą Ukrainai ir pradėti derybas dėl naujesnio modelio pardavimo Kijevui. Šalys pernai pasirašė ketinimų protokolą dėl 100-150 Gripen E lėktuvų pardavimo Kijevui. Pažymima, kad Ukraina už šios orlaivius sumokėtų naudodamasi ES paskolomis. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę ir jai suteikė atgimimo alėjos vardą. Už šį sprendimą balsavo 24 tarybos nariai, vienas susilaikė. Dėl gatvės pavadinimo keitimo buvo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. Buvo siūloma ne tik keisti gatvės pavadinimą, bet ir tipą, nes tai yra pėsčiųjų alėja. Genocido rezistencijos tyrimo centras dar 2023-aisiais buvo nurodęs savivaldybei pašalinti Tarybų gatvės pavadinimą kaip propaguojantį totalitarinį režimą. Savivaldybė su šiuo sprendimu nesutiko ir jie apskundė teismams, tačiau juose pralaimėjo.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
18: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
19: Vienas vakaras trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
20: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Čia Žinių radijas.
21: Smaližiams radio razina.
22: Nuolat susidurdama su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
2: Pradėkime dieną kartu su ryto espreso. Kavą keičiame 6. Pajuskite pasaulio skonį.
0: Klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
3: Sveiki visi, vėl ketvirtadienis ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas. Kaip suprantat, kalbėsime apie medų. Ačiū, Vincentai, kad atvykot.
4: Ačiū, kad palikote.
3: Laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie medų, medų ūkį, bites ir visą tai, kas liečia, užduokite per Žinių radijo programėlę, taip jau aktualizuosim laidą. Leidau savo pačiam parašyti anonsą prieš šią laidą ir parašiau, kad bites, verslas, hobis ar dar kažkas tai. Tai jūsų atžvilgiu, kadangi jūs mačiau per verslo ryklių laidą, kur sugebėjot pritraukti investicijas ir patirtį. Kaip suprantu, tai yra verslas.
4: Techniškai taip.
3: O praktiškai?
4: Praktiškai mes esam startuolis. Vis dar esame startuolio stadijoje. Tai reiškia, kad daug dirbame su mūsų pirmaisiais klientais, daug šlifavimo, daug nesėkmių, daug paslaugos tobulinimo. Tai dėl to manau, kad esam, jo, verslas šiandien dienai. Tai galbūt ne tradicinis verslas, labiau toksai socialinis verslas. Kodėl socialinis, o ne koks nors aplinkos auginis? Nes mes dirbam visgi su žmonėmis per bites.
3: Tai bites jums įrankis yra?
4: Bites mums yra įrankis, bitininkystė yra kaip apskritai ekosistema, kurioje mes veikiame Lietuvoje, kol kas Lietuvoje.
3: Startuolis tai reiškia, kad deginat pinigus ir bandote pakelti masiškumą.
4: Jo, vat iš šitos vietos mes vėlgi tų investicijų, kadangi didelių labai super neturėjom, tai galbūt esam toks irgi netipinis startuolis. Tas investicijas mes deginam iš principo per tas klaidas, kurias mes darome, bet tai nėra kažkokios tai rizikos kapitalo kol kas investicijos didžiulės, kur galima būtų labai greitai pasiekti kažkokį didžiulį mastą ir panašiai, arba išeiti į kitas rinkas, į užsienį. Tai šiandien dienai mes iš tikrųjų esame dar tokioj startuolio sėklos stadijoj, kur šlifuojame tą savo paslaugą. Net ir šiais metais turime nemažai pokyčių ir tikimės taip, vienareikšmiškai pasiekti kuo daugiau klientų.
3: Kaip sugalvoti daryti verslą iš bičių? Ta prasme, kažkoks turi būti, nu, kaip sakant, tas pagrindas arba kažkokia patirtis, nes nu, taip tiesiog žmogus sėdėdamas prie ofise, prie stalo, norintis įkurti startuolį, nesugalvoja bites pardavinėti.
4: Tikrai turbūt nesugalvoja, bet geriausios turbūt idėjos realizuojamos yra per savo patirtį ir nesėkmingą dažniausiai. Tai viskas prasidėjo tiesiog nuo asmeninės patirties pabandyti bitininkauti. Kadangi bitės turbūt nereikia daug pasakoti, ant kiek yra svarbios kiekvienam žmogui individualiai ir apskritai visuomeniai. Tai tas susidomėjimas tomis bitėmis kaip gyvūnų jau nuo seno egzistuoja, o mano paties patirtis buvo tiesiog tokia, kad mamai įsigijus sodybą, ten jau buvo avilių, nu ir aš palaikiau taip kaip ženklų, kad va, gera proga, reiškiasi, čia buvo bitės, jos čia gyvavo gerai, reikia pabandyti pačiam. Buvo įranga palikta ir panašiai. Tai aš kaip ir kiekvienas apie tai nieko nežinantis normalus žmogus, tiesiog įsigijau daug online kursų apie bitininkystę, daug surinkau teorijos, ir 120 valandų prasidėjau prie tos teorijos, bet kai atsistojau prie avilio ir reikėjo tų praktinių žinių, tai iš tikrųjų pasirodė, kad na, tos žinios yra tik tai teorija. Praktiniai įgūdžiai problema su bitininkystė ta, kad užtrunka labai daug metų. Tai reiškia, kad jeigu tu vieną kartą feilinai, tau reikės laukti kitų metų, tol, kol tu galėsi vėl turėti naują bičių šeimą savo avilyje. Tai ciklas yra labai mokymosi kreivė ištemta laike. Ir apskritai visa ta procedūra man pasirodė kaip labai stipriai atgyvenusi. kažkokios didžiulės dėžės, kažkokios ten kasetės, kurias kiši, trauki, paralonus, nešipjaustai, šildai, dengia bitininkai pagalbėmis tos avilius ir panašiai. Pats tas darbas yra turbūt toksai pakankamai purvinas, nešvarus, dėl to bitininkai pakankamai gerbiami yra, nes neapleidžia šitos profesijos. Bet man kaip 21 amžiaus žmogui kažkaip norėsi šitą visą pakeisti ir modernizuoti procesą. Tai tiesiog iš to noro pradėjau domėtis apie naujausias technologijas bitininkystė, kaip ta ateities bitininkystė atrodo ir panašiai. Ir nebuvo iš tikrųjų daug kažkokių tai super didelių inovacijų, yra daug technologijų kišamai tos pačius avilius, kurios tokios kontroversiškos, nes galbūt ten elektromagnetinės bangos gali kenkti bitėmis, negali dėti temperatūros matuoklių ir panašiai, kurio komunikuoja su tavo ten telefono appsu ir panašiai. Kiti sako, kad ne viskas čia gerai. Tai tos kontroversijos yra daug, tai mes iš tikrųjų pagalvojom, kad ir turėtų būti būdas, kaip išlaikyti tas tradicijas bitininkystės, bet panaudoti modernias technologijas tam, kad visą tą supaprastintum procesą ir jis būtų prieinamas bet kokiam paprastam žmogui, kuris absoliučiai nieko neturi su bitininkystė. Tai va trečius metus prie to ir dirbame, iš tikrųjų.
3: Sukūrime, kiek patys avilių turite?
4: Penkis. Aš asmeniškai penkis turėsiu. Mūsų partneris, pagrindinis bitininkas, turi apie 500 avilių. Vienas didžiausių Lietuvoje yra bitininko. Tai jisai yra toks profesionalus bitininkas iš kartų į kartas, kurio profesija iš tikrųjų, na, tai yra pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra verslas. Tuo tarpu mes orientuojamės į žmonės, kurie, vėlgi, vat atsakant į tą klausimą apie pradinį, kurie nori hobio, kurie nori prisiliesti prie gamtos, nori turėti kažkokį tai suleidimo galimybę į žemę, kaip sakant, o ne prie kompiuterio sėdėti ir spausdinti kiekvieną dieną.
3: Aš beje turiu deklaruoti interesų konfliktą, nes turiu jūsų vieną avilį ir iš tiesų tai yra pirmieji metai, pirmos patirtys ir tai teikia labai didžiulę teigiamą emociją, kai tas bites palėti rankomis ir įveiki netgi savo tam tikras baimės, kurios yra susiformavusios iš anksčiau. Tai, bet jūs minėjot naujas šeimas. Sakote, jeigu nepavyko, tai reikės laukti sekančių metų. Kodėl?
4: Todėl, kad norint bičių šeimą įkurdinti naujame avilyje, jai reikalinga nauja motinėlė. Motinėlės apsivaisina tik tam tikrų metų. Jas galima paruošti praktiškai tik tai birželio pradžioje ir jau naujas šeimas turėti apie birželio mėnesio vidurį suleistas į naują avilį. Kaip tai atrodo? Tai iš esmės, kaip ir dalis mūsų paslaugos, mes pristatome žmonėms dėžutę, kurią vadinam branduliniu reaktoriu mini, nes ten yra apie 10 tūkstančių bičių vienoje dėžėje. Tos viduje dėžutės yra atskirai dar viena dėžutė įdėta motinėlė, kuri savo feromonus skleidžia tam, kad tos bitės priprastų prie jos, nes tos bitės buvo atskirtos iš jau esamo avilio. Tokiu būdu tas yra dirbtinis dauginimas su šeimų vyksta. Tai iš esmės jis gali vykti tik tai birželio mėnesį, kadangi tos matinėlės apvaisintos jau gali pradėti dėti kiaušinius perus tik tai nuo birželio mėnesio.
3: O jų nėra, negalima turėti kažkojo banko motinėlių, kurios gyventų iš tiesus metus ir reikalo esant papildyti?
4: Nebent nulauštum 300 milijonų metų algoritmą evoliucijos. Tai iš tikrųjų nelabai yra galimybės tos dėl to, kad natūraliai bitės prisitaikiusios ir tą spietimą atlikti. Tai yra taip, kaip bitės natūraliai gamtoje pasidaugina. Tai yra maždaug liepos, birželio mėnesį, bičių kiekis ženkliai išauga vilyje, jos tenai nebetelpa, kad ir įsivaizduot natūralioje aplinkoje drevėje. Jos nebetelpa ir tiesiog dalis bičių šeimos išskrenda su nauja motinėlė. Tai tokiu būdu ta natūrali bičių dauginimosi evoliucija yra prisitaikius ir tu nelabai pakeisi kažką čia, neapvaisinsi dirbtinai žiemą motinėlės, nes jis tiesiog neaktyvi bus.
3: Iš kur atsiranda ta motinėlė, nes jinai tikriausiai yra tokia pati bitė praktiškai?
4: Nelabai tokia pati bitė. Iš tikrųjų, daug yra mitų ir mažai mes patys žinome apie tą bičių biologiją, bet kuo labiau gilinėsi, tuo įdomiau darosi. Tai iš tikrųjų, motinėlė yra kitokia bitė, tačiau kiaušiniai yra vienodi. Visų bičių kiaušiniai, iš kurių išsirita tranas, darbininkė bitė ar motinėlė, yra vienodi. Paskirtis kiaušinėlio keičiasi tik tai nuo to, kaip būtent ta lervutė yra maitinama. Tai iš esmės dieta nusprendžia bitės tipą, galima būtų taip pasakyti.
3: Mhm.
4: Jeigu bitė yra savaitę maitinama tokiu royal jelly vadinamu, tai ir po to pakeičiama į žiedadulkes, į nektarą, tai išsiris bitė darbininkė. Jeigu yra tęsiama dieta būtent tos royal jelly, išsiris motinėlė. Tai tipiškai, jeigu bitės jaučia, kad senos, pavyzdžiui, motinėlės feromonai skleidžiami silpsta, jis gyvena apie 4 metus, tai natūraliai bitės tada pačios darbininkės vieną iš kiaušinių pradeda maitinti kitą, būtent taikyti kitą dietą.
3: Mhm.
4: Tipiškai iki 7 kiaušinių yra sukuriama būtent motinėlėms. Jeigu išsirita sėkmingai ten, sakykime, visos 7 arba ten 5, jos tarpusavį kaunasi, kuri yra stipresnė. Stipriausia ir motinėlė gelia tik tai kitą motinėlę. Dėl ko galima visada motinėlę, pavyzdžiui, vaikščiant avilį, pasiimti ant rankos, jinai tikrai tau neįgels. Jinai taupo tą savo ginklą būtent tai kitai motinėlį priešai. Tai išlikus stipriausiai, avilyje lieka nauja motinėlė, senoji pabaigė savo dienas, natūraliai miršta, ir tokiu būdu užsikūrė vėl nauja bičių šeima.
3: Mhm. O mes visi turkriausiai žinome, kad bitė gelia vieną kartą ir

0: kreditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
0: Projektų rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Ekonominiai pietūs.
5: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrakūrėjas. Kalbamės apie bites kaip verslą įvairiais kampais. Tai yra, bites gali būti kaip įrankis, bites gali būti kaip pačios nešančios medų ir medus gali būti verslas, bet ir paslauga. Bet baigiame ties tuo, kad bites motinėlės gelia tik motinėlėms ir į ranką neįkanda. Kaip kitos bitės? Gelia žmonės?
6: Mes sakom, kad mūsų klientam sakom, kad galima netgi ir paglostyti, kaip bitės yra kaip toks naminis augintinis, bet ir tu jį iš esmės gali paglostyti. Rekomenduotina per pirštinę ir ypatingai po pirmo pasimatymo su jomis. Bet faktas, kad bitės jaučiančios stresą, grėsmę, jos natūraliai saugus. Tai bičių įgelimai tikrai yra retesni turbūt negu vapsvų, bet vis tiek jos gali įkasti.
5: Už mano patirtis yra tokia, kad iš pat pradžių patikėjau, kad jos apskritai nekanda. Ir tada supratau vieną labai paprastą pamoką, kad tu negali su jomis skubėti.
6: Taip.
5: Nes jeigu pradedi skubėti, tada jos tikrai kanda.
6: Taip.
5: Ir kanda piktai. Nu, taip. Nekanda, gelia turbūt.
6: Gelia. Ir iš tikrųjų, jo, tas nusiteikimas labai emocinis turi būti atitinkamas, nes jos labai jaučia šeimininko arba žmogaus, kuris artinasi prie avilio apskritai kažkokia, tai aura. Kaip tai vyksta, turbūt nėra nustatyta, bet kiekvienas bitininkas gali labai aiškiai paliudyti, kad jeigu ateini susinervavęs, piktas, pavargęs, skubantis, tai labai greitai tau tą nuotaiką pataisys. Jeigu nusiramini, atlieki viską neskubėdamas, faktas, kad po pirmus kartus einant tas jaudulys prie avilio einant egzistuoja ir nepaisant to, kad ir neskubi, vis tiek turbūt tas šiurpuliukas gali eiti. Bet ilgainiui tu supranti, kad tai nėra kažkoks tai, kaip turbūt iš kokių nors filmų ar filmukų mitas, kad tik tai prieisi per 10 metrų prie avilio ir tavi iš karto puls spiečius didžiulis bičių. Tai tas tikrai
5: nėra. Na, esu girdėjęs, kad seniau būdavo šiek tiek kitokios bitės, agresyvesnės. Taip. Ir kai sako, jeigu eina išiminėti korius iš avilio, tai reikėdavo šunis Kulibu. Uždaryti.
6: Taip. Jo, tai čia paaiškinimas yra labai paprastas. Tai iš tikrųjų profesionalūs bitininkai siekia kuo didesnio medaus derliaus, o didesnį medaus derlių neša piktesnės bitės. Tai,
5: netgi šitaip?
6: Taip. Tai kuo, todėl, kad na, natūraliai tai yra kaukazinės bitės, įvairių tų rūšių yra iš tikrųjų. Mes dirbame, bus medaus, mūsų paslaugos būtent dalis tos bitės yra fokusuotos į tas nepiktybinės, draugiškas bitės, kurias galbūt gali atnešti mažiau medaus, negu kad ten profesionalaus bitininko jau tokios kovinės bitės, bet to medaus tikrai užtenka į valės žmogui savo reikmėms.
5: Kiek avilys vienas suneša medaus?
6: Mano avilys pernai metais vienas 24 metų pavasaros atnešė 25 litrus medaus. Tai pakankamai didelis kiekis. Tai galima tikėtis iki 35 litrų, bet viskas priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu tokia vasara kaip buvusi, tai tragiškai mažas kiekis medaus. Vidutiniškai mes sakome apie 20.

0: 20-25 litrus galima tikrai tikėtis iš vieno avilio.
1: Kitaip sakant, bitininkas mėgėjas turi būti nusiteikęs dalinti tą medų, nes ko gero per sezoną nesuvartos.
0: Turbūt rekomenduojama, nes jeigu bandys suvartoti, tai turės turbūt sveikatos problemų didelių.
1: Jo, nes 25 litrai, tai čia 50 savaičių praktiškai, kas dvi savaitės po litrą medaus reikėtų suvartyti.
0: Didelis fruktozės kiekis.
1: Jo. Gerai, vis tik laida ekonominiai pietus. Bičių nauda ekonomikai. Yra kažkokia vertė paskaičiuota ar suvokiama, ar kažkaip įvertinta?
0: Taip, didžiulė. Jeigu žiūrint, tarkime, Europos Sąjungos, arčiau mūsų vat, aplinkos, nes yra iš tikrųjų tų skirtumų didelių, priklausomai nuo to, kokia agrikultūra yra dominuojanti, tai Europoje bičių skaičiuojama vertė siekia iki 20 milijardų eurų per metus. Mhm. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad natūraliai apdulkindamos būtent agrikultūrinius augalus ir didindamos derlių, jos sukuria va tokią vertę per metus. Jeigu skaičiuotume, mes juokiamės su kolegomis, kad jeigu skaičiuotume dar ir medaus sukuriamą vertę ir pardavimo kainą rinkoje, bet ne tą, kuri egzistuoja, bet ta tokia adekvačia, kuri iš tikrųjų turėtų būti, tai galima būtų paskaičiuoti pagal kiekį, koks egzistuoja oficialiai, kiek bitininkų yra Europoje, tai įsivaizduokit, kad viena bitė praktiškai sukuria apie 5 euro centus vertės. Tai va, vietoj to, kad įsivaizduotumėt bitę skraidančią, kitą kartą, kai pamatysit, įsivaizduokit 5 centus skraidančius.
1: Gerai, avilyje kiek jų telpa jau, kai jis išsivystė?
0: 60 tūkstančių bičių.
1: 60 tūkstančių.
0: Tai jau būna pikas vasaros.
1: 300 tūkstančių 300 tūkstančių centų, tai bandau mintinai skaičiuoti, tai 3 tūkstančių eurų nauda viena avilio.
0: Taip, maždaug.
1: Bendrai ekonomikai. Įdomu. Klausytojai klausia, prašau paaiškinkite, kiek apie medų, kiek procentų meduje yra cukraus? Man yra pažįstami sakę, kad medus tai tas pats cukrus.
0: Taip, didžiulė problema iš tikrųjų ir turbūt klausytojai girdėjo visai nesiniai atliktus tyrimus Lietuvoje ir bitininkų asociacijos bandymo inicijuoti patikras dėl to padirbto medaus, kuris yra mūsų parduotuvėse dažnai randamas, tas skystas toksai bėgantis kaip vanduo, kaip mes sakom, tai iš tikrųjų ten negalima būtų pavadinti jo medumi. Tai yra cukraus sirupas, kuris yra arba nudažytas, ypatingai jeigu jis yra importuotas iš Kinijos, nes į Europos Sąjungą įveža apie 60% medaus importo, atkeliauja iš Kinijos, kurio apie 56 irgi 60% yra grinai padirbta medaus.
1: Tai
0: yra...
1: Padirbtas, tai turite mintyje, kad grinai grubiai maišomas cukrus, ar tai reiškia, taip, kad bitės maitinamas cukrumi ir gaunamas medaus?
0: Ne, tai vat... Ties pirmu punktu, iš esmės, tai yra cukraus sirupas, sumaišytas su medumi kažkiek tai, arba pridėtas dažykliu, kad atrodytų kaip medus.
1: Netgi šitaip.
0: Taip. Jeigu kalbam apie bičių šėrimą cukrumi, tai yra absoliučiai normali procedūra, ir bitės yra kaip tas filtravimo mechanizmas. Jos iš esmės gaudamos cukraus sirupą, jos gauna energijos, dirba toliau, neša daugiau nektaro, daugiau žiedadulkių ir viską permaišo. Tai tai, kad yra kažkoks vat, mitas susidaręs, kad tai yra blogai, kad tarkim bitininkas šeria savo bitės cukrumi, cukraus sirupo, tai visiškai tai yra nepagrįstas dalykas, dėl to, kad tai yra normalus dalykas ir sveikintinas ir mes ir savo klientam bus medaus sakom, kad reikia paruošti tam tikrą sirupą tam, kad bitės turėtų pakankamai energijos pasiruošti žiemai. Ypatingai kaip dabar mes turime šaltą žiemą. Jeigu to neužtenka, tai na, tiesiog bus taip, kad jos to neišgyvens. Ir ypatingai po tokios vasaros, kada liepos mėnesį šiais metais, praeitais metais mes turėjome, kada ilgi lietus išplovė žiedadulkės iš žiedų, bitės net neturėjo to normaliai laiko maisto prisinešti. Ir jeigu tu nori labai kažkokio ekologiško medaus be cukraus, tai na, tu jo išvis negausi, nes tavo bitės neišgyvens.
1: Antanas klausė, bet tikriausiai šitas klausimas jau atsakytas. Kokios kilmės medus yra parduodamas prekybos tinkluose, kai ant indelio rašoma Europos, ne Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos mišinys?
0: Mhm. Tai iš tikrųjų mano rekomendacija būtų labai paprasta. Medų pirkti tik tai iš bitininkų. Mhm. Kodėl? Todėl, kad Kinijos savo importais labai stipriai spaudžia medaus apskritai kainas žemyn. Bitininkams tas verslas darosi nebeapsimokantis Ir tai, kad, kad litras medaus kainuoja iki 5 eurų, nu, tai yra iš karto indikacija, kad tai nėra medaus.
1: Mhm.
0: Normali kaina puslitrio medaus turėtų prasidėti nuo bent jau 7, netgi sakyčiau, nuo 10 eurų. Tai tai bent jau duotų kažkokį tai atpirkimą bitininkui jo kaštam patiriamiem ir kažkokį tai leistų gauti pelną potencialį.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: Čia žinių radijas. Žinių radijas. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Čia žinių radijas.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Vincentas Vitkauskas. Šiandien kalbamės apie medų. Jis yra bus medaus startuolio bendrai kūrėjas. Ir turime klausimų iš auditorijos. Žmonės tikrai matosi domisi, nes klausimų išties yra daug. Kaip šiai laidai, manau, kad vienas daug didesnis srautų. Žmogus klausia, žmogus pamatęs bitę, vapsvą ar kokį nors kitą skraidantį daiktą, jų bijo sustingsta. Ar tiesa, kad be priežasties galima būti sugeltam?
2: Egzistuoja turbūt tikrai tokia tikimybė.
1: Aš kiek skaičiau, jeigu tokia jų tam iš avilio, iš skridime stovėsi, tai ten nelabai gali būti gerai.
2: Nebūtinai. Mano ir vaikai trinasi aplink tos avilius, nėra dar nei vienam įkandęs. Mhm. Bitė. Vėlgi, jeigu bitė įkanda priartėjant prie avilio, tai yra aiškus indikatorius, kad avilyje kažkas yra negerai. Tai bitininkai iškart supranta tai, kai ženkla, kad arba šeima bando spiesti, arba jom per karštą, per drėgną, per dar kažkokias tai priežastis yra. Tai iš esmės kyla stresas. Kiekvieną kartą, kai bitės patiria stresą, jos darosi vis agresyvesnis. Šito algoritmo nepakeis niekaip.
1: Kitaip sakant, susipykę šeimoj.
2: Gali būti, taip. Arba nebetelpa į namus.
1: Supratau. Dar klausia, kuo skiriasi bitės, kamanės, širšės ir vapsva?
2: Tai labai daug kuo, pradeda nuo to turbūt, kad bitės kuria būtent tą didžiausią naudą mums ir žmonėms, tai yra medų ir apdulkinimą. Mhm. Daug ir kitų vabzdžių atlieka tą apdulkinimo funkciją, kaip žinia, drugeliai, kamanės tos pačios, bet medų kaupia ir neša tik tai medunešės bitės. Mhm. Širšės yra taip pat reikalingos, jos naikina tam tikrus kitus visoje hierarchijoje ekosistemos vabzdžius, bet jos turbūt mums mažiausiai naudingos, nes gali įkasti ir kasti gali daug kartų.
1: Tai va čia yra kitas klausimas, ar vapsvos, ar kas nors kitas dar neša medų?
2: Tai medunešės bitės yra praktiškai tos vienintelės bitės, nes bičių rūšių yra tikrai nemažai. Pavyzdžiui, vienišės bitės, kurios neneša medaus, renka nektarą, atlieka apdulkinimo funkciją, bet jos renka tik tai tiek maisto medžiagų, kiek reikia vat, vienam, sakykime, ar ten grupiai kiaušinėlių išperėti, ir tai nėra didžiulė šeima, didžiulis piečius. Medunešės bitės yra vienintelės, kurios kaupia medų ir jį, su jo gali dalintis su žmonėmis.
1: O kamanės? Tos plaukotos didelės ir tokios tai, atrodančios, kur gali bet ką panešti.
2: Jos irgi nektarą renka, bet medaus sunkiai. Galbūt kažkokiose kitokiose šalyse tam tikros atšakos, kamanių gali būti laikomos medui, bet labai abejoju, neteko girdėti.
1: Dar klausytojo klausimas. Viduramžiais Lietuva buvo vaško pramonės kraštas. Kaip dabar?
2: Dabar turbūt galima būtų labiau sakyti, kad tai labiau medaus negu vaško. Medus yra Lietuvoje, apskritai bitininkų Europos Sąjungoje, lyginant yra viena daugiausia šalių turinčių bitininkų. Jis, man atrodo, kad į pirmą trejetą įeina, ten Slovakija ir Slovenija, centrinėje Europoje yra daugiausia bitininkų tenkančių vienam žmogui skaičius. Lietuvoje bitininkų yra iš tikrųjų labai daug ir dėl to turbūt priežastis nežinau, galbūt tai yra tradicijos, tai yra pagarba bitininkui apskritai kaip tokiam žmogui ir profesijai, kadangi tai, kaip minėjau, yra sudėtingas.
1: Jeigu neklystų viduramžiais, būdavo bitininkai atleidžiami nuo mokesčių dėl jų ypatingos galimu veiklos.
2: Galimu.
1: Bet grįžtant prie pačio vaško, tai jeigu mes turim daug medaus, o tai kur vaškas dingsta?
2: Taip, tai kadangi mes turim truputėlį unikalų būdą išgauti medų, mes propaguojam medaus spaudimą, o ne sukimą, kas yra visiškai netradicinis dalykas. Bus medaus paslaugos dalis yra tai, kad mes duodame instruktažą ir parodome procesą, kaip išspausti medų. Duodam įrankius, maišelius, filtravimo ir žmonės išsipjovę korį, susimetė į filtravimo maišelį, vašką spaudžia. Medus išsispaudžia kartu su mineralinėmis vaško medžiagomis, su žiedadulkėmis, viskas persimaišo ir iš esmės tu gauni ne paprastą medų, o vadinamą premium medų. Tai yra žymiai turtingesnis, maistingesnis, vertingesnis medus ir jo iš tikrųjų skonis net yra visiškai kitoks. Kai paragauji, atrodo, na čia aš pirmą kartą kai paragau, galvoju, ai, čia dėl to, kad mano toks medus, mano nuosavas, tai dėl to toksai skanus, bet iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas. Tai vienareikšmiškai po viso proceso lieka vaško. Mhm. Iš to vaško galima daryti įvairių dalykų. Gali išsilieti pats žvakės, išvirini vašką, atsiskiria dar kažkiek tai medaus, vandens ir lieka jau tas grinai vaško dalis, su kuria gali daryti įvairių dalykų. Tipiškai bitininkai, jeigu turi vaško, iš jo vėl spaudžia, taip sakykime, printina vaškuolės, kurios statosi į korį ir tai yra pagrindas mėgsti naujam koriui bitėms.
1: Karina klausė, įdomų dalyką pastebėjau, kai deginama bičių vaško žvakės, nieko nelieka, tai yra niekas nenukrenta žemyn, švaru ir gražu, kodėl taip vyksta, gal žinote?
2: Na, tai turbūt dėl to, kad viskas yra natūralu ir jokių parafininių priemaišų nėra ir jokių chemikalų dirbtinai sukurtų. Ir maža to dar ir tas kvapas yra turintis tam tikrų sveikatinimo savybių. Daug labai propaguojama yra ir vis populiarėja pasaulyje apiterapija, tokia, kur yra namelis, kaip pirtis, ateini atsiguli pagulėt ant lakų, o ant laktų, o po jomis yra bičių aviliai. Ir garas, kuris eina nuo vaško, nuo bičių į viršų, žmogus jo kvepuoja ir tokiu būdu patiria tokį spa bičių.
1: Gerai, pagalbėkime apie būdus, kaip tas bites įgyti. Aš jau, kaip jūs sakau, turiu patirties. Tai kai atveža tau avilį, suleidi tas bites savo rankomis, turi pastebėti, perlipi per save ir turi jas plikom rankom paimti į savoje ir tau sako, čia nieko nebus. Tai čia tai įdomi patirtis. Paskui kita patirtis yra, tai yra išmintos žolės efektas. Tai yra, kai pasistato avilys ir eini per žolę kiekvieną ten valandą pažiūrėti, ar tos bitės ten skraido, ar ką jis ten daro.
2: Taip.
1: Kaip jums po verslo ryklių laidos sekėsi? Kiek jūs avilių pardavėt?
2: Mes tais metais buvom suplanavę parduoti 100, bet tiesą sakant, pasigaminę buvom 100 avilių.
1: Jūs juos patys gaminat?
2: Taip, Lietuvoje mes gaminam. Uh-huh. Patyrusius avilių gamintojus, patikrintus ir iš tikrųjų pavyko juos visus ir parduoti. Tai buvo visiškas soldautas. Rinkom rezervacijas ir kitiem, tai yra šiem metams ir šiandien dienai jau galima irgi rezervuoti savo avilį. Tai faktas, kad tuo avilių skaičius yra limituotas. Mm. Tai nėra neribotas verslo modelis, ir kurį galėtų pasiimti 100 000 žmonių. Galbūt ateity bus, bet šiandien dienai mes turime ribotą avilių skaičių ir todėl tos rezervacijos jau pradeda kristi vat, nuo metų pradžios. Žmonės mūsų tinklapyje bus medaus LT užsirezervuoja savo šeimą, 1, 2, 3, priklausomai nuo to, kiek jie yra pasiryžę investuoti į tą. Ir laukia, kol mes atsiūsim apie gegužės mėnesį avilį su įrankiais, birželio mėnesį mes atsiunčiam jau bites. Tai žmogus turi pasidaryti tas vadinamas krikštynas, pirmą prisilietimą prie bičių, iškratyti tą visą branduolinį reaktorių į avilį, tam, kad tos bitės įsikurdintų tuose naujuose namuose. Ir vėliau seka mūsų būtent skaitmeninė platforma, kurioje mes teikiame visą instruktažą. Tai reiškia, keletą savaičių iki darbo, ateina elektroninis laiškas, sveiki, yra toksai darbas patalpintas platformoje, galite jį peržiūrėti, žmogus peržiūri, ką jam reikės pasidaryti, kai ateina terminas tą darbą atlikti, jisai ateina prie avilio, avilys pakankamai unikalus, mes jį padarėme taip, kad jo būtų labai lengva naudotis, ne taip kaip tipiški tradiciški aviliai, kurios galbūt teko matyti pievose. Ir atlikęs tą darbą, žmogus tiesiog suklikina next, next, next, atlieka tos žingsnius ir bičių priežiūra tai diena yra baigta. Mes viską supaprastinom taip, kad vidutiniškai iki prieavilio per metus reikėtų prieiti apie 90 kartų. Mhm. Tai čia tas privalomas prieimas. Ką ir pats minėjai dėl išmintos žolės efekto, tai tas egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad mūsų avilyje yra langeliai, tu gali ateiti, atsidaryti ir pasižiūrėti, kaip viduj bitės dirba, ką jos ten veikia. Tai faktas, kad ir vaikam tai yra super įdomus užsiėmimas ir suaugus.
1: Gerai, klausimas toksai. Jūs vis tiek darot intervenciją į bendaus rinką. Kaip į jumis žiūri tradiciniai bitininkai? Nes aš tai įsivaizduoju, kad čia turėtų tokia, nu, kaip mažiausiai, kas tai yra kartu, kova turėtų būti?
2: Galbūt, jeigu išauksime į tikrai didelį verslą, pavadinkim taip, didelį aplinkosauginį socialinį verslą, gal ir pasijaust bitininkų kažkokie tai nepasitenkimai, bet apskritai Lietuvoje bitininkai iš tikrųjų, nors nenoriu nieko blogo sakyti, nors turėtų būti labai bičiuliški, bet viena iš priežasčių, kodėl mes pradėjom bus medaus, tai buvo ta, kad žmonės norintys pradėti ieško informacijos natūraliai Facebook'o grupėse. Ir Facebook'o grupėse su įvairiais elementariais paprastais klausimais yra pakankamai plakami. Jeigu nori kažką sužinoti, pasiskaityk. Kai pasiskaitai, kažką užklausi, pasipraktikuok. Jeigu kažką tai padarei klaidą, pasiskaityk. Ir taip tas ratas užsisukęs ir žmonės iš tikrųjų frustracija tai ištinka ir jie nežino, kur kreiptis. Tai vat mes sukūrėme būtent tą paslaugą, kur suteikiam nuo A iki Z visą reikiamą įrangą, visą konsultaciją ir jeigu atsiranda kažkokių ad hoc klausimų, mes turime profesionalų bitininką laido gale, kuris visą laiką teikia konsultacijas individualiai.
1: 100 avilių parduota. Tai galima vertinti kaip vieną ūkį, iš esmės. Nu, tiesiog yra 100 neprofesionalių bitininkų prižiūri tos 100 avilių. Koks didelis avilių ūkis yra Lietuvoje?
2: 100 avilių yra iš tikrųjų labai didelis. Tipiškai avilių ūkininkai, sakykime, bitininkai, jie turi apie 10-20 šeimų. Mhm. Jeigu kalbam apie 50-100, tai yra didžiuliai bitininkai. Jų nėra daug. Todėl, kad tai yra pakankamai sunki veikla. Su tokiu kiekiu vilių tau jau reikia papildomų žmonių ir kai prasideda samdomas darbas, šitas verslas prasidaro nebeatsiperkantis.
1: Mhm. 100 avilių, 25 kilogramai, 2,5 tonos, ne?
2: Taip. Didmeninė kaina yra varijuojanti, bet apie 2-3 eurai už litrą. Tai yra tikrai labai nedaug. Labai nedaug.
1: Tai čia labai labai nedaug. Čia yra 7,5 tūkstančio eurų. Taip, ne 10 tūkstančių eurų pajamų tik tai.
2: Taip, ir viskas priklauso, turėkit omeny, nuo, pavyzdžiui, blogos vasaros. Tada krenta tavo produkcija 60-70%.
1: Okei, okay, Antanas klausė, tai vis tik tai kokios tos mitybai naudingos medžiagos yra meduje?
2: Medus yra, gal čia dietologų reikėtų klausti labiau, bet medus yra, pavadinkim taip, natūralus cukrus. Mhm. Tai ką tai reiškia, tai yra, kad tai yra, šitas saldiklis yra žymiai geresnis negu dirbtinis baltas, pavadinkim, cukrus. Ne? Bitės be medaus iš tikrųjų kūrė žymiai daugiau vertingų produktų. Tai yra bičių pikis, ta bičių donelė, tą patį vašką netgi senovi žmonės mėgdavo kramtyti. Tai tų mineralinių medžiagų yra antioksidantų įvairių ir tikrai tą informaciją galima nesunkiai rasti.
1: Gerai, kitaip pasakysim, gerina nuotaiką.
2: Reikšmiškai.
1: Bičių pikis ir donelė, kas tai yra? Tikrai tai yra... dauguma žmonių yra girdėję, kad čia labai geras daiktas, bet kas tai yra?
2: Taip, tai yra bičių produktas, jisai yra kūriamas tų pačių bičių, tikrai ne tokių kiekių kaip medus. Įsivaizdavimo bičių donelė tai yra supresuota, užfermentuota žiedadulkių celė. Tai va, korija tai yra sudarytas to žiedadulkės, kad ties kiekvieną tą kutį iškrapštyti ir gauti tą duoną. Tai vat užtrunka dar ilgiau negu išsukti, pavyzdžiui, metų tipiškai.
1: Ta prasme, rankiniu būdu juos reikia krapštyti?
2: Yra būdų, bet jie įvairiai. Sunaikina korį, kažkiek tai pažydžia bites, tų procesų yra įvairių. Galima rinkti žiedadulkės bitėm atskrendant prie avilio, lendant pro tam tikrą specialų tokį prietaisą, gal barjerą, joms nusibraukia nuo kojų tos žiedadulkės. Mhm. Bet tai yra žiedadulkės. Tai yra va, dar vienas produktas, kurias bitės kūrė. Bet tai nėra bičių donelė, nes donelį reikia pasifermentuoti, jinai turi pabūti būtent koryje.
1: O pikis?
2: Pikis tai yra irgi natūrali medžiaga, kurią bitės naudoja tam, kad izoliuotų avilį. Dėl to mūsų klientai, pavyzdžiui, gavę avilį, visai klausė, o tai kaip čia, taigi čia tarpai yra, tas avilys ten galbūt tiesiai nesueina ar kažkas to, kad tai visos tos tarpelius bitės izoliuoja maksimaliai, nes kaip ne, 300 milijonų metų algoritmas jisai pakankamai gerai atkaltas. Tai tas pikis iš tikrųjų yra ta seilių tokia izoliacinė medžiaga, kurią reikia išgauti irgi labai sudėtingai, skusti iš pačio avilio, rinkti jį ir jis nėra toksai labai paprastai išgaunamas. Daromi nuovirai tenai su juo ir panašiai.
1: Ant daržusies užkibo, kad jūs keičiate verslo modelį. Tai iki šiol buvo pardavimas avilių.
2: Taip, mes parduodam tos avilius vieno rinkinio, į kurį įeina bitės, avilys, visi reikiami įrankiai ir tas mūsų metinis gidas, kaina būdavo apie 800-900 eurų. Kaip ir kiekvienas, turbūt, startuolis turi girdėti ir klausyti savo klientų, tai daug žmonių sakė, na ne, aš neturiu, tarkim, pinigų investuoti, tokia didelė investicija. Ypatingai, kai mes rekomenduojame turėti 2 arba 3 avilius, tiesiog diversifikuojant riziką, kad jeigu, pavyzdžiui, bus bloga žema, viena šeima neišgyvens, kita išgyvens. Tai bus nesunku pasidalinti tą jau išgyvenusią avilį į antrą turimą avilį. Mhm. Tokia truputėlį rizikos valdymas. Tai iš tikrųjų girdim tos mūsų klientus ir šiais metais, ką mes, kurioje vietoje mes keičiamės, tai iš esmės mes pradedam teikti, nebepardavinėjam avilius, ką vis tiek dar galima padaryti, bet iš esmės mes teikiame paslaugą. Tai reiškia, kad žmogus užsisakęs prenumeratą, moka mėnesį fiksuotą pinigų sumą, 50 eurų per mėnesį, jeigu nori vieną avilį, ir jisai visą tą rinkinį gauna lygiai taip pat, kaip ir nusipirktų. Mes sakome, kad susitarėme, kad tada šitas sandoris vyks bent jau 24 mėnesius. Vienareikšmiškai, jeigu žmogus nenori tęsti prenumeratos, jisai gali bet kada jos atsisakyti, mes susigražinam visą įrangą ir ją pernaudojam ateičiai.
1: Toks verslo modelis egzistuoja kur nors, ar čia jūsų išgalvotas?
2: Čia yra mūsų išgalvotas, egzistuoja truputėlį kitoks verslo modelis, tai yra avilių toks vadinamas įsivaikinimas. Tai reiškia, kai žmogus moka tą pačią prenumeratą per mėnesį kažkokią, tarkim 10 eurų, o profesionalus bitininkas pas save, pavyzdžiui, ūkyje turi laiko avilį, kuris yra dedikuotas tam, kuris moka tą prenumeratą. Tai reiškia, kad po metų ar kelių, jeigu gaunamas kažkoks tai medaus derlius, tai žmogus gauna, toks kaip akcininkas tampa to avilio. Mhm. Jisai gauna tą derlių savo jau paštu nemokamai. Problema su tuo yra tai, kad na, tai visiškai yra prarandama bitininkystės malonumas. Tu neturi to zen galimybės pabūti gamtoje, sąlyčio su bitėmis ir domėtis ir matyti, kaip bitės sukasi ir gyvena būtent koks jų gyvenimas. Tas yra didžiulis minusas ir mes ir dėl to ir sakom, kad mes ne medaus prekiautojai, ne medaus tiekėjai kaip po paslaugos, bet mes esame bitininkystės paslaugos tiekėjai. Mes teikiam bitininkystės paslaugą tam, kad bet koks žmogus galėtų bitininkauti ir patirti bitininkystės malonumus.
1: Kaip bus tokius atveju, jeigu aš perku prenumeratą bičių avilio, kaip suprantu, viskas prasideda birželio mėnesį, kai ateina nauja šeima, ir pavyzdžiui, žūsta bitės. Tai reiškia, aš turėsiu mokėti visus metus, ar tai reiškia, kad to žuvimo atveju jau sutartis nutrūksta?
2: Ne, nenutrūksta. Tai tipiškai mūsų klientai, kadangi jau kelis metus dirbame su jais, tai jie yra dėja priversti laukti būtent vėl tos naujos šeimos birželio mėnesį, nes mes jau negalim tiesiog fiziškai sukurti, tol kol motinėlės nėra pasiruošusios. Bet prenumerata yra mokama kas ketvirtį, tai iš esmės, jeigu žiemą jos tau nepratempia, nes tai yra pagrindinė rizika. Tai po žiemos, va dabar jau bus mūsų klientų pirmieji darbai, tai yra patikrinti, kaip bitės jų peržiemojo. Jie gauna platformą pranešimą, ateikite prie avilio, patikrinkite, atlikite tam tikrus darbus. Jeigu mes matom, kad bitės neišgyveno, tai iš esmės jiem liko nuo vasario mėnesio iki birželio palaukti, kol tas nauja šeima pas juos atsiras. Jeigu jie nebenori tęsti ir sako, ne, man yra per skaudu ar kažkokios kitos priežastys, tai jie tiesiog nutraukia tą prenumeratą, mes sugražinam avilį su įrankiais ir baigėsi santykis.
1: Kaip nustatoma, kad bitės žuvo? Nu, ta prasme, per to, kad matai, kad ten nieko nėra gyvo, bet...
2: Svarbiau turbūt nustatyti priežastį, kodėl jo žuvo. Ar tai buvo per didelė drėgmė, ar tai neužteko maisto, ar pagrindinis bičių priešas voro erkės buvo pakankamai aktyvios tam, kad nebeišgyventų šeima ir negalėtų su jais sustvarkyti. Tai priežastis iš tikrųjų yra svarbiausios ir tada tu matai tiesiog atsidarai avilį ir jeigu matai, kad yra nulis judesio, bitės susispietusios į žiemojimo kamulį ir jos nejuda, dažnai netgi būna kažkoks pelėsis jau įsiveisęs, tai reiškia ženklas, kad labai anksti dar rudenį bitės neišgyveno. Bet jeigu jos yra susispietusios ir nejuda, tai akivaizdu, kad yra mirusios. Daug klientų mūsų galvoja, kad va štai mirė bitės, nes po avilių yra daugybė mirusių bičių. Bet iš tikrųjų tai yra natūralus procesas ir jeigu bičių šeima išgyveno, jų gali būti vasaros pradžioje labai labai nedaug. O tos, kurioms, pavadinkim taip, galiojimas baigėsi ir jos jau neišgyveno praeitą vasarą ir jos miršta žiemos metu natūraliai, tai jos tiesiog sukrenta į avilio apačią, kur yra tam tikras stalčius, išsitraukia, iškratėja, išvalia į avilį. Ir...
1: Čia yra tiesa, kad bitės, kurios eina žiemoti, jos nesulaukia pavasario, o pavasarį realiai tu jau turi kitą bičius.
2: Nebūtinai, dėl to, kad bitės gimusios rudenį, jos gali ištemti iki pavasario. Jų metabolizmas labai stipriai sulėtėja Ir bitės vasaros metu gyvenančios keletą savaičių, per žiemą jos gali išgyventi 3-4 mėnesius.
1: Turiu du klausimus ir liko 2 minutės. Vienas trumpai. Kas didžiausias bičių priešas?
2: Varoja erkės.
1: Vorai?
2: Varoja erkės.
1: Ai, varoja.
2: Taip, taip. Tai yra parazitas bičių.
1: Gerai. Ir tradicinis mūsų klausimas, mūsų klausytoja Miglė klausia. Tai ką vairuoja kiekvieną dieną šis bitininkas?
2: Elektromobilį.
1: Elektromobilį. Kokį? Taip.
2: Volkswagen ID4.
1: Gerai, šaunu. Ir dar minutė. Gintautas klausia, kaip gydot nuo erkių be chemijos?
2: Naudojam natūralią rūgštį, oksalio rūgštį, tai yra net ir gamtoje randamas natūralus preparatas. Mes jį teikia mūsų prenumeratoriams kaip dalį viso rinkinio. Kiekvienais metais atsiunčiame paštu ir tiesiog yra padaromas tam tikras tirpalas, kuris yra užvarvinamas ant bičių.
1: Supratau, mūsų laikas išseko. Laida ekonominiai pietus, laida vedžiu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim apie bites, bičių ūkį kalbėjosi Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas. Ačiū Vincentai, kad atvykot.
2: Ačiū Jums.
0: Ekonominiai pietus. Žinių radijas. Reklama. Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro veiks naujas dviejų žingsnių įrankis. Socialdemokratų lyderis teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti prokurorai. Romoje ir dar trijose miestuose Italija skelbia aukščiausią karščio pavojaus lygį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujas dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijų ministras sakė, kad tokia sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Anot jo, rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos, į jas nebuvo įsibrauta ir nebuvo įvykdyta kibernetinė ataka. Ministras pabrėžė, kad duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas, per kurias buvo jungtasi prie registrų centro ir kopijuojami duomenys. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti prokurorai. Savo Facebook'o paskyroje politikas rašo, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja. Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teiginius, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžė būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Jo teigimu, ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų Rusijai bendryjai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Be kita ko jis pabrėžė Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje Budrio teigimu būtina aiškiai įvardyti grėsmes bei priimti sprendimus stiprinant NATO rytinį flangą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbių su karine vadovybe paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Anot jo, Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė aukščiausią raudoną karščio pavojaus lygį Bolonijos, Florencijos, Romos ir Turino miestuose. Europa šiuo metu yra apėmusi neįprasta karščio banga. Tai pirmasis toks perspėjimas šiais metais Italijoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
9: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
10: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Žinių radijas. Klausimas.
13: Sveiki, čia Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Dienos klausimas mūsų eteryje, tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šiandien pasirodo yra ir tokia proga, neužmirškit moteris dėmesio savo sveikatai. Na, ši diena lyg ir turėtų tai priminti, nors kiek laidų darau, pas mus didesnė problema su vyrų sveikata ir tais, na, stereotipais, kad vyrai niekada negali sirgti. Moteris kažkaip disciplinos ir sveikatos patikroms dėmesio skiria daugiau, bet netyla, matau, aistros dėl registrų centro. Ekonomikos ministras pažadėjo, kad jau nuo rytoj prisijungimas naudojantiems duomenis registrų centro bus dviejų autentifikavimo faktorių sistema. Nepakaks vien prisijungimo ir slaptažodžio, bet reikės dar ir papildomo kažkokio autentifikavimo. Na, žurnalistai šiandien paskelbė apie atliktą tyrimą, jie pasižiūrėjo, kiekgi politikų laiko ir kokias sumas, na, liaudiškai kalbant, koinėje. Paaiškėjo, kad aršiausiai ginančių grinųjų pinigų atsiskaitimus Seime, jų koinėse 100 000 eurų sumos, bent jau 24 metų informacija, ta rodo, bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų tais metais laikė daugiau nei 100 000 eurų grinaisiais pinigais. Atskleidė, kaip minėjau, žurnalistų tokia jungtinė 5 redakcijų komanda. Na, kai kurie jų pasirodo pinigus laiko tik grinaisiais. Yra politikų, kurie beveik 500 000 laikė grinaisiais namuose ar kažkur kitur, bet grinaisiais. Na ir pusė iš jų yra Nemuno Aušros atstovai Seime ir jų patarėjo, kai kurie politikai, minėjau, visus netgi laiko pinigus. Na, lyg ir teisiškai tai nėra problema, nieko tame neteisėto nėra, bet jau viešo intereso požiūriu čia kyla ir mokestinių požiūrių įvairių klausimų, papildomų dėl pinigų kilmės, dėl šešėlio rizikos, na... Politikai aiškinasi ir teisinasi, kad pinigai kaupti ilgai ir atsimti kaip dividendai, turto pardavimas, finansinė pagalvė, ar čia kažkokie nepasitikėjimo komerciniais bankais ir nenoro būti kontroliuojamam rizika irgi kyla. Na, kokiegi čia motyvai, ką rodo tokie grinųjų pinigų kiekiai koinėse, kodėl tai problema, kokius klausimus tai visuomenė ir kokias rizikas kelia ir ar gindami grinuosius ir jų atsiskaitimo ribą politikai negina taip ir savo asmeninio intereso. Apie tai kalbėsime su mūsų studijos ir laidos svečiai Šarūnas Černiauskas, jis yra Sienos, tyriamosios žurnalistikos centro Siena vadovas. Sveiki, Šarūnai.
6: Labdien.
13: Artūras Zuokas, Seimo narys. Sveiki, Artūrai.
6: Sveiki, gyvi.
13: Ir Jekaterina Rojaka, taip pat Seimo narė, ekonomistė. Sveiki.
14: Sveiki.
13: Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1. Žinių radio programėliai galit palikti savo klausimą repliką, galit balsuoti. Klausimas šiandien labai paprastas. Kas jums saugiau, turėti pinigus grinais ar turėti pinigus sąskaitoje, banko sąskaitoje? Galit atsakyti šitą klausimą svetainėje. Na, Šarūnai, trumpai papasakokit apie šitą tyrimą. 24 metų informaciją patikslinau ir jūs tą galėsit akcentuoti. Na, praėjo 1.5 metų. Kodėl šitas tyrimas dabar pasirodė ir koks jo tikslas, ką jūs norėt jo pasakyti visuomeniai?
6: Na, iš tikrųjų, tai prasidėjo nuo dviejų žmonių iš Nemuno Aušros, nes ankstesniuose tyrimuose, tiek Siena, tiek kitam jungtiniam tyrime, pamatėm, kad du žmonės iš Nemuno Aušros, tai yra Robertas Puchovičius ir Aidas Gedvilas, deklaravo milžiniškus kiekius grinųjų. Ir čia, na, paaiškinsiu sistemą, viešose turto deklaracijose politikų deklaruoti pinigai yra rodomi bendra suma. Kiek politikai apskritai yra deklaravę piniginių lėšų. O deklaruodami, teikdami mokesčių inspekcijai duomenis, jie tai nurodo atskirose eilutėse. Vienoje eilutėje kiek banke, kitoje eilutėje kiek grinais. Taigi mes išsirinkom didžiausias turto deklaracijas pateikusius Seimo narius, jų padėjėjus, vyriausybės narius, patarėjus ir taip toliau ir panašiai. Iki savivaldos lygmens nėjom, nes tada būtų, na, turbūt jau kalba apie ne dešimtis o šimtus politikų. Ir paprašėme iš mokesčių inspekcijos pateikti duomenis, kiek tie politikai yra deklaravę grinųjų. Ir taip sudarėm topą, į kurį ir ponas Artūras pateko su 120 tūkstančių eurų grinais. Ir taip pat mažoka, jo, na, tikėjusi, kad jūs aukštesnėje vietoje būsit, bet ką jau padarysi. Ir taip pat paprašėme ir istorinių duomenų, kad matytųsi, kaip tie grinieji kito. Ir čia turbūt reikėtų pabrėžti Remigijaus Žemaitaičio atvejį, pas kurį grinųjų per 3 metus padaugėjo daugiau negu 130 tūkstančių eurų. Tai tiek būtų trumpai.
13: Pone Zuokai, na, jūs sakėt, dešimtoj vietoj ir čia nusistebėjot, kad gaila, kad taip žemai, bet aišku, 24 metų informacija dabar gal jį ir kiek pasikeitusi. Matot problemą, kodėl politikai tokias sumas grinaisiais laiko? Ką tai rodo?
15: Na, gal pradėsiu nuo jūsų klausimo, kuria forma labiau žmonės pasitiki ir nori naudotis, ar elektroniniais pavedimais, ar grinaisiais. Tai mano atsakymas labai aiškus. Abi formos yra būtinos ir reikalingos. Ir jos viena kita labai gerai papildo. Na ir kartu žiūrint iš tos vadinamos ideologinės arba principinės pozicijos, man svarbu visą laiką ginti principą. Kaip liberalas noriu pasakyti, kad aš visada gyniau ir ginsiu ir palaikysiu žmonių teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Žinot, liberalai dažnai gina tam tikras laisvės, kuriomis galbūt patys ir nelabai naudojasi, bet jeigu tos laisvės nėra, jie dėl to ir kovoja. Tai šiuo atveju atsiskaitimas grinaisiais yra visiškai legali forma, kaupimo forma. Ir netgi, sakyčiau, dabar galiu pasakyti, kad kaip tik Lietuvos banko vadovas kalbėjo Seime čia prieš savaitę, man atrodo, labai aiškiai pasakė svarbią žinią, kad artimiausiu metu įsigalios reglamentas, kuris įves elektroninį eurą. Kitaip tariant, tai yra nauja paslauga ir jinai konkuruos stipriai ir su komercinių bankų pasiūlymais. Tačiau šalia su šituo reglamentu ateina ir reglamentas, kad atsiskaitimas grynaisiais pinigais bus privalomas visose vietose. Tai yra kaip ir šiandien, pavyzdžiui, kai kur mes jau turim Vilniuje, kad tam tikros įstaigos verslas dėl savo sąnaudų taupimo nepriima grynųjų. Tokios galimybės nebebus, kai įsigalios šitas elektroninio euro reglamentais arba reglamentai ir tai bus artimiausių metų. Tai tik tai parodo, kad grynieji pinigai kaip atsiskaitimo forma yra legali ir teisėta, atmentant tuos atvejus, kur galbūt kyla dėl skaidrumo arba dėl, sakykime, neaiškumo pajamų, bet juos jau individualiai turi tikrinti ir tirti tos institucijos, kurios už tai iš mokesčių mokėtojų ir gauna pinigus. Todėl pats savaime kaupimas grynaisiais, atsiskaitimais grynaisiais man yra laisvės forma, nepriklausomybės forma ir visus agituoju turėti abidvi galimybės, tiek elektroniniais, tiek grynaisiais.
13: Bet ponia Artūrai, vis dėlto, na, 120 tūkstančių grynaisiais, nu, daugoka kažkaip, tai kam tiek?
15: Žinot, viskas priklauso nuo žmogaus pajamų, išlaidų, gyvenimo būdo ir gyvenimo vietos ir panašių dalykų. Aš turėjau labai aiškius ir turiu iki šiol tam tikras aiškias asmeninės priežastys, apie kurias nenoriu kalbėti viešumoj. Ir, na, aš sakyčiau, mano bent jau savo toks uždavinys, kad aš turėčiau plius minus 50 tūkstančių grinais, tai yra minimali suma, kuri man leidžia jaustis saugiai konflikto, karo atveju, bankinių paslaugų įstrigimo atveju. Vien tai, kad man tai garantuotų man savo laisvę, nepriklausomumą ir, kas svarbiausia, privatumą. Nes gyvenime aš turiu daug įvykių ir pavyzdžių. Duosiu pavyzdį, gal čia prieš 10 metų ir buvo panašiai. Žurnalistai ateina ir klausimą, nes klausykit, jūs ten matosi, ar mani gerbėjas? Iš kur čia toks klausimas? Nu, jūs buvot Milane, pirkot ar mani kostiumą. Galvoju, nu iš kur jinai gali žinoti. O Lietuvoje labai paprasta. Pasirodo bankininkė, kuri dirba ir mato mano atsiskaitimus, jos draugė žurnalistė kažkur Balyje netyčia pakalbėjo. Tai šiuo atveju privatumas yra labai svarbu ir saugumas yra labai svarbu. Duosiu pavyzdį, vat, na, aš turiu hobį buriavimą arba, sakykime, plaukiamą su jachtomis. Degalai kainuoja. Pabandykite užsipilti degalus kur nors Graikijos ar ten Italijos mažoj saloj, grinais už kokius ten, nežinau, kelis tūkstančius eurų. Pirmiausia, bankas jums tokio mokėjimo neautorizuos, nes reikės parodyti, kodėl ar čia ar panašiai. Ir plus labai daug dabar to apribojimo ateina iš bankų. Todėl aš laikau abidvi formas priimtinas, teisėtas, legales ir privalomas, užtikrinant privatumą ir žmogaus fizinį ir psichologinį saugumą. Bet tai nieko bendro neturi su tais atvejais, kurie kelia įtarimus dėl pinigų kilmės, dėl galbūt, sakykime, iš kur jie atsiradę. Mano tos visos deklaracijos jau nuo 2000 metų yra viešos, atviros ir aš turiu labai aiškę verslo istoriją, pirkimų, pardavimų ir įsiėmimo iš bankų istoriją. Todėl man ta suma, turiu priežasčių, kodėl taip yra, dabar nei mažesnė, bet aš sakyčiau 50, jeigu aš galiu, aš tikrai laiką turėsiu grinaisiais.
13: Nu, žinot, Šarūnai, vat jūs ne vieną politiką ir klausėt, apklausėt, bandėt suprast geriau motivaciją, tą vat Artūras pabandė paaiškinti, kam jam tie grinėjai, bet iš esmės aš čia bandžiau ir kitų pakviest, kiti nėjų laida, sako, kad žurnalistinis tyrimas čia yra naudingas tik tai vagims, kuriem parodo, kiek žmogus laiko pinigų namuose, bet vis dėlto, kaip jums ta motivacija ir argumentacija, vat kur čia yra ta problema, nes viena vertus teisinė prasme žmogui turėti grinųjų nėra jokia problema, bet viešam asmeniui, aišku, papildomų klausimų kyla dėl pinigų kilmės, dėl to, kaip ten jie atsirado ir apskritai, kodėl to, kokie čia esminiai klausimai visuomeniai viešo intereso požiūriu turėtų kilti, Šarūnai?
6: Na, 100 000 yra ta riba, nuo kurios jau papildomi alarmai gali įsijungti ir papildomi kontrolės mechanizmai gali įsijungti ir mokesčių inspekcijos praktikoje. Taigi mes neatsitiktinai tą ribą pasirinkom. Be pono Artūro atveju tikrai nekyla jokių klausimų dėl pinigų kilmės. Mes žinom, kad ponas Artūras turi sėkmingus veikiančius verslus. Žinom, kad tie verslai yra pelningi, bet čia kolega Mindaugas Aušra iš LRT geriau paaiškintų. Kyla klausimų dėl mokesčių šiuo atveju. Nes ponas Artūras vietoj to, kad išsimokėtų dividendus, ėmė daug paskolų iš savo verslo. Ir na, tas modelis vos ne žodis žodin atitinka tai, ką VMI įvardina kaip vieną iš paslėptų dividendų mokėjimo formų. O tokia atveju yra apsieinama be pajamų mokesčio. Tai čia toksai atskiras klausimas ponui Artūrui. O kas liečia apskritai grynuosius

0: ir be abejo pinigų kilmė. Pasikartosiu, pono Artūro atveju tikrai pinigų kilmės klausimas yra aiškus, čia nekvestionuotina išskyrus mokestinį aspektą, bet yra ir tokių atvejų, kai, na, tarkim, valstybės politikas, Seimo nario patarėjas 2018 metais gauna 600 tūkstančių pajamų ir pajamų mokesčio grafoje kažkodėl nulis. Ir jis apskritai net nenori apie tai kalbėti. Čia eina kalba apie demokratų Seimo nario Dainiaus Varno patarėją, pono Kastytį Masalską. Čia vienas iš keiščiausių atvejų ir taip pat mes stengiamės kiek įmanoma giliau išanalizuoti, dėl to paprašėme iš VMI ir duomenų apie pajamų deklaracijas. Ir tikrai matosi ne vienas atvejis, kai tos politikų santaupos auga daugiau negu metinės pajamos. Kas reikštų, kad žmogus turėtų visus metus nevalgyti, nesipiltų pačių degalų, kuriuos panas Artūras minėjo, nemokėti jokių komunalinių mokesčių, dar ten 14 tūkstančių kažkokiu tai mistiniu būdu prisidurt. Tai va tokie atvejai, aš manau, kad jie yra tikrai verti ir VMI ir galbūt kitų tarnybų dėmesio.
1: Tada mūsų klausytojas Kestas jungiasi, laukia savo eilės, sveiki Kestai.
2: Labą dieną. Dabar aš dėl grinų, aš pilnai pritariu Zuoko nuomonį. Nes grini pinigai yra saugumas ir laimės atveju ir taip toliau. Dabar mano asmeninis atvejis. Kurteliai tik tais pinigai, nuvažiuoju į parduotuvę, neaptarnaujama. Nesuprantu dėl ko, nuvažiuoju į bankomatą, neduoda. Nuvažiuoju į banko skyrių, mes nuo 19 metų neduodam grinų. O aš grinų neturiu ir aš kaip durnis pasidariau. Ir tai ne vienas atvejis yra. Vienas grinieji turi būti ir negali jų niekas slėpti. O kad tenai ar 50, ar 100, ar 200 tūkstančių turi, žmogaus, jeigu sumokėti mokesčiai, tai čia yra jo asmeninis reikalas ir niekas neturi teisės kištis.
1: Jei mokesčių inspekcija neturi klausimų, tai na, vis tiek mato, tai yra vieši asmenys, politikai, rinkėjai turėtų norėt geriau suprasti, iš ko jie gyvena, kaip jie gyvena. Tas klausimas, aš, Artūrai, jūs žiūrės, na, logiškas turbūt ir žurnalistinis tyrimas, aš visiškai pateisinu, kad tai yra normalūs klausimai geri, kokios sumos, kaip jūs gyvena, taigi jūs nesat kažkokie tai carai, bet esat mokesčių mokėtojams atskaitingi žmonės, alga gaunantis iš mokesčių mokėtojų, tai tie klausimai adekvatus.
3: Nebejotinai taip, ir priedo, va čia aš kol kas nedetaliai susipažinau su tuo tyrimu, bet va tai, ką kalba ir gerbiamas Šarūnas, na iš tikrųjų, jeigu yra grinų pinigų, o nėra kitų pinigų, natūralu, kad klausimai kyla ir senai turėjo kilti tai pačiai valstybiniai mokesčių inspekcijai. Jie tos duomenys mato, žino, ir ten turėjo įsijungti visas raudono žalios lemputės tam, kad pasitikrinti. Gal viskas tvarkingai, bet pasitikrinti būtina. Ir čia, aišku, net ne žurnalistai turėtų tas temas taip iškelti, o pati sistema turėtų taip veikti. Kaip čia mes matėme atvejus su sulaikytais pasieniečiais ir policininkais dėl galimos kontrabandos, tais vadinamaisiais oro balionais. Na, žmonės visi kalba, žurnalistai rašo, kad visi gyvena ne pagal pajamas ir taip toliau, tačiau kažkodėl tik sureaguoja tada, kada įsijungia spaudimas iš žurnalistų visuomenės ir panašiai. Tai todėl tokie klausimai man yra normalūs, aš tiek, kiek noriu, tiek, kiek galiu atsakyti, nes daug kur yra individualių ir privačių dalykų, bet man svarbiausia, kad man oficialios institucijos, kurios turi pareigą kontroliuoti, neturi jokių pretenzijų. O visa kita, tai tiesiog...
1: Nu, bet buvo nuskambė, ir čia mūsų laidoje tie klausimai, dėl galimo mokesčių slėpimo, vengimo.
3: Lygiai taip pat neturiu, nes jeigu turėčiau, tai natūralu, mokesčių inspekcija, šiaip jinai mane tikrino gal prieš 3 metus, man atrodo, skrybų laikotarpiu, kada žmona parašė daug skundų, tai šitoje vietoje tai tikrino viską ir viskas yra teisingai. O kodėl tam tikrų momentų atrodo galbūt kažkas keistai, tai dažniausiai atrodo žmonėms, kurie na, patys realiai nekuria nieko realaus, o daugiau vertina kitus ir jiems sunku suprasti tokius dalykus. O mano atveju labai paprastas, žinai, čia buvo didžiulės skrybos, reikėjo vat tą dieną, tuo momentu padėti milijonės sumas ant stalo, kitaip nėra taikos sutarties ir panašiai. Natūralu, kad jų nėra milijoninių sumų, tu turi jas ieškoti. Bankas skrybų dėja nekredituoja, tai tą daro įmonė. O vienintelis dalykas, kuris dar nesutvarkytas šiuo metu, jis kaip tik yra tvarkomas, tai yra įmonės įstatinio kapitalo mažinimas, kuris yra labai didelis, ir tuo pagrindu atliekamas mano paskolos įskaitimas. Tai yra dar kita forma, negu tik dividendų išmokėjimas ir panašiai. Bet čia matyt per daug sudėtinga, kad reikėtų tą aiškinti viešumoje, bet aš bandau paaiškinti tai buitiškai.

0: kaip atrodo, nes matyt reikalauti iš fizinio asmens, kad jis veiktų prieš savo asmeninį interesą, nu būtų tikrai ne visai logiška ir teisinga.
1: Šarūnai, turi atsijungti, bet turi dar gal klausimų.
2: Taip, tiesiog labai trumpai replikuosiu. Na, vis dėlto norėčiau, kad ponas Artūras pabūtų, jeigu tik tai nori, be abejo, paaiškintų, kodėl vis dėlto aš vėl suprantu tą visą skyrybų kontekstą, bet kodėl buvo išmokėta kaip paskola, o ne kaip dividendai. Nes, na, suprantu, tų pinigų įmonėje vis dėlto buvo ir na, dividendų atveju įsijungtų pajamų mokestis, o paskolos atveju ne. Ir taip pat minėjot įstatinio kapitalo mažinimo atvejį, sudengiant su jums suteiktomis paskolomis. Tai vėlgi šiuo atveju iškyla pajamų mokesčio klausimas. Čia truputėlį elgiuosi kaip mokesčių inspektorius, bet na, turinys prieš formą, kaip sakant.
0: Tikrai neiškyla tai šitoje vietoje. Tai aš nežinau,
1: kad dabar jeigu galite.
0: Tai yra viskas, kas yra daroma įstatymų rėmose ir natūralu, kad prižiūrint toms institucijoms, kurios turi pareigą tai daryti. Ir šitoje vietoje aš tave nematau jokios problemos nei iš žiniasklaidos pusės, kuri domisi, nei iš valstybinių institucijų. Bet aišku, aš elgiuosi taip, kaip naudinga man, kaip fiziniam asmeniui.
1: Jekaterina Rojaka mūsų pokalbyje dalyvauja, Seimo narė, ekonomistė irgi besidominti tais visais šešėlio klausimais, galimom rizikom. Kaip jūs vertinat šitą tyrimą, ar jis jūsų nuomonę iškėlė mums kažkokias rimtas problemas apie tai, kad gali būti čia tam tikrų problemų ir rizikų su tokiom sumom 100-tūkstantiniam, kurios Seimo narių laikomos grinaisiais?
3: Na vėlgi, jeigu jūs manęs paklaustumėt, kaip dažnai aš pati, tarkim, turiu ir naudoju grinuosius pinigus, tai itin rytai, man nuolat kilo problemų, jeigu reikėtų, tarkim, netgi 20-30 eurų, aš jų niekada praktiškai neturiu savo piniginiai, bet vėlgi aš nematuoju visą pasaulio pagal save. Ir tikrai mano pozicija būtų nuvengti tų kraštutinumų. Iš vienos pusės tikrai reikia demonizuoti pačių grinųjų pinigų ir taip žmonės turi teisę turėti santaupas įvairiom formom. Bet kita vertus, kai kalbame apie politikus, na, visuomenė natūraliai taiko aukštesnį pasitikėjimo standartą. Ir grinųjų turi būti tiek, kiek jų realiai reikia. Bet aš nelabai įsivaizduoju situacijos, kai jų reikia turėti 200 tūkstančių ir daugiau. Na, kasdieninės atsiskaitimams, nenumatytiems atvejams, tam tikram finansiniam saugumui, žinoma, dabar yra iš dalies ir nacionalinio saugumo klausimas. Ir per pastarųjų metų krizės mes vėlgi matome labai aiškiai, kad ekonominis atsparumas tai yra ne vien tik tai energetika, tai yra ir gyvėjimas funkcionuoti sutrikimo metu. Neveikia ryšis, bankų sistemos, elektros sutrikimai, tai grinai galima jos traktuoti ne tik tai nostalgiškai, o kaip ir praktinį instrumentą.
1: Kaip ir būtinybė, sakykim, šiam laikui turė tam tikrą dalį grinaisiais. Niekas, jūs sakot, nedemonizuoja. Tai yra gerai turėti keletą, nežinau, kokią sumą, keliolika, čia jau turbūt nuo žmogaus poreikių, ką sakė Artūras, nuo šeimos dydžio, nuo daugybės kitų lūkesčių priklauso, kokia ta suma, bet kad grinaisiais turi žmonės turėti, tai yra būtinybė šiam laikui, jūs tą norit pasakyti.
3: Ir tą labai svarbu nesupaprastinti visos tos idėjos, kadangi jeigu labai didelė suma, tarkim, net ir grynieji pinigai nereiškia automatiškai nei korupciją, nei nusikaltimų, bet visuomenė turi teisę klausti, kodėl žmogus, kuris, kūrė taisyklės valstybei, pats renkasi laikyti tokias didelės sumas už bankinės sistemos ribų. Tai yra labai natūralus klausimas, kuris kelia tokių dvigubų standartų riziką, nes mes negalime...
1: Jekaterina, nes klausimas iškeltas, pakabintas visuomeniai tam tikrą abejonę, ar čia negali būti kažkokio mokesčių slėpimo, ar noro, kad nematytų kažkas tavo tų pinigų, ar dar kažkoks, ar yra kažkoks įrankis į šitą klausimą objektyviai atsakyti, žurnalistų darbas iškelt klausimus, mes neturim įrankių patikrint, ką turi mokesčių inspekcija, kitos institucijos, bet yra kažkokias, gal Artūras Zuokas ar kiti gali, pavyzdžiui, kokį nepriklausomą auditą užsisakyti ir pasakyti, vat už kelių metų laikotarpį aš pasamdau ar ten paprašau audito, patikrins ir nepriklausomą atsisakys ir visiems panaikins abejonės, ar kažkoks kitas įrankis yra tam. Kaip tiem žmonėm, kurie va dabar sulaukia tokių klausimų, elgtis?
0: Čia man klausimas.
1: Galit Artūrai nuo jūsų.
0: Tai aš atsakysiu, kad pirmiausia, apie minėtas deklaracijas, kai kalbama, tai aš tuo metu nebuvau nei Seimo narys, nei buvau realiai verslė žmogus ir tik tai Vilniaus miesto tarybos narys, tai čia, sakykime, šiek tiek statusas keičiasi. O antra, žinot, Lietuvoje yra pakankamai daug institucijų, kurios gali ir kontroliuoja tuos atvejus, kada yra neteisėtas praturtėjimas, mokesčių nemokėjimas ir panašiai. Nevardinsiu tų institucijų, bet yra jų pakankamai. Tai jeigu tos institucijos oficialiai nereiškia tavo pretenzijų, tai kažką papildomai įrodinėti už savo lėšas tikrai nematau nei reikalo, nei prasmės. Bet aišku, aš pilnai pritariu, kad ką ir žurnalistinis tyrimas rodo, kad yra atvejai, kurie visuomeniai pagristai kelia klausimus ir natūralu, kad tos institucijos, kurios prižiūri, jos tikrai turi pareigą tas abejonės išsklaidyti.
1: Aišku, aš mačiau anonsę, ten politikai, bent jau tai, ką rodė žurnalistinio tyrimo tam anonsė, vengė atsakyt, lakstė nuo klausimų, kažkaip nenuoširdžiai bendravo. Tai irgi tam tikra prasme signalas visuomeniai, kad jeigu, vat, nes aš irgi ne vieną jūs, Artūrai, kviečiau šiandien, ir jūs vieną sutikot, iš karto sutikot, paaiškinsiu, nėra kažkokių problemų, bet yra tokių, kurie bėga nuo klausimų. Tai nėra gera praktika, geras standartas bėgti nuo klausimų, kuriuos visuomenė iškelia.
0: Žinot, čia sutinku, kad bėgti nuo klausimų, ypač būnant viešu asmeniu, yra niekada nėra gerai, bet yra daug dalykų, kur yra labai asmeniniai dalykai ir kuriuos, žinot, viešumoje yra visiškai teisėti arba teisėti ir jos viešumoje vardinti nėra paprasta, nes tai liečia ir trečiuosius asmenius, šeimos galbūt narius ir daugelį kitų aplinkybių. Todėl suprasčiau, kodėl žmogus vengia, bet pagrindinius bazinius atsakymus jisai tikrai turi duoti, o jeigu jis neduoda, tai tie, kurie prižiūri tokius dalykus, jeigu jie neturi pretenzijų ir nereiškia viešai, kad ten pradėjo tyrimą ir tyrimas baigtas, pradėti čia galima prieš visus tyrimus, tai tada natūralu, tas žmogus yra kaip ir teisus, nes atsako už jį ne jis pats. O tie, kurie kontroliuoja ir prižiūri, kad žmonės nepiknaudžiautų sistemą ir nepažeidinėtų įstatymą.
1: Kągi, dabar įsiskirsim trumposiom žiniom. Jekaterina Rojak atsakys po jų. Ačiū.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 12:33.
4: Žinios.
5: Tai demokratai pas Starkevičių prokurorai buvo gavę dar lapkritį, bet juos neatliko. Mokslininkui Vladui Žulkui suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jeigu Rusija užpultų 6 kitas Europos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausa. Palaikymas vyravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Beveik 3/4 ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Teisėsauga leidimą kratai pas buvusį Seimo narį Kazį Starkevičių buvo gavusi pernai lapkritį, bet jos nedarė, skelbia portalas Delfi. Portalo šaltinių duomenimis krata pas Starkevičių buvo sankcionuota Vilniaus apylinkės teismo nutartimi, kuri buvo priimta praėjusiu metu lapkričio 4-ąją. Šios informacijos generalinės prokuratūros atstovė portalui nei paneigė, nei patvirtino. Specialiųjų tyrimų tarnyba nekomentavo. Delfi gauta informacija leidžia manyti, kad Starkevičiaus namus ir darbo vietą pareigūnai galėjo planuoti krėsti tuo pat metu, kai darė kratas pas kitus augalininkystės tarnybos byloje minimus asmenis, bet to nepadarė. Valstybinių kelių priežiūros įmonė Kelių priežiūra turi naują 5 narių valdybą. Joje dirbs 4 nepriklausomi nariai ir viena susisiekimo ministerijos atstovė. Naujoje valdyboje, be kita ko, SGD terminalo operatorės KN Energys, energetikos grupės EPSO G grindos atstovai. Nepriklausomų valdybos narių konkursai iš viso varžėsi 85 kandidatai. Artimiausiu metu valdyba rinks pirmininką. Profesoriui Vladui Žulkui suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas. Tokį sprendimą priėmė savivaldybės taryba. Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį analizavo, kur šių priešistorė vykdė po vandeninio kultūros paveldo objektų tyrimus. Pasak savivaldybės, Žulkus taip pat reikšmingai prisidėjo prie aukštojo mokslo plėtros Klaipėdoje. Garbės piliečio vardą Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas rugpjūčio 1-ąją minint Klaipėdos miesto gimtadienį.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbė stiprinanti saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
9: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų manau, kad bus gerokai atsargesnis.
8: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
11: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
4: Laida pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
12: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą žurnalistiniam tyrimui iškėlus klausimų apie tai, kodėl 100-tūkstantinės sumos grinaisiais laikomos viešų asmenų politikų sąskaitose, kišenėse, tiksliau koinėse, gal taip reiktų pavadinti. Mėginam geriau suprasti, kiek tai yra problema, ar tai yra problema, ar grinųjų laikymas yra problema, kokia problema, jeigu problema, ir apskritai, kam reikia tų grinųjų tokių sumų laikyti ir Bandom aiškintis, kaipgi visuomeniai gautos atsakymus, kodėl politikai taip elgiasi. Kada jūs jaučiatės saugiau? Tokį klausimą internete uždavėm savo klausytams ir, na, kai turiu grinųjų pinigų, spaudžia mygtuką 65% atsakiusių, 18% sako, kad jaučiasi saugiau, kai pinigai yra banko sąskaitoje, ir 17% renkasi variantą sunku pasakyti. Evaldas Stankevičius, Kauno technologijos universiteto ekonomistas, verslo ekonomikos fakultete dėstantis, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Seimo narė Katrina Rojaka, su jie jau kalbėjomės, tęsiam pokalbį, tik pridursiu klausytojams, jog jūs taip pat galit ne tik parašyti, bet ir prisijungti prie mūsų diskusijos studijos telefonu 243-1431. Daug labai komentarų žmonės prirašė, daugybė įvairių komentarų, aš tik labai prašau trumpai rašykit, nes ilgų skaityti laiko nelabai man yra. Tai, na, ką rašo žmonės, Paulius, aš laikau 500 000 grinaisiais ir ką, viskas deklaruota, nepasitikiu bankais. Kiti rašo, kad laida užsakoma, iš kur mes čia sužinojom, kiek politikai grinųjų turi. Ir Lina sako, turiu 300 000 grinaisiais, karo atveju iš banko neišsimčiau, taigi reikia grinųjų turėti. Roma sako, politikas nėra privatus asmuo, grinėjai pinigai reikalingi šešėliui, sutapimas, kad LRT pataisą stumia tie, kurie turi 100 000 grinųjų. Ką rašo Bronius, man keista, kodėl jūs turite reguliuoti, kaip aš laikau savo pinigus, jeigu jie nevokti, mokesčiai, neturiu klausimų, ko jūs siekiat prievartą varyti banką, bankų nepasitikiu ir taip toliau. Na, tokios komentarai, tokios reakcijos, kad ir, na, grįžtant dar prie to, vis dėlto, kaip čia dabar, na, suprasti iki galo, sakau, tie klausimai kilo visuomeniai, čia gali būti kažkokių rizikų, negali. Štai Artūras Zokas sako, jeigu institucijos neturi klausimų, ko jūs čia kelia tos klausimus, kai norės paklaus ir atsakys, yra Lietuvoje tvarka, pasitikėti institucijom reikia. Kaip jums atrodo, kaip visuomeniai tuos atsakymus gauti?
3: Na, visą pirma, institucijos ir turėtų domėtis tikriausiai, ar jos turėtų pasižymėti, nes mes vėlgi matom ganėtinai dažnus atvejus, kai tam tikras žurnalistinis tyrimas iššaukia po to institucijų veiklą. Ir tai ar nėra institucijų proaktyvus veikimas. Aš sakyčiau, kad tam, kad būtų visiškas pasitikėjimas, tai institucijos iš tiesų turėtų veikti labai labai proaktyviai. Ir čia kalbant ir pradedant nuo VMI, ir aišku, jeigu ten jau būtų tam tikrų rizikos signalų, tuomet FNTT. Na, gali būti politikos atveju, tai gali būti dar ir reputacinis ir, na, interesų konflikto aspektas tam tikrais klausimas, tuomet ir FTEC'as galėtų įsiterpti. Bet šiaip, na, aš sakyčiau,
1: kad negali institucijos bijot politikų keltos klausimus, kad paskui nesulauktų.
3: Aš labai tikiuosi, kad ne, bet šiaip tai yra labai blogas, tai būtų blogiausia, jeigu institucijos bijotų kelti klausimų dėl politikų. Ir mes matom pastaruoju metu vėlgi, na, skandalų škvalą, kuris rodo, kad institucijos šiaip yra ganėtinai elgiasi drąsiai. Bet vėlgi, labai blogas ženklas, aš sakyčiau, kad gyventojai rodo tokį nepasitikėjimą bendrą tiek finansų sistemą, tiek ir valstybę. Ir jeigu žmonės masiškai vengia bankinės sistemos, nu, valstybė jau ir politikai turėtų klausti ne tik, kodėl jie laiko grinuosius, bet ir kodėl jie nepasitikė tą sistemą. Na, o kalbant bendrai, na, lietuviai turi tokį meilę griniems pinigams, tą rodo ir Europos Centrinio banko patiktos apklausų rezultatai, ir pagal tos rezultatus mes, pavyzdžiui, vertinant prekybos centrus, kiek mes atsiskaitom grinaisiais pinigais, pagal vertę mes lyderiaujam apie 60%, labai panašiai rezultatus jūsų apklausos, kas jaučiasi
1: tendencijos panašios.
3: Labai, labai panašus skaičius ir tai nėra, sakykime, kažkoks tai labai senas rezultatas, nes vėlgi Europos centrinės bankas, kai daro visų šalių apklausas, tai jos duomenys gali būti pasenę, bet tai yra 24 metų duomenys. Na ir tai rodo, kad visgi ta meilė, na, jinai nerudyja. Šiek tiek sumažėja nuo 62 procentų iki 59 procentų per paskutinius 5 metus, bet vis tiek tai yra ganėtinai dažnai. Na ir žmonės vėlgi dažniausiai jie atsiskaito iki tam tikros sumos, maždaug iki 50 eurų, išsigrynina vidutiniškai apie 350 eurų per mėnesį, bet vėlgi kažkas daugiau, kažkas mažiau. Na ir dar viena yra problema, kad kai kuriuose vietovėse, pavyzdžiui, nuo prieiti prie finansų paslaugų yra sudėtingiau ir tiesiog gali nebūti bankomato. Ir na, Lietuvoje naujausia statistika, 81 procentas gyventojų gali pasiekti bankomatą maždaug 5 km radiuose. Bet tai reiškia, kad praktiškai kas penktas gyventojas negali. O 5 km tai yra, na, žinokit, jau yra ganėtinai sudėtingai įveikiamas kelias, ypatingai jeigu tu neturi, pavyzdžiui, automobilio ir arba autobusas važiuoja, sakykime, labai retai vieną arba du kartus per dieną. Tai atokesnėse teritorijose tai tikrai yra problema ir natūralu, kad žmonės tiesiog išsigrynina ir tuomet jau gali turėti ir jaustis laisviau.
1: Dar vieną klausytoją tarpkim į pokalbį. Vytautas paskambino. Sveiki, Vytautai.
0: Labą dieną. Aš taip pat su grinųjų mėgstu turėti, aiškus, ne 10 000, nes ne tos pajamos, bet mane stebina vat tos kontroliuojančių įstaigų, tos, kaip įsivaizduoju, čia lemputis raudonos. Kadangi dirbu oficialiame darbė įmonėje, aš nedeklaravau pajamų už 26 metus ir štai šį mėnesį gavau tokį grasinantį laišką, kad aš turiu nepriemoką. Ir turiu sumokėti ten keliasdešimt eurų. Nu gerai, sumokėjau vakar. Bet štai kažkur užsidegė ta lemputė. O dabar šiame tyrime, kaip matome, yra ten žmona kažkokio politiko ar patarėjo, kuri turėjo kelis šimtus eurų pajamų, o santaupos padidėjo 12 000. Arba dar geresnį atvejį prisiminiau dabar, štai prieš kažkiek metų taip pat buvo straipsnis, tai berods automagistralės direktoriaus sūnui močiutė padovanojo milijoninės vertės turtą ir kaip ten rašė, kad nelabai į kur dirbo, pensija tikrai nelabai kokia ir jokių lempučių raudonų neužsidegė. Apie tą tyrimą jokį daugiau aš ir nebegirdėjau, viskas oficialiai, tai vat tos kontroliuojančios institucijos mano 20 000 eurus rado, bet iš kur milijoninės vertės turtas tos sūnų valstybinės įmonės, jokių tyrimų niekam neįdomu.
1: Labai geri klausimai, Vytu. Tai vat įdomu, kodėl, kaip jūs sakot, tos raudonos lemputės tokiais atvejais neužsidega ir ne, ar čia yra sudėtinga patikrinti, ar tą kilmę sudėtinga įrodyti, aš nežinau. Evaldai Stankevičiau, kreipiuosi, jūs vis dėlto, kaip tą grinųjų problemą jūs vertinat ir kokias čia raudonos lemputės mes turėtum išvysti ar ne?
2: Tai ko gero reikia sutikti, kad tas grinųjų pinigų turėjimas tikrai jisai mum yra priimtinas ir norimas turbūt ir nežinau. Aišku, reikia skirti tą grinųjų pinigų naudojimą nuo tokių didelių fiziškai laikomų ir sunkiai paaiškinimų sumų, ne, kaip sako, ten laiko 300 000 eurų, tai tikrai klausimas, nu, gal ten perskaičiuoti noriu jos kas vakarą, kad kažkai smagiau būtų, bet tikrai laikom pinigus dėl įpročio grinosios atsargumo, turim patirtį iš ankstesnių bankų krizės, ribotų pasitikėjimo, bet analitiškai mums reikėtų skirti 4 situacijas, ne, tai teisėta atsarga, viskas gerai, turim pasidarę Excel lentelę, iš kur gavom, viskas deklaruota, gyventojų mokesčiai sumokėta, vat kaip žmogus prieš tai skambino, iš kuriam čia atsirado ta nepriemoka. Turėtume skirti kitą klausimą, antrą didelę, bet sunkiai paaiškinamą sumą, nu, gal kažkas dirbo, kažkas vagavo dovanų, paveldėjo, nu, ką gali žinot, gal reikia atskiro tyrimo. Bet toliau turim tokias dvi pozicijas, įskaičiau dar, kad yra neįprastai suma be pakankamai dokumentų ir viešų asmenų atvejus, ne, tai būtent tie viešieji asmenys.
1: Taip, atskirą atvejį viešų asmenų, sako.
2: Aš manau, kad tai tikrai gyvenimas rodo tai, kad ko gero, kas nori eiti į tas viešuosius asmenys, tai mokesčių administratorius turėtų, ko gero, atlikti tą detalesnę jų pateiktų pajamų išlaidų pagristumą, ne, ar ten tikrai viskas.
1: O kodėl jam standartas turėtų būti aukštesnis, gali klausytojams kilti toks klausimas, kodėl
2: Evaldai... Viešieji asmenys prieina ir prie viešųjų finansų, viešųjų finansai tai yra visi mūsų sumokėti mokesčiai ir ko gero jiem tikrai tas galbūt skaidrumo kartelė turėtų būti šiek tiek aukštelesnė, ne, nu tiesiog tu eini į politiką, tu galbūt turėtum sutikti su tuo, kad nu, neslėptų tu savo pajamų.
1: Mes tave prileidžiam prie tikrai labai didelių sumų ir sprendimų dėl jų, sakykim, norim, kad tu pats būtum skaidrus ir nekintum abejonių, kad tu gali kažkaip.
2: Tu sprendi mūsų likimus dėl finansų, sprendi priimi apmokestinti nekilnojamo turto, ne, padidino gyventojų pajamų mokesčius, išlaidos privalomos, galbūt gynybai, visa kita, bet iš viso to yra skaičiai. Ir jeigu tu iš tikrųjų dirbi su tokiais dideliam sumom ir turi galimybę galbūt vienaip ar kitaip įtakot vieną ar kitą sprendimą, tai jau galų gale tavo asmens finansai tikrai turi būti labai skaidrius ir aiškus. Aš tik įskaičiau dar vieną kitokį klausimą. Iš tikrųjų, mes grinųjų pinigų turėjimas nėra savaime blogybė, ne, kaip minėjau, deklaruoti, mokesčių sumokėti, bet klausimas, ką toliau su jais daryti, nes iš tikrųjų limitai yra įvedami, ne, atsiskaitimui. Tai Lietuvoje 5000 eurų riba, nuo 27 metų ES bus privaloma ne mažiau 10 tūkstančių, negalėsi daugiau sumokėti, bet sakykime, Prancūzijoje yra 1000. Ispanijoje 1000, kurie gali sumokėti, Belgijoje 3000, Vokietijoje negali aukso pirkti daugiau kaip 2000 eurų, nes reikia deklaruoti, iš kur pinigai nužodžiu. Bet kokiu atveju mes tos grinuosius pinigus, norint daryti didesnį pirkinį, busim priversti nešti į bankomatą ir įdėti atgal savo sąskaitą. Na, nebent kai duoda pavyzdžius tokius būtent dėl to šešėlinės veiklos, kai tu statai, sakykime, individualų namą ir iki 5000 moki vieną dieną už stogą, kitą dieną už pamatus, trečią dieną už vienas medžiagas, ketvirtą dieną už kitą. Na, finale tu ten deklaruoji, kad namą pastatė už kokį 20 tūkstančių eurų, tada mokesčių administratorius bando įrodinėti, kur čia buvo ta ūkinė veikla tavo tokia. Tai, žodžiu, grinųjų pinigų klausimas tikrai aktualus, bet aš manau, kad einame prie to, kad bus sudėtingas tų grinųjų pinigų panaudojimas ateityje.
1: Tai apskritai bus sunku grinaisiais, kaip sakėt, kažką dėsnį nupirktų.
2: Galės su tas jų galimybė panaudoti juos. Turėtume juos galim, bet kaip panaudoti, tai bus tada klausimas didesnis. Aišku, jeigu tu mokėsi fiziniam asmeniui, tai galbūt ten bus vienai, bet kokia atveju visi didesni sandoriai, notariniai, paskolas, viskas eina, jau, sakykime, stipriai dokumentuojas. Ir mokesčių administratorius tikrai tai mato. Ir kaip matom, tyrimas pradėtas šiemet gali grįžti ir į 10 metų senumą, ir į 15. Ir man atrodo, žinot, na, tikrai sugebės sudaryti Excel lentelę, palygint savo tos metodus, turi ir palyginami metodą, ir analogijos metodą, ir išlaidų metodus, ir grynosios vertės metodus, ir atskaičiuos tas sumas, kokias buvo privaloma išleisti žmogui, norint pragyventos metus, tai ko gero. Tas aiškumas tikrai ateis, sakau, pats grinųjų pinigų klausimas yra susijęs su to, ar viskas su jais yra gerai deklaruotas, suskaičiuota, mokesčių sumokėti, o pats turėjimas, tai tikrai jisai nieko blogo nedaro. Tai klausimas ir tikrai reikia turėti tokius 100 000, galbūt geriau kažkur suinvestuoti, kažkokią saugią vietą. Tai
1: tiesiog. Aptelnam čia daug klausimų ir infliacija, ir saugumas, ir, na, žinot, visą laiką ta įtampa su bankais, lyg ir daliai žmonių atrodo, kad naudinga, kad bankuose būtų laikomi bankams naudinga, kuo daugiau, turbūt negalima atmesti, turbūt bankai džiaugiasi, kad kuo daugiau pinigų mes juose laikom, tai čia niekas to neneigia, bet yra tam tikrų irgi niuansų, sakykime, ar žmonės šiandien Lietuvoje moka elgtis su savo pinigais, kad jie uždirbtų pinigus ir nesuvalgytų jų infliaciją ir kad jie būtų naudingiausiai žmogui panaudoti, bet algi įterpkim į pokalbį, mūsų klausytojas laukia, sveiki, Algi.
4: Labą dieną. Man tai biškį šonu jokingai skamba, kai jūs norit kažkaip tą žmogų, vat, kaip jisai teisingai ir neteisingai elgiasi su savo pinigais. Nu tai čia juk yra ne Sovietų sąjunga jums. Kaip jis nori, taip elgiasi. Jeigu jisai turi, aš ten įteisinu, neteisinu, bet čia yra nesąmonė visiškai, kai ten turi šitą.
1: Lysti žmogaus kišenė iš principo nereikėtų, ar jis viešas asmo, no, politikas ar bet kas.
4: O tai jeigu jisai yra uždeklaravęs jos, tai viskas, jie yra jau uždeklaruoti, viskas. Kuris laiko, auksė laikys ten, žemė laikys, dar kažkame, kaip jis nori, taip laiko. Jeigu jis nori laiko pinigais, nori ten prisiperka kažkokio smėlio, pavyzdžiui, smėlį laikys. Nu ir ką jūs jam pasakysit, kodėl jis taip laiko? Tai kaip jis nori taip laiko, čia jo asmeninis reikalas yra. Man tai biškį, nu nesamoningai, atrodo kaip užsakoma laida tokia prieš Nemuno aušrą.
1: Nu, užsakomos laidos, jokios čia nėra, tiesiog dienos aktualija tokia šiandien, 5 redakcijos tyrimą išplatino, kadangi, žinot, kiekvieną dieną norisi kažką tai įdomesnio, naujesnio padaryti ir tokia aktualija šiandien daug kas šneka apie tai ir bandom tikrai, man atrodo, viešas interesas yra šitoj temai, tuos klausimus iškelt reikia, bet aš tam tikrą prasme sutinku ir su dalim klausytojų, kuriem kyla nervai ir pyktis, kaip Algiui, koks čia kieno reikalas lysti kišenę žmonėm ir aiškintis, kuris tai tuos pinigus laiko, kokia forma laiko turbūt. Tikrai nieko čia neteisė to laikyti, pinigus galima aukso luitai, smėliu, cementu ar dar ko nors, ko tik norit, bet vat klausimas, pinigų kilmės, skaidrumoje, kad ir ne, kaip jūs atsakytumėt, Algiui, kur čia ta problema, kitiems atrodo?
3: Aš sakyčiau, kad pagrindinė problema yra tie patys dvigubi standartai ir ta rizika apie dvigubus standartus, nes vėlgi mes ir politikai patys labai mėgsta moralizuoti ir patys labai dažnai sako, kad va, grinėjai pinigai praktiškai lygų šešėlį, vienam yra, kaip ir mes nustatom 5000 eurų atsiskaitimo rybą, bet vėlgi yra politikų, kurie turi gerų kai daugiau tų grinųjų pinigų. Ir jiem atrodytų, kad nuo tas dvigubų standartų egzistavimas tai yra labai blogas ženklas. Iš analitinės pusės, žinokit, na, man tikrai labai įdomu, kadangi mes daug kalbam apie neįveiklintus pinigus, kurie pas mus yra sistemoje ir tai yra, kalbam apie 20 milijardų eurų, kurie yra įnamuosiuose sąskaituose. Bet vėlgi panašu, kad tų pinigų gali būti dar daugiau ir tie pinigai apskritai yra neįkalkuliuojami į potencialą, kurį galima būtų perpanaudoti produktyviau, efektyviau. Nes jeigu mes dabar kalbam, kad galima būtų sukurti tam tikrų įrankių, kurie įveiklintų pinigus, kurie yra bankiniai sistemai, nu tai tikėtina, kad su grinaisiais būtų gerokai sudėtingiau. Ir tai yra, jau nekalbant apie tą pačią infliaciją, o šiaip politikai labai dažnai, na, ir ne tik tai politikai, bet valstybės sektorius kalba apie finansinį raštingumą, tai praradimai dėl infliacijos, o šiandien jinai siekia 5%, yra didžiuliai, jeigu mes paimtumėm visą sistemą.
1: Sveiko proto žmogus, grinai laikydamas, turi suprast, kad jis praranda pinigus, sakot, nepaisant to, kas sakė Elgis, čia jo reikalas, ir jisai praranda.
3: Ir perkamoji galia šių pinigų, žinoma, mažėja. Bet vėlgi, tam tikra suma tikrai yra reikalinga atsarga, reikalinga ir kelionė. Aš pati keliaudama, tarkim, toj pačioj Vokietijai ir Austrijai, deja, bet susidurdavau dažnai su atvejais, kai tu negali kortelę tiesiog atsiskaityti. Jau, ir tai nebuvo vien tik tai turgelis. Netgi restoranuose, netgi viešbučiuose kartais būdavo, kad jie tiesiog priima vien tik tai grynosios pinigus. Tai reikia žinoti tuos ypatumus, bet kai jau mes kalbam apie tūkstantinės, 10 000, 100 000 sumas, tai žinoma yra natūralu, kad tie klausimai kyla. Ir juos šiaip nereikėtų vengti atsakyti.
1: Tas tiesa, nereikėtų vengti paaiškinti viešiems asmenims tų pinigų sumas, kilmes ir kitus klausimus, bet vat, kad dar geriau suprast, sutiktumėt su klausytu Elgiu, nu, yra tikrai dalis žmonių, kur jūs čia radot problemą, kaip diena, taip Nemuno aušra kažką blogo padarė, na, užsisėdot, neužsisėdot, vis dėlto, čia jūs matot kažkokį tendencingumą ar ne šitoj vietoj?
2: Aš iš tikrai nemanyčiau, kad reiktų grinųjų pinigų klausimą liesti su kažkokia tai politinė partija ar su kažkuo. Tai iš tikrųjų kalbam apie tai, klausytas pilnai teisus. Užsidirbau, susimokėjau mokesčius, darau, ką noriu, galėti kazino pralošti, gali žemę, prigali smėlio prisikasti, tavo asmeninis reikalas. Bet, na, iš tikrųjų tam yra švietimas, ne? Tai mes bandom aiškinti žmonėm, kad asmens finansuose galima investuoti, galima uždirbti iš kapitalo, gali būti graža ir panašiai, tai klausimas, ar tu tos dalykus nori priimti ir suprasti, ar tu juos ignoruoji. Tai jeigu, kaip, nu, kiekvienas turi teisę rinktis, nes čia tikrai yra asmeninė valia ir niekas neturi teisę tai kištis, bet būtų galima palyginti, žinot, asmens finansų higieną su fizinė higiena, ne? Nu, mes visi žinom, kad sveikas žmogus neturi turėti viršsvorio. Nu, jeigu tu turi viršsvorį, tu greičiausiai daugiau susirgsi. Nu, tai ir čia panašiai tas pats galim, nu, kaip, bet negali su viršsvoriu, antsvoriu žmogaus neleisti parduotuvėje nusipirkti jam krosanų. Nu, tai irgi būtų neteisinga galbūt, bet mes žinom, kad jeigu jis sirgs, tai visi mokesčių mokėtojai turės už tai padengti pinigų, nu, turės sumokėti. Tai čia tas klausimas labai gali būti diskusinis.
1: Klausimų daug, diskusijų daug, tema tikrai daug kampų ir spalvų turinti. Aš noriu padėkoti, kad prisijungėt Jekaterina Rojaka. Ji yra Seimo narė, ekonomistė, ir Evaldas Stankevičius, Kauno technologijos universiteto dėstytojas, ekonomistas, buvo su jumis. Ačiū.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Jungtinės tautos merkia eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Tai sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Jeigu Rusija užpultų 6 kitas Europos šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją, Moldovą, Suomiją ir Lenkiją – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausa. Palaikymas vyravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Beveik 3/4 ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Jungtinių tautų žmogaus teisių vadovas įspėjo dėl pavojingos eskalacijos Ukrainoje ir Maskvos grasinimų suintensyvinti išpolius, ragindamas abi pusės grįžti prie derybų stalo. Jis pabrėžė, kad pirmosius 4 šių metų mėnesių žuvusių civilių skaičius buvo 1/5 didesnis nei per tą patį laikotarpį pernai. Jo kreipimasis pasirodė praėjus kelioms dienoms po vieno didžiausių raketų ir dronų išpolių prieš Kijevą. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui, stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujas 2 žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijui ministras sakė, kad tokia sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Anot jo, rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Jis pabrėžė, kad duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas, per kurias buvo jungtasi prie registrų centro ir kopijuojami duomenys. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti prokurorai. Savo Facebook'o paskyroje politikas parašė, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja. Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie duomenų vagystę praėjus 1.5 mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teiginius, esą laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Šveicarijoje Vinterturo geležinkelio stotyje netoli Ciuricho vyras pjaunamuoju ginklu sužalojo 3 žmonės, jis vėliau sulaikytas. Pareigūnai informavo, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tiriamas. Tuo metu vaizduose, kuriais dalyjosi žiniasklaida, matyti vyras vilkintis juodus marškinėlius ir šortus, bėgantis priešai stoti pro grupę vaikų ir šaukiantis Allahu Akbar. Lietuviškai tai reiškia Dievas yra didis.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
8: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
11: Projektų remėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
13: Tu matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
12: tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
13: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių skaičius, moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
12: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
13: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
12: Kitaip.
13: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
12: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sako, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimtakojus. Vaikšto paskui apie trasą šimtakojį.
13: Bet jeigu tu būtum skrusdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skrusdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
12: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skrusdėlė elgtųsi.
11: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
2: Kągi, artimiausias minutes mes kalbėsim apie internetinį, telefoninį ir investicinį ir visokį kitokį sukčiavimą. Čia laida pergudrauti sukčių, prie mikrofono Aurimas Perednis. Na ir aišku, kiekvieną dieną pranešimai mirga apie tai, kad sukčiai vis taip pat tuština žmonių sąskaitas. Žiūriu, Vilniaus atvejais moteriai gimusiai 55-ais prisijungus prie jos internetinės bankininkystės pavyko sukčiams išvilioti 19 tūkstančių vakar. Šilalės rajone investicinio sukčiavimo schema nuo kovo iki gegužės mėnesio per investicinį sukčiavimą per šitą schemą sukčiai išviliojo 30 tūkstančių eurų. Kaip veikia šitos visos sukčiavimo fermos, ką mes apie jas turėtume žinoti, suprasti ir kaip nuo sukčiavimo apsisaugoti, šnektelkim su Aurimu Rudinskiu. Aurimas yra Vinted, kibernetinio saugumo inžinerijos vadovas Vinted kompanijos. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, aišku, Lietuva čia pastarąsias dienas taip pat siubuoja visa dėl registrų centro. Smūgis valstybės autoritetui, smūgis institucijos autoritetui yra didžiulis, kuomet sukčiai iškrapštė iš registrų centro daugybę žmonių duomenį, 600 tūkstančių dokumentų, nekilnojamo turto, asmens kodo. Aurimai, vis dėlto kaip profesionalas kibernetinio saugumo, čia atmetant tą visą politinę dalį, kur čia dabar matom aiškinimasis, kas ten ko nepasakė ar pasakė, bet tokia visą protokolą, ką galima padaryti, kad būtų išvengta tokių dalykų, ar pat suprantat, kur čia mes gavom įvartį ir kaip nuo jo apsisaugot ateityje?
3: Tai kadangi vyksta tyrimas, tai techninių detalių nekomentuosiu. Techninių priemonių apsisaugot tikrai yra. Yra turbūt visiems žinoma dviejų faktorių autentifikacija, slaptažodžio.
2: Kurią nuo rytojaus pradės įgyvendinti registrų centrą, suprantu, tiem, kurie prisijungia duomenų, gali reikės dviejų autentifikavimo sistemą. Paaiškinkit trumpai, ką jie reiškia.
3: Reiškia, kad vien slaptažodžio užteks, reikės papildomo kriterijus, tai gali būti autentifikatorius, kažkokia papildoma priemonė, biometrika, reiškia jūsų piršto antspaudas, visi mobilus renginiai turi tą papildomą, vadinkimą, verifikacijos kriterijų, tai technologija yra, ją galima išspręsti įvairiais būdais, tai smagu, kad tai bus paskata ir tokiu atveju turėtų ateityje labai gerokai pamažėti.
2: Tai šitą, sakot, šiek tiek apsaugos, aišku, kaip dar, vis tiek tas masinis toks duomenų pavagimas, kaip tą masiškumą suvaldyti, kad niekas, aš suprantu, kai vakar kažkas laidoje mums sakė, kad registrų centras suinteresuotas, kad kuo daugiau duomenų iš jų naudotųsi, bet kita vertus matom, kad suvaldytas rizikas masiškumo irgi neturim pakankamų galimybių.
3: Prieigos ribojimas yra antras faktorius, kuris stipriai padėtų nustatyti tik tai tiems asmenims arba tom organizacijom, kuriam reikia pasiekti tik tai reikiamų metu ir tik tai reikiamus duomenys. Tursime, kad tai nebūtų pasiekimo visiems, kas lemia, vadinkime, tokius duomenų tekėjimus, kai ribotas teisės turintis vartotojas gali pasiekti viską ir tokio būdu, vadinkime, jos kompromitavimas atveria duris didesniam incidentui.
2: Kad institucija, nežinau, čia konkretus migracijos departamento tas atvejis, kad koks yra interesas migracijos departamentui kokiam nekilnojamo turto registre tenais lankytis, kad būtų atskirta kažkaip pagal institucijos poreikį tai, kas jom reikalinga, tai ir prieit. Bet Aurimai, grįžkim gal prie to viso elektroninio sukčiavimo ir tų sukčių veiklos metodų, visų kaip jie veikia, vis dėlto jūs domitės tuo ir pakankamai seniai jau domitės. Kaip tos visos fermos verslai, nežinau, net negalima pavadinti jų verslai, veikia išviliodami žmonių pinigus, kaip jie veikia?
3: Tai aš atsiradau, arba mano, vadinkim, tam tyrimų lauke, tai atsirado, kai prasidėjo, vadinkim, didesnio masto konfliktas Rusijos ir Ukrainos, susisiekė ukrainietis, jisai neteko darbo, jis manau, kad tiesiog sąžinė pradėjo įkraušt, sutikė šiek tiek informacijos, man tai sutikė galimybę suprasti, kaip operuoja kur yra ir kaip veikia tie vadinkim, blogiečiai. Pavyko išsifiltruoti jų tinklus, suprasti mastą. Vėlgi, tai nėra pavieniai kažkokie asmenys, tai yra organizuotos grupuotės, kurios stebi, analizuoja, kas veikia. Stebi tam tikrus, vadinkim, procesus, kurie vyksta metuose, tarkim, mokesčių susigrąžinimas, jiems yra viena iš tokių esminių situacijų metuose, kuriuose gali labai puikiai išnaudoti. Tai vėlgi, tai parodo organizatumą, tai parodo ir sofistikacijos lygį, technologinės galimybės. Vėlgi, tos grupuotės daro susitikimus, numatomas laikas, kada susitinka aptarti tas, kas veikia, kaip pritraukti naujų narių technologijos, vėlgi stebi kitų grupuočių veiklą, netgi yra numatomi, tarkim, ten tų grupuočių karai, kai jie infiltruojasi kitos grupuotės ir stengiasi pakenkti kitiem. Tai tiesiog parodo, kad yra labai sofistikuoti organizuotas verslas.
2: Išvystytos grupuotės verslai tokie, kaip sakot, ir analizuojantis rinką, rinkos dalį, konkuruojantis tarpusavyje legaliai. Tai, ką mes matom čia, tam skaidriam verslo pasaulį lygiai tie patys metodai ir šešėliniam sukčiavimo visų fermų pasaulį.
3: Tikrai taip. Teko matyti, kai, tarkim, VMI vyksta mokesčių deklaravimas arba mokesčių grąžinimas, tada tos grupuotės tiesiog daro analizės, kad va, šita grupuotė daro tokį vadinkim sukčiavimą, apsimeta VMI, jiems tas puikiai veikia, pabandom pasidaryti pas save panašiai. Tai vėlgi yra daug analizės, jie turi įrankius, jie žiūri, kokia yra, vadinkim, sėkmės atvejai, skaičiuoja, kiek reikia to vadinamo darbo, nes vėlgi tai nėra daroma tiesiog iš idėjos, yra labai griežtai skaičiuojama, daroma analitika, viskas remiasi duomenim, išlaidos netgi yra nuomojamos patalpos, perkami, vadinkim, tam tikri sprendimai, kaip jų tą verslą, vadinkim, išplės. Yra hierarchija, organizacinė struktūra nuo, vadinkim, tų steigėjų administracijos iki tam, vadinkim, žemiausios grandies, kurie vat, ir bendrauja su aukom.
2: Tai visa grandinė, visas verslo ratas, mechanizmas veikia. Kuriuose šalyse tos sukčių fermos daugiausia operuoja? Iš kur jos? Nes jūs minėjot, kad ukrainietis jums papasako apie tai, tai suprask, Ukrainoje veikia tokia ferma ar kur?
3: Taip, tai ta konkreti grupuotė, kurią man teko tirti, tai veikia trijose šalyse – Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Ir kai jie skiria susitikimą, tai skiria pagal tam tikrą laiko juostą, tai pagal tai galima nustatyti, vadinkim, kur tos grupuotės vadeivos, vadinkim, operuoja, nes dažniausiai ten arba Minsko, arba Maskvos laiko zonos, vadinkim, valandos. Kitas segmentas, turbūt, kuris mūsų, vadinkim, regionui, turbūt gal mažiau aktualus yra Pietryčio Azija. Ten visai kitaip operuojama, ten yra, vadinkim, žmonės grobiami ir dirba, vadinkim, taip vadinamose sukčių fermose. Tai yra atskiras segmentas, jų teikiniai yra labiau amerikiečių ir australų ir anglakalbių. Ir trečias segmentas, kurį skirčiau, yra turbūt Šiaurės Afrika, tai konkrečiai Nigerija. Ten netgi yra tokių atvejų, kur tėvai savo vaikus siunčia į tų, vadinkim, sukčių mokyklas, teikdami, kad tu gausi geresnį, vadinkim, ateitį pajamų šaltinį, negu turėdamas, vadinkim, tą reguliarų kažkokį tai išsilavinimą. Tai jiems tai yra irgi didelis pajamų šaltinis ir dėl to šitas, vadinkim, sukčiavimas taip klesti iki šiandienos.
2: Kur šitos visos fermos ir kaip aurimai gauna žmonių duomenis, kaip tie duomenis atsiranda apie mus, apie lietuvius, pavyzdžiui, tose fermose, kaip jie juos gauna?
3: Tai vienas turbūt paprasčiausias būdas gauti duomenis yra socialiniai tinklai. Tiesiog yra per socialinius tinklus surinkama informacija, vardas pavardė, iš to galima pasidaryti, vadinkim, ten ir paštą, ir kitą informaciją, tai tiesiog žmonės yra linkę daug ko dalintis. Visos atostogų nuotraukos ir panašiai šiuo metu yra, vėlgi, gali būti surinktos, dirbtinis intelektas puikiai pritaikytas, vadinkim, surastos trigerius ir labai tikslinga žinutė nusiu žmogą arba skambutį padaryti. Tai šitą vietą jam kažkokio didelio išradingumo nereikia. Sofistikacija padėja turbūt tada, kai atsiranda labai tiksliniai tokios tikslinės žinutės su konkrečiu tikslu tam tikrą asmenį paveikti ar panašiai. Tai va, tada jam padeda jau ten iš tam tikrų duomenų vagysčių gauta informacija, bet čia jau tas toks labiau vadinkim sofistikuotos atakos.
2: Priminsiu, galite ir paskambinti mūsų studiją, jeigu jūs susidūrėt su internetiniu elektroniniu telefoniniu sukčiavimu. 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira jūsų skambučiams, replikoms, komentarams žinių radio programėlėje. Taip pat Aurimas Rudinskis iš Vintedo apie sukčių fermas pasakojo, kaip jos veikia. Jis, kaip minėjo, buvo insifiltravęs, jeigu aš tiksliai jūs supratau, į tokią tokį sukčiavimą vat visą grupuotę tokį ir na, pamėginot iš vidaus pamatyti, suprast, kaip veikia, sakot, veikia kaip normalus verslas realiai, tikrai tai su visa hierarchija, pasidalinimais darbų, kiek dirba toj sukčių fermoj žmonių, kiek gali dirbti ir...
3: Man atrodo,

0: tiesiog šalinamas po 2 savaičių. Tokiu būdu jie nenori, vadinkim, kad pas juos atsirastų daugiau tų, kurie nieko nedaro. Tai patekus į tas grupuotės, tikrai jos išbūti, jeigu ten nieko nedarai, ilgai nepavyks, nes tiesiog tokiu būdu jie saugo, vadinkim, savo visą tą infrastruktūrą, saugo operacinius modelius, kaip jie tą daro, ir iš tokiu būdu, vadinkim, jie ilgai pavyksta jiems tą daryti.
1: Mhm. Ar žmonės žino, ką jie daro, kokį blogį visuomenį jie kuria, ar tie, kurie dalyvauja, ne iki galo supranta?
0: Manau, kad supranta, nes administratoriai kas nuo karto siunčia motivacinės žinutės, daro konkursus, suvadinkim ten didesnėm išmokom nuo pavogtos sumos, nes ką su pats pastebėjęs, tai vėlgi jie yra žmonės, jie supranta, kad tai yra nesąžininga, neetiška veikla ir turbūt kai kuriuos tiesiog po kurio laiko sąžinę pradeda graužti, tai jie patys turbūt nuo to atsitraukia. Skelbimuose, kai ieško tų darbuotojų, tai yra labai aiškiai nurodoma, kad yra, kaip jie vadina, juodas darbas, kad čia reikės, vadinkim, turbūt perlipti per savo etikos ir moralės normas. Ir atsiranda, ir pagrindinis motivatorius turbūt yra pinigai, kai ieškoma tų, kurie prisijungtų ir dirbtų, kad tekstas dažniausiai būna toks, kad pavargai skaičiuoti centus, nori nusipirkti ten naują automobilį, nori nekilnojamo turto kažko, ateik pas mus ir užsidirbsi greitai. Čia turbūt esminis faktorius, kaip...
1: Kiek uždirba tie žmonės, kokie ten atlyginimai?
0: Labai varijuoja. Tai yra tokių, kurie ten ir po 200 000 per mėnesį, ta prasme, gauna. Nes vėlgi yra tuose įrankiuose, kuriuos jie naudoja, reitingavimas. Tokiu būdu truputėlį tokia natūrali, vadinkim, konkurencija sukuriama, kad vieni galėtų pasižiūrėti kitus, kiek kas uždirba, nes tai yra, vadinkim, sekama. Ir tokiu būdu yra ten, tarkim, top 10 tų, vadinkim, darbuotojų, tai jie tarp savęs konkuruoja. Tai iš to galima irgi daryti išvadas, kad sumos pakankamai didelės. Vėlgi yra dar tie, kurie pereina aukštesnį lygį, jie tampa vadinamais mentoriais, jie gali apmokyti jaunesnius už, tarkim, papildomą mokestį, jie, tarkim, 10% nuo pavogtos sumos pasiema ir gali būti mentorium to naujo, vadinkim, darbuotojo, jį greičiau įvedant į tą visą procesą.
1: Anatolijų mūsų klausytoją priimkim prie eterio, prijunkim. Anatolijų, sveiki.
2: Labadien, aš norėjau paklausti, kodėl bankai apsimeta tokiais glušais, neapriboja nuėmimo šitą dydį sumos. Pavyzdžiui, jei man reikia kažką nusipirkti rytoj, mašiną ar namą ar būtą, aš nuėjau, užsisakau, iš vakaro perspėjau, kad aš imsiu tokius pinigus ar dar kažką. Tai dabar po 18, po 20, po 30 tūkstančių iš sąskaitos išgrynina vagys. Čia kažkokia netvarka su bankais tiesiog. Užsimerkus.
1: Pat žmogus gali užsidėti, kad jis negali per dieną daugiau nei tam tikrą sumą išleisti, turbūt irgi galėtų ir patys žmonės šitą limitą pasidaryti sąskaitoj.
2: Tai pensininkai 80-90 metų, jie nieko nesupranta, nieko nežino.
1: Čia kažką tai reikia. Ačiū, na toliau, nežinau, kiek čia va, Taurimai, jūsų nuomonė, bankai ką galėtų padaryti, nes tikrai kartais skaitai, ten 19 tūkstančių žmogus pervedė ir atrodo, kaip vat nesustabdomi tokios sumos kažkur eina į neiškės sąskaitas ir gal kažkas turėtų suveikti kažkokią bankų prevenciją ar kas.
0: Tai labai nepakomentuosiu, bet mano žiniom, tai yra vėl tas kleringas per bankinėse sistemose, tai tie pavadimai taip greit neišeina. Galimai turbūt, kad padarius pavedimą ir paskui supratus, kas įvyko, yra sureaguojama turbūt gan per vėlai ir bankas jau negali atšaukti to, kas įvyko. Tai bet procesai bankiniai, vėlgi ten pinigų prevencija ir panašiai tikrai šitos dalykus apsunkina ir tas pinigų, vadinkim, pervedimas nėra toks super greitas. Tas užtrunka, bet turbūt tas reakcijos laikas, kol žmogus supranta, kas įvyko ir kol kreipiasi į banką, tai tas laikas turbūt labiausiai ir yra imlus.
1: Apie sukčių fermas Aurimas pasakojo, šiek tiek minėjot apie tai, kur jie gauna dažniausiai mūsų elektroninius paštus arba socialinių tinklų profilius, bet telefono numeriai, iš kur patenka į tas rytuose veikiančias ir dažniausiai kabutėse muskuruojančias sukčių fermas.
0: Tai vėlgi, yra keli turbūt aspektai. Tai vienas yra, kad reklamų.

0: kompanijos ar marketingo surenka tokią informaciją, tiesiog, kad tikslingai įrodyti reklamą. Ir ta informacija yra vėlgi perparduodama, yra vadinami duomenų agregatoriai, kurie tą informaciją surenka, tai sukčiai vėlgi gali apsimesti reklamdavėjais ar panašiai ir gauti tą visą informaciją. Kitas yra tiesiog generuoti atsitiktinę tvarką numerius ir įskambinti, tikintis tiesiog tokiu padaryti, vadinkim, šaltų skambučių ir galbūt kažkas susidomės. Nes dažnai tai, kai vyksta skambutis, dabar to Lietuvoje sumažėjo, bet iš esmės, kas gaunasi, skambina robotas, jeigu žmogus atsiliepia, maždaug 3 sekundės perjungimas įvyksta, nes tada tik tai įsijungia žmogus, tai skambina ne žmogus, skambina, vadinkim, robotai, ir vėliau, jeigu kažkas atsiliepia, tada yra po kurio laiko, tai sujungiamas su to, vadinkim, sukčium. Tokiu būdu jie irgi optimizuoja savo procesus, jiems visai tikslinga yra tiesiog vienu atveju skambinti visiems, kitu atveju, to prasme, jeigu žino tikslinius, kam tikslingai priklauso tas telefonų numeris, galima skambinti su labai tikslinga, vadinkim, žinutė arba pretekstu.
1: Ir tai, jeigu jūs vat, pasakot apie tą modelį, tokį veikiantį kaip verslo modelį, aišku, jis pelningas ir aš suprantu, gana stipriai pelningas, nes mes daugybę žmonių, kurie yra apgaunami, nežinom, nes jie tiesiog nesikreipia į policiją.
0: Tai vėlgi, su apgautaisiais turbūt yra keli faktoriai. Tai vienas nenoras pripažinti, kad mane apgavo, nes tas visuomenės pasmerkimas automatiškai vyks. Kitas dažnai būna tos sumos, yra tam vadinkim iki tūkstančio ir panašiai, ir tada tiesiog auka galvoja, tai čia nieko neįvyks ir nesikreipia. Ir tai turbūt yra du esminiai faktoriai, vat, kodėl tas sukčiavimas iki šiol yra tiesiog augantis jo mastas, nes nukentėjo nesikreipia. Dėl turbūt va to, vadinkim, visuomenės pasmerkimo ir vadinkim, ieškinių bendrų nėra, sumos nedidelės ir taip pat skatina, vadinkim, tą plėstis.
1: Ir aišku, policijos, aš nežinau, ir teisėsaugos galimybės tas sukčių fermas išaiškinti ne mūsų šalyje veikiančias, kur vat, jos dažniausiai kaip taisyklė ir būna iš kitų šalių.
0: Taip. Ir ten, vadinkim, jurisdikcijos nėra, ir tos, vadinkim, vėlgi, kiek teko kalbėti su tarptautinėm organizacijom, dažniausiai, jeigu ten ir suranda tą grupuotę, ją išarda, teisiškai tie žmonės po savaitės vėl grįžta, nes jiems tai yra, vadinkim, normalus pragyvenimo šaltinis pajamų, tai teisinių pagrindų tų žmonių kažkaip ten nuteis negali, ne, tų, vadinkim, darbuotojų žemiausios grandies, ir natūralu, kad jie vėl grįžta ir tęsia tą veiklą, nes jiems tai yra pajamos.
1: Jūs sakėt, kad tai yra, nu, net kaip verslas, nuomojasi patalpą, žmonės susirenka, bendrauja, bendradarbiauja ir, na, dirba, aišku, ta rusų kalba dažniausiai čia jau pas mus visus autobusus visuose bombarduoja apie tai, kad, žinot, rusų kalba, būkit atsargus, nebendraukit, institucijos niekad lietuviškos rusiškai nekalba, bet aš tik bijau pagalvoti, Aurimai, kas čia ateina su visu dirbtiniu intelektu, balso sintezavimo technologijom ir kitais dalykais, kai čia jau apsimes net ir mūsų kartais artimųjų balsais tie žmonės.
0: Tas ateina, bet aš turiu gal tokį praktinį pasiūlymą, tai vėlgi pakeis balsą, ten tembrą, vaizdą turbūt galima, bet man praktinis patarimas tiesiog sutarti su artimaisiais turbūt dėl kažkokios frazės, slaptažodžių, kurį jūs žinotumėt, ir tai leistų identifikuoti tą tapatybę, kad tiesiog jūs žinot tą slaptažodį, kurį naudojat ir jeigu jums skambina, jūs tiesiog paprašot, kokią esam sutarę frazę, slaptažodį, ir greičiausiai tas vadinkim, net negreičiausiai, o turbūt net nepasakys sukčius tas, kuris ten kažką impersonuoja. Tai paprastas dalykas susitart ir jį naudot vienam kitu atpažinimui. Nes kol kas technologijos, tos vadinkim gerosios, kurios tai leistų atpažinti ir užkardyti, taip sparčiai nesivysto.
1: Kągi, tikėkime, kad mūsų sąmoningumas vystosi sparčiau, kiek ir prevencija nei tos technologijos. Aurimas Rudinskis iš Vintedo, kibernetinio saugumo inžinerijos vadovas šioje įmonėje. Ačiū, kad pasidalijot savo patirtim apie tai, kaip veikia sukčių fermos, kalbėjomės. Likit su žinių radiju, būkit.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.
2: 14 valandų ir beveik 31 minutė.
4: Žinios.
2: Pirmąjį šių metų ketvirtį užblokuota daugiau apgaulingų skambučių nei per visus praėjusius metus. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybė pervadino Tarybų gatvę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenėmis šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Tai daugiau nei per visus praėjusius metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Klaipėdos tarybos Nemuno aušros frakciją paliko 3 nariai, skelbė naujienų portalas 15 min. Pastarąjį ketvirtadienį apie savo apsisprendimą palikti frakciją tarybos posėdžio metu pranešė Aleksejus Diukinas. Prieš tai mandato aušriečių frakcijoje atsisakė politikai Kęstutis Bartininkas bei Monika Žviklytė. Portalo teigimu šie 3 politikai savo veiklą tęsia kaip nepriklausomi Klaipėdos tarybos nariai. Nemuno aušros frakcijoje liko 4 atstovai. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę, jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais, kuriuose dalyvavo apie 400 žmonių. Buvo siūloma ne tik keisti gatvės pavadinimą, bet ir tipą, nes tai yra pėsčiųjų alėja. Genocido ir rezistencijos tyrimo centras dar prieš keliarius metus buvo nurodęs savivaldybei pašalinti Tarybų gatvės pavadinimą, kaip propaguojantį totalitarinį režimą. Savivaldybė su šiuo sprendimu nesutiko ir jie apskundė teismams, tačiau juose pralaimėjo. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė aukščiausią raudoną karščio pavojaus lygį Bolonijos, Florencijos, Romos ir Turino miestuose. Europa šiuo metu yra apėmusi neįprasta karščio banga. Tai pirmasis toks perspėjimas šiais metais Italijoje.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Piko minutės.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijoje turi automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien kalbėsime apie milžiniško koncerno Stellantis reformą.
7: Automobilių koncernas Stellantis pradeda vieną didžiausių strateginių persitvarkymų nuo savo kelio pradžios 2021 metais. Kai bendrovė susidūrė su mažėjančiais elektromobilių pirkimais, spaudimu iš Kinijos, naujasis koncerno vadovas Antonio Filosa pristatė ambicingą Fast Lane 2030 planą. Jo esmė mažinti technologinį sudėtingumą, spartinti modelių kūrimą ir grįžti prie pelningumo, kartu išsaugant visas 14 koncerno markių. Esmė paprasta. Velniop nepamatuotas ambicijas, o svarbiausia efektyvumas. Iki 2030-ųjų Stellantis ketina investuoti apie 60 milijardų eurų ir pristatyti 60 naujų modelių, bei dar apie 50 reikšmingai atnaujintų automobilių. Tarp svarbiausių prioritetų – 4 pagrindinės markės – Jeep, Ram, Peugeot ir Fiat, kurioms teks apie 70% visų investicijų į produktų vystymą. Tačiau bene svarbiausia naujojo plano dalis – visiškai nauja platforma STLA One. Ji turėtų tapti technologiniu pagrindu didžiai daliai būsimų koncerno automobilių. Koncernas deklaruoja, kad iki dešimtmečio pabaigos pusė visų grupės automobilių bus gaminami vos ant 3 globalių platformų, o STLA One taps pagrindiniu šios sistemos elementu. Skirtingai nei ankstesnės platformos, kurios dažnai buvo paveldėtos iš dar iki susijungimo egzistavusių PSA ir FCA struktūrų, STLA One platforma kuriama kaip universali multi-energy bazė. Kitaip tariant, ant tos pačios architektūros bus galima gaminti ir elektromobilius, ir hibridus, ar net vidaus degimo varikliais aprūpintus automobilius. Tai ženklus strateginis posūkis, nes ankstesnė vadovybė daug agresyviau orientavosi į visišką elektromobilių dominavimą. Praktiškai tai reiškia, kad būsimi Peugeot, Opel, Citroen, Jeep, Alfa Romeo ar Lancia modeliai taps gerokai artimesniais technologiškai nei iki šiol. STLA One turėtų pakeisti 5 dabar jau naudojamas architektūras ir leisti koncernui reikšmingai sumažinti gamybas bei vystymo kaštus. Analitikų vertinimu tai primena Volkswageno MQB strategiją, tačiau Stellantis siekia dar didesnio komponentų bendrumo. Kita svarbi kryptis – spartesnis automobilių kūrimas. Stellantis tikisi kone per pusų trumpinti naujų modelių vystymo laiką. Tam pasitelkiama ne tik platformų standartizacija, bet ir nauja programinės įrangos infrastruktūra. Koncernas taip pat aiškiai signalizuoja, kad vienas pats nebenori finansuoti visų technologinių sprendimų, todėl itin daug dėmesio skiriama partnerystėms. Štai Stellantis dabar stiprina ryšius su Kinijos gamintais Leapmotor ir Dongfeng, bendradarbiauja su Indijos Tata Motors, o programinės įrangos srityje remiasi tokiomis kompanijomis kaip Qualcomm bei autonominio vairavimo startuoliais. Būtent kitų partnerystė šiandien atrodo strategiškai svarbiausias. Europoje Stellantis siekia pasiūlyti pigesnius elektromobilius, galinčius konkuruoti su sparčiai augančiais Kinijos gamintojais. Dalis Leapmotor modelių ateityje bus gaminami Europoje, Ispanijos gamyklose, taip apeinant importo muitus ir mažinant logistikos kaštus. Įdomu tai, kad Stellantis neatsisako ne vienos savo markės. Vis dėlto koncernas akivaizdžiai pereina prie regioninės specializacijos modelio. Pavyzdžiui, Jeep ir Ram orientuosis į Šiaurės Ameriką, o Peugeot bei Fiat taps pagrindiniais Europos masinės rinkos žaidėjais. O tokios markės kaip Alfa Romeo, Dies ar Lancia užims siauresnės nišas. Visa ši strategija rodo gana aišku pramonės posūkį. Didieji automobilių gamintojai vis mažiau konkuruoja individualiomis technologijomis ir vis dažniau remiasi platformų, programinės įrangos bei partnerių ekosistemomis. Stellantis šiuo atveju renkasi pragmatišką kelią. Nebesiekti būti technologijų pionieriumi kiekvienoje srityje, o maksimaliai sumažinti sąnaudas ir pagreitinti reakciją į rinkos pokyčius. Automobilių industrijoje tai gali tapti vienu svarbiausių dešimtmečio eksperimentų. Ar milžiniškas? 14 markių turintis konglomeratas sugebės veikti pakankamai lanksčiai, kad atlaikytų tiek Kinijos gamintojų spaudimą, tiek lėtesnį nei tikėtasi elektromobilių proveržį. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tik. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai. Likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu nedidelę, bet įspūdingą knygą ir tai yra argentiniečių rašytojos Auroros Venturini autobiografinis romanas Pusėserės. Tai sapniška ir šiurpi istorija apie moteris iš žemesnės vidurinės klasės šeimos 20-ojo amžiaus 5-ojo dešimtmečio Laplatos mieste Argentinoje. Sykiu, tai jaunos menininkės turinčios kognityvinių sunkumų brandos istorija. Šioje šeimoje vyrų nėra, o kai jie pasirodo, elgiasi negailestingai. Kenčiančios romano moterys susiduria su seksualine prievarta, skurdu, abortais, mirtimi ir kartu su menu kaip vienintelė išsigelbėjimo galimybė. Kūrinio pasakotoje Juna naivi trapios sąmonės dailininkė pasaulį matanti savitai. Ji rašo radikaliai atvirai, beveik be skirybo ženklų, nes Juna jie vargina, o menkavertiškumo jausmą bando įveikti ieškodama naujų žodžių. Žodinę. Ir vis dėlto savo šiurkščiu, netobulu, bet galingu monologu ji pataiko tiesiai skaitytojams į širdį. Aurora Venturini sukūrė groteskišką autobiografinį romaną, kuriame juodasis humoras persipina su nuoširdumu, o neįsisąmoninta moterų kančia su betodairiškomis išsigelbėjimo paieškomis. Tai provokuojanti, nepatogi, jaudinanti literatūra, kaip kubistinis paveikslas siekiantis prablėsti žmogaus suvokimo ribas, sako knygos leidėjai, o pati rašytoja yra teigusi. Nesu labai šeiminiška, niekada nebuvau, bet visada rašydavau apie savo arba apie kitų šeimas. Mano šeimos žmonės tikri monstrai, o giminėje, kiek teko girdėti, siaubūnų būta tikrai daug. Ir aš netokia kaip visi, esu retas paukštis, kuris tiesiog nori rašyti. Pusėserės, tai aš, tai mano šeima. Nebuvome kaip visi, mano namuose visos seserys turėjo psichikos negalios požymių. Šios knygos turėjau savyje tiek daug, kad ją parašiau per 2 mėnesius. Yra sakiusi jos autorė. Beje, Aurorai Venturini buvo 85, kai ji laimėjo vieno įtakingiausių ir žinomiausių Argentinos dienraščių leidžiamo Buenos Airese Pagina Doce įsteigta naujojo romano premija. Jos kolegė, rašytoja Mariana Enrikes, pastebi, kad apdovanojimo ceremonijoje ji visa savo elgseną ir povyza atrodė kaip pankė, tokia neįtikėtinai liesa, o jos keistai neįprastame veide žaidė pašaipaus naivumo išraiška. Ir tas pašėlusiai aštrus mažų, tamsių ir skvarbių akių žvilgsnis. Pagaliau sąžininga žiūri, te pasakė ji. Jau išleidusi 10 knygų. Ji buvo peronistė, artima Evitos draugė, po 55-ųjų perversmo pasirinko tremti Paryžiuje. Mitų daug, jie kaupėsi, o ir ji pati siekė, kad jos gyvenime jų būtų kuo daugiau. Aurora nuo pat vaikystės regėdavo vaiduoklius. Ji buvo apimta rašymo manijos, jos naminiai gyvūnai buvo vorai. Kai iškritus iš lovos dėl daugybinių kaulų lūžių pateko į ligoninę, tvirtino patekusi pragarą ir nuo tada draugavo su kunigu egzorcistu. Kas tiesa, o kas melas, neturi jokios reikšmės jau vien dėl to, kad jos knygos, kurių didžioji dalis buvo išleistos mažų nepriklausomų leidyklų arba municipalinių premijų lėšomis, buvo savitos ir maniakiškai tyrinėjančios išskirtinę temą – šeimą. Pastebi rašytoja Mariana Enrikes. Auroros Venturini autobiografinio romaną Pusėserės iš ispanų kalbos svertė Alma Naujokaitinė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Švedija padovanos Ukrainai 16 naikintuvų Gripen, o ši jų įsigys dar iki 20. Jungtinių valstijų kariuomenė įspėja, kad Irano smūgis Kuveitui yra širkštus paliaubų pažeidimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Kaip sakoma, Vokietijos gynybos ministerijos pranešime centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šis vadovavimo centras prireikus gali valdyti iki 50 tūkstančių karių. Jo užduotis apima karinių pratybų planavimą ir vykdymą, pasirengimą galimam konfliktui ir vadovavimą pajėgoms kilus karui. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė įsikūrusi Lenkijos mieste Ščecine. Antra vadovavimo būstinė skirta suteikti NATO daugiau pajėgumų ir galimybę reaguoti greičiau. Ukraina planuoja įsigyti 20 naujausio modelio naikintuvų Gripen, o Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių, pranešė švedų vyriausybė. Dovanoti orlaiviai bus pristatyti kitų metų pradžioje. Pirmasis naujausio modelio naikintuvas Gripen E, kuriam Ukraina planuoja skirti 2,5 milijardo eurų iš ES paskolos, bus pristatytas po maždaug 4 metų. Apie tai paskelbta Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atvykus į Švediją. Jis ir švedų premjeras Ulfas Kristersonas susitiko oro pajėgų bazėje Upsaloje. Irano raketų smūgis Kuveitui buvo širštus paliaubų pažeidimas, pareiškė kariuomenė jungtinėms valstijoms ir Iranui keičiantis smūgiais. Irano pajėgos paleido 5 dronus kamikazės, kurie sukėlė aiškį grėsmę Hormūzo sąsiaurėje ir šalia jo. Paskelbė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Ji pridūrė, kad visus dronus perėmė amerikiečių pajėgos, kurios taip pat užkirto kelią 6 drono paleidimui. Kuveitas pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną. O atsinaujinę pastarojo meto susirėmimai padidino spaudimą trapioms paliauboms. Jungtinės valstijos šiandien smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro veiks 2 žingsnių autentifikavimo įrankis. Žinių radijo ministras sakė, kad tokia sistema turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Anot jo, rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti prokurorai. Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie duomenų vagystę praėjus 1,5 mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro teiginius, esą laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia Žinių radijas.
10: Atviras pokalbis.
11: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Si Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Man garbė būti su jumis, garbė būti jūsų draugu, santykiai tarp Kinijos ir JAV bus geresni nei bet kada anksčiau. Susitikime didžiojo liaudės salėje, sakė Trumpas. Jis pridūrė, kad abi šalis turės fantastišką bendrą ateitį. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Stabilus Kinijos ir Amerikos santykiai yra naudingi pasauliui, bendradarbiavimas naudingas abiem pusėm, o konfrontacija kenkia abiem. Turėtume būti partneriai, o ne varžovai, kalbėjo Si Jinpingas. Po Trumpo pas Si Jinpingą važiavo Putinas, jam irgi buvo faina. Žodžiu, Kinijos lyderis pamalonino tiek Trumpą, tiek Putiną. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ar Kinija tampa pasaulio bamba, kodėl didžiausių valstybių vadovai taip veržiasi į Kiniją, ką apie tai galvoja mūsų žemynas, Europa, Europos Sąjungos lyderiai ir apskritai kaip vertinti Kinijos įtakos augimą, kuo tai gali baigtis ar kuo tai gali tęstis. Apie tai šiandien šnekėsime. Paulius Saudargas, Europos parlamento narys, Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras ir Ramūnas Bogdanas, Delfi politikos apžvalgininkas, šiandien su mumis nuotoliu laidoje. Sveiki, gyvi.
12: Sveiki.
13: Labą rytą.
12: Labą rytą.
11: Tai gal pradėkime, Pauliau, nuo jūsų. Kaip Europos struktūrose buvo sutiktas Trumpo, po to Putino vizitas į Kiniją? Ką jūs iškiai Europos parlamente, kolegos, apie tai masto, nes kad Europos Sąjunga tarsi nuo šaly stovi šiuo metu?
12: Na, Pirmas dalykas, tai Europos Sąjungos lyderiai, tiksliau reikia pasakyti valstybių gal narių lyderiai, taip pat važiavo visi išsirikiavę pas Si Jinpingą ir ne tik Trumpas su Putinu, tai mes nuolat matom svarbių lyderių vizitus, tai vis tik tai patvirtina teiginį, kad Kinija tampa vis svarbesnė geopolitinė žaidėja pasaulyje. Dėl Trumpo, kurio buvo pirmas vizitas, iš tikrųjų, Trumpas elgėsi gana netrampiškai. To džiazo reiškės, ir trampiškų pamąstymų reiškės, socialiniuose tinkluose buvo daug mažiau. Jisai laikėsi nuosaikiai, matyt, laikėsi tam tikrų žinučių diplomatinių. Ir tokio labai jau trampiško kalbėjimo mes matėm mažiau, tokios stochastiškos. Tai rodo turbūt, kad Amerika ir pats Trumpas asmeniškai supranta Kinijos reikšmę, gerbė ir turbūt vienintelis pasaulio lyderis, kurį iš tikrųjų gerbė ir su juo bendrauja gana atsargiai. Tai tas vizitas, tiesą sakant, nežinau, nenuskambėjo kažkokių labai skambių išvadų, kad čia kažkas būtų labai pasiekta, dėl Taivano apskritai gana tyliai praėjo, dėl Irano nežinau, kiek čia padės. Trumpui nors vienas iš vizito tikslų buvo, kad Kinija padėtų sutvarkyti Irano problemą, klausimą, kažkaip tą karą užbaigti. Dabar mes matome vėl, derybas. Eilinį kartą, ugnies nutraukimas, eilinis kartas derybos, lyg ir jos čia susitarimas kažkoks, bet na, mes matydami turbūt, kaip aš visada sakau, pastarąjį pusmetį Trumpo charakterį ir vadovavimo stilių, tai niekada nežinai, kas bus rytoj. Bet, nu, tarkim, kad viskas, aš tikiuosi, viliuosi, kad eina į atomazgą, nors tą reikia dar pamatyti realiai. Dabar Putino vizitas gal nebuvo toks, perdėjom, skambus ir auksų nuklotas, buvo gal šiek tiek paprastesnis ir, tiesą sakant, Putinas dažnai važiuoja į Kiniją. Ir tai nėra pirmas jų susitikimas. Ir vėlgi kažko konkretaus labai, kad būtų pavykę Putinui, irgi nepasakyčiau. Teisingai sakot, ko gero mes ne viską žinom. Taip, nes Putinui verkiant reikia Kinijos. Jeigu Trumpui Kinijos tiek gal stipriai nereikia, tai Putinui tikrai reikia Kinijos. Ir aš taip pasakyčiau, jeigu mes užspausim iš visų pusių Putiną ir tiek Europą su savo sankcijom, tiek Europą su phasing out Russian gas, atsisakant laipsniškų ir rusiškų dujų reglamentų ir mažinam vis tiek mes savo priklausomybę energetinę, tiek ukrainiečiai tiksliai su smūgiais užspausime ekonomiškai Putiną, tai karas galės tęstis tik vienu atveju, jeigu už jį mokės Kinija. Tai va štai, kas gali išgelbėti Putino ambicijas ir karą, kiek jis taps savarankiškas, po to dar mažiau turbūt savarankiškas, jau dabar jis nėra savarankiškas, 90% visų reikalingų technologijų, kurios yra draudžiamos, iš Europos valstybių per sankciją atsivežti iš Amerikos, tai jie įsiveža iš Kinijos. Jis jau dabar yra visiškai priklausomas nuo Kinijos. Tai vėlgi, tačiau apie dujotiekį naująjį Sibiro jėgą, nebuvo garsiai niekur spaudoj, paskui labai Kinijai iš viską nukulėjo. Rusijoje ten vėl tokie patys pamąstymai, kad čia liktai jau kažkokie tai susitarimai, jinai pabaiga, visą kitą, ir vėlgi nieko konkretaus. Ir vėlgi mes bent jau viešai kažkokių labai didelių rezultatų apšiuopiamų iš to vizito irgi nematome.
14: Dėkui, Pauliau. Tai vis dėlto, Antanai, kam reikia tada Kinijai Amerikos ir Putino, jeigu taip apverstume klausimą? Na, suprantam, dėl ko važiavo Putinas, galima suprasti, dėl ko važiavo Amerika, resursai, iškasenos naudingos, kiti dalykai. Bet Kinija, ką jinai iš to gauna?
13: Kinija gauna politinę jėgą vienas. Kinija gauna ekonominę jėgą. Jeigu pradėti nuo Putino, tai galima sakyti, kad visose tose Kinijos didelėse ekonominėse problemose, demografinėse problemose ir kitose, kurios jie ištiko per pastaruosius turbūt 4-5 metus, Putino Rusija vaidino lemiamą vaidmenį. Ir Rusijos eksportas į Kiniją yra žymiai didesnis negu Kinijos eksportas į Rusiją, jeigu jūs pažiūrėsite. Iš Rusijos balansas yra teigiamas dėl to, kad jie parduoda energetikos resursus labai pigiai ir labai daug, dėl parduoda anglį, parduoda mišką, parduoda visą kitą žaliavą, kas reikalinga Rusijai ir masiškai perka į Rusiją, atsiprašau, Kinijos technologijas, automobilius ir taip toliau ir taip toliau. Ir Kinijai labai reikalingas gal ne tiek Rusija, kiek karas Rusijos, karas Ukraina. Ir jai nereikia, kad laimėtų nei Ukraina, kad laimėtų Rusija. Jai šitas būvis visiškai tinka, nes jis ją išlaiko ir stiprina jos galias. Trumpas nuvyko pas Putiną, nelabai žinodamas, pas ko važiuoja, ir vizitas praktiškai buvo tuštokas. Vienas dalykas, Taivanės, dėl Taivanio, manau, nieko tragiško neįvyko, nerima kelia tik tai Trumpo informacija lėktuvės skrendant namo, kad dėl tų 14 milijardų ginklavimosi pinigų Taivaniui ir ginklų tiekimui Taivaniui, jis tarėsi su Si Dzinpiniu, kas sukėlė didelę sumą iš ir nerimą pačiam Taivaniui, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir ne tik. Dabar kitas dalykas, jis nuvyko Irano karui nepasibaigus ir nuvyko iš silpnojo poziciją. Ir jo prašymas padėti įtakoti, kad būtų sutvarkytas greičiau Ormūzų trikampio klausimas, Irano karo klausimas ir pasaulio ekonomika, na ir jo galų gale ekonomika Amerikos priklauso, nuo ir galų gale tarpiniai rinkimai, kurie ateina, didėjant kūro kainom ir didėjant infliacijai, duos neigiamą dalyką. Taip, kad jis atvažiavo iš silpnojo pozicijoje ir nelabai mokėjo derėtis. Atsivežė savo lustų pardavėjus, bet vienų lustų Amerika negali parduoti ir komisija draudžia, užsienio prekybos komisija turi galvoje draudžia jos pardavinėti. Kitų lustų Amerika Kinijai nereikia, nes Kinija, norėdama išsaugoti savo reiškia ekonominį suverenitetą iki 30 metų, pareiškė ketinimą tapti ir dirbtinio intelekto, ir lustų gamyboje visiškai savarankiška. Taip, kad visada būna taip, kad dideli pompastiški priėmimai kompensuoja ir maskuoja pačią vizito skurdumą. Man buvo labai toks išraiškingas dalykas, kada nusivedė Si Dzinpinis į savo privačią teritoriją, privačią rezidenciją Donaldą Trumpą ir nieko, kur jis, kaip teigia, nieko nevesdavo, nors Putinas pasirodo irgi ten buvęs, ir jam rodė medžių, sakė, va šitam medžiui 300 metų, iš čia išgyveno, šitam medžiui 400 metų, iš čia išgyveno. Trumpas į tai rado tik tai atsakyti klausimu. O ar Obama čia buvo? Viskas, kas rūpi, ir dėja, Trumpas yra tarpinis variantas iš Amerikos gyvenime, pereinamasis etapas, ir mes turim galvoti, kas bus toliau. O šiaip, jeigu baigtų paskutinį sakinį, Kinija, silpnėjant Ameriką, jai tolstant nuo Europos ir augant jos, kad ir labai nedaug jos ekonomikai, jinai mato galimybę iš naujo perdalinti rinkas, dar sustiprinti savo pozicijas ir iškovoti lyderio poziciją pasaulyje.
14: Dėkui, Antanai. Tai su mumis taip pat Ramūnas Bogdanas, apžvalgininkas politikos, bet dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
10: Atviras pokalbis. Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Jau kelias savaites sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonės su šia Rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
16: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestopos, o dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
15: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
17: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis, kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
0: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
18: Žinių radijas.

0: reikalų ministras ir Ramūnas Bogdanas, Delfi politikos apžvalgininkas. Ramūnai, jūs ne kartą esate kalbėjęs apie Kiniją, jūs pažįstate tos šalies kultūrinį gyvenimą, politinį. Kaip jums atrodo, ar jau tampa Kinija pasaulio žandaru vietoj Amerikos, užima Amerikos vietą?
1: Nu, aš jau girdėjau iš kolegų tą sakant, bet aš niekaip nesu, jie nieko nepagrindžia savo kalbėjimu. Čia visi kažkaip aiškina, kad Kinija auga, iš inercijos taip aiškina. Bet kad man bent vienas pasakytumėt, kuo jie auga, tai aš galiu pasakyti vieną. Karinė galia, jinai auga ir tiek, daugiau nebuvo. Kas svarbu šaliai? Ekonomika. Ekonomika yra be galo sudėtingoje dabar situacijoje Kinijos. Augimas jos tas buvęs ankstesnis yra sulėtėjęs. Jinai yra absoliučiai priklausoma nuo rinkų, kur jinai realizuotų save. Ir jeigu tik tai užsidaro eksporto rinkos, ką mes matėme pavyzdžiui per COVID-ą, ką mes matėme po to, kai Trumpas buvo įvedęs tarifus, Kinija ima springti savo prekėmis. Tai yra milžiniška ekonomika, kuri pastatyta ant eksporto bėgių. Kas yra normalu nedidelėm valstybėm, tokiam kaip Lietuva, kad būtų eksportinė ekonomika, nes vidaus rinka nedidelė. O Kinijoje vidaus vartojimo didelio nėra pakankamai, lyginant su gamyba, ir yra priklausomybė absoliuti nuo užsienio rinkų. Be to, tas fabrikas, pasaulio fabrikas, yra taip užvestas, kad jisai jau sustot negali.
0: O rinkos gali užsidaryti, Ramūnai, ar ne, kaip jums atrodo, pavyzdžiui? Ką? Rinkos užsidaryti gali Kinijai, jinai gamina daug gerų ten dabar jau prekių, tokių jau nebe tokių pigių kaip anksčiau, ir iš esmės koks tikslas rinkoms užsidaryti?
1: Jeigu susipyksta ir užsidaro, ir viskas. Paprasta. Klausyk, bet yra kitas dalykas. Pati Kinijos ekonomikos, visų pirma, prisiminkit statistiką iš Tarybų Sąjungos laikų. Paaiškėjo, kaip viskas gražiai auga ir kaip viskas gerėja ir to visko daug bus ir staiga paaiškėjo, kad viskas, parduotuvė tik tai karvių kanopos, daugiau nieko. Tai aš ne vieno jau, aš ne ekonomistas, bet aš skaitau, ką rašo ekonomistai, tai jie rašo, kad jau kuo daugiau, kuo vis labiau mažiau ekonomistų tiki tuo, kokią statistiką kinai nupaišo. Jie dažnai dabar nupaišo augimą prieš tai, partija pasako, kad bus 4%, praeina porą metų, tada patvirtinama, kad taip 4% augimas yra pasiektas. Ir surašyta, kaip jisai pasiektas. Kitas dalykas, Kinijos yra milžiniška nekilnojamo turto krizė Kinijoje. Statybų sektorius buvo nenormaliai užaugintas, visi ėmė kyšius, visi išsirašinėjo savo premijas, provincijų valdytojai. Kadangi neva vystė naujus miestus, naujus rajonus, bankai beatodairiškai dalino kreditus, irgi savo rodiklius labai gerindami. Ir dabar Kinijoje stovi ištisi miestai vaiduokliai, kuriuose nėra nei vieno gyventojo. Pinigai yra išleisti, visi tie statybos rodikliai yra surašyti į fantastišką Kinijos augimą. Ir galiu pastebėti, kad Kinijos statybos sektorius sudaro 30% Kinijos ekonomikos. Tai Lietuvoj, kur yra sveika ekonomika, tai yra 8%. Ir mes matom, kad pakankamai daug statybinių kranų, mes pakankamai daug statome. Tai įsivaizduokit, kas darosi Kinijoje. Kai aš nuvažiuoju, anksčiau nuvažiuodavau į Kiniją, tai ką matai pirmiausia, tai statybos kranai. Vien tik statybos kranai. Jie statė reikia, nereikia statė. Nes rodikliai geriai iš to išeina. Ir visi iš to uždirba. Taigi, su ekonomika yra blogai. Toliau, vat, labai gerai sklaidantis išsigalvojimą, absoliutų išsigalvojimą, kad kinai žvelgia šimtmečius ten į priekį ir planuoja, tai irgi absoliučiai niekuo nepagrįstas neišmanėlių kartojimas. Tai yra vieno vaiko politika. Kada kinam trūko valgyti, tai jie sugalvojo genialų dalyką. Uždrausime daugintis, kad mažiau burnų būtų. Ir labai griežtai įveikė vieno vaiko politiką. Dabar jau leido, bet per tą laiką kinų pragyvenimo lygis užaugo ir jaunieji kinai nebenori turėti, iš vis vaikų nebenori turėti.

0: pernai Kinijoje numirė, Kinijos populiacija pernai sumažėjo 3 milijonais, daugiau negu Lietuva viena išnyko Kinijoje per vienerius metus. Ta prasme, darbo jėgos klausimas tuoj pat darysis labai labai aštrus, antra vertus, kadangi buvo ta vieno vaiko politika ir atsirado tokie dalykai kaip echoskopija, kai buvo galima vaisiaus lytį nustatyti, tai kinės masiškai darėsi abortus, kada įsitikindavo, kad vaisius yra mergaitė. Nes Kinijoje nelygis turėti mergaitę. Va, jeigu turi berniuką, tai čia jau tvarkoj. Tai va, tai už tai yra didžiulė perprodukcija vyrų ir didžiulis trūkumas moterų. Aš net jų klausiau, ką jūs darysite. Tai sakė, nu tai važiuosim ten į Laosą, Vietnamą, Tailandą, aplinkui. Ir ten nusipirksim. Nusipirksim, žmonas atsivešim. Aš nežinau, ar tai įspręs, bet aš pasakoju tokiam būtiniam lygyje kalbantis.
1: Gerai, įdomu.
0: Jie patys supranta, kad šalyje kinių nėra, moterų nėra. Nėra ką vesti. Tai čia vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, kas vyksta, tai labai neaiški paties Xi Jinpingo situacija dabar. Kiek jis yra valdžioj, kiek jis yra užspaustas opozicijos. Apie tai daugybė įtarimų visokių, daugybė gandų, nieko tikro nėra. Tačiau ką tikra mes matome, kad įvyko didžiulis, netikėtinas kariuomenės viršūnių valymas. Tai jeigu atsimenate tokią, tai du gynybos ministrai paskutiniai šiuo metu yra nuteisti mirties bausme, su jos vykdymo atidėjimu. Yra Kinijoje tokia procedūra. Atidama 2 metam, po to vėl persvarstoma iš naujo. Ir pats paskutinis Kinijos armija, Kinijos kariuomenė valdo karinis komitetas. Kariniam komitetui pirmininkauja Xi Jinpingas. Jame visą laiką būdavo 7 nariai, dabar yra likę 2. Visi kiti yra areštuoti. Paskutinis areštuotas jis buvo Si, jaunystės draugas, su kurio jie vienam kieme užaugo, buvęs kariuomenės vadas. Ir šiuo metu Kinijos kariuomenė yra be galvos likusi, todėl kad antrasis be Si karinio komiteto narys yra pagrindinis armijos politrukas, taip išvertus.
1: Ramūnai, čia daug dalykų įdomių pasakėte, čia matau ir Paulius norėjo reaguoti, bet dabar jau vis tiek neatidarykim temos naujausios žinios, iš tikrųjų ir Antanas, mačiau, čia užsirašinėja viską, tai po pertraukos mes galėsime pasiklausyti kokios čia reakcijos, įdomios Ramūno išvalgos apie Kiniją, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žinių radijas.
4: 15 valandų 30 minučių.
3: Žinios.
4: Generalinė prokuratūra sako, kad pareigą pranešti apie duomenų vagystę turėjo pats registrų centras. Teismas nusprendė, kad Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui, kodėl apie duomenų vagystę iš registrų centro visuomenė nebuvo informuota iškart, Generalinė prokuratūra teigia, kad apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne jie, o pati valstybės įmonė. Prokuratūra pažymė, kad pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą pareiga pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nustatyta būtent duomenų valdytojui. Šį pranešimą prokuratūra paskelbė po to, kai socialdemokratų partija savo Facebook'o paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kurią jis kritikuoja generalinę prokuratūrą. Anot politiko, būtent jį, o ne premjerė, turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau partija šį įrašą ištrynė. Regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nepakankama konstatuoti, jog poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis gali būti skundžiama aukštesniam teismui. Genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys po sprendimo paskelbimo sakė, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. Genocido centro atstovės teisme pabrėžė, kad poetė buvo delegacijos vykusios į Maskvą dėl Lietuvos priėmimo į Sovietų sąjungą narė. Taip pat pažymėjo, kad paminklus sovietų valdžia statė tik svarbiems asmenims. Dauguma gyventojų mano, kad veiksmingiausia priemonė pritraukti medikus dirbti į regionus būtų finansinės paskatos, rodo portalo LRT užsakymo atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis taip mano maždaug kas ketvirtas apklausos dalyvis. Dar trečdalis apklaustųjų sakė, kad problemą padėtų spręsti rezidentų, kurių studijas finansuoja valstybė, įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Ketvirtadalis teigia, kad regionuose turėtų būti gerinamos darbo sąlygos. Tokios nuomonės daugiausiai laikėsi kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt. Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
3: Laidą Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
7: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, aiškinamės, ar Kinija tampa pasaulio bamba, reaguodami į Donaldo Trumpo, o paskui į Putino vizitą į Kiniją, ir čia visi kaip gali atvykėliai lankstėsi Pekino ir Kinijos vadovui, džiaugiasi, kad fantastiška bendra ateitis laukia. Ir čia galima būtų abejoti dėl tos fantastiškos bendros ateities. Apie tai šiandien ir šnekamės. Paulius Saudargas, Europos parlamento narys, Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras, ir Ramūnas Bogdanas, Delfi politikos apžvalgininkas. Ir Pauliau, Ramūnas prieš pertrauką, jisai neidealizavo čia Kinijos ekonomikos, kaip labai augančios ir taip toliau, susidūrė Kinija su problemomis įvairiausiomis ir vidaus vartojimas nėra toks džiuginantis kaip eksporto rinkos. Ir dėl ko čia labai džiaugtis tada dėl bendros ateities, nes tiek Europa, jeigu jinai labai norėtų, tiek Amerika gali uždaryti rinkas, sakykime, eksporto pagrindinės, ir tada Kinams būtų ne kažką. Ir čia galbūt būdas yra daryti poveikį Kinijai, tik tai ar darys. Ką jūs apie tai galvojate?
9: Na, iš tikrųjų, reikia suvokti gal nuo pat pradžių situaciją, kurioje mes esame. Tai yra ekonominė, pramoninė tendencijas, kas yra įvykę. Ir pradėsiu galbūt nuo to, kad Europos Sąjunga su savo žaliuoju kursu, kuris iš esmės teoriškai yra teisingas, todėl kad mums reikia nueidinėti nuo iškastinio kūro, mums reikia nueidinėti nuo naftos, nuo dujų, nuo anglių, atsisakyti to, nes taip tai yra, viena vertus mes šildom planetą, kita vertus mes tampam priklausomi nuo tokių režimų, kaip pavyzdžiui Rusija. Ir dabar mes nuo to vaduojamės, yra visas Repower Euro planas didelis ir mes žingsnis po žingsnio jį įgyvendinam. Tačiau mes ateinam į naujas priklausomybės nuo technologijų ir nuo retųjų žemės elementų, ir čia stovi Kinija su savo monopoliu. Jūs pasižiūrėkit, mes einam ant atsinaujinančių išteklių, visa Europos Sąjunga pereidinė ir Lietuva labai stipriai investuoja, ir aš labai to džiaugiuosi, labai skatinu, nes taip manau, kad saulės ypač jėgainės jos yra mūsų ateitis. Tačiau dabar Europos Sąjungoje virš 90% saulės modulių yra kiniški. Virš 60% visų inverterių yra kiniški. Apie ką mes kalbam? Mes iškėlėm savo vėliavą, tikslą, kur mes eisim, bet priemonių pačių pas save padarytų mes neturime. Mes importuojame visą šitas technologijas. Ir dabar iškiausias pavyzdys, kas tikrai yra labai iškus ir veršinti sunerimti, yra automobilių rinka, automobilių pramonė. Jūs pasižiūrėkit, BYD, kiniškas brandas, kuris netgi, sakyčiau, jo pavadinimas yra orientuotas į eksporto rinką, Build Your Dreams, tai yra angliškas pavadinimas, nereiškia, kaip žinot, Toyota, Honda, reiškia, kokie japoniški pavadinimai, ten pavardės ar panašiai, ne, tai yra kiniška markė, tačiau ji yra orientuota į pasaulio rinką, Build Your Dreams, reiškia, susikurk savo svajonės, tai netgi, sakyčiau, su pašaipa nukreiptas pavadinimas yra pasaulio lyderė šiandien pardavimų elektromobilių. Tai kaip mes galim kalbėti, kad Kinija nudominuoja, tai...
1: Žiūrėti į žalią kursą čia irgi dar galima, bet iš tikrųjų BYD gamina ne tik elektromobilius ir vidaus degimo variklius, ir jie supirkė pusę fabrikų, kinai yra ir tokių akcininkai yra ir Volvo, ir daugelio dalykų automobilių, kurie visokie yra, jie iš principo dirba visoms sritim, ne tik tai, kad bus technologijos, bet ir kitose srityse jie dirba, jie subsidijuoja savo verslus, o Europa žiūri į tai.
9: Aš vis tik tai sakyčiau, kad Kinai sugeba pasiūlyti pasauliui ir ypač Europai to, ko reikia produktą, ne tą, ką jie turi, kaip Rusija, pavyzdžiui, turi gamtinių išteklių, juos ir siūlo, nieko daugiau nesugalvojo pastarąjį šimtmetį. Tai Kinai pasiūlo tą, ko reikia. Ir reikia jums elektromobilių, turėsite elektromobilius. Ir mes turim žiūrėti į ateities technologijas, kas ateina. Tai paskutiniai parodoje, reiškia, Pekinė automobilių, aišku, ateina greitas įkrovimas. Tai net ir minus 30 pademonstravo, kad ten padidėja tik 3 minutės ir tas BYD įsikrauna ten per 5 minutės į 400 km gali nuvažiuoti. Tokie stebuklai ir buvo net ir tokie automobilis akvariume tokiam šaldomom, reiškia, įdėtas minus 30, jie demonstravo, kaip jis greitai krauna. Tai vadinasi, tos technologijos įkrovimo problemos techninės yra išsprendžiamos ir elektromobiliai tikrai ateina. Vidaus degimo variklis, taip mes atsukom Europos Sąjungai, kad mūsų pramonė išgyventų, mes atsukinėjom baną, reiškia, draudimą vidaus degimo variklį, tik todėl, kad mūsų pramonė išgyventų, o ne todėl, kad elektromobiliai nėra ateitis, yra ateitis. Bet yra kiti dalykai, aš pasakysiu labai svarbius aspektus, tai yra autonominiai automobiliai. Ir čia kinai investuoja milžiniškai, dabar kai kuriuose miestuose, ta pančiam, reiškia, ir Pekinė, ir kitose yra jau bandomųjų rajonų, vadinkim, projektų, kur važinėja realiai taksi, autonominiai, visiškai autonominiai automobiliai, kurie be jokio vairuotojo dirba. Ir čia yra tikrai ateitis ir kitas aspektas.
1: Ką su to daryti dabar? Mes suprantame, kad reklamuoti kinijos technologijas, mes dabar čia nedarykim to reklamos.
9: Aš sakau, kad mes turime investuoti tą, ką Europa daro.
1: Ką mes turime daryti? Jūsų prašo Europos parlamento, Europos komisijos, kad, reiškia, nuimkime draudimus nuo 35 metų nebegaminti vidaus degimo variklių, ten Audi visi ir BMW ir kiti Mercedesai susimetė užuot gamintų technologiškai progresyvią produkciją, kurią jau ten Azija gamina nežinau kiek metų. Ir vat grįžtama prie to paties, kodėl tada Europa nesistengia apsiginti nuo Kinijos rinkos? Ar tai įmanoma iš viso?
9: Stengiasi ir mes tą darom. Pastaruosius kelis metus, kai Europos Sąjunga suprato savo klaidas ir problemas ir atlygatvį, kurį atsistojo, mes tą darom. Tai pirmiausia yra strateginė autonomija. Turėti žaliavas, tai yra vadinamas kritinių žaliavų aktas, kuris ateina, tai reiškia maksimaliai pas save išgauti, maksimaliai pas save gaminti, nes Kinija taip pat turi virš 90% pasaulio rinkos, ypač retųjų elementų, reiškia gaminti ir perdirbti, skatinti žiedinę ekonomiką, tai yra perdirbti pas save, ką tu padarėjai, pagaminai ar importavai, tu paskui viską išrinki iki detalių, perdirbi, tuo pačiu sprendi atliekų problemą, tuo pačiu sprendi žaliavų problemą. Tai reiškia žaliavos, antras yra innovation gap, reiškia inovacijų atotrūkis. Investuoti į inovacijas, spręsti inovacijų problemą. Tai visas tas yra daromas, artimiausiam biudžete tas yra numatoma didesni pinigai būtent skatinti inovacijas.
1: Tai žiedinės ekonomikos, aišku, problema, aš jau šitą girdžiu, nežinau, metų 15 turbūt, tai kada jau...
9: Konkrečiai priimti reglamentai yra tam dabar, ir pasis automobilių žiediškumo reglamentas, tai jis pradeda veikti, kas ir yra, kad lietai veikia, bet pradeda.
1: Lietai, tai vat lietumas yra didžiausia problema, Antanai, tai vat čia yra pamąstymų, kaip galima būtų, tiek reikėtų kažkaip Kinija, kad jinai nenutrauktų su visai savo arkliais ten, nepaisant sunkumo ekonomikai. Ir yra būdų, bet kažkodėl tai diplomatija pasaulio ne viską daro tam.
7: Visų pirmiausia, aš norėčiau Ramūną sureaguoti pasakymą, reiškia, į mano tokį gana, sakyčiau, objektyvų Kinijos apibūdinimą, jisai truputį sumenk. Taip, demografija, ir aš paminėjau demografiją, taip, žungančios vystytojų firmos be jokio abejonių, bet vat ką Paulius labai teisingai pasakė, kad, sakykime, jie turi monopolį labai daugelį dalykų. Tiek, sakykime, visų pirmiausiai užkariauja rinkas, Afriką, jūs pasižiūrėkit, nudažykit valstybės Kinijos spalvom, kuriuose Kinijos eksportas dominuoja. Jūs pamatysit, kad 2/3 Afrikos, kur Afrikos Kinijos kapitalas dominuoja, nudažyta Kinijos spalvom. Jūs pažiūrėkit, kaip jie perkelia normaliai gamybą į Meksiką, nežinau, ir visur kitur, slėpdami savo kinišką šleifą. Kai jūs pasižiūrėkit, va tą paminėtą baterijų gamybą ir elektromobilių gamybą. Žalioji, galima taip sakyti, ekonomika. Taip, kad yra labai daug problemų, aišku, bet yra labai daug pasiekimų. Tam fone, kada vyksta prekybos karas, vis Trumpo išprovokuotas visų su visais, ir kada dėl Ormūzo ir dėl kitų priežasčių ekonomikų, tarp jų ir Europos ekonomikos stagnacija. Ir iš tikrųjų sutinku su ponu Saudargu, reikia ir daroma priemonės, bet jokių būdų nepakankamos. Ir vėl mano klausimas būtų toks, ar mes sugebam greit priimti sprendimus, ar mes sugebam adekvačiai reaguoti ir keisti tą teisę, ar kliūtis nėra pagrindinė, kad mes esam visgi tarptautinė organizacija, o ne federacija, ne valstybių kažkoks, sakykime, ar konfederacija, kuri leistų mechanizmai įdėkti, leistų greitai priimti sprendimus. Dabar, pavyzdžiui, netgi ir tų startupų, kurie atsirado Europoje, finansavimas dažnai nutrunka, ką patys vokiečiai sako, skundžiasi, ir amerikiečiai pasiūlo kapitalą, ir net mūsų vokiečių akumuliatorių gamintojai, čia turbūt pernai ar ne, startupai buvo keli išsikėlę į Jungtinės Amerikos valstijas, nes ten gavo ilgesnį finansavimą, kad jie atsistotų ant kojų. Mes nesugebam šito kol kas padaryti, ir Europos parlamentas, manau, ir lietuviai ten, ir visi kiti ten sėdintis, turėtume galvoti, kaip pagreitinti sprendimų priėmimą. Štai yra Europos esminis dalykas. Kita vertus, ką dabar daro kanadiečiai, jie bando sukurti 43 valstybių priekybinę sąjungą, kuri leistų ignoruoti Kinijos ir Amerikos rinkas. Ir Europos Sąjunga lygtai pradeda jau tame dalyvauti. Įdomu, kuo visa tai baigsis. Na, retųjų metalų rinkai. Iš tikrųjų, paradoksas, amerikiečiai per kelias dienas iššaudė 800 raketų, pasirodo sandėliai tušti ir dabar pasakė, reikės maždaug 4-5 metų, kad pripildyti sandėlius. O čia staiga Volframą visą, kuris raketų gamyba labai reikalingas, kontroliuoja Kinai. Ir jokios amerikiečių firmos normaliai negali gauti, sakykim, tų reikalingų žaliavų dėl, sakykim, specialaus licencijavimo ir draudimo kariniam pramonėm naudo. Taip, kad jos Kinijos argumentai yra taip pat ypatingai stiprų šiuo metu.
1: Dėkui, Antanai. Tai, Ramūnai, tai vat, čia tų visokių argumentų, aišku, yra, bet Kinai iš tikrųjų atrodo tokie, kaip čia, ramus kaip Kinai, norėtų sakyti ramus kaip Belgai, ramus kaip Kinai, dėl to, kad visas pasaulis, vienai par kitaip, Europa ieško čia savo tapatybės, draskosi tarpusavį, dabar dar tas karas nelemtas Europoje. Amerika su Trumpu irgi kažkokia tai ten, tai taip, tai kitaip, rytė vienai, vakarė kitaip. O Kinija atrodo tokia, nepaisant visko, ką jūs sakėte apie ekonomiką ir kitus dalykus, jinai tokia stovi ramiai, sidzimpingas, neaišku, jam gal ten grėsia, bet jis vis tiek gal iki pabaigo savo ten dienų bus tuo generaliniu sekretoriumi ir taip toliau, taip toliau. Ir jie, nesimėto, nesiblaško, gana kietai stovi, žino liniją savo. Ar taip atrodo, iš tikrųjų, iš šalies žiūrint, ar taip viskas atrodo pasaulio surėdimas?
0: Čia tokį paveiksliuką gali kokį nori paišyti. Bet, tarkim, va čia kalbėjote nemažai apie elektromobilius. Tai elektromobilių pramonė Kinijoje vėlgi patyrė panašią bėdą kaip ir nekilnojamas turtas. Kadangi elektromobilių gaminimas yra subsidijuojamas, tai kuo daugiau pagamini, tuo daugiau subsidijų gauni. Ir tada darome, kiek tik tai įmanoma, darome daugiau, negu galime eksportuoti ir daugiau, negu vietoje nuperka. Ir Kinijoje aš pats mačiau kinų spaudoje nuotraukas. Stovi surūdijusi automobilių parkai, aš nežinau, kiek kartų didesni už futbolo aikšteles. Milžiniški iki horizonto rūdijančių elektromobilių. Už kiekvieną iš jų yra gauta valstybinė subsidija. Ir gamintojas yra patenkinęs. Tas pats BYD irgi tuo užsiminėjo ir dabar skalbė juos už tai, kad jie valstybės pinigus dėjosi savo į kišenę, o produkcija pūdo laukuose. Tai čia tiek. Vienas įdomus dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Kada Kinija yra silpna, ji visada kalba apie stabilumą, apie bendradarbiavimą ir apie draugystę. Kada Kinija yra stipri, jie ateina ir suvalgo tave be jokio padažo. Tai dabar, kada Trumpas atvažiavo į Kiniją, o tai yra tiesiog įprastinis Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos žingsnis. Nuo pat Nixono laikų kiekvienas JAV prezidentas, išskyrus vieną, išskyrus Bideną, lankydavosi per savo kadenciją Kinijoje su valstybiniu vizitu. Tai kaip amerikiečiai, pradedant nuo Nixono, paskui jau ypatingai tą pradėjo Karteris, kuris atidavė vėlgi už draugystę su Kinija, Taivaną išvarė iš Jungtinių Tautų. Iki pat Obamos amerikiečiai augino Kiniją. Kada jau pamatė, kad jinai auga tokia, kad pradeda darytis per didelis priešininkas, tai Obama pirmasis, kuris pradėjo, tai ką Antanas sako, čia Trumpas pradėjo, čia Obama pradėjo, pirmasis kurti sąjungą prieš Kiniją, jisai sugebėjo suburti Pietryčio Azijos valstybės, išskyrus Kiniją, kad būtų tam tikra atsvara. Toliau tą patį darė Trumpas pirmoji kadencijoje savo, dar griežčiau elgėsi Bidenas, kuris, jeigu atsimeni, į savo kadencijos pabaigą įvedė 100% muitą kiniškiam elektromobiliam. Trumpas toliau tęsė tą pačią tradiciją. Tik tai jisai dabar...
1: Tai kokia čia bendra gražiai ateitis laukia, Ramūnai? Čia jau į pabaigą mes einam, bus čia gražiai ateitis kokia nors, ar čia kas bus?
0: Kalbos, nežiūrėk, Kinijos pati silpnoji vieta yra energetika. Ji turi įsivežti savo naftą. Ir kuo jinai pigiau tą naftą įsiveža, tuo jai geriau. Tai vieną šaltinį turėjo nuostabų Venezuela, kuris sėdėjo jų kišenėje. Ir Kinai galėdavo pirkti naftą iš Venezuelos už juanius, už savo prekes ir oficialiai pirko 4%, bet dalį tos Venezuelos naftos plukdydavo kur nors į Malaiziją, ten įpildavo į tankerį kibirą kokios nors kitos naftos. Ją pavadindavo Malaysian Blend, tai yra Malaizijos mišinys, ir jau nebe kaip Venezuelos naftą, o kaip kažkokį mišinį, veždavo į Kiniją. Trumpas Venezuelą atjungė nuo šito. Kitas buvo puikus šaltinis Iranas, kadangi Irano naftą po sankcijom, tai irgi pirkdavo su nuolaida. Šitas kraniukas irgi užsuktas. Rusijos nafta iki šiol perka su nuolaida ir netgi Kinai sugebėjo pereiti, pasinaudodami bendrą neapykantą jungtiniam valstijom, pereiti prie atsiskaitimų juaniais, kas yra iš vis labai Rusijai nepatogu, kadangi juanį kontroliuoja Kinija, už tos juanius rusai gali pirkti tik kiniškas prekes, o užsienyje gali naudoti tik tai tiek, kiek Kinijos bankas jam leis. Tai vienu žodžiu, Kinijos padėtis naftos sektoriuje yra ganėtinai nekokia. Ir vienintelis dalykas, dėl ko replikavo Trumpas socialiniuose tinkluose po vizito į Kiniją, tai buvo štai koks. Jį labai supykdė, kada arogantiškai Si Jinpingas pasakė, jog reikia, kad mūsų valstybės nepakliūtų į Tukididos pastus. Tai yra antikos laikų istorija, kurią politologas Alisonas, amerikiečių politologas, išpopuliarino, sakydamas, kad jeigu susiduria auganti galia ir tuo metu esanti galia, tai didelė tikimybė, kad tarp jų įvyks karas. Tai čia galėjai suprasti, kad Si teigia, kad Kinija yra ta auganti galia, o blėstanti buvusi galia yra Amerika. Tai čia jau Trumpas paneigė, sakė, blėso prie Bideno, o prie manęs tai jau suklestės.
1: Dėkui, Ramūnai, laikas mūsų baigės. Nu, nežinau, dar Pauliau, jeigu labai trumpai jūs norėt reaguoti.
9: Ne, labai trumpai, kad Kinija taip pat peridinė prie atsinaujinančių išteklių ir bet kuri pasaulio valstybė, ta, kuri neeksportuoja gamtinių išteklių, supranta, kad reikia perėti prie atsinaujinančių, prie atominės, branduolinės energetikos ir pasaulio technologijos šitą puikiai leidžia. Tai va, tai Europa turi perėti prie strateginės autonomijos nuo viso šito ir prie investavimo į inovacijas. O Lietuvai ir Vilniuje aš tikrai parekomenduočiau tapti autonominių automobilių viena iš pirmaujančių valstybių. Tai gali būti mūsų šansas.
1: Gerai, apie Kiniją tiek šiandien ir kaip apie pasaulio, reiškia, bambą ar ne bambą. Čia dabar patys sudarykit įspūdį, kaip yra iš tikrųjų. Matyt, ne viskas taip, ne taip gražu, kaip čia visi įsivaizduoja. Visokių niuansų yra. Įvairiais kampais mes čia aptarėme. Dėkuoju mūsų pašnekoms. Antanas Valionis, Ramūnas Bogdanas, Paulius Saudargas šiandien buvo su mumis. Dėkuoju visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
8: Pokalbis. Atviras pokalbis.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Pareiga pranešti apie pasisavintus duomenis turėjo pats registrų centras, teigia generalinė prokuratūra. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje negali būti iškeltas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats registrų centras. Prokuratūra pažymė, kad pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą pareiga pranešti apie saugumo pažeidimą nustatyta būtent duomenų valdytojui, o ne prokuratūrai. Šį pranešimą prokuratūra paskelbė po to, kai Socialdemokratų partija savo Facebook'o paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kurią jis kritikuoja generalinę prokuratūrą. Anot politiko, būtent jį, o ne premjerė, turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau partija šį įrašą ištrynė. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Kaip sakoma, Vokietijos gynybos ministerijos pranešime centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra dalis reformos pristatytos po Vilniaus NATO viršūnių susitikimo, siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Reaguodami į NATO raginimą, Vokietija ir Nyderlandai pasiūlė savo bendrą korpusą kaip taktinę būstinę gynybos planams Baltijos regione. Šis vadovavimo centras prireikus gali valdyti iki 50 tūkstančių karių. Ukraina planuoja įsigyti iki 20 naujausio modelio naikintuvų Gripen, o Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių, pranešė švedų vyriausybė. Ukraina planuoja naujiems orlaiviams skirti 2,5 milijardo eurų iš ES paskolos. Tikslas – greitai sudaryti galutinį susitarimą dėl pristatymo nuo 2030-ųjų, sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas bendroje spaudos konferencijoje su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. 16 padovanotų orlaivių bus pristatyti kitų metų pradžioje. Zelenskis sakė, kad Ukraina tikisi nupirkti 150 lėktuvų, kai buvo numatyta pernai pasirašytame susitarime. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad negali būti nukeltas Salomėjos Nėries paminklas esantis Vilniuje. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys po sprendimo paskelbimo sakė, kad kreipsis į vyriausią administracinį teismą. Savivaldybė iškelti paminklą rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Bubnys. Komisija taip nutarė konstatavusi, kad Nėris veikė okupacinėse politinėse struktūrose. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, tai daugiau nei per visus praėjusius metus. Per pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
11: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Žinių radijas.
13: Smaližiams radio Razina.
14: Nuolat susidurdama su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Karolina Jarmalytė. Žmogus, kuriame labai natūraliai susitinka disciplinuota struktūra, kūryba ir laisvė. Ji daugiau nei 15 metų dirba su prekės ženklų vizualiniu pasauliu. Nuo idėjų ir strategijos iki dizaino sprendimų bei visos vizualinės komunikacijos. Per savo kelią Karolina yra išbandžiusi net labai skirtingas roles. Tai vat kaip pavyzdys nuo pardavimų vadovės iki kūrybos vadovės. O šiandien ji taip pat yra ir menininkė, kurianti tiek paveikslus, tiek dirbantis su žmonėmis kūrybos srityje, tiek ir iš techninių dalykų tą kūrybą perteikianti. Labas, Karolina.
3: Labas, Nikodemai.
2: Nu, tu gražiai pristačiau tave.
3: Wow, aš tokiam šiek tiek apstulbusi esu.
2: Bet gerai, toks, ne?
3: Jau labai, jau daug, net nežinau, ar čia kažkaip ne per daug, žinai.
2: Nu, bet viską tu ką pasakiau, iš tikrųjų darai, neprisigalvoju.
3: Nu, kelio įvairaus ir ilgo nueita yra. Bet jo, taip kaip kažkas rezumuoja, tai taip.
2: Daug skamba pas tave gyvenime kūrybos, įvairiapusiškos kūrybos, iš techninių, netechninių dalykų, tai aš vis dėlto, žinok, noriu visų pirma nusikelti pačią pradžią tavo gyvenimo, dar vaikystę, išsirink pati periodo vaikystės, kokį nori, ir kaip atrodė tavo vaikystė, kaip prasidėjo ta kūryba ir tada, ką tu mąstėjai, kad va, dabar va, būtent tokio amžiaus veiksi, užsiimsi ir kaip atrodys tavo gyvenimas?
3: Man atrodo, būdami vaikai, nu labai, niekas nežinom, kuo mes užaugę būsim. Ir kūryba turbūt toksai dalykas, kur tavęs neištinka niekada iš staiga ar kažkaip. Man atrodo, tai yra toks dalykas, kuris nuolat yra tavyje ir būna kažkokie periodai turbūt, kur labiau prasiveržia, kažkokias aplinkybės įtakoja. Ir natūraliai pas mane irgi jinai buvo, gal tu turi tą tokį, sakyčiau, kaip čia tau pasakyti, kitokį matymą gal šiek tiek, tokį gal šiek tiek poezinį, net sakyčiau, matai mažas detalės, ten žinai, kitiem dar parodai, nežinau, ten vaikų stovykloj, pavyzdžiui, ten guli ir medžiai, žinai, iš medžio kažkokios lentos ir va ten raižiniai kažkokie yra. Nu ir viskas, ir tu juose matai ten kažkokius paveikslus, piešinius, kažkokius peternus ir, žinai, šiaip atrodo, gal jų nematai, tada parodai kitam, o, žinai, čia turbūt kūryba yra matymo kampas, toks lenzas, kuris per tave eina, tai bet kokioj formoj, ir po to tik jau formas dauginasi, tai jinai ateina iš tokios šaknies kažkokios, tai kad tu nori pažinti giliai pasaulį. Gal ne, mano ir buvo toks, kad aš nenorėjau greitai pažinti, aš norėjau taip giliai pažinti, o tas gilis ir ateina iš tokio žingeidumo, kažkokio pamatymo kampo. Tai va, tai labai anksti ir prasidėjo, bet taip neturiu vieno momento, taip natūraliai, kažkaip visą laiką buvo šalia kažkur, tai va. Tai nežinau.
2: Bet va labai pavyzdžiui, kas man labai patiko, kas ir va su mano gyvenimu tikriausiai labai taip panašiai sėsi giliai pažinti gyvenimą, nebūtinai skubėti, bet labai viską taip išnarplioti, iškapstyti ir viską taip nuodugniai, o ne tiesiog paviršutiniškai. Tai va visa ir vaikystė, va visą tą laikotarpį, kai visada jau nuo senų laikų galima sakyti, visada taip ir norėjo, ne?
3: Taip,
2: jau senai buvo įtamąstymą.
3: Tai toks turbūt profilis mano kaip asmenybės, kaip vaiko, kaip žmogaus buvo, kad man patiko įsigilinti į dalykus, manęs jie negazino ir kažkaip patiko pasikapstyti po įvairius dalykus. Tai jo, tai vaikystėj buvo, aišku, buvo kažkokie ten, žinai, papiešimai, dar kažkas paauglys, tai labai anksti, gal kokių 13 prasidėjo rašymas, ten poezija kažkokia. Ir taip natūraliai vėl kažkokie papiešimai. Nu, ta prasme, aš neturėjau vienos tokios gal formos, kur būtų tiesiog, vat, viskas, ten nejau nei dailės jokia mokykla kažkur, ten žinai, kad jau tas menas kažkaip būtų kaip citadelė mane įsitvirtinęs. Jis tiesiog visą laiką buvo, bet toks lengvas gal, kaip kvėpuojantis per mane, per toks ryšys su aplinka, būdas patirti pasaulį turbūt.
2: Geras. Tai vat kaip atrodo to pirmieji tie žingsniai, vat tai tą patį profesinį pasaulį, jau šiek tiek jau einant toliau, ir kadangi buvo vis tiek viskas ganėtinai kryptingi, ir marketinginė pusė, ir dizainų pusė, ir panašiai, tai vat kaip vat viskas prasidėjo, kad tu supratai, kad einu į tai po truputį, kaip atrodė?
3: Nebuvo, žinok, niekas nebuvo. Kryptingai, absoliučiai nebuvo kryptingai, tiesiog įmetė jūrą ir išmokau plaukti.
2: Tai vat labai gražiai šiandien studijoje ir atrodo jūra, kurioje tu plauki.
3: Labai tema, žinok, šitas jūsų fonas. Tai tiesiog aš atsikrausčiau Vilnių ir tada buvo 2008 metų krizė iš tiesų. Ir kai užėjo krizė, tai visi griebėsi, ką čia daryti ir aš netyčia atsidūriau pardavimuose, kur savęs negalėjau įsivaizduoti netgi reklamui ten ir panašiai, ir tada ten labai gerai kažkaip sekėsi, nes turbūt kūrybiški žmonės tokie viški, kaip aš sakau, velnių priėdė būna, ir tokie su cingeliu, tai kažkaip ir labai greitai ten ta karjera įvyko, iki 28 metų jau ten labai greitai įvyko, ir viskas, ir tai perėjau visus laiptelius ir pasidarė, o kas toliau? Tada iškilo klausimas ir šiaip turbūt apie 30 metus, aš manau, kad žmogų būna tokia kūrybinė krizė, egzistencinė, ne kūrybinė turbūt. Ir tada jis pradeda galvoti, tai ar aš čia dabar visą tai gyvenime veiksiu, ar kažkas bus toliau, ar prieš tai. Jo, o tas visas karjeros kelias, jisai natūraliai iš vienur ten į kitur, taip jungiasi, evoliucionavo kažkaip, žinai, ten pardavimų vadovo, po to kūrybos vadovo, nes labai daug projektų galvodavau, kurdavau, nu tai tiesiog taip natūraliai net nebuvo tokio suforsuoto kažkokio turbūt kelio, jis toks lengvas šiai buvo ir labai natūraliai susiklostęs, gal sakyčiau, iš tiesiog.
2: Nes šiaip, kai žiūri, va, pavyzdžiui, jeigu žiūri tavo LinkedIn'ą ir bendrai visą, žinai, patirtis ir taip toliau, nu atrodo, nu wow, nu netikėtai varo, bet ir taip skirtingai ir atrodo gal ir susijungia dalykai, nu kaip ir va taip pat kūrybos vadovė ir pardavimų vadovė, tokios dvi atrodo skirtingos pusės, tai va tarkim, žiūrint per visą va tą kelią ir lygiai taip pat ir vienoje įmonėje būtent tokias skirtingas rolės užėmiai, tai va kaip pati, va matai, va tą va tarkim laiką, berods 5 metus va praleidai šitose rolėse, bet net vienoje vietoj, tai kaip pasikeitė, kuo yra tokios pačios šitos rolės? Nes vis tiek yra apie tave, visi kažkokia esi asmenybė, su kažkai, žinai, dalykais, tai kuo tu panašu?
3: Tai buvo taip, kad tiesiog jos persidengė, jos nėra skirtingos ir ten per metus buvo gal 3 skirtingos pozicijos, bet vis tiek mes kūrėm naujus portalus, TV pasileidinėjo to portalo, tada projektai įvairiausiai prasidėjo kūrybiniai ir aš buvau tas žmogus, kuris idėjų generatorius, kuris tai jau po to man nebe tiek užsikūrė, kad nu, tiesiog aš galvodau tas idėjas daugiausiai, o kiti pardavinėdavo, aš ten pakuruodau, tai tiesiog man atrodo, kad kažkaip natūraliai susijungia, žinai, net nežinau, toks labai natūralus buvo perėjimas, nebuvo kažkokio, nes vis tiek, tu kai turi turinio projektus, kada kuri ir ten ir buvo daug turinio projektų, tai faktas, kad reikia kūrybos ir mes įvedėm, tokių tikrai teko sugalvoti, kur iki šiol tie projektai yra, tai faina, kad egzistuoja, gyvuoja dar ir kažkokių inovacijų, ir kai turi galimybę prisidėti, sugalvoti saviraiškai erdvės netgi turi, kad tau leidžia galvotas idėjas, tai labai smagu dirbti jaunam žmogui, entuziastingam, ten tau, žinai, 20, kokie 6, tu to jau gnydegi. Tai labai labai patiko, labai buvo smagu, ir sakau, tiesiog natūraliai taip perėjo.
2: O va ką šiaip dabar šita vat rolė, kai tu buvai ir dirbai tikriausiai vat irgi ta kūrybos vadovas, ten kreitiv ir panašiai, visi šitie dalykai nebuvo šiaip taip populiaru tikriausiai, irgi prieš tiek laiko vis tiek dar atsidarinėjo ir panašiai, bet dabar ypač šituo metu vat šitie kūrybiniai dalykai, ten ieškom kūrybos vadovo ir panašiai skelbimų yra daug ir jau daug kas net neberanda, nu, nes labai yra svarbu dabar išsiskirti tiek įmonėje, tiek prekės ženklui būtent šitais visais aspektais, tai Ką šiaip galėtumėt pasakyti jaunam žmogui, kadangi man atrodo daug tokių žmonių yra, kurie lyg ir turi savyje to parako, žino, kaip visą tai pakeisti, padaryti, bet nu ne, nu aš šitas rytį tai negalėjau, aš čia esu per silpnas. Koks iš viso turi būti žmogus, va tokius gal kelis dalykus gal šiaip turi iš savęs, kad galėtų dirbti šitą darbą ir galėtų kurti kažką iš tos vat prekės ženklų, tarkim, kūrybinių dalykų.
3: Nu, pirmiausia, tai nebijot nesąmonių. Nebijot nesąmonių, nes jeigu tu bijai pat savęs, tai tu nelabai gali tų idėjų turbūt sugalvoti. Ir šiaip, nu, tai turėtų vis tiek kūrybiškumą turėti. Ir šiaip ta įvairialypė patirtis, įvairialypė būtent, aš manau, kad jinai kaip tik duoda tokio peno tavo kūrybai, todėl kad, nu, tu tada iš labai daug visokių patirčių, kuo daugiau turi patirčių, tuo daugiau jungčių visokių, ten atsiminimų visko yra ir tuo daugiau naujų dalykų juos sujungdamas skirtingus gali panaudoti savo kūryboje. Tai tas pats ir su šitu. O dėl baimės, tai čia turbūt gal šiek tiek aplamai jaunimui atskira tema, kad nebijokit, eikit, darykit. Bet aš manau, kad labai gražus dabar, aš matau labai fainas mūsų jaunimas, nežinau, man atrodo, eina daro ir kažkaip drąsiai visai labai gražiai daro. Tai dar kai kuriuos turbūt dalykus ir drąsiau už mus. Nu visokių turbūt kampų yra, bet kažkaip man atrodo, kad pakankamai drąsiai kūrė, daro, tai man tas kaip tik labai gražu ir man atrodo, kad čia labiau apie tokį, kad bet kad kūrybai užtektų kūro, tai vat semtis ne tik tam telefone tam pasėdėti, bet keliauti, bandyti, klysti, viską daryti, kad semtis kuo daugiau patirčių ir tai ir aišku, kurti, nes kuo daugiau kuri, tuo daugiau klumpi, tuo daugiau žinai, kaip padaryti po to. Nu, tai labai svarbu praktikuoti, žinai, kultivuoti, ne tik norėti sukurti, bet tai kultivuoti kiekvieną dieną, mažiukai dalykai gali būti užsirašytam paminti, žinai, konceptą vieną sugalvoti, įvairių gali būti dalykų, bet kultivuoti tai ir kaupti patirtį turbūt, tokie pagrindiniai. Ir pasitikėt savim.
2: Man dabar iš karto tavęs klausant kyla klausimas. Gal va, turi kažkokį šiaip tokį įsimintiną procesą, kad kai reikia nebijoti, klysti, mokėti ir panašiai, bandyti va, labiausiai tas crazy idėjas. Gal buvo tokia, kur galvoji, kad labai pais, labai čia kietai sugalvoji, bet ne, nepaėjo ir visiškai nebuvo.
3: Aišku, kad buvo.
2: Gal va, tokia labiausiai įsirėžus tokia tavo yra kokia?
3: Žinai, dabar taip nepasakysiu, aš tau greitai čia reiktų taip gerai pakapstyti ir čia turbūt vis tiek apie plačių pakalbėti, kas liestų, bet tu klausi apie tokią asmeninę kažkokią, kūrybinę, ar corporate labiau, kuris čia kontekstas.
2: Išsirink, kurį nori, dabar duodu tau visiškai laisvę, kaip ir vanduo, vandenynas. Tokia gal asmeninė galiu sakyti, nes tu pati daug bandai, tu pati daug kuri iš savo perspektyvos ir tu ne vien tik tai, bet dar į tą dalį prieisim. Tai gal vis dėlto nori iš tos vat korporatyvinės pusės?
3: Oi, nu žinok, tu

0: kultūra, meno kažkoks kūrinys. Aišku, kad yra, bet po to vėl iš naujo lipdai jau žinai, kad kai pralipdai ten, žinai, 20 valandų, žinai, kad reikės kažką arba tapai kažką. Nu, ta prasme, yra toksai, o iš... Irgi, nu, pavyzdžiui, tai iš kūrybos, tai gerai, ten iš dizaino, pavyzdžiui, pusės, nu, ką dabar irgi, tai iš pradžių ten pati ašgi su Figma pradėjau paišyti kaip dizainus, ar ne, web, nu, vat, tokį darbinį, gal bet artimesnį man, ką aš jau darau paskutinius 10 metų, gal galiu pakalbėti, žinai, tai irgi buvo visokių ten, žinai, kur pradžiai ne iki galo, žinai, kaip pats mokiniesi, tai nežinai, kaip ten teisingai iki galo gal komponentus kažkokius sukurti, kaip savo pasilengvinti ir ten darai jau taip, žinai, ilgai, tiek valandų, tokį sizifo darbelį jau šiek tiek, o po to, kai išmoksti, galvoji, o dieve viešpatie, kodėl aš dariau, taip, žinai, bet va tą ir noriu pasakyti, kad darykit, nesvarbu, kad ir daug valandų, žinai, suvalgo, kad ir kažkių klaidų, ten kažkas neveikia, po to reik perdaryti tą visą kažką, tai nu vis tiek, nu visko būna kelyje, jeigu tu neklysti, tai jeigu tik nieko nedarai, žinai, tai būtinai reikia ir svarbiausia nenusivilti tom gal savo kažkokiais dalykais, bet šiaip tai kuo daugiau darai tuo ir po to viskas gerai būna, gauni įgūdį.
1: Jo, nu labai va teisingai sakai, kaip atrodo lyg perėjau šį laikotarpį. Tai dabar viskas šiaip labai kardinaliai dabar keičiasi. Tai būtent tavo, žinai, vienas gyvenimo etapas ir dabar irgi susirinkai tą patirtį ir vis dėl to supratai, kad turėtų kitaip atrodyti tavo gyvenimas, turėtų kitaip atrodyti tavo tą kūrybinę laisvę iš visų tų perspektyvų. Tai, bet irgi daug buvo skirtingų rolių ir disciplinos. Tai dabar palyginus praeitą, galima sakyti, etapą ir dabar kaip viskas atrodo, tai vat kaip atrodė pas tavo ta visa ta disciplina ir visa šitas tikslų siekimas, kaip atrodė ta kasdienybė, kai dabar vat tai pagalvo, kai skiriasi ir kaip tada atrodė?
0: Nu, žinok, skiriasi tai kardinaliai. Nu, tai aš imsiu dekadas, nes po 28 aš ten mečiau corporate darbą ir aš visiškai į save, ant savęs išėjau tapyti ten kelis metus ir tada prasidėjo ten brandingai ir visa tai, žinai, tai nu, niekada turbūt tada buvo baisu, žinai, mesti, nes tai yra saugumas, komforto zona, garantuotas atlyginimas, nu, žinai, vis tiek, visi šitie dalykai. Bet kažkaip aš nenorėjau taip gyventi niekada, turbūt kaip visi, ir man reikėjo kažko daugiau. Ir per tą daugiau, tai vat toks buvo, žinai, labai, labai geras pokytis tame kelyje, aišku, naujame, tai yra nesaugu, nauja, baisu, bet ir labai įdomu, labai faina, laisvės, tu turi laiko kvepuoti, išsimegot galų gale po tų, žinai, ten N projektų, žinai, N metų, ir kai tu turi tokius, nu, angliškai toks terminas yra sabbatical year, nežinau, žinai, tokia pertrauka kūrybinių metų, kai tu iš vis turi, nes mes, kai įeinam į tokį ritmą, žinai, karjeros kažko, mes retai kada skiriam metus laiko sustoti, pakvepuoti, pagyventi ir pagalvoti, ko mes iš vis kaip žmonės norim, kas mes esam jau suaugę, nes ten, kai 20 mes vaikai, mes nelabai žinom, bet vatės 30 staptelti ir pagalvoti, gerai, jau nuėjau, jau įrodžiau, ką aš norėčiau daryti iš tiesų toliau, kur sielos kelias, kur veda mane, vat, kur yra mano prasmė gyvenimas, kas yra prasmė, nes labai svarbu tas prasmingumas gal veiklos, sakyčiau. Tai va tada ir toks atsiranda, žinai, kad pradedi galvoti ir atsiveria, dar sakyčiau, kitoks iš viso suvokimas, darant dalykus ir nuoseklumas, tas įsigilinimas kažkoks, nu toks visiškai flow, tada atsiveria dar kita tokia sfera. Tai va, tai labai skiriasi, žinai, viskas, nebėra rutinos, bet aišku, tu turi pats susigalvoti savo rutiną, kai tau nereikia jokį darbą, eiti, tai tu viską pats susigalvoji, žinai, kada tu dirbsi, kada tu nedirbsi, aišku, gerai, gali keliauti, žinai, iš kur nori dirbti, tai labai, labai atveria visiškai, sakyčiau, kitą pasaulį ir klausimas, ar tu jau pasiruošęs, ar tu jau moki pasinaudoti tuo langu, kuris tau atsivėrė. Tai su metais išmoksti. Pirmi du metai būna toks inercinis. Gal reikia čia normalų darbą susirasti. Gal reikia būti normaliu. Bet po to praeina, nes čia

0: iš sistemos.
1: Tada iškelia klausimą, kas yra normalus.
0: Taip. Ir tada, kai praeina šitas visas impulsyvus toksai, žinai, tikai tokie, kaip aš sakau, tada toks prasideda ramybė pilve ir tada gali pilnai kurti visai kitam lygmenį, gilintis į dalykus, daryti, gyventi laisvai ir labai įdomiai. Tai va.
1: Geras. Tai gerai, dar tikrai tai pasigilinsim, tai buvo toks lyg ir perėjimas į dabartinį tavo gyvenimą iš praeito gyvenimo, kadangi kardinaliai tikrai va, nusprendėm, kad viskas skiriasi. Tai dabar trumpai pasidarykim per traukėlę, visi tegul pagalvoja, ką va, jeigu 30 yra pasiekę nuveikę ir ką turėtų nuveikti, o jeigu nesugalvosit, mes papasakosim, ką galima nuveikti.
2: Talentai po priedangą. Reklama.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
11: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
12: Žinių radijas.
13: 16:30.
12: Žinios.
13: Latvijos pasienyje su Rusija dislokuojamos judėjimas stabdančios kliūtys. Rusija uždraudė braškių ir daržovių iš Armėnijos importą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Irano raketų smūgis Kuveitui buvo šiurkštus paliaubų pažeidimas, pareiškė amerikiečių kariuomenė, jungtinėms valstijoms ir Iranui keičiantis smūgiais. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė paskelbė, kad Irano pajėgos paleido 5 dronus, kurie kėlė aiškę grėsmę Hormūzo sąsiaurėje ir šalia jo. Ji pridūrė, kad visus dronus perėmė amerikiečių pajėgos. Taip pat užkirto kelią 6 drono paleidimui. Kuveitas pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Latvijos ginkluotosios pajėgos pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kariškių atstovas pažymėjo, kad šiuolaikiniame kare svarbi ne tik gynyba nuo dronų ir raketų atakų, bet ir sausumos kontrolė. Be drakono dantų taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Rusijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas dėl neva padažnėjusių pažeidimų. Armėnijoje birželio 7 vyks parlamento rinkimai, o šalis siekia glaudesnio bendradarbiavimo su Europos Sąjunga. Todėl Jerevano ir Maskvos santykiai pablogėjo. Profesoriui Vladui Žulkui suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas. Pasak savivaldybė, Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį, analizavo kuršių priešistorę, vykdė po vandeninio kultūros paveldo objektų tyrimus. Taip pat reikšmingai prisidėjo prie aukštojo mokslo plėtros Klaipėdoje. Žulkas bus iškilmingai pagerbtas rugpjūčio 1-ąją, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
12: Orai.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
17: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
18: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
19: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškės žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
15: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
20: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
12: Čia Žinių radijas.

0: talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Karolina Jarmalyte, moterimi, kurie labai natūraliai susitinka šios pusės – struktūra, kūryba ir laisvė. Tai va, apie tą struktūrą jau pakalbėjom, daug išsiaiškinom, Karolina. Tai dabar noriu pereiti jau einant į pabaigą laidos, į tą antrą pusę, apie tą kūrybą ir laisvę, kurią ir prieš pertrauką kalbėjom, tą visą būtent perėjimą, kaip viskas atrodė. Tai... Dabar gyvenimas, kaip ir prieš tai jokavo, kitas gyvenimas prasidėjo. Tu vis dėlto sakai, kad reikia ieškoti ir tu suradai tą kitą pusę ir supratai, kad nereikia būti toj perspektyvai, kad oi, čia būtinai turi sugrįžti į ten pilno etato darbą, priklausyti kažkam korporatyvui, dabar visiškai kitaip mastai. Ir, bet vis tiek veiki tuos pačius dalykus, ką ir veikiai iki tol.
2: Ne.
1: Ar dabar visiškai viskas
2: visiškai
1: pasikeitė.
2: Kitus.
1: Tai va dabar dėl to norėčiau, kad pasakytum, kaip atrodo dabar šią akimirką tas vat skirtumas.
2: Na, tai aš dabar piešiu dizainus, pati piešiu ten viską ir toks yra, nu, visiškai ramybė, tokia kaip savo, aš tai iš tikrųjų tokia vieno, nu, kaip, savo tokia kaip brandingo agentūrą turiu, bet, žinai, negaliu tai pavadinti, nes tai yra vieno žmogaus tokio, žinai, turiu outsource tarsi teamą, žinai, bet... Piešiam prekės ženklus, žinai, svetainės, ten fotosesijos, viską galim padaryti. Tokia, žinai, įvairia lipiškumą tokio yra, nes patirties tos labai įvairios yra. Bet, nu, tai visiškai skiriasi nuo to, ką aš dariau ir kada tu darai savo, atsirenki įdomius projektus, žinai, užsienio labai, mano dabar kryptis tokia paskutinis 3 metus yra gal užsienio daugiau klientų. Tai ypatingai įdomių dabar turėjau projektų, kur man garbė juos piešti, žinai, ir daryti, ir tikrai augina. Kiekvienas projektas atrodo, kur jau pribręsti iš pradžių, tai pieši, ką tau duoda. Po to ateina visi domesni, po to jau ant galo jau, žinai, pradedi atsirinkti, ką tu norėtum piešti. Tai labai, labai įdomi ta stadija, žinai. Tai yra mano viena ta, šita dalis, tada dar yra kita dalis, aš, žinai, ten tapau, lipdau kažkokias, dabar poezijos knygą atrašau, žinai, tai toks, tos veiklos kažkaip natūraliai plečiasi, bet mes esam labai kūrybinės būtybės ir, žinai, save įriboti, įrišti į vieną tokį kažkokį, paterną gal aš nemanau, kad reikia, kad žmogus, aš manau, įsikurtas plėstis su amžiumi ypatingai. Neturi ten kiekvieną mėnesį keistis, bet kada mes kalbam dešimtmečiais, kada jau yra kažkokios tai vis kultivuojamos veiklos, tai aš manau, kad labai, labai yra svarbu, žinai, plėstis mums. Ir bandyti visokius dalykus, ne tik atbandyti, bet ir per juos išsiskleisti kažkaip turbūt tokiom įvairesniems spalvom savo asmenybės. Ir šiaip pažinti pasaulį per tuos dalykus, nes taip mes tyrinėjom turbūt, kas čia vyksta, kur mes esam.
1: Geras, labai gerai. Aš taip planau, tu taip ir esi, aš specialiai pasakiau, kad darai tą patį, kad tu taip atskirtum, dabar tu visiškai atskyrėjai va šitas visas pusės ir labai gražiai paaiškinai, kuo tai skiriasi, labai suprantamai, kuo tai skiriasi ir šiaip dabar tavęs klausant, nu visiškai kitaip atrodo, tu kvepuoji šituo, tai kuo darai, nes prieš tai aš toks klausiau ir... Nu, sunku kvepuot, nu, toks, žinai, kuris jo yra. Skamba kietai, tarsi, šitie visi procesai labai kietai, bet toks atrodo...
2: Bet nėra gilios tokios laimės.
1: Tu dabar sėdi čia, jo, tu sėdi, dabartinė tu, ir atrodo,
2: veidu.
1: Ir toks, kur nesaina dalykai, ir kai pradėjau kalbėti, ką dabar darai, ir toks iš karto kita energija pradėjo eiti. Bet ir sakai, vat reikia keisti, reikia daug bandyti, nu, tu atrodo tikrai labai daug bandai, nes vieno ant puikus palyginimas, žinai, tu gali ryte eiti į jogą, vakarėjinį į boksą.
2: Taip.
1: Tai va tokie dideli kontrastai. Kaip iš viso sugretinti šitos dalykus atrodo, žinai, vienoje pusėje rami, vienu žodžiu, tau yra svarbu, žinai, tam tikrą meditaciją ir panašiai, o po to nori sitaškyti į boksą. Kaip šiaip šitie dalykai sueina į vieną?
2: Aš manau, kad kovos menai šiaip jau labai yra toks fokuso dalykas ir tu ten taip susikūpi, kovoji su savim pirmiausia, čia galvoji. Tai tas pats ir meditacija tam tikras, žinai, ir joga, ir ten visokios praktikos kvepavimo, tai jos tave įžemina. Tai o kūna, kad reikia šiek tiek mankštinti, ne šiek tiek, tai tikrai ir faina pajudėti. Kažkaip ir ten aš dabar atradus tam boksę kažkaip tokią savo bendruomenę, tikrai, kur labai faina tiesiog nueiti, labai šviesus, faini žmonės. Sporto salės niekada aš nemėgau. Tai man tokie vat, labai...
1: Būrelis.
2: Jo, toks būrelis, kur aš labai mėgstu, kur labai myliu, man patinka. Ir šiaip toksai, žinai, tai nėra, tai atrodo, oi, čia koksai vyriškas sportas tas boksas. Žinai, toksai yra tokia paplitusi mintis, sakykim. Bet iš tiesų, tai kaip tik, ne, kadangi mes einam į mišrės treniruotės, tai ten, žinai, kaip tik, jeigu tau tenka pakovoti ir su kokiu vaikinu ar vyru, tai jie taigi tave ten pasaugo, tu kaip tik jautiesi, kad tu gležna, supranti jų svorį ir kaip tik tave įžemina į tokį, žinai, kad oi, aš pasijaučiu vėl gležna tokia labai. Ir nežinau, man tai atrodo, kad kaip tik va, tas kontrastas derinti skirtingus dalykus. O žinai, kaip tapyboj, nėra gero paveikslo, jeigu nėra gerai ištapyta šviesa arba šešėlį. Kartu paprastai, nes tas ryškumas ir išduoda tą gerą vaizdą, žinai, tą tokį realizmą. Ir tas pats ir gyvenime su kontrastais ir su charakteriu tas pats. Žinai, kaip sakoti, bet jeigu aš labai noriu patirti laimę, vat ką man daryti? Sako, eik ir patir, kas yra skausmas, tada sužinosi, kas yra meilė. Tai va tinka ir tapyba, ir boksas joga, man atrodo visame, kame mes galim tą yin ir jan, žinai, tokį atrasti, vat tas vat šokis, simbiotinis ryšys dviejų dalykų ir jie papildo tada vienas kitą. Kažkaip taip turbūt.
1: Geras. Nu labai, aš neturiu ką pridurti, žinau, taip tu gražiai viską suvedi šitos du dalykus, bet dar žinau ką, iš slaptų archyvų, iš slaptų tyrinėjimų, kad irgi tu kūrybos vadovė iš visų perspektyvų gali būti, žinai, tu ir čia, nu čia taip gal pasakiau griežtai kūrybos vadovė, bet žinai, tavo tas visas gyvenimas atrodo toks labai daug kūrybingų, net paprasčiausiose detalėse susideda. Žinau, kad labai mėgsti gaminti ir atrodo lyg kiek va pasižiūri iš šono, kad maistas tau kažką va tokio ypatingo suteikia. Mm-hmm. Kitaip žiūri negu kiekvienas, gal tikrai ne vienintelė tu, bet kažkaip kitaip į maistą žiūri. Ką tu reiškia maistas?
2: Ką jūs turite omeny? Šiaip, aš manau, kad nu, mes, mūsų kūnas, tai tokia, žinai, šventykla ir labai svarbu, ką jį dedam. Ir energetiškai maistas yra tas, maistas pirmiausia, jeigu tai pasižiūrėsim nuo ten mūsų papročių, tai yra ritualas, kur visi susitinka, kur visi bendrauja. Tai yra energija, kas mums suteikia energijos, ar ne? Ir vat svarbu, kad visą tą daryti, man atrodo, žinai, kaip tu gamini, kokią energiją ten sudedi, ar prisikvieti draugų ir juos, žinai, tai parodai savo meilę, pamaitini. Man tai yra toks sakralus dalykas, kažkoks mano dalykas, kur aš labai myliu ir pati skaniai pavalgyti mėgstu ir kitiem pagaminti. Ir toks, man atrodo, kur mus suburia kažkaip apjungia, energijos duoda ir taip, žinai, sutaurina net kažkaip. Turbūt man maistas nėra tik maistas, man toks yra, atrodo, kažkoks ritualas labiau. Tai va.
1: Tai va, dėl to va taip ir žiūri, dėl to daugiau ir reiškia. Na ir pabaigai pats paskutinis dalykas. Kokią dabar va didžiausią savo iššūkį norėtum paskirti ateinančiais metais? Nes iššūkių tai mėgsti iššūkius, mėgsti naujus priimti iššūkius.
2: Mėgstu. Tai dabar naujausias mano, kad aš noriu piligrimo kelią nueiti, bet aš nežinau, ar čia toks paskirti, aš jau jį pasiskyrus savo, tai ar čia tinka.
1: Tinka.
2: Tinka. Tai vat kamino noriu nuo Porto iki Santiago nueiti, viena solo trip ir kažkaip palei vandenyną, nes mano ir kūryboj, vat šiaip labai tema... Žinai, yra labai daug ten ir rašau per gamtą, per pagonybę, per jūrą, per vandenyną, per vandenį, flautą tokį, žinai, tai...
1: Ir paminėjai knygą.
2: Jo, ir aš manau, kad tada toks, nežinau, vat žinau, kad turiu nueiti tą kelią ir aš noriu nueiti. Tai planas rugsėjai nueiti ir... Va, tai čia mano didžiausias toks, nes tikrai bus sunku keltis kiekvieną rytą, ten penktą ryto, žinai, eiti tuos kilometrus, gal ten ir batai tie nuspaus, visko tengi bus, bet kažkaip aš labai laukiu ir žinau, kad tai nebus paprasta kelionė ir kad labai, labai aš turiu nueiti tą kelią. Tai va.
1: Tai laukia labai gražus kelias, kadangi šį kelią pats nuėjau, tai labai geras laikas. Va. Ir patirsi labai gražių tikrai momentų. Nu, tai labai gražiai apšnekėjom visą tavo gyvenimą. Ir atrodo, dabar net kitą tik pokalbį, žinau, pradėjom. Aš net pamiršau, ką pirmoji dalį kalbėjom. Tai labai ačiū, labai, ačiū labai smagu klausyti tai, kaip tu gyveni ir kaip tu matai pasaulį. Ir kągi, pasidalinsiu tik tai, kad šiandien pokalbių studijoje dalinasi Karolina Jurmalytė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Karolina, jog šiandien pas mus atvykai.
2: Ačiū tau labai.
0: Talentai po priedangą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas ir toliau kritikuoja komunikaciją apie gyventojų duomenų vagystę. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje negali būti iškeltas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja politikų komunikaciją apie pavogtus registrų centro duomenis, vadina bandymu sušluoti dulkes po kilimu. Pasak šalies vadovo, jeigu nepavyko išvengti pagrindinės žalos duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomo žalos pavėluoto visuomenės informavimo. Prezidento teigimu, valstybė turi technologiškai pasiruošti ir išmokti šios situacijos pamoką, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats registrų centras, o ne prokuratūra. Ji pažymi, kad tai pareigoja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Šį pranešimą prokuratūra paskelbė po to, kai Socialdemokratų partija savo Facebook'o paskyroje paskelbė pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kurią jis kritikuoja generalinę prokuratūrą. Tiesa, vėliau partija šį įrašą ištrynė. Žurnalistams išsiaiškinus, kad dalis Seimo narių laiko 100-tūkstantinės pinigų sumas grynaisiais, prezidentas Gitanas Nausėda tai vadina pasirinkimo reikalu, su sąlyga, kad lėšų kilmė yra aiški. Prezidento teigimu, politikams negebant jos įrodyti, reikėtų aiškinti šių grynųjų įsigijimo aplinkybės. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 000 eurų grynaisiais pinigais, atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ir jų patarėjai. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Kaip sakoma, Vokietijos gynybos ministerijos pranešime, centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra dalis reformos pristatytos po Vilniaus NATO viršūnių susitikimo, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Reaguodami į NATO raginimą, Vokietija ir Nyderlandai pasiūlė savo bendrą korpusą kaip taktinę būstinę gynybos planams Baltijos regione. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad negali būti nukeltas Salomėjos Nėries paminklas esantis Vilniuje. Teismas iš dalies tenkino poetės vaikaitės Salomėjos Bušaitės skundą ir nusprendė panaikinti gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Aiškindama sprendimo motyvus, teisėja Violeta Petkevičienė sakė, kad Nėris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever Saugūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad šios rekomendacijos bus įgyvendinamos, tačiau pabrėžia, kad Lietuva turi išlaikyti dabartinį socialinį ir ekonominį balansą, kad nereikėtų skubėti dėl mokesčių. Tuo pačiu kalbėdamas Seimo komitetų posėdžiuose užsiminė ir apie tai, kad smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius. Kaip Lietuva turėtų atsižvelgti į Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas ir ar reikia peržiūrėti turto mokesčius, tai mes ir aptarsime, su mumis yra Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė, demokratė Jekaterina Rojaka. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai pacituosiu, ką kalbėjo misija Lietuvoje baigusios Tarptautinio valiutos fondo delegacijos vadovė. Jis sakė, kad matome poreikį Lietuvai pereiti prie griežtesnės fiskalinės politikos dar šiemet. Su aukštomis energijos kainomis susijusi parama turi būti laikina ir tikslinė, ateityje atsižvelgiant į gana mažas Lietuvos pajamas iš mokesčių ir ribotas galimybės mažinti išlaidas, reikės ieškoti tvarių pajamų šaltinių, koreguoti išlaidas. Laidavimo prioritetus ir efektyviau valdyti valstybės lėšas. Pone Sysai, kaip jums tos rekomendacijos skamba, koks jūsų bendras įspūdis, ar viską, sakytumėt, atsižvelgti čia reikia?
2: Tokius parėdimus mums Tarptautinis valiutos fondas rašo jau 30 metų beveik. Tik tai ne visada mes jas atsižvelgiam. Tai aš po visko pasirašau. Tik tai kaip tą pasiekti? Va čia klausimas, kad kaip pasiekti politinį susitarimą ir vykdyti ir įsipareigojimus ne tik dabartinės vyriausybės, bet ir praeitų, ir kartu, taip sakant, taupyti ir griežtinti fiskalinę politiką. Tai viskas gerai, tik tai aš prisimenu ir ankstesnius Tarptautinės valiutos fondo, Pasaulio banko, surašytas jaučio odas, į kurias Lietuva, taip sakant, pro pirštus žiūrėjo.
1: Pone Rojaka, ar jūs irgi sutinkat, kad čia viskas gerai, 30 metų gaunam tas rekomendacijas ir vis atsiranda tas žiūrėjimas pro pirštus ir ar čia tas politinis klausimas vis dėlto yra tuomet svarbiausias?
3: Na, vėlgi, vertinant dabartinį politinę situaciją, aš labai abijoju, kad galėtume dar šiame cikle grįžti prie nekilnojamo turto mokesčio, didinimo, mažinimo, bet kokį keitimą. Nes tai yra, na, pernelyg jautrus klausimas, kurį mes matėm, kokia jo buvo dinamika ir nuo ko pradėjom ir ko baigėm. Tai čia tikriausiai ir yra svarbiausia. Tai aš manau, kad pagrindinė TVF žinutė yra, na, iš tiesų, kad dabartinė situacija yra trapi. Ir mes dabar matom gan neblogą ekonomikos augimą, bet prognozuoti, kad tas ekonomikos augimas išsiliks ir bus toks pat tvarus ir kitais metais, ir dar kitais, ir 5 metus iš eilės, na, tikėtina bus sudėtinga. Mes matome, kad šiuo metu jau yra, vyksta pokyčiai darbo rinkai, nebeauga užimtųjų skaičius, visa tai programuojasi vėlgi į 30 metų. Ir jeigu TVF rašė 30 metų jau ir vertina situaciją ir iš tiesų jų rekomendacijos kartais būna labai reikšmingos, kartais jūs reikėtų peržiūrėti, bet ir 30 metų į priekį mes vėlgi šiandien programuojam valstybę ir ekonomiką. Tai į bet kokias tarptautinių institucijų rekomendacijas tikrai reikėtų atsižvelgti, nes jie turi didžiulį patirtį, nagrinėjant labai skirtingas ekonomikas, bet jas labai priimti galima su tam tikru atsargumu. Vėlgi, nes Tarptautinio valiutos fondo pagrindinis arkliukas, tai yra didžiulis dėmesys išlaidom, didžiulis dėmesys skolai, bet vėlgi jie galbūt ne visuomet atsižvelgia į tam tikrą situaciją ir atvaizdavimą, kokia geopolitinė situacija mes šiandien esame. Ir to supratimo kartais trūksta ir dėja netgi 2 savaičių intensyvaus darbo, paprastai neužtenka tam, kad apčiuopti visus skirtingus kampus. Aš norėčiau galbūt priminti jų Vėlgi labai ekonomiškai pagrista rekomendacija dėl migrantų srautų didinimą. Tai vėlgi iš ekonominės pusės viskas yra nuostabu ir didinti migrantų ypatingai na, žemesnės klasės arba neturinčios aukštos kvalifikacijos. Ekonomiškai gali būti efektyvu, bet vėlgi vertinant dabartinę situaciją, na, tai būtų ir neatsargu ir na, gali iškelti papildomai tokią emocinę bangą ir socialinius neramumus. Tai vėlgi aš sutikčiau su gerbiamu Algirdu, kad vertinti reikia atsargiai, bet vėlgi tikrai neneikčiau visų šitų rekomendacijų, nes rekomendacijos yra naudingai. Ir Tarptautinis valiutos fondas labai teisingai primena apie na, tom tikrus įrankius, kurias mes turėtumėm įjungti ir atsižvelgti, nes skola didėja labai greitais tempais. Ir gražinti skolą atgal bus labai sudėtinga.
1: Tai būtent tas dairimasis tvarių šaltinių, jūs abejojate, kad bus grįžtama prie nekilnojamo turto mokesčių, bet ponė Sysai, kaip jums atrodo, kalbant apie nekilnojamojo turto mokestį, pats esat sakęs dar maždaug prieš pusę metų, kad reikėtų jį taisyti, bet abejojote, ar bus prie to grįžta irgi tuo metu, dabar irgi abejojate, ar vis dėlto matote daugiau tos valios, ypač kai finansų ministras pats dabar štai pasakė šiomis dienomis, kad reikėtų grįžti prie turto mokesčių.
2: Turiu pasakyti, kad aš niekiek nebejoju, ką aš pasakiau ir prieš pusmetį. Ta patį galiu pakartoti ir šiandien, kad jeigu mes norim balansuoti savo biudžetą, tai be tvarių šaltinių aš vakar bandžiau iškvosti tiek valstybės kontrolę, tiek finansų ministrą ir jo aplinką. O kas tai yra tie tvarų šaltiniai? Na, tai mes turbūt puikiai suprantam, kad ne koks nors šešėlis, o mokesčiai, kurie yra stabilus, nuseklus ir mes galim prognozuoti, kiek mes galim surinkti ir kaip mes galim subalansuoti mūsų biudžetą ir skolos pristabdymą, nes skola auga ir ką mes matėm iš trimečio plano, kad mes artėjam po trijų metų prie tų ribinių skaičių, kuriuos jeigu mes viršysim, tai mes kaip Lietuva, ne dabartinė Seimo dauguma, ar buvusi, ar būsima. O būtent Lietuva kaip subjektas Europos Sąjungos galėtų viršyti 60% skolinimosi limitą, galėtų viršyti 3% skolos deficitą, galim viršyti įsipareigojimus, kurie įsigalėjo nuo šių metų sausio pirmos dienos, tai yra neviršyti pajamų tam tikrą dydžiais, kurie nustatyti. Tai paprasčiausiai dėkuoju ir už šitą laidą mes bandom apie tai kalbėti, nes tai, tam reikia paruošti ir visuomenę. Nu, paprasčiausiai pat pavasaris medžiai žydėjo, kas ten sodė pomidorus ar daržę sodina, bet nieks nesodina medelių, ant kurių auga pinigėliai. Tai tos pinigėlius mes galim surinkti arba taupant, išlaidas mažinant, arba didinant pajamas. Tai va čia yra mūsų visuomenės susidarimo klausimas, kokiu keliu mes eisim, kad nepasiekti tų kritinių ribinių skaičių, kurie gali turėti neigiamą pasiekmę mūsų fiskaliniai politikai.
1: Na taip, jūs ir išprovokavote pono Vaitekūno pasakymą apie tos turto mokesčius, aš bent jau taip suprantu. Ir kaip jūs manote, ar yra įmanoma grįžti prie šitos diskusijos vis dėlto šiandien? Šioje sesijoje tai turbūt jau nebeįmanoma, nes jinai štai jau ir beveik baigėsi, o rudenį prieš savivaldos rinkimus?
2: Šitoj tikrai mes negrįšim, nebent vat, ir praeitas posėdį paskutinį mes taisėm tam tikras praeitų darbų klaidelės, kai ten ne tos punktus surašai. Tai, bet kai mes valstysim biudžetą, va tada pasipils kaip iš gerybių rago pasiūlymai ten mokyklom, darželiam, keliam, šaligatviam, bažnyčiom. Nu, asortimentas labai platus, labai mėgstamas opozicijos melioracijos klausimas ar dar kam nors. Reikės pinigėlio, tai tada reikia kalbėti. Na, faktiškai tai, ką užsiminė kolegė apie nekilnojamą turtą, tai faktiškai jis buvo iki reformos geresnis negu dabar. Na, tai dabar ten yra keletą Lietuvos gyventojų, kurie turi nekilnojamo turto ten vertė 2 ir daugiau milijono. Tai gal šitie ir susimokės. Visi kiti nemoka. Nu, tai, o mums tas pats tarptautinis valiutos fondas va, tos 30 metų rašo, kad tai yra mokestis, kuris neįtakotų į darbo jėgos kaštus, į konkurenciją ir kitus dalykus.
1: Dėl melioracijos, man atrodo, kad ne opozicija, o valdančioji Nemuno aušra įtraukė.
2: Ne, tai aš turiu nežinį, kad
1: jau laiko
2: opozicija. Ir kompanija kritikuoja mus, kad 15, net 15 milijonų buvo skirta melioracijai. Nors tai iki to neskyrė ir laukai pradėjo plaukti.
1: Gerai, pakalbėkim.
2: Aš čia pasijuoksiu.
1: Tada apie tuos tvarius šaltinius. Gerai, jeigu čia to tikėjimo, kad bus grįžta prie nekilnojamo turto mokesčio, daug, tai ką tada
2: aš netvirtinu, kad bus, grįžta, paprasčiausiai tikrai svarstant biudžetą, iškils klausimų, kaip mes subalansuosim biudžetą, kaip mes pirmiausiai įvykdyti įsipareigojimus buvusių vyriausybių ir dabartinės vyriausybės, tai yra atlyginimų didinimas, pensijų didinimas, struktūrų finansavimas, tos pačios krašto apsaugos finansavimas, kuriam mes skiriam labai daug lėšų ir tą reikės tęsti. Niekur mes nedingsime.
1: Taip, bet iš ko tą darom? Tai yra... Jeigu abejonės dėl nekilnojamo turto, tai ponia Rojaka, prašau.
3: Tai yra blogiausia, sakykime, dabartinės situacijos blogybė, kai mes apie tokius sisteminius pokyčius kalbam vien tik tai, kaip kalbėsim arba svarstysim biudžetą. Nes faktiškai ne vien tik tai biudžetas, ne vienerių metų, nuo dabar, tarkim, trijų metų perspektyvoje, bet mes turim kalbėti apie sisteminę įsivaizdavimą, nes šiandien Lietuva turi aukštus darbo mokesčius ir žemus turto mokesčius. Ir tai reiškia, kad dirbantis žmogus mokesčiais finansuoja tą, kuris valda brangesnį turtą. Ir faktiškai jo nepakestina. Ir tai nėra socialiai teisinga sistema. Tai mes apie socialinį teisingumą bandom svarstyti ir bandom kalbėti vien tik tai, vat, kai biudžeto klausimus spręsim. Tai nėra teisinga. O kalbant apie tvarius šaltinius, tai taip, iš tiesų, tarptautinės valiutos fondas patvirtino ne tik tai vieną tą šaltinį. Buvo kalbėta ir apie susitikotą fiskalinį balansą kaip tokį, tai reikia žiūrėti ne tik tai į pajamas, reikia žiūrėti ir į išlaidas, reikia orientuotis į PVM atotrūkį, kurį mes vėlgi mažinam pernelik silpnais tempais, na ir į patį produktyvumą, nes jeigu mes neinvestuojam arba investuojam nepakankamai į ekonomiką, kuri galėtų generuoti mum pajamas ateityje, nu tai tuomet mes priartėsim labai greitai prie slenkščio, kai mūsų skola ir skolos augimas jau nebebus apmokestinamas ir nebebus apmokamas tom pajamom, kurias mes gaunam kiekvienais metais. Tai aš manau, kad tai yra svarbiausia žinia, kurią Tarptautinis valiutos fondas norėjo pernešti. Na ir dar vienas dalykas, kurį aš tiesiog negaliu užsiminti, kadangi ir su pono Algirdu mes čia sėdėm, tai yra Tarptautinis valiutos fondo rekomendacija visgi nemažinti ir nenaikinti paskatų pensijų fondui, kadangi sistema ir šiuo metu jau yra labai smarkiai nukentėjusi ir tas pasitikėjimas pensijų sistema ir kaupimų antrojo pakopą dinktų iš viso.
1: Taip, ponė Sysai, galbūt pirmiausia dėl tų tvarių šaltinių, ką jūs pats matytumėte kaip tokius be nekilnojamo turto mokesčio, ką nors matote šiuo metu, jeigu jau reikia apie tai diskutuoti, ruošti visuomenę, tai

0: protrūkis yra didesnis negu kaimynų. Ir tada jau tada rimtai reikalausiu iš valstybinės mokesčių inspekcijos realių darbų, o ne atsikalbinėjimų, kad va, TVF'as pasižiūrės ir rasim. Toliau, mes turim gyvulių ūkį, išreklamuotą stipriai ir tam gyvulių ūkį yra pakankamai daug, taip sakant, jeigu mes kalbam apie dirbantį žmogų viešajam sektoriui, tai jis moka mokesčių 50%, yra, taip sakant, žmonių Lietuvai, kurie nesumoka 10% nuo savo visų pajamų. Tai apie tai reikia kalbėti ir teikti pasiūlymus ir balsuoti. Ar balsuos vėlgi mano oponentai, aš labai abejoju, nes tai būtų mokesčiai turtingesniem Lietuvos žmonėm. Toliau yra išlygos įvairios ir lengvatos, kurios irgi priskiriamos prie gyvulių ūkio, jeigu galima tai pasakyti, tai jų nėra labai didelių, nes viena iš tokių lengvatų centralinio šildymo yra panaikinta, bet vėl girdisi kalbos sugrįžti, ypač po šaltos žiemos, tai nu, tos kalbos ir bus iki biudžeto prieimimo, o po biudžeto prieimimo šiek tiek nutyla, po to ateina vėl laikotarpis, kai apie tai kalbam. Aš labai norėčiau, kad mes sistemiškai žiūrėtume, o ne tik tai per biudžetą, bet aš matau, kokios reakcijos yra tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos.
1: Dar dėl antros pakopos galima galbūt jūsų komentarą, čia tas rekomendacija nebejudinti jos, o jūs siūlote atimti tą 1.5% valstybės prisidėjimą antrai pakopai, prezidentas siūlo naikinti anuitetą, na čia visokių tų siūlymų yra, tai kaip čia bus?
0: Aš labai norėčiau, kad jūs teisingai formuluotot. Aš nieko nesiūlau atimti, aš siūlau net neduoti. Paprasčiausiai tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos mes...
1: Na, jie dabar turi, jūs siūlote...
0: Palaukit, tai ką reikia atimti? Nu, pirmiausia, sakau, valstybės mokesčių mokėtojai duoda kitiems. Tai ar tai teisinga? Va čia yra klausimas. Tai aš atsakyčiau, aš lieku prie savo nuomonės, kad tai yra socialiai neteisinga ir netvaru. Absoliučiai netvaru. Labai akivaizdžiai parodė, mes gavom bent jau sodros duomenys, kas pasitraukė, kokios amžiaus grupės, ar tie, kurie buvo pasyvūs stebėtojai ir nedalyvavo, tik tai popieriui buvo antros pensijų pakopos, ar tie, kurie dalyvavo, tai aktyvių pasitraukė daugiau netgi, jeigu tai procentaliai žiūrėti, negu pasyvių. Pasitraukė tie, kurie turėtų, jeigu jie galvoja apie savo pensiją ir nekaltina valstybę, kad ji nesirūpina. Tai jauni žmonės daugiausia pasitraukė, vyresni liko antroji pensijų pakopoj. Tai vadinasi, šita sistema nepatraukli net jauniem žmonėm, kuriam mes čia agituojam, kad jie būtų šitoj sistemoje. Tai mano galva, aš esu visgi šalininkas valstybinio socialinio draudimo sistemos, kad mes rūpintumės, nes tai parašyta ir mūsų konstitucijoje, apie antrą pensijų pakopą Lietuvos Respublikos konstitucijoje nerasit ne vieno žodžio, bet apie tai, kad mes turim garantuoti žmonėm orią pensiją, yra parašyta konstitucijose. Tai tas lėšas yra žymiai racionaliau panaudoti visų pensininkų pensijom, o ne žiūrėti kažkokią tolimą ateitį, kuri jau praėjo 20 su viršų metų ir aš matau, kokie rezultatai ir prisimenu dar, kokios kalbos buvo prieš 25 metus, kai, tai sakant, Kisėliaus upės mums siūlė manų krantus ir taip toliau.
1: Na, įdomu, ko čia baigsis, nes kiti jūsų kolegos socialdemokratai atsargiau kalba, sako, gal nereikėtų jau žiūrėti, bet pabaigai dėl tos politinės valios kažką daryti, ieškoti tų tvarių šaltinių ir panašiai, akivaizdu, kad tai yra labai svarbu. Ir štai ponia Rojaka, ką tik ponas Sysas kalbėjo apie tai, kad tikėtųsi balsų ir štai iš opozicijos priiminėjant tokius svarbius sprendimus. Ar gali jų tikėtis valdantieji, suprantant ir matant tą piešiamą liūdną vaizdą, kas gręsia, jeigu nebus priimti sprendimai dėl tvarių šaltinių?
2: Na, iš politinės pusės, žinoma, sunku tikėtis, kai visi praktiškai opozicijos siūlymai yra atmetami, bet aš vėlgi sakyčiau, kad reikėtų vertinti kiekvieną pasiūlymą sistemiškai, net ne atskirai, o tiesiog visumoje, kaip tai buvo.

0: Ar kokie būtų pasiūlymai, tikrai norėtųsi pamatyti paketą, ką siūlytų, bet aš manau, kad tam tikrais atvejais, suprantat mūsų geopolitinę situaciją, suprantat mūsų iššūkius, aš manau, kad ir opozicija palaikytų ir viskas, kas yra siejama su gynyba, su saugumo didinimu, su išlaikymu. Aš manau, kad jau ir faktais buvo įrodyta, kad tiek pozicija, tiek ir opozicija, na, išskyrus pozicijoje esančių tam tikrų partnerių, ši kryptį labai smarkiai palaiko. O atsakant dar jūsų klausimą dėl galimų šaltinių, tai aš visgi kreipčiau dėmesį į viešąjį sektorių, kuris irgi, aš manau, kad buvo šiek tiek paminėtas ir tarptautinis valiutų fondo, bet aš manau, kad viešojo sektorių efektyvumas kelia labai didelių iššūkių ir palyginti su kitom EBPO šalim, na, jis ir išsipūtė, ir šiuo momentu nėra toks veiklus, kuris buvo anksčiau, kaip nebūtų gaila. Tai būtų dar vienas, vėlgi, ne vienerių metų tikriausiai klausimas, bet tai yra labai svarbi visos mūsų ekonomikos efektyvumo sudėdamoji dalis.
1: Na ir ponės Sysai, pabaigai dėl tos politinės valios, jau prisimenam konservatorių vyriausybę, kurios sprendimai dėl mokesčių labai rytosi į antrą pusę ir jau nebesugebėjo nieko svaraus per daug priimti, ar dabar neatsidūrė tokioj rizikoje socialdemokratai, vėlgi. Pakartosiu, kad savivaldos rinkimai artėja jau kitų metų pradžioje, jie vyks ir kadencija jau risistuoja į tą antrąją pusę. Kaip jūs tai matot?
2: Aš mačiau ne vieną biudžeto prieimimą, tai visko gali būti. Ir dažniausiai persiūrytusi antrą pusę kažkokių didelių pakeitimų tikėtis naivų būtų. Tai aš realistas esu, nors pagal natūrą optimistas, bet realiai matau, kad kas tai yra, tikiuosi, kad viskas bus gerai, bet tikėtis stebuklų Marijos žemėj, aš taip skeptiškai.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko. Seimo nariai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas ir ekonomikos ir inovacijų komiteto narė demokratija Katerina Rojaka bendravo su mumis. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
11: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
12: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
14: Laidą iliustruotojai istorijai gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
15: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
16: Lietuvoje 17:33 minutės, su jumis Proto Mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir kviečiu visus prisijungti prie dar vieno Proto Mankštos žaidimo. Pirmiausia, priminsiu žaidimo taisykles, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir ne tik žaidimą, bet ir žaidimo prizą šiandien ir laimės. O žaidimo prizas yra Colum McCann knyga apie Rogonas ir trumpai apie rašytoją. Columnas McCannas, šio laikinis airių rašytojas, išleidęs keletą romanų ir trumpų istorijų rinkinių. Jo kūriniai, išversti į daugiau kaip 30 kalbų, pelnė ne vieną prestižinį apdovanojimą. 2015 metais lietuvių kalba pasirodė didžiulio pasisekimo ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje sulaukusi knyga. Taip sukasi nuostabus pasaulis, na, o naujausias autoriaus romanas apie Rogonas laikomas vienu geriausių pastarųjų kelerių metų kūrinių visame pasaulyje. Na, išties paremta tikra dviejų vyrų, netekusių dukterų per artimųjų rytų konfliktą, bičiulystės istorija. Taigi panašu, kad ir istorija nėra visai išgalvota, o paremta tikra, tikru gyvenimu. Taigi apie Rogonas, Colum McCann knyga, šiandien tai yra žaidimo prizas. O apie ką pasakyti kalbėsime, apie ką kalbėsime dabar pats laikas ir pasakyti, kalbėsime šiandien apie kalnus, kelionės į atšiauriausias planetos vietas ir keletą šioje srityje pasižymėjusių žmonių. Tema laidai atėjo, kuomet paskaičiau, kad šią dieną prieš 73 metus Edmundas Hilaris ir nepalietis Tenzingas Norgėjus padarė tai, ko iki tol na, niekam nebuvo pavykę padaryti. Tad kągi tie vyrai padarė 1953 metais gegužės pabaigoje, na ir yra pirmas žaidimo klausimas. 2431 Vilniaus kodas 05, šiandien kalbėsime apie kalnus, kelionės į atšiauriausias planetos vietas ir keletą šioje srityje pasižymėjusių žmonių. Tema laidai atėjo, kuomet perskaičiau, kad šią dieną prieš 73 metus Edmundas Hilaris ir nepalietis Tenzingas Norgėjus padarė tai, ko iki tol niekam nebuvo pavykę padaryti. Tad kągi šie vyrai padarė 53 metais, gegužės 28 dieną, o po to, žinoma, na, po to istorija. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Kuo vardu?
17: Sigitas.
16: Sigitai, kaip gyvenat?
17: Normaliai.
16: Normaliai. Na ir gerai, kad normaliai. Koks gi teisingas atsakymas?
17: Įkopė į Everestą.
16: Gerai, Sigitas sako teisingą atsakymą, jie įkopė į Everestą ir būtent buvo pirmieji planetoje žmonės, kiek žinoma, tai padarė. Gerai, važiuojam toliau, antras klausimas jūsų dėmesio, ieškom Sigitoj varžovo ar varžovės. Įdomus sutapimas, kad vakar lietuvis Deividas Misiulis pranešė, jog tapo 13-ojų lietuvių pasiekusi Everesto viršūnę. Vakar į socialinį tinklą įsikėlė nuotrauką nuo kalno viršūnės ir parašė, na ir nesąmonė, čia buvau sugalvojęs. Na, tikriausiai taip juokdamasis iš savo idėjos užlipti ant planetos viršaus. Visgi, kas buvo pirmasis lietuvis įkopęs į pasaulio viršūnę? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi, jau 13 lietuvių yra užkopę į Everestą. Dvi moteris lietuvės yra tai padariusios, atsiminam ne per seniausiai, berods praeitais metais, ir keliautojas Aurimas Valujavičius lipo į Everestą, na ir taip į vakar lietuvis, 13-asis lietuvis tai padarė, po to parašė socialiame tinkle, kad na, nesąmonė čia ir sugalvojau, pasijuokdamas iš savęs, bet visgi kas buvo tas pirmasis, kuris į planetos aukščiausią kalną užkopė iš mūsų tautiečių. Sveiki.
18: Sveiki.
16: Kuo vardu?
18: Erikas.
16: Erikai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas? Vitkauskas, teisingai, Vladas Vitkauskas. Beje, lyg šio pasiekimo būtų mažai, jis vienas pats organizavo savo kelionę į Himalajus ir kopė vienas, bet apie jį šiek tiek plačiau pakalbėsime žaidimo finale. Taigi, Erika, priemom į žaidimo finalą kartu su Sigitu. Dabar trumpa muzikinė pertrauka, to jau grįšime, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame į proto mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie kalnus, apie keliones į atšiauriausias planetos vietas, Everestą, Vladą Vitkauską ir dar daugiau. Taigi, viskas, kas susijęs su kalnai šiandien mūsų žaidimo taikinyje, o žaidimo finale susitiks Sigitas ir Erikas ir vienam iš jų atiteks knyga pavadinimu apie Rogonas, kurią parašė Colm McCann. Sigitai, ar jūs čia?
1: Taip, čia.
0: Girdim jūs, Erikai?
2: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, tai galim gal ir pradėti, ar ne? Važiuojam. Kodėl Everestas buvo pavadintas Everestu? Auksinėme tyrinėjimų ir atradimo amžiuje buvo gana įprasta, kad tyrinėtojas aplankyta savo vietovės pavadina savo vardu. Tačiau taip nebuvo su Džordžu Everestu. Jis niekada nebuvo akise regėjęs aukščiausio pasaulyje kalno, kuris bus pavadintas jo vardu. Džordžas Everestas buvo britų fotografas, tyrinėjęs Himalajų kalnus ir dar šiam būnant gyvam už nuopelnus mokslui buvo pasiūlyta aukščiausią planetos kalną pavadinti jo vardu. Įdomu tai, kad Everestas su tuo nenorėjo sutikti, nes vietiniams tokį pavadinimą ištarti būtų sunku. O ir vietiniai tibetiečiai pavadinimą kalnų jau turėjo ir naujo Džomolungma. Kasgi sako Džomolungma?
1: Sigita
0: sako Džomolungma, na ir taip, tibetiečiai savo vardą jau turėjo ir mažiausiai jiems reikėjo dar naujo vardo, kurį reikėtų mokytis. Tad kaipgi tibetiečiai Everestą vadina patys, tai yra Džomolungma ir Džomolungma išvertus iš tibetiečių kalbos reiškia visatos motina arba deivė pasaulio motina. Bet jie dėl paties Everesto galim grįžti šiek tiek, kad pats seras Everestas savo pavardę tardavo labiau kaip Ivristas, skirtingai nei taip, kai dabar skamba Everesto kalnas. Tai jeigu galbūt na, su kirčiavimu buvo kažkokių tai nesusipratimų, kad ne, na pats mokslininkas save vadindavo šiek tiek kitaip. Gerai, dar šiek tiek grįžkime prie legendinio Lietuvos alpinisto Vlado Vitkausko. 93 metais jis pasiekė aukščiausią žemės tašką. Kadangi pinigų leidimams keliautojas neturėjo, jis buvo įformintas kaip Nepalo alpinišių fotografas ir tokiu būdu gavo žalę šviesą kopti. Visgi kopė jis vienas be jokios palydos ar pagalbos. Kelionės metu į viršukalnę Vladas nešėsi kalnuose žuvusio bičiulio Aivaro Bojero nuotrauką, porą atvirukų su Lietuvos vaizdais ir dar kai ką. Ką?
1: Gintarą.
0: Gintarą. Kasgi sako gintarą?
1: Sigitas.
0: Sigitas sako gintarą. Ne, na, ne vienas saujelė gintarų ir alpinistas iš ties gintarų yra palikęs ant visų aukščiausių savo įkoptų viršūnių. Labai graži tradicija ir važiuojam toliau. Pakalbėkime apie serą Edmundą Hillary, pirmąjį su kolega Šerpu užkopusi į Everesto kalną. Šią ekspediciją organizavo Anglijos karališkoje geografijos draugė ir karališkojo alpinizmo klubo Jungtinis Himalajų komitetas. Po sėkmingos ekspedicijos vyras kelis kart buvo sėkmingai pagerbtas. Štai žurnalo Times vyras buvo išrinktas vienu įtakingiausių praėjusio amžiaus žmonių. O jo gimtoji Naujoji Zelandija pagerbė vyrą dar kitaip. Kaipgi?
1: Suteikė vardą gal?
0: Ne.
2: Kalno pavadinimą?
0: Ne kalno pavadinimą.
2: Ežerau.
1: Jo vardu suteikė gatvę kokią.
0: Ne jo vardu, labiau jo atvaizdu, bet ne paminklą.
2: Statulą pakalbėjau.
1: Skulptūrą apie
0: tai? Ne.
1: Ne skulptūrą?
0: Ne. Bet jo atvaizdas...
1: Pinigai išleido.
0: Ką sakė Erikas?
2: Pinigus išleido.
0: O Sigitas?
1: Irgi tą patį.
0: Irgi sako tą patį. Na gerai, tai tuoj kolega galbūt patikslins. Erikas pirmasis pasakė pinigus ir rašom Erikui tašką. Taip, išleido $5 banknotą, būtent nupaišę su Edmundo Hillario veidu. Pavaizduotas jis ant $5 banknotą vis dar ir iki šiol. Tai galite pamatyti Naujosios Zelandijos kupiūrose. Važiuojam toliau. Ketvirtas klausimas į jūsų dėmesį. Po sėkmingos ekspedicijos Edmundas nesėdėjo rankų sudėjęs ir ėmė ruoštis kitai kelionei. Kita kelionė vyko 58 metais ir vyras su ekspedicijos tapo trečiąją grupelę pasaulyje, kuri kažkur tai nukeliavo. Kur?
1: Į Andus.
0: Antarktidą. Taip. Ne Andus, o Antarktidą. Kasgi sako šį variantą?
2: Erikas
0: sako Antarktidą ir tai yra teisingas atsakymas. Na, į pietų ašį gali, jeigu paprasčiau. Na, ir dar beveik 30 metų Edmundas Hillary su nedideliu lėktuvu pasiekė ir šiaurės ašį gali, tapdamas taip pirmoju žmogumi, kuris užkopė į aukščiausią žemės kalną bei pasiekė abu žemės polius. Štai toks, na, nedaug žmonių, nežinau kiek, bet jis gali pasigirti tokiu statusu, gal daugiau tokių žmonių net ir nelabai daug yra. Važiuojam toliau. Rezultatas 2-2, penktas klausimas jūsų dėmesį. Pabaikite šį faktą, kad Everesto viršūnė yra tam tikra prasme pasienis tarp Kinijos, Tibeto ir...
2: Nepalo. Nepalo.
0: Teisingai, kasgi sako Nepalo?
2: Erikas.
0: Erikas sako Nepalo ir rašom trečią tašką Erikui į sąskaitą. Taip, Everesto viršūnė yra pasienis tarp Kinijos, Tibeto ir Nepalo. Toks šiandien žaidimas apie kalnus ir Erikas šį žaidimą laimi aplenkęs kolegą ir išsiveržęs į priekį su trimis taškais. Taigi, Erikai, sveikiname jūs, jūs laimite šio žaidimo prizą, knygą pavadinimu apie Irogonas, kurią parašė Colm McCann. Ačiū Sigitai, Sigitai kviečiame skaminti ir kitas proto mankštas, na, o Erikui dėkojame ir žinoma sveikiname su pergale, bei pasakysime, kad laukite mūsų skambučio kitos savaitės pradžioje, ko gero jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na ir aš Vaidas jums atsisveikinu, gero visiems šiandien ketvirtadienio vakaro ir iki greito.
3: Proto mankšta. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
7: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeist antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktivumo didinimą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad šios rekomendacijos bus įgyvendinamos, tačiau pabrėžia, kad Lietuva turi išlaikyti dabartinį socialinį ir ekonominį balansą, kad nereikėtų skubėti dėl mokesčių. Tuo pačiu kalbėdamas Seimo komitetų posėdžiuose užsiminė ir apie tai, kad smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius. Kaip Lietuva turėtų atsižvelgti į Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas ir ar reikia peržiūrėti turto mokesčius, tai mes ir aptarsime, o su mumis yra Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir taip pat Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė demokratė Jekaterina Rojaka. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai pacituosiu, ką kalbėjo misija Lietuvoje baigusios Tarptautinio valiutos fondo delegacijos vadovė. Jis sakė, kad matome poreikį Lietuvai pereiti prie griežtesnės fiskalinės politikos dar šiemet. Su aukštomis energijos kainomis susijusi parama turi būti laikina ir tikslinė, ateityje atsižvelgiant į gana mažas Lietuvos pajamas iš mokesčių ir ribotas galimybės mažinti išlaidas, reikės ieškoti tvarių pajamų šaltinių, koreguoti iš laidavimo prioritetus ir efektyviau valdyti valstybės lėšas. Pone Sysai, kaip jums tos rekomendacijos skamba, koks jūsų bendras įspūdis, ar viską sakytumėt atsižvelgti čia reikia?
3: Tokius parėdimus mums Tarptautinis valiutos fondas rašo jau 30 metų beveik. Tik tai ne visada mes jas atsižvelgiam. Tai aš su visko, po visko pasirašau, tik tai kaip tą pasiekti. Va čia klausimas, kad kaip pasiekti politinį susitarimą ir vykdyti ir įsipareigojimus ne tik dabartinės vyriausybės, bet ir praeitų, ir kartu, taip sakant, taupyti ir griežtinti fiskalinę politiką. Tai viskas gerai, tik tai aš prisimenu ir ankstesnius Tarptautinės valiutos fondo, Pasaulio banko, surašytas jaučio odas, į kurias Lietuva, taip sakant, pro pirštus žiūrėjo.
2: Pone Rojaka, ar jūs irgi sutinkat, kad čia viskas gerai, 30 metų gaunam tas rekomendacijas ir vis atsiranda tas žiūrėjimas pro pirštus ir ar čia tas politinis klausimas vis dėlto yra tuomet svarbiausias?
4: Na, vėlgi, vertinant dabartinį politinį situaciją, aš labai abijoju, kad galėtume dar šiame cikle grįžti prie nekilnojamo turto mokesčio, didinimo, mažinimo, bet kokį keitimo. Nes tai yra, na, pernelyg jautrus klausimas, kurį mes matėm, kokia jo buvo dinamika ir nuo ko pradėjom ir ko baigėm. Tai čia tikriausiai ir yra svarbiausia. Tai aš manau, kad pagrindinė TVF žinutė yra, na, iš tiesų, kad dabartinė situacija yra trapi. Ir mes dabar matom gan neblogą ekonomikos augimą, bet prognozuoti, kad tas ekonomikos augimas išsiliks ir bus toks pat tvarus ir kitais metais, ir dar kitais, ir penkerius metus iš eilės, na, tikėtina bus sudėtinga. Mes matome, kad šiuo metu jau yra, vyksta pokyčiai darbo rinkai, nebeauga užimtųjų skaičius, visa tai programuojasi vėlgi į 30 metų. Ir jeigu TVF rašė 30 metų jau ir vertina situaciją ir iš tiesų jų rekomendacijos kartais būna labai reikšmingos, kartais jūs reikėtų peržiūrėti, bet ir 30 metų į priekį mes vėlgi šiandien programuojam valstybę ir ekonomiką. Tai į bet kokias tarptautinio institucijų rekomendacijas tikrai reikėtų atsižvelgti, nes jie turi didžiulį patirtį, nagrinėjant labai skirtingas ekonomikas, bet jas lagi priimti, galima su tam tikru atsargumu. Vėlgi, nes Tarptautinio valiutos fondo pagrindinis arkliukas tai yra didžiulis dėmesys išlaidom, didžiulis dėmesys skolai, bet vėlgi jie galbūt ne visuomet atsižvelgia į tam tikrą situaciją ir atvaizdavimą, kokia geopolitinė situacija mes šiandien esame. Ir to supratimo kartais trūksta ir dėja netgi 2 savaičių intensyvaus darbo, paprastai neužtenka tam, kaip apčiuopti visus skirtingus kampus. Aš norėčiau galbūt priminti jų vėlgi labai ekonomiškai pagrįsta rekomendacija dėl migrantų srautų didinimo. Tai vėlgi iš ekonominės pusės viskas yra nuostabu ir didinti migrantų ypatingai žemesnės klasės arba neturinčios aukštos kvalifikacijos ekonomiškai gali būti efektyvu, bet vėlgi vertinant dabartinę situaciją, tai būtų ir neatsargu ir gali iškelti papildomą tokią emocinę bangą ir socialinius neramumus. Tai vėlgi aš sutikčiau su gerbiamu Algirdu, kad vertinti reikia atsargiai, bet vėlgi tikrai neneikčiau visų šitų rekomendacijų, nes rekomendacijos yra naudingai. Ir Tarptautinis valiutos fondas labai teisingai primena apie tam tikrus įrankius, kurias mes turėtumėm įjungti ir atsižvelgti, nes skola didėja labai greitais tempais. Ir gražinti skolą atgal bus labai sudėtinga.
2: Tai būtent tas dairimasis tvarių šaltinių, jūs abejojate, kad bus grįžtama prie nekilnojamo turto mokesčių, bet ponė Sysai, kaip jums atrodo, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, pats esat sakęs dar maždaug prieš pusę metų, kad reikėtų jį taisyti, bet abejojote, ar bus prie to grįžta irgi tuo metu, dabar irgi abejojate, ar vis dėlto matote daugiau tos valios, ypač kai finansų ministras pats dabar štai pasakė šiomis dienomis, kad reikėtų grįžti prie turto mokesčių.
3: Turiu pasakyti, kad aš nekiek nebejoju, ką aš pasakiau ir prieš pusmetį. Tą patį galiu pakartoti ir šiandien. Kad jeigu mes norim balansuoti savo biudžetą, tai be tvarių šaltinių, aš vakar bandžiau iškvosti tiek valstybės kontrolę, tiek finansų ministrą ir jo aplinką. O kas tai yra tie tvarų šaltiniai? Na tai mes turbūt puikiai suprantam, kad ne koks nors šešėlis, o mokesčiai, kurie yra stabilus, nuseklus ir mes galim prognozuoti, kiek mes galim surinkti ir kaip mes galim subalansuoti mūsų biudžetą ir skolos pristabdymą, nes skola auga ir ką mes matėm iš trimečio plano, kad mes artėjam po 3 metų prie tų ribinių skaičių, kuriuos jeigu mes viršysim, tai mes kaip Lietuva, ne dabartinė Seimo dauguma, ar buvusi, ar būsima. O būtent Lietuva kaip subjektas Europos Sąjungos galėtų viršyti 60% skolinimosi limitą, galėtų viršyti 3% skolos deficitą, galim viršyti įsipareigojimus, kurie įsigalėjo nuo šių metų sausio 1 dienos, tai yra neviršyti pajamų tam tikra dydžiais, kurie nustatyti. Tai paprasčiausiai dėkuoju ir už šitą laidą mes bandom apie tai kalbėti, nes tai, tam reikia paruošti ir visuomenę. Nu, paprasčiausiai, pat pavasaris, medžiai žydėjo, kas ten sodė pomidorus ar daržę sodina, bet nieks nesodina medelių, ant kurių auga pinigėliai. Tai tos pinigėlius mes galim surinkti arba taupant, išlaidas mažinant, arba didinant pajamas. Tai va čia yra mūsų visuomenės susitarimo klausimas, kokiu keliu mes eisim, kad nepasiekti tų kritinių ribinių skaičių, kurie gali turėti neigiamą pasiekmių mūsų fiskaliniai politikai.
2: Na taip, jūs ir išprovokavote pono Vaitekūno pasakymą apie tos turto mokesčius, aš bent jau taip suprantu. Ir kaip jūs manote, ar yra įmanoma grįžti prie šitos diskusijos vis dėlto šiandien? Šioje sesijoje tai turbūt jau nebeįmanoma, nes jinai štai jau ir beveik baigėsi, o rudenį prieš savivaldos rinkimus.
3: Šitoje tikrai mes negrįšim, nebent vat, ir praeitas posėdėjai paskutinį mes taisėm tam tikras praeitų darbų klaidelės, kai ten ne tos punktus surašai. Tai, bet kai mes valstysim biudžetą, va tada pasipils kaip iš gerybių rago pasiūlymai ten mokyklom, darželiam, keliam, šalygatėm, bažnyčiom. Nu, asortimentas labai platus, labai mėgstamas opozicijos melioracijos klausimas, ar dar kam nors reikės pinigėlio, tai tada reikia kalbėti. Na, faktiškai tai, ką užsiminė kolegė apie nekilnojamo turto, tai faktiškai jis buvo iki reformos geresnis negu dabar. Na, tai dabar ten yra keletą Lietuvos gyventojų, kurie turi nekilnojamo turto ten vertė 2 ir daugiau milijono, tai gal šitie ir susimokės. Visi kiti nemoka. Nu, tai, o mums tas pats tarptautinis valiutos fondas va, tos 30 metų ir rašo, kad tai yra mokestis, kuris neįtakotų į darbo jėgos kaštus, į konkurenciją ir kitus dalykus.
2: Dėl melioracijos, man atrodo, kad ne opozicija, o valdančioji Nemuno Aušra įtraukė.
3: Ne, tai aš turiu neži, kad
2: jau laiko opozicija.
3: Ir kompanija kritikuoja mus, kad 15 milijonų buvo skirta melioracijai. Nors iki to neskyrė ir laukai pradėjo plaukti.
2: Gerai, pakalbėkim.
3: Aš čia pasijuoksiu.
2: Tada apie tuos tvarius šaltinius. Gerai, jeigu čia to tikėjimo, kad bus grįžta prie nekilnojamo turto mokesčio,
3: Aš netvirtinu, kad bus grįžta, paprasčiausiai tikrai svarstant biudžetą, iškils klausimų, kaip mes subalansuosim biudžetą, kaip mes pirmiausiai įvykdyti įsipareigojimus buvusių vyriausybių ir dabartinės vyriausybės. Tai yra atlyginimų didinimas, pensijų didinimas, struktūrų finansavimas, tos pačios krašto apsaugos finansavimas, kuriam mes skiriam labai daug lėšų ir tą reikės tęsti. Niekur mes nedingsime.
2: Taip, bet iš ko tą darom? Tai yra... Jeigu abejonės dėl nekilnojamo turto, tai ponia Rojaka, prašau.
4: Yra blogiausia, sakykime, dabartinės situacijos blogybė, kai mes apie tokius sisteminius pokyčius kalbam vien tik tai, kai kalbėsim arba svarstysim biudžetą. Nes faktiškai ne vien tik tai biudžetas, ne vienerių metų, nuo dabar, tarkim, trijų metų perspektyvoje, bet mes turim kalbėti apie sisteminę įsivaizdavimą, nes šiandien Lietuva turi aukštus darbo mokesčius ir žemus turto mokesčius. Ir tai reiškia, kad dirbantis žmogus mokesčiais finansuoja tą, kuris valda brangesnį turtą. Ir faktiškai, bet faktiškai jo nepakestina. Ir tai nėra socialiai teisinga sistema. Tai mes apie socialinį teisingumą bandom svarstyti ir bandom kalbėti vien tik tai, vat, kai biudžeto klausimus spręsim. Tai nėra teisinga. O kalbant apie tvarius šaltinius, tai taip, iš tiesų, tarptautinės valiutos fondas patvirtino ne tik tai vieną tą šaltinį. Buvo kalbėta ir apie susitikotą fiskalinį balansą kaip tokį, tai reikia žiūrėti ne tik tai į pajamas, reikia žiūrėti ir į išlaidas, reikia orientuotis į PVM atotrūkį, kurį mes vėlgi mažinam pernelik silpnais tempais, na ir į patį produktyvumą, nes jeigu mes neinvestuojam arba investuojam nepakankamai į ekonomiką, kuri galėtų generuoti mum pajamas ateityje, nu tai tuomet mes priartėsim labai greitai prie slenkščio, kai mūsų skola ir skolos augimas jau nebebus apmokestinamas ir nebebus apmokamas tom pajamom, kurias mes gaunam kiekvienais metais. Tai aš manau, kad tai yra svarbiausia žinia, kurią Tarptautinis valiutos fondas norėjo pernešti. Na ir dar vienas dalykas, kurį aš tiesiog negaliu užsiminti, kadangi ir su ponu Algirdu mes čia sėdėm, tai yra Tarptautinis valiutos fondo rekomendacija visgi nemažinti ir nenaikinti paskatų pensijų fondui, kadangi sistema ir šiuo metu jau yra labai smarkiai nukentėjusi ir tas pasitikėjimas pensijų sistema ir kaupimų antrojo pakopą dinktų iš viso.
2: Taip, ponės, jisai galbūt pirmiausia dėl tų tvarių šaltinių, ką jūs pats matytumėte kaip tokius be nekilnojamo turto mokesčio, ką nors matote šiuo metu, jeigu jau reikia apie tai diskutuoti, ruošti visuomenę, tai paruoškit.
3: Pirmiausia, aš labai norėčiau, kad vat, Jekaterina gražiai kalba, bet kai balsuoja už nekilnojamą turtą, tai balsuoja prieš. Bent jau, kai svarstėm nekilnojamo turto mokesčius, čia tvarus mokesčiai, bet buvo prieš. O jeigu mes kalbam apie kitus tvarius, aš viskai sutinku tų PVM atotrukių ir mokesčių inspekcijai duoti parėdimai, peržiūrėti visus galimus dalykus, sudaryti sutartis su tarptautiniu valiutos fondu ir žada rugsėjo mėnesį pateikti analizę, kodėl mūsų atotrukis yra didesnis negu kaimynų. Ir tada jau tada rimtai reikalausiu iš valstybinės mokesčių inspekcijos realių darbų, o ne atsikalbinėjimo, kad va, TVF'as pasižiūrės ir rasim. Toliau, mes turim gyvulių ūkį, išreklamuotą stipriai ir tam gyvulių ūkį yra pakankamai daug, taip sakant, jeigu mes kalbam apie dirbantį žmogų viešajam sektoriui, tai jis moka mokesčių 50%, yra, taip sakant, žmonių Lietuvoje, kurie nesumoka 10% nuo savo visų pajamų. Tai apie tai reikia kalbėti ir teikti pasiūlymus ir balsuoti. Ar balsuos vėlgi mano oponentai, aš labai abejoju, nes tai būtų mokesčiai turtingesniem Lietuvos žmonėm. Toliau yra išlygos įvairios ir lengvatos, kurios irgi priskiriamos prie gyvulių ūkio, jeigu galima tai pasakyti, tai jų nėra labai didelių, nes viena iš tokių lengvatų centralinio šildymo yra panaikinta, bet vėl girdisi kalbos sugrįžti, ypač po šaltos žiemos. Tai nu, tos kalbos ir bus iki biudžeto prieimimo, o po biudžeto prieimimo šiek tiek nutyla, po to ateina vėl laikotarpis, kai apie tai kalbam. Aš labai norėčiau, kad mes sistemiškai žiūrėtume, o ne tik tai per biudžetą, bet aš matau, kokios reakcijos yra tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos.
2: Dar dėl antros pakopos galima galbūt jūsų komentarą, čia tas rekomendacija nebejudinti jos, o jūs siūlote atimti tą 1,5% valstybės prisidėjimą antrai pakopai, prezidentas siūlo naikinti anuitetą, na čia visokių tų siūlymų yra, tai kaip čia bus?
3: Aš labai norėčiau, kad jūs teisingai formuluotot. Aš nieko nesiūlau atimti, aš siūlau net neduoti. Paprasčiausiai tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos mes...
2: Na, jie dabar turi, jūs siūlote...
3: Palaukit, tai ką reikia atimti? Nu, pirmiausia, sakau, valstybės mokesčių mokėtojai duoda kitiems. Tai ar tai teisinga? Va čia yra klausimas. Tai aš atsakyčiau, aš lieku prie savo nuomonės, kad tai yra socialiai neteisinga ir netvaru. Absoliučiai netvaru. Labai akivaizdžiai parodė, mes gavom bent jau sodros duomenys, kas pasitraukė, kokios amžiaus grupės, ar tie, kurie buvo pasyvūs stebėtojai ir nedalyvavo, tik tai popieriui buvo antros pensijų pakopos, ar tie, kurie dalyvavo, tai aktyvių pasitraukė daugiau, netgi, jeigu tai procentaliai žiūrėti, negu pasyvių. Pasitraukė tie, kurie turėtų, jeigu jie galvoja apie savo pensiją ir nekaltina valstybę, kad ji nesirūpina. Tai jauni žmonės daugiausia pasitraukė. Vyresni liko antroje pensijų pakopoj. Tai vadinasi, šita sistema nepatraukli net jauniem žmonėm, kuriam mes čia agituojam, kad jie būtų šitoj sistemoj. Tai mano galva, aš esu visgi šalininkas valstybinio socialinio draudimo sistemos, kad mes rūpintumės, nes tai parašyta ir mūsų konstitucijoje, apie antrą pensijų pakopą Lietuvos Respublikos konstitucijoje nerasit ne vieno žodžio, bet apie tai, kad mes turim garantuoti žmonėm orią pensiją, yra parašyta konstitucijose. Tai tas lėšas yra žymiai racionaliau panaudoti visų pensininkų pensijom, o ne žiūrėti kažkokią tolimą ateitį, kuri jau praėjo 20 su viršų metų ir aš matau, kokie rezultatai ir prisimenu dar, kokios kalbos buvo prieš 25 metus, kai tai sakant, Kisėliaus upės mums siūlė, manų krantus ir taip toliau.
2: Na, įdomu, ko čia baigsis, nes kiti jūsų kolegos socialdemokratai atsargiau kalba, sako, gal nereikėtų jau žiūrėti, bet pabaigai dėl tos politinės valios kažką daryti, ieškoti tų tvarių šaltinių ir panašiai, akivaizdu, kad tai yra labai svarbu. Ir štai ponia Rojaka, ką tik ponas Sysas kalbėjo apie tai, kad tikėtųsi balsų ir štai iš opozicijos priiminėjant tokius svarbius sprendimus, ar gali jų tikėtis valdantieji, suprantant ir matant tą piešiamą liūdną vaizdą, kas grėsia, jeigu nebus priimti sprendimai dėl tvarių šaltinių?
4: Na, iš politinės pusės, žinoma, sunku tikėtis, kai visi praktiškai opozicijos siūlymai yra atmetami, bet aš vėlgi sakyčiau, kad reikėtų vertinti kiekvieną pasiūlymą sistemiškai, net ne atskirai, o tiesiog visumoje, kaip tai būtų ir kokie būtų pasiūlymai, tikrai norėtųsi pamatyti paketą, ką siūlytų, bet aš manau, kad tam tikrais atvejais, suprantat mūsų geopolitinę situaciją, suprantat mūsų iššūkius, aš manau, kad ir opozicija palaikytų ir viskas, kas yra siejama su gynyba, su saugumo didinimu, su išlaikymu. Aš manau, kad jau ir faktais buvo įrodyta, kad tiek pozicija, tiek ir opozicija, na, išskyrus pozicijoje esančių tam tikrų partnerių, ši kryptį labai smarkiai palaiko. O atsakant dar jūsų klausimą dėl galimų šaltinių, tai aš visgi kreipčiau dėmesį į viešąjį sektorių, kuris irgi, aš manau, kad buvo šiek tiek paminėtas ir tarptautinis valiuto fondo, bet aš manau, kad viešojo sektorio efektyvumas kelia labai didelių iššūkių ir palyginti su kitom EBPO šalim, na, jis ir išsipūtė, ir šiuo momentu nėra toks veiklus, kuris buvo anksčiau, kaip nebūtų gaila. Tai būtų dar vienas, vėlgi, ne vienerių metų tikriausiai klausimas, bet tai yra labai svarbi visos mūsų ekonomikos efektyvumo sudėdamoji dalis.
2: Na ir ponės Sysai, pabaigai dėl tos politinės valios jau prisimenam konservatorių vyriausybę, kurios sprendimai dėl mokesčių labai rytosi į antrą pusę ir jau nebesugebėjo nieko svaraus per daug priimti, ar dabar neatsidūrė tokioj rizikoj socialdemokratai. Vėlgi pakartosiu, kad savivaldos rinkimai artėja jau kitų metų pradžioje, jie vyks ir kadencija jau risistoja į tą antrąją pusę. Kaip jūs tai matot?
3: Aš mačiau ne vieną biudžeto prieimimą, tai visko gali būti ir dažniausiai persiridusi antrą pusę kažkokių didelių pakeitimų tikėtis naivų būtų. Tai aš realistas esu, nors pagal natūrą optimistas, bet realiai matau, kas tai yra, tikiuosi, kad viskas bus gerai, bet tikėtis stebuklų Marijos žemėj, aš taip skeptiškai.
2: Ačiū labai abiems, kad skirat laiko. Seimo nariai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas ir ekonomikos ir inovacijų komiteto narė demokratija Katerina Rojaka bendravo su mumis. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokie geriausi šios dienos naujienos?

0: Esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
1: Čia Žinių radijas.
2: Ekspertai patarė.
3: Laida Ekspertai patarė pristato HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Darbininkai šiandien tarp prasmės, pagarbos ir savirealizacijos ilgą laiką buvo manoma, kad darbininkams svarbiausia atlyginimas. O apie prasmę, savirealizaciją ir augimą kalba tik biurų žmonės. Tačiau, kaip pastebi darbo rinkos specialistai, šiandien turime visai kitą paveikslą. Žmonėms vis svarbiau jaustis matomiems, reikalingiems ir saugiems. Kodėl organizacijos vis dar neįvertina šios auditorijos ir ką apie darbdavį pasako pirmoji darbo diena? Ar tiesa, kad darbuotojai išeina ne dėl kelių dešimčių eurų, o dėl nepagarbos ir neaiškumo? Taigi apie tai mes kalbėsime su HeadEx Group vadove Jūrate Nedzinskienė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Jūrate.
5: Labą dieną.
4: Mes čia prieš laidą šiek tiek apsitarėm, kalbėjom, kad galbūt čia mes turim sampratos krizę, bet Jūratė sakė, ne, čia ne krizė, čia jau ilgalaikis reikalas ir ilgalaikės pasekmės. Tai gal mes tada, Jūratė, labai aiškiai apsitarkime, apsibrėžkime, kodėl šiandien apskritai taip sunku susitarti, kaip vadinti šią darbuotojų grupę. 24 metai darbo rinkoje. Tikrai patirties turite labai daug, tai iš šį klausimą ir galite atsakyti?
5: Labai nelengvas klausimas ir tą tokį pavadinimo ir identiteto, kad labai jau sugrupuojam arba ta grupė tokia pasidaro labai didelė ir nepasako, kokie žmonės iš tikrųjų patenka į tą kategoriją. Tai mes tokį kaip atradimą padarėm patys, ar ne, kalbėdami ir diskutuodami, bandydami analizuoti ir vertindami, tai kokių mes tų žmonių turim, kas ieško darbo, ką prie to priskiriam ir kaip suprantam pirmiausia tarpusavyje ir aišku su savo klientais, ar ne, ir realybė yra tokia, nepaisant kiek daug ir sėkmingai metų mes veikiame šitam versle ir šitoj rinkoje, ar ne, tai nu taip ir yra, ar ne, kad mes turim arba ateinantį iš tų senųjų laikų darbininkišką tą tokią poziciją su mintimi, kad tikriausiai tai yra kažkoks nekvalifikuotas darbas, maži reikalavimai, tie žmonės galbūt tokie paprastesni, sakykim taip, ar ne, ir yra nelietuviškas terminas, vadinant blue color, ar ne, tai mėlynosios apykaklės, taip kaip white color, yra jau tie ofisų žmonės, kurie jau suprask su marškiniais ir čia jau tas, kas jau darbą galbūt tikėtina eina su kažkokiu kitokia apranga. Ir bet organiškai, jeigu taip darant ir žiūrint į vidų, tai nu, nei vienas, nei kitas gerai nespindi, ar ne, gal tas mėlynosios apykaklės ar blue color labiau yra arčiau tos tiesos, platesnė ta sąvoka tokia, bet nu, jis toks vis tiek irgi dalinai yra svetimkūnis, ar ne, tai gero lietuviško žodžio neturim, nes vis dar ir savo tarpę vadinam darbininkais, nu, didžiąja dalimi tuo žmonės, ar ne, bet esmė, kad jų tikrai labai įvairių, nes jei pažiūrėti, kas patenka po tą kategoriją, tai ir žmonės dirbantis ir gamyboje, ir logistikoje, ir paslaugų, ir aptarnavime, ir nežinau, inžinerijos ir skirtingo profilio tos įmonės, ar ne, tikrai yra labai įvairių, jau nekalbu apie tai, kad jeigu žiūrėti kokius darbus dirba ir kas iš tikro patys tie žmonės yra, tai tikrai turim ir labai išsilavinusių ir labai įvairių, tai manau, kad mes, būdami didelis rinko žaidėjas, manau, atspindim tą ganėtinai gerai struktūrą, kaip atrodo būtent to segmento arba tos kategorijos patenkantys žmonės visumą.
4: Mhm. A, kaip statistika rodo, daugiau nei 600 tūkstančių žmonių Lietuvoje dirba, taip vadinama, tą mėlynos apykaklės darbus. Ir jūs ką sakote, kad darbininkas, tas žodis, pavadinimas, jisai kaip ir mūsų matyme, mūsų suvokime yra šiek tiek per siauras jau šiandien. Jūs tą norite pasakyti?
5: Taip, iš esmės taip, kad jis neįspindi kokie yra lūkesčiai tiek iš pačių tų žmonių, kurie patenka arba yra priskiriami tai grupiai, lygiai kaip ir neatspindi tikrų lūkesčių, kuriuos turi verslas ar tie, kurie ieško.
4: Tai ką šiandien tada rodo realybė? Jeigu darbininko savoką mes jau turėtumėm plėsti, praplėsti ir jau suvokti visiškai kitaip. Tai kokia šiandien realybė, jeigu mes būtent ir kalbam per darbininko savokos prizmę?
5: Jeigu šitai kategorijai priskiriam, kaip jūs minėjote, tuos beveik 600 tūkstančių žmonių, kas yra šiek tiek daugiau negu beveik 60% visų dirbančių, kiek turim dirbančių Lietuvoje, ar ne? Ir iš tų, kurių verslui reikia arba poreikis, koks yra iš tų ieškomų žmonių, jų šiek tiek, aišku, yra mažiau, nes yra, tai beveik 80% jie sudaro tai proporciją, apie tą reikšmingumą, ar ne? Aš gal akcentą dėčiau labiau ne tai, kad neturim to tinkamo pavadinimo, ar ne, bet iš to sekantis dalykai, ar ne, kad parodant, kad ta grupė žmonių iš tikro yra didelė, tikrai labai reikšminga visai ekonomikai ir verslui ir mums visiems, ar ne, tai nu, jos kaip ir akivaizdu, negalime ignoruoti, turim suvokti, kaip mes su jais, kaip sakė, dirbam ir tvarkomės, ar ne, nes tikrai žinom, ar ne, kad vienas iš verslo vystymo pagrindinių arba esminių trikdžių, tai yra darbuotojų trūkumas, ar ne, tai jų kaip ir stygius ir panašiai, ar ne, tai klausimas, kaip susidaro tas visas poreikis, kaip ta pasiūla ar patenkinama ir panašiai. Tai problema yra galbūt labiau čia ir iš to pavadinimo tokio, nu, kaip pasakyt, ar krizė, kaip jūs pavadinat, ar to tokios, jo tokio, kad klausimo, kurį norim akcentuoti, tai jisai tik, mes ir neturim geresnio kažkokio pasiūlymo, ar ne, tik tais norim plėsti galbūt kontekstą, sakant, kad nu, tikriausiai mūsų tos susidariusios nuostatos arba pirminė ta nuomonė, jinai ir yra pirminė, ar ne, kad už to slypi daugiau dalykų, nekalbant jau apie pasikeitusią situaciją, apie tuos pačius lūkesčius, ar ne, tiek žmonių, bet ir verslų, ir čia, kaip sakyt, randasi tam tikra erdvė diskusijai, kas tuos žmonės motyvuoja, kokiegi yra vis tik tai tie lūkesčiai, ar ne, ir tada kaip mes juos galime įsivardinti ir kiek šitos erdvės su tuo kažką tai daryti ir spręsti.
4: Ir Aido, tai plečiant tą kontekstą, ką šiandien turi mokėti asmuo, darbininkas, pavadinkim, ar ne, nes mes norime pakeisti savo, ne paties žodžio, o mūsų pačių savoką ir sampratą apie tai, gamyboje, logistikoje, sandėliavime. Ir kaip tai pasikeitė, pavyzdžiui, 10-12 metų laikotarpį?
5: Stipriai pasikeitė ir keičiasi, ar ne, jau vien visi kalbam ir turim didelį lūkestį į tą patį. Tas pačias skaitmeninės žinias, kažkokį išprusimą, ar ne, net ir paprastai priklauso tikrai nuo atskirų įmonių, kiek jos, kaip sakyti, yra automatizavę tam tikrus procesus, bet minimaliai netgi, nežinau, operatoriui gebėti pačiam persiprogramuoti, ar ne, dirbti su skaneriais, nežinau, susidėlioti kažkokius tai dalykus, pradedant nuo kažkokių technologinių ar ten inžinierinių žinių galimai, priklausomai nuo to verslo, kuriame ar tos įmonės tikrai ir tame tarpe požiūrio į tą pačią kokybę, komunikavimą tarpusavyje, vakar dalyvavau pokyčių forume ir Vilniaus vandenų vadovas tikrai labai gražiai pristatinėjo savo jų būtent virsmą arba įmonės buvusios Vilniaus vandenų, dabar vadinasi miesto gyvos, ar ne. Tai ir jis sako, tai prasme, tas žmogus, kuris dirba gatvėje, ar ne, jeigu kažkas ateina ir piktinasi, kad, nu, vat, jūs čia man vėl viską užtvėrėt, arba ten kažkaip tai, tai, nu, mes kaip miestiečiai ir įmonė kaip darbdavys, kaip ir tuo pačiu tam žmogui yra keliami ir apie tai, bet nėra kito būdo, kaip tik tai kalbantis jam, sakyti, kad tu reprezentuoji ir ta vat kokybinė, ne, galbūt jam kažkokių technologinių žinių, ten nežinau, kasti ar ten kažką, tai galbūt nereikia, ar net vat toj vietoj, bet kokybinė prasme,
4: tu
5: mes visi turim,
4: ne,
5: taip, mes visi turim, ir tai yra viskas susipynę, čia viskas, nu, nėra tokio, kad tik, nu,
4: atėjau, kasu ir
5: paprastas darbas, ir ta, nu, ir ta žmogus nieko nenori, tai apie tai.
4: Įvairio pusės jau dabar jisai turi būti ir tą technologinę pusę išmanyti, ir darbo specifiką išmanyti, ir netgi turėti komunikacinius įgūdžius, apie ką jis, va dabar šitas pavyzdys puikiai iliustruoja.
5: Ir čia visada yra dvi pusės, žinot, kaip sakyt, ko mes patys kaip verslai tikimės iš tų žmonių, ar ne, bet ką tie žmonės apie tai, ar ne, ir kas lemia jų, kaip sakyt, motivaciją, kada jie, čia prieinam prie temos, ar ne, kaip jie renkasi, ar ne, kas juos išlaiko, kodėl jie keičia tuos ir tam tikros mūsų nuostatos, ar ne, arba įgarsintos, ar ne, jos irgi yra labai svarbios. Ir tai yra tie dalykai, kuriuos, nu, apie kuriuos mes, kaip sakyt, daug galvojam ir analizuojam, ar ne, kad suvokti, kokios yra tos pamatinės priežastys ir ką su tuo galima būtų daryti.
4: Ir apie mes tikrai neįsime prie šitos temos, bet dar noriu sugrįžti prie jūsų pasakymo, kad iš tiesų labai trūksta darbuotojų rinkoje būtent šios kategorijos. Tai jeigu taip trūksta šių darbuotojų, kodėl jie, kaip ir jūs man irgi pasakėt, šiek tiek lieka už kadro, pavadinkime, paraštėse? Kur čia nesueina algoritmai pas mus?
5: Nu, gal supaprastintai žiūrim į tai. Nu, arba galvojam, kad darom daugiau negu bet žmonės to, kaip sakyt, nepriima arba ne, atitinkamai neįvertina, ar ne, kad tai čia nėra lengvas klausimas ir tikriausiai ta situacija tarp, taip nebendrinant, bet atskiruose žiūrint situa, labai skiriasi, ar ne, bet, nu, taip ir atrodytų, ar ne, kad yra dalis žmonių, kurie stabiliai arba pastoviai ieškosi darbų, iš kitos pusės turim visada liktai, kai tu ir atrodytų, kad kaip ir lyg ir neranda, ar ne, bet tada yra kita dalis, girdim, kad tų žmonių labai trūksta, ar ne, tai kaip sugretinti tuos lūkesčius ir atliepti ir suprasti ir rasti tuos, kurie, kaip sakyt, ir norės pas tave dirbti ir tame tarpe ir atliks tai, ką tu tikiesi, tai čia, bet aš nepabėgčiau nuo tos minties, kad nu, ta rinka visada yra tas, kaip sakyt, pasiūla ir paklausa, ar ne, tarp ir tas stygius, jis egzistuoja objektyviai, ar ne, dėl to, kad auga verslai, kitokių tų žmonių reikia ir panašiai, bet pagrindinis tai yra būtent apie tą lūkesčių subalansavimą, ar ne, ir tam tikrą prasme nesupaprastinimą, ko tos kategorijos žmonės, net jeigu jie ir vienus ar kitokius mūsų akimis paprastesnius darbus atlieka, kad nu, tam labai yra svarbu suvokti, koks yra jų vedantis variklis. Ir mūsų žinutė, arba toks išvada, kurią mes darom, tai būtent, kad tie žmonės nori tų pačių dalykų. Tai prasme, jiems yra svarbus ir prasmė, ir suvokimas, ir aiškumas, ir kiti. Ir tą mes, kaip sakyt, vertinam, kokia ta kompozicija gali būti, kuri duotų geriausią rezultatą. Nes jei galvojam taip labai paprastai, ar ne, kad tai šiai dienai vis sunkiau ir sunkiau tai veikia, arba tokiu būdu susiduriam su situacija, kur žmogus ateina ir vėl išeina, žmogus ateina ir išeina, ar ne, ir nekeičiant šito ritmo, tikėtintis kitų rezultatų yra paprasčiausiai nu, nerealu.
4: Tai čia, Jūratė, tikriausiai mes turėtumėm grįžtis į organizacijas ir žiūrėti, kur klystama.
5: Ko nepadarom?
4: Ko nepadaro organizacijos ir ar įsitikinimai, kad, na, čia tik tai dėl pinigų, kad nereikia jiems, kaip jūs ir sakėt, kažkokios, tai galbūt net pagarbos, taip jau čia stipriai pasakiau, galbūt civilizacijai nesuteikiamos galimybės. Kur organizacijos klysta šioje vietoje, kad jūs, kaip sakėt, ateina ir išeina, ateina ir išeina? Kad va tą ritmą, tą ratą, ar ne, visi sukantį išardytų.
5: Mūsų atlikti tyrimai rodo, kad yra labai aiškiai įgarsinant, ar ne, kad darbuotojai visų apykaklių.
4: Ir baltų, ir mėlynų čia.
5: Atlygis iš tikrųjų yra, buvo ir bus vienas iš esminių veiksnių, pagal ką yra renkamasi, pagal ką ateinama, ir jisai, nu, jis yra toks, kaip aš vadinu, higieninis veiksnys, jisai šiai dienai nebėra klausimo, ar ne, kad ar jisai turi atitikti rinkos lygį, jis turi būti teisingas ir sąžiningas, ar ne. Tai šitoj vietoj čia nėra tema. Bet jeigu žiūrėti, dėl kokių priežasčių tie žmonės palieka organizacijas arba įmonės, ar ne, net jeigu ir paklausus, o ne visais atvejais klausimą, bet jie ir paklausus įvardina dėl to, kad kažkas davėte, nežinau, 50 ar 100 eurų daugiau, ar ne, tai vis tiek, net ir neįvardinus, jie gali neįgarsinti, bet visada yra minimum dar kelios priežastys. Ir tai viena iš jų yra tas sąžiningas ir elgesys, ir po to sąžiningo elgesiu papuola, ar jiems buvo aišku, kaip juos įvedė, ar jie jautė, kad juos kažkaip traktuoja ir vertina, nu, nevertina, bet su jais elgiamasi taip, kaip su likusiais, ar pats verslo kažkokia, kaip sakyt, kryptis ir panašiai. Ir vadovas, nes tai kategorijai žmonių jie tikrai įmonių ten tas bendras arba tiesiogiai ten, tarkim, vadovo aukščiausio, nu jie tikrai, jeigu ir girdi, jis yra tikrai labai stipriai per toli, ar ne, tai jų pagrindinis taškas arba su kuo jie, kas jiems atstoja įmonę, yra vadovas, ar ne, ir tame tarpe jo grįžtamas ryšys, lūkesčiai garsinti, ar ne, tam tikri kažkokios prasmės sudėjimas, ar ne, ir kaip bebūtų, ypatingai su šita dalimi žmonių, čia jau vadovo yra prerogatyva ir rodyti iniciatyvą ir tam tikrus klausimus kelti, nes patys tie žmonės tikėtina tų klausimų nekels. Nepaisant, kad jie turi išreikštą ar dažnu atveju neįgarsintą lūkestį ir to nedarant bent kažkokia apimtimi, tai natūraliai kažkaip tai klostas.
4: Ir tačiau mes turim tą procesą, ar ne, darbuotojo įvedimas, išlaikymas ir išlydėjimas. Aš čia jūs situuoju, vis ruošdama laidą radau tuos tris viskartinius momentus. Tai kokie ženklai rodo šiandien iš jūsų praktikos, kad organizacija žmogų tiesiog, kaip pasakyti, prameta pro procesą, o nerealiai įveda į savo organizaciją, jos veiklą, jos procesus, darbų specifikas?
5: Aš labai noriu užakcentuoti, kad tikriausiai yra labai įvairių verslų ir praktikų įmonių, ir tikrai turim gerų pavyzdžių, ir aš tikiu, kad didžioji dalis, ypatingai kalbam apie įvedimą, galbūt taiko daliai žmonių, ar ne, tom vienom apykaklėm, bet ne, kažkodėl galvoja, kad šitiems tai arba nesvarbu, arba neveikia, arba gal jiems nereikia, ar ne, tai ką noriu akcentuoti, kad tikiu, kad dauguma verslų tuos priemonės turi ir apie ją žino, ar ne, tai nėra
4: čia visom auditorijom, ar ne,
5: ta prasme, nebūtinai, kad ta prasme taiko visiems, tai čia viena dalis. Antra dalis, nu, sudėtinga atsakyti, galbūt tai, kad mes bendrai gyvenam labai greitam laike, ar ne, galbūt tai, kad tu galvoji, kad tau aišku, arba tu buvai parašęs skelbime, ar ne, ta prasme, ir tu nesitikslini ir neskiri tų kelių minučių susiderinimoje, ar jisai taip suprato, ar panašiai. Įvairios matomai yra priežastys, bet tyrimas rodo ir ką patys žmonės įgarsina, ar ne, kad naujiems, jie jaučiasi, kad jų negirdi, ar ne, ta prasme, ir 55% apklaustųjų sako, kad jie nesijaučia girdimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jie atėjo su kažkokiu klausimu, ar jie turėjo kažkokią idėją, ar panašiai, ar ne, tai yra, kad jų, nu, ir jų tas jausmas yra ne tai, kad jų nepaklausė, bet dar ir tai, kad tikėtina, nu, jie iš to daro išvadą, kad jų ta nuomonė nėra svarbi. Ir tie dalykai, nu, jie nenutinka per vieną dieną, ar ne, jie susideda iš smulkių dalykų, ar ne, kaip ir tas įvedimo procesas atrodytų, ar ne, tas aiškumas, ar ne, kaip tiek ir kaip reikės daryti, kaip reikės atsiskaityti, kokie yra lūkestis būtent tam žmogui, ar ne, galų gale ar jam parodėte, nežinau, kur, ar ten niekas nieko nežino, arba niekas nieko nesako, ten tokie komentarai, tai jie, nu, prasme, susideda į vieną
4: krūvą. Jūratė, o jeigu žiūrėtumėm koreliaciją tarp produktyvumo ir rezultato ir tinkamo ir efektyvaus įvedimo, pakomentuokit, koks yra tiesioginis tikriausiai, tiesioginė ta koreliacija yra. Jeigu įvesi tinkamai ir išsamiai ir parodysi, tai ką, ir girdėsi, kaip jūs sakote, tai tikriausiai ir turės rezultatų.
5: Tikriausiai žino ir tokia savoka apie tai daug kalbama, ar ne, kai kalbama apie kai tik išeina kalba apie darbuotojus, apie tai, kad kiek va tas žmogus yra įsitraukęs, ar ne, tai tyrimai rodo ir čia yra jau statistika, ar ne, kad įsitraukęs žmogus, ar ne, jo produktyvumas yra 90%, jis padaro netgi daugiau negu iš jo tikimas, ar ne, tuo tarpu neįsitraukęs, tai yra tik 46%, ar ne, tai yra tiesiog lygiai tas pats galioja ir kitose dimensijose, kas susiveda į, pavyzdžiui, iniciatyvumą, ar ne, tai 91% įsitraukusių, jų iniciatyvumas yra stipriai didesnis, nes ir iš tų idėjų, kur jam ir rūpi, ir jisai daug kitaip dalyvauja, o ne tik tai daro tą darbą, ar ne, skirtingai nuo tų, kurie neįsitraukia, tik tai 35%. Tai, kaip ir sakau, čia viskas lyg ir atrodytų paprasti dalykai, bet tuo pačiu jie yra labai kompleksiniai, nes vienas, nu, čia kaip grandininė reakcija ir tikėtina, kad žiūrint į atskiras įmonės ir verslus, ar ne, nu, tai yra tos dimensijos, kurias paprasčiausiai reikia, kaip sakyt, turėti prieš akis ir su jomis teisingai pasirenkant tam tikrų prioritetų ir atliepiant jų kontekstą ir situaciją darbuotis.
4: Ir Jūratė, žiūrėkit, baigiantis mūsų laidai, vieno to pokyčio norėtųsi, kai jūs įvardytumėt kaip kertinį ir kuriuo labai norėtumėt pasidalinti su vadovais ir žmogiškų išteklių specialistais. Mhm. Koks tai būtų pokytis, kad apie visą tai, apie ką mes šiandien kalbėjom, pasikeistų į gerą pusę?
5: Aš pirmiausia, tai labai paraginčiau nediferencijuoti, peržiūrėti savo turimas, tikrai turi ir tvarkas, procedūras ir ten dalykus, kuriuos praktikas, kurios taiko, tai ir jas pravaliduoti, kurios iš jo galėtų, su kuo būtų galima startuoti viena dalis. Antra, tikrai nenuvertinti tų žmonių, ar ne, nes jie tikrai ir su objektyviom rinkos situacija, bet ir tikrai turi tuos pačius bendražmogiškus poreikius, ar ne, kad būti išgirsti, jiems reikia ir prasmės, ir tam tikro konteksto, ir pirma grandis, su kuo, kuri, kaip sakyt, turėtų, galėtų ir turėtų gebėti tai daryti, tai yra tiesioginis vadovas, ar tai būtų team lead'as, ar ten kažkokioj tai daly, ir pradėti nuo mažų žingsnių, nes maži pokyčiai, kaip ten sako, pastangose duoda didelius pokyčius rezultate. Tai noriu, to mums ir linkėčiau visiems.
4: Labai noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laida Ekspertai patarė, pas mus šiandien svečiavosi HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. O jūs ir turiu likite su žinių radijo. Gražiu jums dieną.
3: Ačiū. Laida Ekspertai patarė pristato HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
2: Ekspertai pataria.
6: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
1: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Nuolat susidurdama su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiavintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
5: Manau, su ta atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
4: tai mes nieko neprisižiūrė. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką tavo, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
5: Jokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury, reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
4: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
5: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
4: Kitaip.
5: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
4: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtą kojų. Svaikšto pas toje patrasą šimtą kojų.
5: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
4: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Ekspertai pataria.
8: Laida pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kai tvarumas tampa pasirinkimu gyvenime ir darbe, apie tai mes šiandien. Na, tvarumas šiandien ir mąstymo būdas, ir vertybė, ir mada, bet vis dažniau jis tampa profesiniu pasirinkimu. Ką reiškia studijuoti tvarumo valdymą ar, pavyzdžiui, tvarumo technologijas ir kokių galimybių tai atveria jaunam žmogui Lietuvoje ir netgi pačiame plačiame pasaulyje. Man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Pas mus šiandien dalyvauja tvarumo ekspertės iš Vilnius Tech, tvarumo centro direktoriaus pavaduotoja, docentė daktarė Rūta Mikočiūnienė ir tvarumo centro vyriausioji specialistė, docentė daktarė Aušra Zigmontienė. Sveiki.
10: Sveiki.
11: Sveiki.
9: Aušra, gal nuo jūsų pradėkime. Žodis tvarumas, tikrai, jau mes jau jį žinom, pažįstam, jau net kai kurie sakė, jau ir nuvalkiojo, ir kaip sakant, prarado tas tvarumas tą pirmą žavesį, tai tikrai girdime dažnai ir visur, versle, švietime, kasdienėme gyvenime. Kodėl šiandien ši tema tampa tokia, pasakykim, galbūt net universali, ir svarbi praktiškai, na, kiekvienoje profesijoje.
10: Na, jūs iš tikrųjų labai teisingai pasakėte, kad dažnai jau sako, kad taip, čia tas tvarumas taip atsibodo, nuvalkiotas, bet mes vis tiek grįžtam prie to tvarumo ir jeigu anksčiau mes suprasdavome kažkokias tai pavienės, aplinkosauginės problemas, tam tikras socialinės, ekonominės problemas, tai dabartiniu metu mes turėtume kalbėti ir žiūrime, kad tai yra ne pavienės problemos. Tai yra iš tikrųjų globalios problemos, kurios paliečia labai daug sektorių. Mm. Nuo pramonės, energetikos, IT, medicinos, inžinerijos, su ta pačia aplinkosauga. Ir mes anksčiau ar vėliau kiekvieną susidurėm su tam tikrom būtent problemom. Kas vyksta dabar, dabartiniu metu pasaulyje? Puikiai suprantam, kad klimato krizė yra neišvengiama. Visi mes susidurėme su klimato reiškiniais, kurie būna ekstremalūs. Juos veikia mūsų tam tikri pasirinkimai pramonė energetikos sektoriuose. Visi mes susidurėme su tuo, kad didėja atliekų kiekiai. Tų atliekų kiekių didėjimas lemia vartotojiškumas. Susidurėm su tuo, kad yra dabartiniu metu ypatingai kalbama, ne, kad problematiškai yra ta vadinamoji energetinė krizė. Ir atsinaujinantys energijos šaltiniai turi ateiti į tą pirmumą. Visa tai, dar yra kitas dalykas. Ir socialinė tam tikrai būtent standartai, atsakomybė, tiek organizacijose, viešosiose įstaigose ir taip toliau, ir ekonominiai tam tikri faktoriai, visa tai suponuoja būtent tą tvarumą. Mm-hmm. Nes tvarumas tai yra, sakykime, aplinkosauga, socialiniai aspektai ir ekonomika, kuri yra na, vientisoje erdvėje ir per visus, iš esmės, būtent sektorius susiję. Ar tai yra pramonė, ar energetika, ar mes savo gyvenamojo aplinkoj. Juk dabar turbūt, ko gero, mes kaip vartotojai taip pat tapom reiklesni. Mes taip pat norime žinoti, iš ko produktas pagamintas, kur jisai pagamintas, kaip jisai atkeliavo, žiūrime etiketes, ar tai yra ekologinis produktas, mokinamės jas atpažinti ir taip toliau. Visą tai mes kalbam būtent konkrečiai apie tvarumą.
11: Tvarumas neišvengiamybė, taip gaunasi.
10: Taip, iš tikrųjų.
11: Tai ar ne per vėlai mes pradėjome ruošti specialistus, kaip jūs galvojate tą tvarumą, nes iš tiesų apie tai kalbam ilgai ir daug. Vat jūs, pavyzdžiui, Rūta, ar nemokate tvarumo valdymo?
12: Taip, aš esu tvarumo valdymo programos vadovė, tai yra magistratūros studijų programa. Tai ir iš tikrųjų programa yra išskirtinė tuo, kad jinai yra tarpdisciplininė programa, pakol kas Lietuvoje vienintelė programa, kuri yra pagrindinė kryptis yra verslo vadyba, bet taip pat yra aplinkos ir energijos inžinerijos krypčių, tai yra trijų krypčių programa. Ir ruošiam tokius stiprius vadybos specialistus su inžineriniu supratimu. Tai tikrai yra unikali programa. Kalbant apie tai, ar per anksti, ar per vėlai, tai manau, kad nu, tiesiog pačiu laiku. Galbūt galėjom ir gal kokiais metais ir anksčiau, bet žinot, gerą programą tu nepadarysi per dieną, na ir galų gale, jeigu tu ir turi tokių minčių, tai tu turi vis tiek pasitikslinti, pasitikrinti, ar versle to reikia, ar rinkai to reikia, ar ne, nes taip, nu, negali taip aukšt, o šiandien padaro naują programą, na, tai taip nesidaro, ne, turi RSKVC patvirtinti ir visą kitą. Tai manau, kad mes iš tikrųjų pačiu laiku ir va šiandien, kaip tik, va prieš dvi dienas apsigynę pirmieji tie tvarumo valdymo magistrai, 10 magistrų, va išėjo į pasaulį. Tai tikrai galim džiaugtis, didžiuotis, va kartu abidvi su Aušra buvom komisijose, matėm darbai stiprus, studentai labai motivuoti ir vat kalbant apie tą profesiją, na, tai kengi šita vat programa Aušra toj papildys tvarumo technologijas yra bakalauras, tai yra kitaip, bet šita programa kengi magistro, tai ateina iš labai įvairių specialybių, iš labai įvairių sričių studentai ir ne, tik mažuma jų yra tik baigę universitetą. Dauguma jų jau turintis darbo patirtį. Ir jie būtent atėjo šitą programą, pamatė, kad jiems reikia tų žinių, ne kiek diplomo, kai kurie jau ateina antro magistro, bet jie atėjo žinių, nes jie mato, kad darbė labai įvairiuose specialybėse, labai skirtingose sritise bedirbantis, kad jiems trūksta to ir tikrai šiandien dienai, aišku, visur tobulumai ribų nėra, bet matom, kad ta programa pasiteisino ir jie išeina tikrai besididžiuodami tai savo diplomą.
11: Aš kaip suprantu, mes turim tik tai magistrą dabar, magistrantūrą.
10: Mes turime dvi studijų programas, tai Rūta, ką minėjo, tai yra tvarumo valdymas yra magistro studijų programa ir vat, būtent pirmieji absolventai jau apsigynė ir mes turime taip pat nuo 2024 metų priėmimus vykdom į tvarumo technologijos, tai yra bakalauro programa, kur šiuo metu mes turime antro kurso studentus, tai visiškai šviežia, visiškai nauja, dar absolventų neturim, turėsim tik tai po keletos metų, pirmosios būtent absolventus, kurie turės bakalauro įsilavinimą tvarumo technologiją.
11: Dar grįžtant šiek tiek prie magistrantūros ir tai, ką vat jūs Rūta, minėjote, kad antrąjų magistro studijas pasirenka kaip tvarumą. Jeigu aš baigiau, pavyzdžiui, komunikacijos specialybę, aš galiu stoti į tvarumo magistrantūrą?
12: Šitą tvarumo valdymo studijų programą jūs galite. Tai va tas yra šitos programos, jinai yra tokia tikrai unikali, jinai yra aplinkos inžinerijos fakultete, bet pagrindinė kryptis yra vadybos, tai jie tokie vadybininkai tarp inžinierių, tai jau vien ta aplinka juos įpareigoja truputėlį paaugti ir būti kitokiais, ne tik vadybininkais. Tai va, bet iš tikrųjų šita programa, jinai yra vadybos krypties, jie tikrai turime netgi ir iš pedagoginio įstojusių, iš įvairių institucijų Lietuvoje, kai kuriems būna, kad tikrai iš kažkokių tokių nebūtinai ten socialinių tų mokslų baigusių trūksta kažkokių kreditų ten arba ekonomikos, kažkokių tokių žinių, tai jie įstoja gali papildomai tuos kreditus dar pasivyti, jeigu taip yra. Tai va, tai taip, kad tikrai pakankamai, nuo Dailės akademijos, Muzikos akademijos studentų neturime, bet
11: su tvarumu
12: susijusiu. Tikrai, bet manau, kad irgi galėtų būti, bet jau jiems truputėlį reiktų kažkokį išlyginamųjų studijų ar kažkur. Gal aš pirma jiems dar siūlyčiau nueiti pas aušrą į bakalauro studijas, pasimokyti, tada įvadyti magistratų.
11: Viskas, aišku. Tai aušos, dabar klauskime, ką iš tiesų studijuoja jūsų studentai, kokias sritis apima jų ši specialybė. Ir aišku, tai jau mes, kai jos aktualumą ir aktualumą globaliu mastu jau suprantame, bet vat, konkrečiai dabar jau šakas
10: taip, tai laukia. Kadangi magistro studijų programa įgyja vadybos įsilavinimą, tai pas mus tvarumo technologijos, tai yra būtent inžinerinis įsilavinimas. Tai vien iš to, kad inžinerinis įsilavinimas, tai nereiškia, kad studentai mokinasi ten medžiagų mechaniką, visas inžinerijas. Taip, šiek tiek reikia, nes inžinerijos to yra ir tas yra būtina, bet be viso šito apima labai daug sričių. Tai ir pradedant tvarumo filosofiją, tvarumo komunikaciją, procesai vykstantis aplinkoje, kai vis tiek tu turi žinoti tam tikras chemijos ir fizikos žinias, bet todėl, kad tu suvoktum, kas gi vyksta toje aplinkoje, kokie gi tie procesai. Darnus pastatai ir miestai turime, todėl, kad tai yra svarbu, kai kalbame apie tvarumą iš energetikos prizmę, žinom, kad pastatai labai daug didelį anglės pėtsaką palieka, kaip tvariai iš tikrųjų teisingai suprojektuoti būtent miesto infrastruktūrą. Mokosi taip pat ir tvaraus verslo, aplinkos politikos ir teisės, klimato kaitos inžinerijos, prisitaikymo prie klimato kaitos, ekstremalių situacijų valdymas. Tai yra studijų programa, kai mes ją kūrėme, mes iš tikrųjų bendradarbiavom ne vien tik tai, kad na, vienos katedros tai yra studijų programa, bet bendradarbiavom iš tikrųjų su labai daug katedrų. Ir pastatų energetikos, ir kelių, ir verslo vadybos, ir darbų saugos. Tai visa tai yra ta tokia kompleksinė. Nes tvarumas, pirmiausia, sakyčiau taip, tai yra tarpdiscipliniškumas. Tai yra platesnė specialybė, platesnis turėtų būti suvokimas. Ir būtent mes šitoje studijų programoje būtent to ir siekiame. Tą padaryti, bet būtent per tokius dalykus.
11: Praktika. Kalbėkim dabar jau apie praktiką, Rūta. Ar studentai gauna progų spręsti tikras tos real case'us vadinamą problemas ir kokie čia iššūkiai jų laukia, ką išsprendžia, ko galbūt neišsprendžia, kaip pas jūs yra su praktika?
12: Taip, tai praktiškai vos ne kiekvieno dalyko kursiniai, tai tikrai visi yra, kai kurių modulių yra tik namų darbai, bet tai yra visur, yra, pas mūsų universitete dabar yra tas labai akcentuojamas probleminis mokymas, tas PBL-as mes taip vadinam.
10: Problemomis
12: grįstas mokymas. Tai tikrai taikom praktiškai visose disciplinose, visose dalykuose ir jie patys, kengi išsakų, tai yra tikrai žmonės ateinantis, jau magistratūra ateina dirbantis žmonės. Tai jie tikrai turi galimybę atsinešti tą savo problemą, ją spręsti. Mes visą laiką semestro pradžioje pasiūlom, jeigu ne, bendradarbiavom tikrai, aš kartais tiesiog, pažiūrėjau, aš pati vienas iš tokių dalykų, kad dėstau galimybių studijos, vat pavasario semestre, kaip tik, štai dabar geriausiai atsimenu. Tai aš metų pradžioje parašau LinkedIn'e, tikrai turiu didelį tinklą, sakau, vat, gal turit kažkokių problemų, tų keisų, tų atvejų, ką norėtumėt, kad galimybių studijose išspręstų. Tai praktiškai ir praeitais metais tikrai buvo Biržų rajono savivaldybė, va taip atsiliepė, jiems buvo aktualu nišinio ekologinio ūkininkavimo skatinimas, kaip vat, jie ir studentai nagrinėjo tokią problemą. Šiemet irgi buvo Kupiškio rajono savivaldybės toksai atvejais Palevenės dvaro, vat, vienuolynas ten įveiklinimas, ką galima būtų padaryti, nes yra gražus istoriniai pastatai, graži aplinka, yra ekologinių iššūkių, nes ten Natura 2000 ten tai regionas tas priklauso ir visokių. Tai vat, tokius atvejus analizuoja ir praktiškai kiekvienam dalyke jie analizuoja. Visi kursinių temos jos yra ne iš kažkur, jos iš gyvenimo, iš to, kas mus supa aplinką.
11: Rūta, dabar jūsų LinkedIn'ą tikriausiai taip užpūlus, su prašymais įspręskit mūsų problemai, padarykit taip.
10: Kviečiu. Tai aš noriu Rūta paantrinti, kad ne vien tik tai magistro studijose, bet ir pas mus bakalauro studijose.
11: Taip, irgi Aušra, jūs irgi, kas ar teorija taip, ar praktika?
10: Yra subalansuota, taip, bet teorijos nekai, bet iš tikrųjų mes tą teoriją mokinomės būtent per praktiką. Jau pirmam kurse, atėję net į pirmą semestrą, yra toksai dalykas darni aplinka ir visuomenė, tai paskaitos paskaitom, bet studentai keliauja į konkrečias įmones ir realiai žiūri, kaip yra būtent vykdoma su tuo tvarumu susijusiai būtent aspektai. Vėliau, kaip pavyzdys, būtent, pavyzdžiui, procesai aplinkoje. Studentai, pirmiausiai, mes ką darom? Mes norime, kad studentai mokėtų bendrauti ir dirbti komandose. Tas yra, iš tikrųjų, dabartiniu metu yra be galo svarbu. Tai jie pirmiausia susiformuoja būtent savo komandas ir gauna labai, pavyzdžiui, konkrečią užduotį. Važiuoja, pavyzdžiui, į prie upės, ima vandens mėginį, ateina į savo laboratorijas ir jie turi išsinagrinėti. O tai kokius pirmiausia pasirinkti metodus, kad būtų galima kažką tai nustatyti, tada nustato ir tada jie analizuoja, ką jie gavo, viršė, neviršė, kas vandenį, kas dirvožėmį, kas ima oro mėginius. Tuomet jau sekančiuose kursuose jie išsinagrinėja ir žinodami, jie gali pasiūlyti tam tikrus būtent sprendimus, kaip ta į konkrečias būtent problemas jie galėtų būtent įspręsti. Ir taip einama būtent iš kurso į kursą, būtent su konkrečiomis problemomis, kad žmogus išėjęs iš universiteto būtų įgyjęs ne tik, na, sakykime, tų minkštųjų, tai yra komandinio darbo, kritinio mąstymo, bet ir realių, sakykime, kaip pritaikyti technologijas, tam tikrus būtent sprendimus ir taip toliau.
11: Mhm. Kalbant apie šiek tiek dar, aš vis noriu su tom savivaldybę mane. Į ką labiausiai orientuota tvarumo valymą, jeigu mes kalbėtumėm per viešojo sektoriaus prizmę, ar ne?
12: Tai iš tikrųjų, tai programa tikrai, jinai yra, kaip magistratūra, yra 2 metų, dažnai būna ir 1.5 metų, ne? Jinai turi tokį, kaip ir tarpdisciplininę ir labai platų spektrą. Taip aš paminėjau savivaldybės, nes jau tokios, vat, sakau, man čia buvo galimybė studijas, vat, šviežiausia dabar patirtis.
11: Čia puikia galimybė savivaldybėms.
12: Būtent, nes, na, iš tikrųjų norisi, kad Lietuvoje visko būtų, ar ne, būtent tas viešasis sektorius kažkiek tais veiktų, kiek manoma, efektyviau, bet lygiai taip pat yra ir su verslais bendradarbiavimą, ir jie gali ateiti ir savo problemas siūlyti kaip magistro baigiamajam darbui ir kursiniui. Tai iš tikrųjų, kur labiau ar į viešąjį sektorių, ar į verslą, čia jau priklauso nuo studentų. Nes dažniausiai jie, kai ateina, jie atsineša kažkokią savo temą. Pavyzdžiui, ten viena studentė, dabar pirmo kurse, mes jau su Aušra pakalbėjom, nes ir Aušra dėsto tvarumo valdymo programai. Žiedinė ekonomika, tai jinai vat pirmiausiais buvo kapinės, laidojimo būdai, tvarų, netvarų, deginti, karstas, žodžiu visokie. Paskui ten dabar galimybių studijose jinai darė memorialinius parkus. Ir jinai vat atsineša savo temą ir jinai ją visokiais rakursais per savo kiekvieną kursinį vis kitų kampų paliečia. Tai vat jie turi tikrai, kadangi sakau, tai ateina žmonės jau žinantis, ko labai gyvenimą nori, jie gali ateiti su savo ta tema ir ta tema per tuos 2 metus per visus kampus išlaviruoti. Ir paskui tas magistrinis darbas tikrai būna toksai labai visapusiškas, įdomus ir tikrai toksai turiningas. Tai vat, tai studentas turi galimybę patys ir jie aišku ateina ir iš savo darbo ir visą kitą, bet kad tai būtų vien tik viešai sektorių arba vien tik verslą orientuota, tai tikrai ne.
11: Ir tas, jie, ir tas.
12: Taip, bandom tikrai ir tikrai tą sėkmingai padarom. Teorinėse dalyje imam abi dvi šitas sritis ir padengiam, o per savo jau tos praktinius darbus jie dažniausiai pasirenka tai, kas jiems patiems yra įdomiau, aktualiau ir artimiau.
11: Aušra, jūsų tvarumo technologijos absolventai, tie, kurie dabar mokinasi.
10: Na, mes jų dar neturime, bet...
11: Ateities absolventai, kas, kokios sritis jų laukia, kur jie galės save realizuoti, kur jie galės tapti, ar ne, užaugę, kaip sakoma.
10: Tai iš tikrųjų, ta, ką ir Rūta pasakė, galbūt tik tai tas, kuris jau pabaigės magistrą, turbūt ko gero pozicionuotų į tvarumo vadovus, taip. Įmonių kažkokius, tai būtent padalinius. Tai čia šituo atveju sakyčiau taip, kad tai yra žmogus, kuris turi žinių ir gali jas pritaikyti tiek toje pačiose pramonės sektorėje, pavyzdžiui, kaip atlikti atliekų mažinimo kažkokias tai būtent procesus, ne, kaip išsinagrinėti, surinkti duomenis ir atlikti analizę, pavyzdžiui, energetikos aspektų, tai yra, pavyzdžiui, tų pačių pastatų energetinio efektyvumo, minimalus supratimas ir vertinimas. Tai ne vien tik tai pramonė energetikoje, kelių, pavyzdžiui, ten irgi reikalinga, kad mokėtų paskaičiuoti anglies dioksido, tam tikrus būtent pėdsakus, kaip kokias būtų galima taikyti technologijas konkrečiai, kad, sakykime, būtų galima sumažinti tos įmonės poveikį aplinką per tam tikrus aspektus. Bet taip pat ir tam pačiam savivaldybėse, viešajame būtent sektoriui, tai taip pat yra labai svarbu. Visiems plius minus reikia, sakykime, pavyzdžiui, ten kokio klimato kaitos valdymo planų. Tai tas studentas, turėdamas žinių, jisai gali padėti parengti. Visiems reikia ten atliekų tvarkymo, valdymo, prevencijos būtent planų. Ta taip pat gali padaryti darnaus judumo, vandentvarkos projektai. Tai iš tikrųjų būtent ta
11: platu.
10: Labai platu ir būtent tai yra labai gerai. Kodėl? Todėl, kad pavyzdžiui, kai tu gauni šiek tiek platesnį spektrą žinių, tu rinkoje gali greičiau susiorientuoti ir iš tikrųjų atrasti tą savo nišą, kas tau įdomu, kas tebe veža.
11: Tai va, viena apie kapinės, ar ne, kapinių tėvumas.
10: Prašau,
11: žino, ko nori ir kur nei toliau. Labai trumpai, už Rūtą atsiprašau, apie tratutiškumą, kokios galimybės užsienyje, labai trumpai, nes jau link pabaigos, o dar klausimų turiu.
12: Tai iš tikrųjų labai stengiuosi tą tratutiškumą didinti ir va, ta programa antri metai, tai galiu tikrai pasidžiaugti, kad pernai metais 4 studentai išvyko, dalyvavo mišrioj intensyvioj programai, tokie bipai vadinami, buvo Olandijoje, dar buvo paskui 2 studentės ir Vokietijoje. Šiemet 5 studentai dirbo toje mišrioj programoje Airijoje, to mišriutų programų principas, kai atvažiuoja iš skirtingų šalių, iš skirtingų labai specialybių studentai ir sprendžia kažkokias problemas pagal to, jų tos programos temas. Tai vat, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad turi tą galimybę ir išvažiuoja ir tą tarptautiškumą norim didinti.
11: Aušra, pabaigai. Dabar galbūt klauso mūsų tėveliai tų vaikų, kuriems tikrai rūpia ekologija, tvarumo klausimai, technologijos, bet galbūt vaikas dar neapsisprendęs, ar jis tikrai nori tuo eiti keliu. Ką jūs jiems pasakytumėt ir ką jūs pasakytumėt, kam labiausiai tinka toks kelias profesinis?
10: Oi, turbūt ko gero pirmiausia sakyčiau taip.

0: visuomenės kažkokias būtent sąlygas. Dar kitas yra dalykas, turbūt ko gero, kad jeigu tu nenori labai siauros, o tu nori būti tame pasaulio kontekste, tarp discipliniškume, tai taip pat tai būtų irgi būtent šitos studijos. Ir dar kitas dalykas, kad neįsigaskite, jeigu, na, jūs šiuo metu esate pasiklydę. Aš visą laiką sakau, kad universitetas tai yra ta vieta, kuriame duodama yra ta pridėtinė vertė ir tu atėjęs į studijas, kai tu matai ir tą, ir tą, ir tą, tu atsirenki ir palaipsniui tu atrandi būtent tą vietą, nišą. Tai nebijokit,
1: Ateikite,
2: noriu pridėti, tvarumo technologas, manau, labai yra tinkama specialybė tams neapsisprendusiems, nes jie per tuos 4 metus ir atras save. Tai va, taip, kad tikrai
1: puikiai, puikiai galimybė save atrasti. Žinokit, mes turim pabaigti laidą. Jo, dėkoju jums, žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laida ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi. Tvarumo ekspertės iš Vilnius Tech, tai tvarumo centro direktoriaus pavaduotojo docentė daktarė Rūta Mikočiūnienė. Ir tvarumo centro vyriausioji specialistė, docentė daktarė Aušra Zigmontienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likit su žinių radiju. Gražiomis dienų.
3: Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir aconitum.lt.
8: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Sveiki visi, vėl ketvirtadienis, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas, kaip suprantat, kalbėsime apie medų. Ačiū, Vincentai, kad atvykot.
6: Ačiū, kad palikote.
5: Laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie medų, medų ūkį, bites ir visą tai, kas liečia, užduokite per žinių radijo programėlę, taip aktualizuosim laidą. Leidau savo pačiam parašyti anonsą prieš šią laidą ir parašiau, kad bites, verslas, hobis ar dar kažkas tai. Tai jūsų atžvilgiu, kadangi jūs mačiau per verslo ryklių laidą, kur sugebėjot pritraukti investicijas ir patirtį. Kaip suprantu, tai yra verslas.
6: Techniškai taip.
5: O praktiškai?
6: Praktiškai mes esam startuolis. Uh-huh. Vis dar esame startuolio stadijoje. Tai reiškia, kad daug dirbame su mūsų pirmaisiais klientais, daug šlifavimo, daug nesėkmių, daug paslaugos tobulinimo. Tai dėl to manau, kad esam jo verslas šiandien dienai. Tai galbūt ne tradicinis verslas, labiau toksai socialinis verslas. Aha. Kodėl socialinis, o ne koks nors aplinkos auginis, nes mes dirbam visgi su žmonėmis per aha bites.
5: Taip. Tai bitės jums įrankis yra.
6: Bitės mums yra įrankis, bitininkystė yra kaip apskritai ekosistema, kurioje mes veikiame Lietuvoje, kol kas aha Lietuvoje.
5: Startuolis tai reiškia, kad deginat pinigus ir bandote pakelti masiškumą.
6: Jo, va, tai šitos vietos mes vėlgi tų investicijų, kadangi didelių labai super neturėjom, tai galbūt esam toks irgi netipinis startuolis. Mhm. Tas investicijas mes deginam iš principo per tas klaidas, kurias mes darome. Bet tai nėra kažkokios tai rizikos kapitalo kol kas investicijos didžiulės, kur galima būtų labai greitai pasiekti kažkokį didžiulį mastą ir panašiai, arba išeiti į kitas rinkas, į užsienį. Tai šiandien dienai mes iš tikrųjų esame dar tokioj startuolio sėklos stadijoj, kur šlifuojame tą savo paslaugą. Net ir šiais metais turime nemažai pokyčių ir tikimės taip vienareikšmiškai pasiekti kuo daugiau klientų.
5: Kaip sugalvoti daryti verslą iš bičių? Ta prasme, kažkoks turi būti, nu, kaip sakant, tas pagrindas arba kažkokia patirtis, nes, nu, taip tiesiog žmogus sėdėdamas prie ofise, prie stalo, norintis įkurti startuolį, nesugalvoja bites pardavinėti.
6: Tikrai turbūt nesugalvoja, bet geriausios turbūt idėjos realizuojamos yra per savo patirtį ir nesėkmingą dažniausiai. Mhm. Tai viskas prasidėjo tiesiog nuo asmeninės patirties pabandyti bitininkauti. Mhm. Kadangi bitės turbūt nereikia daug pasakoti, kiek yra svarbios kiekvienam žmogui individualiai ir apskritai visuomeniai. Tai tas susidomėjimas tomis bitėmis kaip gyvūnų jau nuo seno egzistuoja, o mano paties patirtis buvo tiesiog tokia, kad mama įsigijo sodybą, ten jau buvo avilių, nu, ir aš palaikiau taip kaip ženklų, kad va, gera proga, reiškia, čia buvo bitės, jos čia gyvavo gerai, reikia pabandyti pačiam. Buvo įranga palikta ir panašiai. Tai aš kaip ir kiekvienas apie tai nieko nežinantis normalus žmogus, tiesiog įsigijau daug online kursų apie bitininkystę, daug surinkau teorijos, virš 120 valandų prasidėjau prie tos teorijos, bet kai atsistojau prie avilio ir reikėjo tų praktinių žinių, tai iš tikrųjų pasirodė, kad na, tos žinios yra tik tai teorija. Praktiniai įgūdžiai problema su bitininkystė ta, kad užtrunka labai daug metų. Tai reiškia, kad jeigu tu vieną kartą feilinai, tau reikės laukti kitų metų, tol, kol tu galėsi vėl turėti naują bičių šeimą savo avilyje. Tai ciklas yra labai ta mokymosi kreivė ištemta laike. Ir apskritai visa ta procedūra man pasirodė kaip labai stipriai atgyvenusi. Kažkokios didžiulės dėžės, kažkokios ten kasetės, kurias kiši, trauki, paralonus, nešipjaustai, šildai, dengia bitininkai pagalbėmis tos avilius ir panašiai. Pats tas darbas yra turbūt toksai pakankamai purvinas, nešvarus, dėl to bitininkai pakankamai gerbiami yra, nes neapleidžia šitos profesijos. Bet man kaip 21 amžiaus žmogui kažkaip norėsi šitą visą pakeisti ir modernizuoti procesą. Tai tiesiog iš to noro pradėjau domėtis apie naujausias technologijas bitininkystė, kaip ta ateities bitininkystė atrodo ir panašiai. Ir nebuvo iš tikrųjų daug kažkokių tai super didelių inovacijų, yra daug technologijų kišamai tos pačius avilius, kurios tokios kontroversiškos, nes galbūt ten elektromagnetinės bangos gali kenkti bitėmis, negali dėti temperatūros matuoklių ir panašiai, kurio komunikuoja su tavo ten telefono apps ir panašiai. Kiti sako, kad ne viskas čia gerai. Tai tos kontroversijos yra daug, tai mes iš tikrųjų pagalvojom, kad ir turėtų būti būdas, kaip išlaikyti tas tradicijas bitininkystės, bet panaudoti modernes technologijas tam, kad visą tą supaprastintum procesą ir jis būtų prieinamas bet kokiam paprastam žmogui, kuris absoliučiai nieko neturi su bitininkystė. Tai va trečius metus prie to ir dirbame, iš tikrųjų.
5: Sukūrime, kiek patys avilių turite?
6: Penkis.
5: Aš
6: asmeniškai penkis turėsiu. Mūsų partneris, pagrindinis bitininkas, turi apie 500 avilių. Jis vienas didžiausių Lietuvoje yra bitininkų. Tai jis jau yra toks profesionalus bitininkas iš kartų į kartas, kurio profesija iš tikrųjų, na, tai yra pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra verslas. Tuo tarpu mes orientuojamės į žmonės, kurie, vėlgi, vat, atsakant į tą klausimą apie pradinį, kurie nori hobio, kurie nori prisiliesti prie gamtos, nori turėti kažkokį tai suleidimo galimybę į žemę, kaip sakant, o ne prie kompiuterio sėdėti ir spausdinti kiekvieną dieną.
5: Aš beje turiu deklaruoti interesų konfliktą, nes turiu jūsų vieną avilį ir iš tiesų tai yra pirmieji metai, pirmos patirtys ir tai teikia labai didžiulę teigiamą emociją, kai tas bitės palėti rankomis ir įveiki netgi savo tam tikras baimės, kurios yra susiformavusios iš anksčiau. Tai, bet jūs minėjot naujas šeimas. Sakote, jeigu nepavyko, tai reikės laukti sekančių metų. Kodėl?
6: Todėl, kad norint bičių šeimą įkurdinti naujame avilyje, jai reikalinga nauja motinėlė. Motinėlės apsivaisina tik tai tam tikrų metų. Jas galima paruošti praktiškai tik tai birželio pradžioje. Ir jau naujas šeimas turėti apie birželio mėnesio vidurį suleistas į naują avilį. Kaip tai atrodo? Tai iš esmės, kaip ir dalis mūsų paslaugos, mes pristatome žmonėms dėžutę, kurią vadinam branduliniu reaktoriu mini, nes ten yra apie 10 tūkstančių bičių vienoje dėžėje. Tos viduje dėžutės yra atskirai dar viena dėžutė įdėta motinėlė, kuri savo feromonus skleidžia tam, kad tos bitės priprastų prie jos, nes tos bitės buvo atskirtos iš jau esamo avilio. Tokiu būdu tas yra dirbtinis dauginimas su šeimų vyksta. Tai iš esmės jis gali vykti tik tai birželio mėnesį, kadangi tos matinėlės apvaisintos jau gali pradėti dėti kiaušinius perus tik tai nuo birželio mėnesio.
5: O jų negalima turėti kažkokio banko motinėlių, kurios gyventų iš tiesus metus ir reikalą esant papildyti?
6: Nebent nulaužtum 300 milijonų metų algoritmą evoliucijos. Tai iš tikrųjų nelabai yra galimybės tos dėl to, kad natūraliai bitės prisitaikiusios ir tą spietimą atlikti. Tai yra taip, kaip bitės natūraliai gamtoje pasidaugina. Tai yra maždaug liepos, birželio mėnesį, bičių kiekis ženkliai išauga vilyje, jos tenai nebetelpa, kad ir įsivaizduot natūralioje aplinkoje drevėje. Jos nebetelpa ir tiesiog dalis bičių šeimos išskrenda su nauja motinėlė. Tai tokiu būdu ta natūrali bičių dauginimosi evoliucija yra prisitaikius ir tu nelabai pakeisi kažką čia, neapvaisinsi dirbtinai žiemą motinėlės, nes jis tiesiog neaktyvi bus.
5: Iš kur atsiranda ta motinėlė, nes jinai tikriausiai yra tokia pati bitė praktiškai?
6: Nelabai tokia pati bitė. Iš tikrųjų, daug yra mitų ir mažai mes patys žinome apie tą bičių biologiją, bet kuo labiau gilinėsi, tuo įdomiau darosi. Tai iš tikrųjų, motinėlė yra kitokia bitė, tačiau kiaušiniai yra vienodi. Visų bičių kiaušiniai, iš kurių išsirita tranas, darbininkė bitė ar motinėlė, yra vienodi. Paskirtis kiaušinėlio keičiasi tik tai nuo to, kaip būtent ta lervutė yra maitinama. Tai iš esmės dieta nusprendžia bitės tipą, galima būtų taip pasakyti. Mhm. Jeigu bitė yra savaitę maitinama tokiu royal jelly vadinamu, tai ir po to pakeičiama į žiedadulkes, į nektarą, tai išsiris bitė darbininkė. Jeigu yra tęsiama dieta būtent tos royal jelly, išsiris motinėlė. Tai tipiškai, jeigu bitės jaučia, kad senos, pavyzdžiui, motinėlės feromonai skleidžiami silpsta, jinai gyvena apie 4 metus, tai natūraliai bitės tada pačios darbininkės vieną iš kiaušinių pradeda maitinti kitą, būtent taikyti kitą dietą. Mhm. Tipiškai iki 7 kiaušinių yra sukuriama būtent motinėlėms. Jeigu išsirita sėkmingai, ten, sakykime, visos 7 arba ten 5, jos tarpusavį kaunas, kuri yra stipresnė. Stipriausia ir motinėlė gelia tik tai kita motinėlė. Dėl ko galima visada motinėlę, pavyzdžiui, vaikščiant avilį, pasiimti ant rankos, jinai tikrai tau neįgels. Jinai taupo tą savo ginklą būtent tai kitai motinėlį priešai. Tai išlikus stipriausiai, avilyje lieka nauja motinėlė, senoji pabaigė savo dienas, natūraliai miršta, ir tokiu būdu užsikūrė vėl nauja bičių šeima.
5: Mhm. O mes visi tikriausiai žinome, kad bitė gelia vieną kartą ir miršta.
6: Taip.
5: Jeigu jinai gelia kitai bitei, tai vat, motinėlė, tai nežūsta tokia?
6: Ne, nežūsta.
5: Ja. Ok, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
4: Ekonominiai pietūs.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Omni pietus.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrakūrėjas. Kalbamės apie bites, kaip verslą įvairiais kampais. Tai yra, bites gali būti kaip įrankis, bites gali būti kaip pačios nešančios medų ir medus gali būti verslas, bet ir paslauga. Bet baigiame ties tuo, kad bites motinėlės gelia tik motinėlėms ir į ranką neįkanda. Kaip kitos bitės? Gelia žmonės?
2: Mes sakom, kad mūsų klientam sakom, kad galima netgi ir paglostyti, kaip bitės yra kaip toks naminis augintinis, bet ir tu jį iš esmės gali paglostyti. Rekomenduotina per pirštinę ir ypatingai po pirmo pasimatymo su jomis. Bet faktas, kad bitės jaučiančios stresą, grėsmę, jos natūraliai saugus. Tai bičių įgelimai tikrai yra retesni turbūt negu vapsvų, bet vis tiek jos gali įkasti.
1: Už mano patirtis yra tokia, kad iš pat pradžių patikėjau, kad jos apskritai nekanda. Ir tada supratau vieną labai paprastą pamoką, kad tu negali su jomis skubėti.
2: Taip.
1: Nes jeigu pradedi skubėti, tada jos tikrai kanda.
2: Taip.
1: Ir kanda piktai. Nu, taip. Nekanda, gelia turbūt.
2: Gelia. Ir iš tikrųjų, jo, tas nusiteikimas labai emocinis turi būti atitinkamas, nes jos labai jaučia šeimininko arba žmogaus, kuris artinasi prie avilio apskritai kažkokia tai aura. Kaip tai vyksta, turbūt nėra nustatyta, bet kiekvienas bitininkas gali labai aiškiai paliudyti, kad jeigu ateini susinervavęs, piktas, pavargęs, skubantis, tai labai greitai tau tą nuotaiką pataisys. Jeigu nusiramini, atlieki viską neskubėdamas, faktas, kad po pirmus kartus einant tas jaudulys prie avilio einant egzistuoja ir nepaisant to, kad ir neskubi, vis tiek turbūt tas šiurpuliukas gali eiti. Bet ilgainiui tu supranti, kad tai nėra kažkoks tai, kaip turbūt iš kokių nors filmų ar filmukų mitas, kad tik tai prieisi per 10 metrų prie avilio ir tavi iš karto puls spiečius didžiulis bičių. Tai tas tikrai
1: nėra. Na, esu girdėjęs, kad seniau būdavo šiek tiek kitokios bitės, agresyvesnės, ir kai sako, jeigu eina išiminėti korius iš avilio, tai reikėdavo šunis uždaryti.
2: Taip. Jo, tai čia paaiškinimas yra labai paprastas. Tai iš tikrųjų profesionalūs bitininkai siekia kuo didesnio medaus derliaus, o didesnį medaus derlių neša piktesnės bitės.
1: Tai, netgi šitaip?
2: Taip. Tai kuo, todėl, kad natūraliai tai yra kaukazinės bitės, įvairių tų rūšių yra iš tikrųjų. Mes dirbame, bus medaus, mūsų paslaugos būtent dalis tos bitės yra fokusuotos į tas nepiktybinės, draugiškas bitės, kurios galbūt gali atnešti mažiau medaus, negu kad ten profesionalaus bitininko jau tokios kovinės bitės, bet to medaus tikrai užtenka į valės žmogui savo reikmėms.
1: Kiek avilys vienas suneša medaus?
2: Mano avilys pernai metais vienas 24 metų pavasaros atnešė 25 litrus medaus. Tai pakankamai didelis kiekis. Tai galima tikėtis iki 35 litrų, bet viskas priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu tokia vasara kaip buvusi, tai tragiškai mažas kiekis medaus. Vidutiniškai mes sakome apie 20-25 litrus galima tikrai tikėtis iš vieno avilio.
1: Kitaip sakant, bitininkas mėgėjas turi būti nusiteikęs dalinti tą medų, nes ko gero per sezoną nesuvartos.
2: Turbūt rekomenduojama, nes jeigu bandys suvartoti, tai turės turbūt sveikatos problemų didelių.
1: Ja, nes 25 litrai, tai čia 50 savaičių praktiškai, kas dvi savaitės po litrą medaus reikėtų suvalgyti.
2: Didelis fruktozės kiekis.
1: Jo. Gerai, vis tik laida ekonominiai pietus. Bičių nauda ekonomikai. Yra kažkokia vertė paskaičiuota ar suvokiama, ar kažkaip įvertinta?
2: Taip, didžiulė. Jeigu žiūrint, tarkime, Europos Sąjungos, arčiau mūsų aplinkos, nes yra iš tikrųjų tų skirtumų didelių, priklausomai nuo to, kokia agrikultūra yra dominuojanti, tai Europoje bičių skaičiuojama vertė siekia iki 20 milijardų eurų per metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad natūraliai apdulkindamos būtent agrikultūrinius augalus ir didindamos derlių, jos sukuria va tokią vertę per metus. Jeigu skaičiuotume, mes juokiame su kolegomis, kad jeigu skaičiuotume dar ir medaus sukuriamą vertę ir pardavimo kainą rinkoje, bet ne ta, kuri egzistuoja, bet ta tokia adekvačia, kuri iš tikrųjų turėtų būti, Tai galima būtų paskaičiuoti pagal kiekį, koks egzistuoja oficialiai, kiek bitininkų yra Europoje. Tai įsivaizduokit, kad viena bitė praktiškai sukuria apie 5 euro centus vertės. Tai va, vietoj to, kad įsivaizduotumėt bitę skraidančią, kitą kartą, kai pamatysit, įsivaizduokit 5 centus skraidančius.
1: Gerai, Avilija, kiek jų telpa jau, kai jis išsivystė?
2: 60 tūkstančių bičių.
1: 60 tūkstančių.
2: Čia jau būna pikas vasaros.
1: 300 tūkstančių 300 tūkstančių centų, tai bandau mintinai skaičiuoti, tai 3 tūkstančiai eurų nauda viena avilio.
2: Taip, maždaug.
1: Bendrai ekonomikai. Įdomu. Klausytojai klausia, prašau paaiškinkite, kiek apie medų, kiek procentų meduje yra cukraus? Man yra pažįstami sakė, kad medus tai tas pats cukrus.
2: Taip, didžiulė problema iš tikrųjų ir turbūt klausytojai girdėjo visai nesiniai atliktus tyrimus Lietuvoje ir bitininkų asociacijos bandymo inicijuoti patikras dėl to padirbto medaus, kuris yra mūsų parduotuvėse dažnai randamas, tas skystas toksai bėgantis kaip vanduo, kaip mes sakom, tai iš tikrųjų ten negalima būtų pavadinti jo medumi. Tai yra cukraus sirupas, kuris yra arba nudažytas, ypatingai jeigu jis yra importuotas iš Kinijos, nes Europos Sąjunga įveža apie 60% medaus importo atkeliavo iš Kinijos, kurio apie 56 irgi 60% yra grinai padirbta medaus.
1: Tai
2: yra
1: padirbtas, tai turite mintyje, kad grinai grubiai maišomas cukrus, ar tai reiškia, taip, kad bitės maitinamos cukrumi ir gaunamos medus?
2: Ne, tai vat ties pirmu punktu, iš esmės tai yra cukraus sirupas, sumaišytas su medumi kažkiek tai, arba pridėtas dažykliu, kad atrodytų kaip medus.
1: Netgi šitaip?
2: Taip. Jeigu kalbam apie bičių šėrimą cukrumi, tai yra absoliučiai normali procedūra. Ir bitės yra kaip tas filtravimo mechanizmas. Jos iš esmės gaudamos cukraus sirupą, jos gauna energijos, dirba toliau, neša daugiau nektaro, daugiau žiedadulkių ir viską permaišo. Tai, kad yra kažkoks vat, mitas susidaręs, kad tai yra blogai, kad tarkim bitininkas šeria savo bitės cukrumi, cukraus sirupo, Tai visiškai tai yra nepagrįstas dalykas, dėl to, kad tai yra normalus dalykas ir sveikintinas, ir mes ir savo klientam bus medaus sakom, kad reikia paruošti tam tikrą sirupą tam, kad bitės turėtų pakankamai energijos pasiruošti žiemai, ypatingai kaip dabar mes turime šaltą žiemą. Jeigu to neužtenka, tai na, tiesiog bus taip, kad jos to neišgyvens. Ir ypatingai po tokios vasaros, kada liepos mėnesį šiais metais, praeitais metais mes turėjome, kada ilgi lietus išplovė žiedadulkės iš žiedų, bitės net neturėjo to normaliai laiko maisto prisinešti. Ir jeigu tu nori labai kažkokio ekologiško medaus be cukraus, tai na, tu iš vis negausi, nes tavo bitės neišgyvens.
1: Antanas klausia, bet tikriausiai šitas klausimas jau atsakytas. Kokios kilmės medus yra parduodamas prekybos tinkluose, kai ant indelio rašoma Europos, ne Europos Sąjunga ir Europos sąjungos mišinys.
2: Tai iš tikrųjų mano rekomendacija būtų labai paprasta. Medų pirkti tik tai iš bitininkų. Kodėl? Todėl, kad Kinija su savo importais labai stipriai spaudžia medaus apskritai kainas žemyn. Bitininkams tas verslas darosi nebeapsimokantis. Ir tai, kad litras medaus kainuoja iki 5 eurų, nu, tai yra iš karto indikacija, kad tai nėra medus. Normali kaina puslitrio medaus turėtų prasidėti nuo bent jau 7, netgi sakyčiau, nuo 10 eurų. Tai bent jau duotų kažkokį tai atpirkimą bitininkui jo kaštam patiriamiem ir kažkokį tai leistų gauti pelną potencialį.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
4: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
3: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Vincentas Vitkauskas. Šiandien kalbamės apie medų. Jis yra bus medaus startuolio bendrai kūrėjas. Ir turime klausimų iš auditorijos. Žmonės tikrai matosi domisi, nes klausimų išties yra daug. Kaip šiai laidai, manau, kad vienas daug didesnis srautų. Žmogus klausia, žmogus pamatęs bitę, vapsvą ar kokį nors kitą skraidantį daiktą, jų bijo sustingsta. Ar tiesa, kad be priežasties galima būti sugeltam?
7: Egzistuoja turbūt tikrai tokia tikimybė.
6: Aš kiek skaičiau, jeigu tokia jų tam iš avilio iš skridime stovėsi, tai ten nelabai gali būti gerai.
7: Nebūtinai. Mano ir vaikai trinasi aplink tos avilius, nėra dar nei vienam įkandęs. Bitė. Vėlgi, jeigu bitė įkanda priartėjant prie avilio, tai yra aiškus indikatorius, kad avilyje kažkas yra negerai. Tai bitininkai iškart supranta tai, kai ženkla, kad arba šeima bando spiesti, arba jom per karštą, per drėgną, per dar kažkokias tai priežastis yra. Tai iš esmės kyla stresas. Kiekvieną kartą, kai bitės patiria stresą, jos darosi vis agresyvesnis. Šito algoritmo nepakeis niekaip.
6: Kitaip sakant, susipykę šeimoj.
7: Gali būti, taip. Arba nebetelpa į namus.
6: Supratau. Dar klausia, kuo skiriasi bitės, kamanės, širšės ir vapsva?
7: Tai labai daug kuo, pradedant nuo to turbūt, kad bitės kuria būtent tą didžiausią naudą mums ir žmonėms, tai yra medų ir apdulkinimą. Mhm. Daug ir kitų vabzdžių atlieka tą apdulkinimo funkciją, kaip žinia, drugeliai, kamanės tos pačios, bet medų kaupia ir neša tik tai medunešės bitės. Mhm. Širšės yra taip pat reikalingos, jos naikina tam tikrus kitus visoje hierarchijoje ekosistemos vabzdžius, bet jos turbūt mums mažiausiai naudingos, nes gali įkasti ir kasti gali daug kartų.
6: Tai va čia yra kitas klausimas, ar vapsos, ar kas nors kitas dar neša medų?
7: Tai medunešės bitės yra praktiškai tos vienintelės bitės, nes bičių rūšių yra tikrai nemažai. Pavyzdžiui, vienišės bitės, kurios neneša medaus, renka nektarą, atlieka apdulkinimo funkciją, bet jos renka tik tai tiek maisto medžiagų, kiek reikia vat, vienam, sakykime, ar ten grupiai kiaušinėlių išperėti, ir tai nėra didžiulė šeima, didžiulis spiečius. Medunešės bitės yra vienintelės, kurios kaupia medų ir jį su juo gali dalintis su žmonėmis.
6: O kamanės? Tos plaukuotos didelės ir tokios tai, atrodančios, kur gali bet ką panešti.
7: Jos irgi nektarą renka, bet medaus sunkiai. Galbūt kažkokiose kitokiose šalyse tam tikros atšakos kamanių gali būti laikomos medui, bet labai abejoju, neteko girdėti.
6: Dar klausytojo klausimas. Viduramžiais Lietuva buvo vaško pramonės kraštas. Kaip dabar?
7: Dabar turbūt galima būtų labiau sakyti, kad tai labiau medaus negu vaško. Medus yra Lietuvoje, apskritai bitininkų Europos Sąjungoje, lyginant yra viena daugiausia šalių turinčių bitininkų. Jis, man atrodo, kad į pirmą trejetą įeina, ten Slovakija ir Slovenija, centrinėje Europoje yra daugiausia bitininkų tenkančių vienam žmogui skaičius. Lietuvoje bitininkų yra iš tikrųjų labai daug ir dėl to turbūt priežastis nežinau, galbūt tai yra tradicijos, tai yra pagarba bitininkui apskritai kaip tokiam žmogui ir profesijai, kadangi tai, kaip minėjau, yra sudėtingas.
6: Jeigu neklystų, viduramžiais būdavo bitininkai atleidžiami nuo mokesčių dėl jų ypatingos galimu veiklos.
7: Galimu.
6: Bet grįžtant prie pačio vaško, tai jeigu mes turim daug medaus, o tai kur vaškas dingsta?
7: Taip, tai kadangi mes turim truputėlį unikalų būdą išgauti medų, mes propaguojam medaus spaudimą, o ne sukimą, kas yra visiškai netradicinis dalykas. Bus medaus paslaugos dalis yra tai, kad mes duodame instruktažą ir parodome procesą, kaip išspausti medų. Duodam įrankius, maišelius, filtravimo ir žmonės išsipjovę korį, susimetę į filtravimo maišelį, vašką spaudžia. Medus išsispaudžia kartu su mineralinėmis vaško medžiagomis, su žiedadulkėmis, viskas persimaišo ir iš esmės tu gauni ne paprastą medų, o vadinamą premium medų. Tai yra žymiai turtingesnis, maistingesnis, vertingesnis medus ir jo iš tikrųjų skonis net yra visiškai kitoks. Kai paragauja, atrodo, na čia aš pirmą kartą kai paragavau, galvoju, ai, čia dėl to, kad mano toks medus, mano nuosavas, tai dėl to toksai skanus, bet iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas. Tai vienareikšmiškai po viso proceso lieka vaško. Mhm. Iš to vaško galima daryti vairių dalykų. Gali išsilieti pats žvakės, išvirinį vašką, atsiskiria dar kažkiek tai medaus, vandens ir lieka jau tas grinai vaško dalis, su kuria gali daryti vairių dalykų. Tipiškai bitininkai, jeigu turi vaško, iš jo vėl spaudžia, taip sakykime, printina vaškuolės, kurios statosi į korį ir tai yra pagrindas mėgsti naujam koriui bitėms.
6: Karina klausė, įdomų dalyką pastebėjau, kai deginama bičių vaško žvakės, nieko nelieka, tai yra niekas nenukrenta žemyn. Švaru ir gražu, kodėl taip vyksta, gal žinote?
7: Na, tai turbūt dėl to, kad viskas yra natūralu ir jokių parafininių priemaišų nėra ir jokių chemikalų dirbtinai sukurtų. Ir maža to dar ir tas kvapas yra turintis tam tikrų sveikatinimo savybių. Daug labai propaguojama yra ir vis populiarėja pasaulyje apiterapija, tokia, kur yra namelis, kaip pirtis, ateini atsigulį pagulėt ant laktų, o po jomis yra bičių aviliai. Ir garas, kuris eina nuo vaško, nuo bičių į viršų, žmogus jo kvepuoja ir tokiu būdu patiria tokį spa bičių.
6: Gerai, pagalbėkime apie būdus, kaip tas bites įgyti. Aš jau, sakau, turiu patirties, tai kai atveža tavo avilį, suleidi tas bites savo rankomis, turi pastebėti, perlipi per save ir turi jas plikom rankom paimti į savoje ir tau sako, čia nieko nebus. Tai čia tai įdomi patirtis. Paskui kita patirtis yra, tai yra išmintos žolės efektas. Tai yra, kai pasistato avilys ir eini per žolę kiekvieną ten valandą pažiūrėti, ar tos bitės ten skraido ir ką jis ten daro.
7: Taip.
6: Kaip jums po verslo ryklių laidos sekėsi? Kiek jūs avilių pardavėt?
7: Mes tais metais buvom suplanavę parduoti 100, net tiesą sakant, pasigaminę buvom 100 avilių.
6: Jūs juos patys gaminat?
7: Taip, Lietuvoje mes gaminam. Uh-huh. Patyrusius avilių gamintojus, patikrintus ir iš tikrųjų pavyko juos visus ir parduoti. Tai buvo visiškas soldautas. Rinkom rezervacijas ir kitiem, tai yra šiem metams ir šiandien dienai jau galima irgi rezervuoti savo avilį. Tai faktas, kad tuo avilių skaičius yra limituotas. Tai nėra neribotas verslo modelis, ir kurį galėtų pasiimti 100 000 žmonių. Galbūt ateity bus, bet šiandien dienai mes turime ribotą avilių skaičių ir todėl tos rezervacijos jau pradeda kristi vat, nuo metų pradžios. Žmonės mūsų tinklapyje bus medaus LT užsirezervuoja savo šeimą, 1, 2, 3, priklausomai nuo to, kiek jie yra pasiryžę investuoti į tą. Ir laukia, kol mes atsiūsim apie gegužės mėnesį avilį su įrankiais, birželio mėnesį mes atsiunčiam jau bites. Tai žmogus turi pasidaryti tas vadinamas krikštynas, pirmą prisilietimą prie bičių, iškratyti tą visą branduolinį reaktorių į avilį, tam, kad tos bitės įsikurdintų tuose naujuose namuose. Ir vėliau seka mūsų būtent skaitmeninė platforma, kurioje mes teikiame visą instruktažą. Tai reiškia, keletą savaičių iki darbo, ateina elektroninis laiškas, sveiki, yra toksai darbas patalpintas platformoje, galite jį peržiūrėti, žmogus peržiūri, ką jam reikės pasidaryti, kai ateina terminas tą darbą atlikti, jisai ateina prie avilio, avilys pakankamai unikalus, mes jį padarėme taip, kad jo būtų labai lengva naudotis. Ne taip kaip tipiški tradiciški aviliai, kurios galbūt teko matyti pievose. Ir atlikęs tą darbą, žmogus tiesiog suklikina next, next, next, atlieka tos žingsnius ir bičių priežiūra tai diena yra baigta. Mes viską supaprastinom taip, kad vidutiniškai iki prieavilio per metus reikėtų prieiti apie 90 kartų. Mhm. Tai čia tas privalomas prieimas. Ką ir pats minėjai dėl išmintos žolės efekto, tai tas egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad mūsų avilyje yra langeliai, tu gali ateiti, atsidaryti ir pasižiūrėti, kaip viduj bitės dirba, ką jos ten veikia. Tai faktas, kad ir vaikam tai yra super įdomus užsiėmimas ir suaugus.
6: Gerai, klausimas toksai. Jūs vis tiek darot intervenciją į bendaus rinką. Kaip į jumis žiūri tradiciniai bitininkai? Nes aš tai įsivaizduoju, kad čia turėtų tokia, nu, kaip mažiausiai, kas tai yra kartu kova turėtų būti?
7: Galbūt, jeigu išauksime į tikrai didelį verslą, pavadinkim taip, didelį aplinkosauginį socialinį verslą, gal ir pasijaust bitininkų kažkokie tai nepasitenkimai, bet apskritai Lietuvoje bitininkai iš tikrųjų, nors nenoriu nieko blogo sakyti, nors turėtų būti labai bičiuliški, bet viena iš priežasčių, kodėl mes pradėjom bus medaus, tai buvo ta, kad žmonės norintys pradėti ieško informacijos natūraliai Facebook'o grupėse, ir Facebook'o grupėse su įvairiais elementariais, paprastais klausimais yra pakankamai plakami. Jeigu nori kažką sužinoti, pasiskaityk. Kai pasiskaitai, kažką užklausi, pasipraktikuok. Jeigu kažką tai padarei klaidą, pasiskaityk. Ir taip tas ratas užsisukęs ir žmonės iš tikrųjų frustracija tai ištinka ir jie nežino, kur kreiptis. Tai vat mes sukūrėme būtent tą paslaugą, kur suteikiam nuo A iki Z visą reikiamą įrangą, visą konsultaciją ir jeigu atsiranda kažkokių ad hoc klausimų, mes turime profesionalų bitininką laido gale, kuris visą laiką teikia konsultacijas individualiai.
6: 100 avilių parduota. Tai galima vertinti kaip vieną ūkį, iš esmės. Nu, tiesiog yra 100 neprofesionalių bitininkų prižiūri tos 100 avilių. Koks didelis avilių ūkis yra Lietuvoje?
7: 100 avilių yra iš tikrųjų labai didelis. Tipiškai avilių ūkininkai, sakykime, bitininkai, jie turi apie 10-20 šeimų. Jeigu kalbam apie 50-100, tai yra didžiuliai bitininkai. Jų nėra daug, todėl kad tai yra pakankamai sunki veikla. Su tokiu kiekiu avilių tau jau reikia papildomų žmonių. Ir kai prasideda samdomas darbas, šitas verslas prasidaro nebeatsiperkantis.
6: 100 avilių, 25 kilogramai, 2,5 tonos, ne?
7: Taip, didmeninė kaina yra varijuojanti, bet apie 2-3 eurai už litrą. Tai yra tikrai labai nedaug.
6: Tai čia labai nedaug. Čia yra 7,5 tūkstančio eurų. Taip, ne 10 tūkstančių eurų pajamų tik tai.
7: Taip, ir viskas priklauso, turėkit omeny, nuo, pavyzdžiui, blogos vasaros. Tada krenta tavo produkcija 60-70%.
6: Okei, okay, Antanas klausė, tai vis tik tai kokios tos mitybai naudingos medžiagos yra meduje?
7: Medus yra, gal čia dietologų reikėtų klausyti labiau, bet medus yra, pavadinkim taip, natūralus cukrus. Tai ką tai reiškia, tai yra, kad tai yra, šitas saldiklis yra žymiai geresnis negu dirbtinis baltas, pavadinkim, cukrus, ne? Bitės be medaus iš tikrųjų kuria žymiai daugiau vertingų produktų. Tai yra bičių pikis, ta bičių donelė, tą patį vašką netgi senovi žmonės mėgdavo kramtyti. Tai tų mineralinių medžiagų yra antioksidantų įvairių ir tikrai tą informaciją galima nesunkiai rasti.
6: Gerai, kitaip pasakysim, gerina nuotaiką.
7: Reikšmiškai.
6: Bičių pikis ir donelė, kas tai yra? Tikrai tai yra... dauguma žmonių yra girdėję, kad čia labai geras daiktas, bet kas tai yra?
7: Taip, tai yra bičių produktas, jisai yra kūriamas tų pačių bičių, tikrai ne tokių kiekių kaip medus. Įsivaizdavimo bičių donelė tai yra supresuota, užfermentuota žiedadulkių celė. Tai va koryje tai yra sudarytas to žiedadulkės, kad ties kiekvieną tą kutį iškrapštyti ir gauti tą duoną. Tai vat užtrunka dar ilgiau negu išsukti, pavyzdžiui, metų tipiškai.
6: Ta prasme, rankiniu būdu juos reikia krapštyti?
7: Yra būdų, bet jie įvairiai sunaikina korį, kažkiek tai pažydžia bites, tų procesų yra įvairių. Galima rinkti žiedadulkės bitėm atskrendant prie avilio, lendant pro tam tikrą specialų tokį prietaisą, gal barjerą, joms nusibraukia nuo kojų tos žiedadulkės. Mhm. Bet tai yra žiedadulkės, tai yra dar vienas produktas, kurias bičia, bitės kuria. Bet tai nėra bičių donelė, nes donelį reikia pasifermentuoti, jinai turi pabūti būtent koryje.
6: O pikis?
7: Pikis tai yra irgi natūrali medžiaga, kurią bitės naudoja tam, kad izoliuotų avilį. Dėl to mūsų klientai, pavyzdžiui, gavę avilį, visai klausė, tai kaip čia, taigi čia tarpai yra, tas avilys ten galbūt tiesiai nesueina ar kažkas to, kad tai visos tos tarpelius bitės izoliuoja maksimaliai, nes kaip ne, 300 milijonų metų algoritmas jisai pakankamai gerai atkaltas. Tai tas pikis iš tikrųjų yra ta seilių tokia izoliacinė medžiaga, kurią reikia išgauti irgi labai sudėtingai, skusti iš pačio avilio, rinkti ir jis nėra toksai labai paprastai išgaunamas. Daromi nuovirai tenai su juo ir panašiai.
6: Ant daržus jis užkibo, kad jūs keičiate verslo modelį. Tai iki šiol buvo pardavimas avilių.
7: Taip, mes parduodam tos avilius vieno rinkinio, į kurį įeina bitės, avilys, visi reikiami įrankiai ir tas mūsų metinis gidas, kaina būdavo apie 800-900 eurų. Kaip ir kiekvienas turbūt startuolis turi girdėti ir klausyti savo klientų, tai daug žmonių sakė, na ne, aš neturiu, tarkim, pinigų investuoti, tokia didelė investicija. Ypatingai, kai mes rekomenduojame turėti 2 arba 3 avilius, tiesiog diversifikuojant riziką, kad jeigu, pavyzdžiui, bus bloga žiema, viena šeima neišgyvens, kita išgyvens. Tai bus nesunku pasidalinti tą jau išgyvenusią avilį į antrą turimą avilį. Mhm. Tokia truputėlį rizikos valdymas. Tai iš tikrųjų girdim tos mūsų klientus ir šiais metais, ką mes, kurioje vietoje mes keičiamės, tai iš esmės mes pradedam teikti nebepardavinėjam avilius, ką vis tiek dar galima padaryti, bet iš esmės mes teikiame paslaugą. Tai reiškia, kad žmogus užsisakęs prenumeratą, moka mėnesį fiksuotą pinigų sumą, 50 eurų per mėnesį, jeigu nori vieną avilį, ir jisai visą tą rinkinį gauna lygiai taip pat, kaip ir nusipirktų. Mes sakome, kad susitarėme, kad šitas sandoris vyks bent jau 24 mėnesius. Vienareikšmiškai, jeigu žmogus nenori tęsti prenumeratos, jisai gali bet kada jos atsisakyti, mes susigražinam visą įrangą ir ją pernaudojam ateičiai.
6: Toks verslo modelis egzistuoja kur nors, ar čia jūsų išgalvotas?
7: Čia yra mūsų išgalvotas, egzistuoja truputėlį kitoks verslo modelis, tai yra avilių toks vadinamas įsivaikinimas, tai reiškia, kai žmogus moka tą pačią prenumeratą per mėnesį kažkokią, tarkim 10 eurų, o profesionalus bitininkas pas save, pavyzdžiui, ūkija turi laiko avilį, kuris yra dedikuotas tam, kuris moka tą prenumeratą. Tai reiškia, kad po metų ar kelių, jeigu gaunamas kažkoks tai medaus derlius, tai žmogus gauna, toks kaip akcininkas tampa to avilio. Mhm. Jisai gauna tą derlių savo jau paštu nemokamai. Problema su tuo yra tai, kad na, tai visiškai yra prarandama bitininkystės malonumas. Tu neturi to zen galimybės pabūti gamtoje, sąlyčio su bitėmis ir domėtis ir matyti, kaip bitės sukasi ir gyvena būtent koks jų gyvenimas. Tai tas yra didžiulis minusas ir mes ir dėl to ir sakom, kad mes ne medaus prekiautojai, ne medaus tiekėjai kaip po paslaugos, bet mes esame bitininkystės paslaugos tiekėjai. Mes teikiam bitininkystės paslaugą tam, kad bet koks žmogus galėtų bitininkauti ir patirti bitininkystės malonumus.
6: Kaip bus tokius atveju, jeigu aš perku prenumeratą bičių avilio, kaip suprantu, viskas prasideda birželio mėnesį, kai ateina nauja šeima ir, pavyzdžiui, žūsta bitės. Tai reiškia, aš turėsiu mokėti visus metus, ar tai reiškia, kad to žuvimo atveju jau sutartis nutrūksta?
7: Ne, nenutrūksta. Tai tipiškai mūsų klientai, kadangi jau kelis metus dirbame su jais, tai jie yra dėja priversti laukti būtent vėl tos naujos šeimos birželio mėnesį, nes mes jau negalim tiesiog fiziškai sukurti, tol kol motinėlės nėra pasiruošusios. Bet prenumerata yra mokama kas ketvirtį. Tai iš esmės, jeigu žiemą jos tau nepratempia, nes tai yra pagrindinė rizika. Tai po žiemos, va dabar jau bus mūsų klientų pirmieji darbai, tai yra patikrinti, kaip bitės jų peržiemojo. Jie gauna platformą pranešimą, ateikite prie avilio, patikrinkit, atlikite tam tikrus darbus. Jeigu mes matom, kad bitės neišgyveno, tai iš esmės jiem liko nuo vasario mėnesio iki birželio, na, palaukti, kol tas nauja šeima pas juos atsiras. Jeigu jie nebenori tęsti ir sako, ne, man yra per skaudu ar kažkokios kitos priežastys, tai jie tiesiog nutraukia tą prenumeratą, mes sugražinam avilį su įrankiais ir baigėsi santykis.
6: Kaip nustatoma, kad bitės žuvo? Nu, ta prasme, par to, kad matai, kad ten nieko nėra gyvo, bet...
7: bet... Svarbiau turbūt nustatyti priežastį, kodėl jo žuvo. Ar tai buvo per didelė drėgmė, ar tai neužteko maisto, ar pagrindinis bičių priešas voro erkės buvo pakankamai aktyvios tam, kad nebeišgyventų šeima ir negalėtų su jais susitvarkyti. Tai priežastys ir iš tikrųjų yra svarbiausios ir, ir tada na, tu matai tiesiog atsidarai abilį ir jeigu matai, kad yra nulis judesio, bitės susispietusios į žiemojimo kamulį ir jos nejuda, dažnai netgi būna kažkoks pelėsis jau įsiveisęs, tai reiškia ženklas, kad labai anksti dar rudenį bitės neišgyveno. Bet jeigu jos yra susispietusios ir nejuda, tai akivaizdu, kad yra mirusios. Daug klientų mūsų galvoja, kad va štai mirė bitės, nes po aviliu yra daugybė mirusių bičių. Bet iš tikrųjų tai yra natūralus procesas ir jeigu bičių šeima išgyveno, jų gali būti vasaros pradžioje labai labai nedaug. O tos, kurioms, pavadinkim taip, galiojimas baigėsi ir jos jau neišgyveno praeitą vasarą ir jos miršta žiemos metu natūraliai, tai jos tiesiog sukrenta į avilio apačią, kur yra tam tikras stalčius, išsitraukia, iškratė, išvalia avilį. Ir...
6: Čia yra tiesa, kad bitės, kurios eina žiemoti, jos nesulaukia pavasario, pavasarį realiai tu jau turi kitą bičių.
7: Ne, nebūtinai, nebūtinai, dėl to, kad bitės gimusios rudenį, jos gali ištemti iki pavasario. Jų metabolizmas labai stipriai sulėtėja ir bitės vasaros metu gyvenančios keletą savaičių, per žiemą jos gali išgyventi 3-4 mėnesius.
6: Turiu du klausimus ir liko 2 minutės. Vienas trumpai, kas didžiausias bičių priešas?
7: Varoja erkės.
6: Vorai?
7: Varoja erkės.
6: Ai, varoja.
7: Taip, taip. Tai yra parazitas bičių.
6: Gerai. Ir tradicinis mūsų klausimas, mūsų klausytoja Miglė klausia, tai ką vairuoja kiekvieną dieną šis bitininkas?
7: Elektromobilį.
6: Elektromobilį, kokį?
7: Taip. Volkswagen ID4.
6: Gerai, šaunu. ir dar minutė, Gintotas klausia, kaip gydot nuo erkių be chemijos?
7: Naudojam natūralią rūkštį, oksalio rūkštį, tai yra net ir gamtoje randamas natūralus preparatas. Mes jį teikia mūsų prenumeratoriams kaip dalį viso rinkinio. Kiekvienais metais atsiunčiame paštu ir tiesiog yra padaromas tam tikras tirpalas, kuris yra užvarvinamas ant bičių.
6: Supratau, mūsų laikas išseko. Laida ekonominiai pietus, laida vedžiu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim apie bites, bičių ūkį kalbėjosi Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas. Ačiū Vincentai, kad atvykot.
7: Ačiū Jums.
0: Ekonominiai pietus.
1: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
9: Nu, matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
8: tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių.
9: Jokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose,

0: kaip išimtakojų. Jūs vaikšto pas tave putrasą išimtakojų.
1: Bet jeigu tu būtum skrasdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skrasdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai?
0: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skrasdėlė elgtųsi.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa, transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 27 skyrių, kurio tema Jokūbas perima Ezabo pirmagimystę ir pabėga pas Labaną. Po maldos žvelgsime į šios skyriaus antrąją temos dalį, tai yra Jokūbas pabėga pas Labaną. Maloningasis Dieve, mes lenkiamės prieš Tave ir dėkojame, kad Tu apreiškiai mums save šventajame žodyje ir mus, savo vaikus, įsūnius Kristuje Jėzuje, paženklinai pažadėtąją šventąją dvasę atpirkimo dienai. Ačiū Tau, kad šiandien mes galime žinoti, jog Tu esi tvirtas savo pažaduose ir niekada nesikeičiantis Dievas, todėl su pasitikėjimu šiandien ateiname prie Tavo malonės ir gailestingumo sosto. Prašome, kad išlietum savo dvasios šventos į mūsų širdis, padėdamas mums suprasti, kokiais keliais norėtum matyti kiekvieną iš mūsų einančius. Prašom, kad palaimintum širdį kiekvieno žmogaus, kuris yra patikėjęs Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju ir ši pamoka būtų geras priminimas dalykų, kuriuos mus mokini. Meldžiame už širdis tų žmonių, kurie šį vakarą pasiryžo klausytis tavo žodžio aiškinimo ir prašome, palaimink, Dieve, kiekvieną žmogų šį vakarą klausantį, o dar labiau paklūstantį tavo žodžiui. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi Jokūbas pabėga pas Labaną. Tad Ezavas nekentė Jokūbą už palaiminimą, kurio tėvas buvo jį palaiminęs. Ezavas galvojo, artinasi tėvo gedulo dienos, tuomet aš užmušiu savo brolį Jokūbą. Pradžios knygos 27 skyriaus 41 eilutė. Ezavas mąstė, mano tėvas senas ir nebeilgai jam liko gyventi. Kai tik jis mirs, užmušiu Jokūbą, atsikratysiu jo visiems laikams. Taip jis mąstė savo širdyje ir greičiausiai prasitarė apie tai kitiems. Bet vyresniojo sūnaus Ezavo žodžiai buvo persakyti Rebekai. Ji pasišaukė jaunesnįjį sūnų ir pasakė jam, žiūrėk, tavo brolis Ezavas niršta, norėdamas tave nužudyti. Todėl dabar, mano sūnau, paklausyk manęs. Bėk tu jau pat pas mano brolį Labaną į Haraną. Pradžios knygos 27 skyriaus 42-43 eilutės. Štai ir vėl Rebeka viską ima į savo rankas. Jis sako Jokūbui, tau reikia palikti šiuos namus. Rebeka nežinojo, kad turės užmokėti už šią nuodėmę. Ji daugiau niekuomet nebeišvys savo berniuko. Motina mane nusiūsianti į ten tik kuriam laikui. Tačiau Jokūbas pas dėdę Labaną užtruko ir ji mirė nesulaukusi sūnaus. Turime prisiminti, kad Jokūbas buvo Rebekos numylėtinis. Motina nori, kad sūnus keliautų pas jos brolį Labaną ir išsiunčia jį iš namų. Tenai Jokūbas gaus neįkainojamą pamoką, kaip sakoma, jam atsirūks su kaupu. Senasis dėdė Labanas šio to išmokė įsukta į vaikiną. Jokūbas manėsi esas gudrus, bet dėdė Labanas buvo tikras gudrybių meistras. Vargšas Jokūbas supras tesas diletantas ir galiausiai šauksis dievų pagalbos. Pasilik pas jį kurį laiką, kol atauš tavo brolio įtužis, kol atslūks tavo brolio įniršis prieš tave ir jis užmirš, ką tu jam padarei. Tuomet pasiūsiu, ką nors tave iš ten parvesti. Kamgi turėčiau netekti jūsų tą pačią dieną? Pradžios knygos 27 skyriaus 44, 45 eilutės. Atkreipkite dėmesį, Rebeka mano, kad išsiunčia sūnų tik kuriam laikui. Kelios dienos virto 20 metų, per kuriuos Rebeka mirė. Ir daugiau niekada nebeišvydo savo numylėtinio. Galima tik įsivaizduoti, koks turėjo būti Rebekos gyvenimas Jokūbui pabėgus pas dėdę Labaną. Po šio incidento Ezavas tikriausiai nebuvo itin malonus savo mamai. Tuomet Rebeka kalbėjo Izaokui: apkarto man gyvenimas dėl tų hetičių moterų. Jei ir Jokūbas vestų hetitę, tokią kaip jos čia buvę, kas gero man gyvenime beliktų. Pradžios knygos 27 skyriaus 46 eilutė. Prisiminkite, kad Ezavas buvo vedęs pagonės, bedieves moteris. Vien tai kėlė daug rūpesčių šeimoje ir apkartino Rebekos gyvenimą. Dabar ji įspėja Izaoką, kad jei Jokūbas pasiliks, jis greičiausiai irgi ves pagonę. Tai buvo puikiai priežastis išsiųsti Jokūbą kuo toliau nuo namų ir tokiu būdu apsaugoti jį nuo Ezavo. Rebeka trumpai pasitarė su Izaoku, stengdamasi įtikinti jį, kad geriausia būtų išsiųsti Jokūbą pas jos brolį Labaną. Prisiminkite, jog ją pačią iš ten parvedė Abraomo tarnas. Taigi dabar reikia išsiųsti Jokūbą, kad ir jis susirastų savo žmoną. O kartu ir tam, kad būtų išvengta pavojaus. Manau, jei Jokūbas būtų pasilikęs namuose, Ezavas būtų bandęs jį nužudyti. Tačiau viskas baigėsi tuo, kad Rebeka mirė pirmoji, o Jokūbas sugrįžo tik palaidoti tėvo. Jis daugiau niekada nebematė savo motinos. Pradžios knygos 28 skyrius. Tema: Dievas pasirodo Jokūbui prie Betelio ir Jokūbas duoda priesaiką. 27 skyriuje skaitėme apie niekingą Jokūbo poelgį, kuriam jį paskatino motina. Kartai žmonės teisinasi, jog niekingai elgėsi dėl to, kad vaikystėje jų nemylėjo mama. Patikėkite, Jokūbas to pasakyti negalėjo. Jis buvo mylimas ir lepinamas, bet kai jam buvo liepta pasielgti negarbingai, jis taip ir padarė. Jokūbas nesviruodamas pavogė iš savo brolio pirmagimystę. Iš tikrųjų, pirmagimystė ir tai priklausė jam. Formalaus tėvo palaiminimo Jokūbui visai nereikėjo. Juk Abraomas nelaimino Izaoko, jį laimino Dievas. Lygiai taip pat Dievas suteikė palaiminimą Jokūbui. Maža to, kad jo apgavystė buvo bereikalinga, Jokūbas dar atsiims už ją nuo Dievo. Dabartinis Rebekos sumanimas patikimas ir logiškas. Galimas daiktas, šiuo atveju tai buvo teisingiausias kelias. Rebeka neužsiminė Izaokui, jog nori išsiųsti Jokūbą pas savo brolį, kad jis išvengtų Ezavo įniršio. Ji tik paminėjo, kad ten Jokūbas galėsęs iš jos giminės tarpo išsirinkti žmoną. Šiame skyriuje skaitome, kaip Jokūbas palieka namus ir pasiekia Betelį. Čia jam pasirodo Dievas ir patvirtina sandūrą, kurią sudarė su Abraomu. Tada Izaokas pasišaukė Jokūbą, palaimino ir įsakė: neimk žmonos iš kanaaniečių dukterų. Pradžios knygos 28 skyriaus 1 eilutė. Visas Senasis testamentas rodo, jog Dievas nenori, kad dievoti žmonės jungtųsi į santuoką su bedieviais. Štai kodėl aš manau, kad 6 pradžios knygos skyriuje, kur rašoma, jog Dievo sūnus žiūrėjo į žmonių dukteris, norima pasakyti, jog dieviškoji linija jungiasi su bedieviška Kaino linija per santuoką. To pasekmės buvo liūdnos. Dievas nubaudė žmonės tvanu, po kurio išliko tik vienas dievotas žmogus ir jo šeima. Santuoka su netikinčiu visada veda į bedievystę. Sakau tai, norėdamas jūs įspėti. Žinau, kad šiandien jaunimas nelabai linkęs klausyti seno pamokslininko patarimų. Jauni žmonės galvoja, ką jis apie tai išmano. Tiesą sakant, apie tai aš žinau išties nemažai. Daugelį metų buvau patarėju, konsultuodavau su tuoktinių poras, o vėliau stebėdavau jų gyvenimus. Daugelis atvejų labai panašus. Jauna mergina ar vaikinas sako, kad sutiko tinkamą porą ir nori tuoktis, nors išrinktasis nėra krikščionis. Žinoma, tikinčioji pusė tikisi laimėti viešpačiui netikinčiąją. Patikėkite, panelė, jei negalite laimėti savo mylimojo viešpačiui iki santokos, nelaimėsite jo ir susituokę. Taip pat ir jūs, vaikinė, jeigu negalite savo merginos laimėti viešpačiui iki vedybų, tai nelaimėsite jos ir po jų. Dievas draudžia dievotiems žmonėms tuoktis su bedieviais. Tai visada atneša liūdesį ir skausmą. Žinau šimtus tokių santokų ir nė viena iš jų nebuvo išimtis. Nė viena. Jūs neįrodysite Dievui, kad jūsų atveju jis klysta. Visoje Biblijoje Dievas yra pabrėžęs, kad dievoti žmonės neturi tuoktis su bedieviais. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos, rašo apaštalas Paulius 2 laiške korintiečiams 6 skyriuje 14 eilutėje. Naujasis testamentas griežtai moko krikščionis nevilkti svetimo jungo. Svetimas jungas nevelkamas sėdint ant vieno soliuko su netikinčiu žmogumi, dėl ko aš buvau ne kartą kaltinamas. Svetimas jungas velkamas, kai tikinti žmogus veda ar išteka už netikinčiojo, kai jie susiejami santuokos ryšiais. Dievas tai draudžia. Keliauk tu jau pat į Padaną Ramą, į savo motinos tėvo Betuelio namus ir ten paimk savo žmoną iš motinos brolio Labano dukterų. Te laimina tave Dievas visagalis, te padaro tave vaisingą ir gausų, idant taptum tautų bendryje. Te suteikia tau jis Abraomo palaiminimą, tau ir tavo palikuonims idant paveldėtum kraštą, kuriame dabar gyveni kaip ateivis, kraštą, kurį Dievas davė Abraomui. Pradžios knygos 28 skyriaus 2-4 eilutės. Akivaizdu, jog Izaokas suprato, kad palaiminęs Abromo Dievas perdavė palaiminimą jam ir kad dabar jis turi perduoti palaiminimą savo sūnui Jokūbui. Izaokas išsiuntė Jokūbą ir šis iškeliavo į Padaną Ramą pas Betuelio Aramėjos sūnų Labaną, Jokūbo ir Ezavo motinos Rebekos brolį. Pradžios knygos 28 skyriaus 5 eilutė. Jei jums reikėtų įvardyti šio šeimos tautybę, turėtumėte sakyti, kad jie aramėjai, nes taip jie vadinami šventajame rašte. Kartais klausiama, ar Abraomas buvo žydas, ar jis buvo izraelitas. Ne, iš tiesų jis nebuvo nei žydas, nei izraelitas. Izraelitų nebuvo iki to laiko, kol Jokūbo vardas buvo pakeistas į Izraelį. Jo 12 sūnų buvo izraelitai. Giminystės linija ėjo nuo Abromo, jis yra giminės tėvas. Bet juk nevadinsite Abromo midjaniečiu, nors jis yra ir midjaniečių tėvas. O Ezavas pastebėjo, kad Izaokas palaimino Jokūbą bei išsiuntė jį į Padaną Ramą ieškoti žmonos, kad duodama savo palaiminimą įsakė: neimk žmonos iš kanaaniečių dukterų. Ir kad Jokūbas paklusdamas tėvui ir motinai buvo iškeliavęs į Padaną Ramą. Ezavas pamatė, kad kanaanietės moterys labai nepatiko jų tėvui Izaokui. Tada Ezavas nuėjo pas Izmaelį ir prie savo turimų žmonų dar paėmė savo žmoną, Abromo sūnaus Izmaelio dukterį Mahalatą, Nebajoto seserį. Pradžios knygos 28 skyriaus 6-9 eilutės. Biblijoje daugiau nerašoma apie Izmaelio giminystės liniją, tačiau ji bus minima, kai kirsis su kita giminystės linija vedančia prie Kristaus. Taigi čia skaitome, jog Ezavas nueina pas Izmaelį ir veda jo dukterį, tikėdamasis tokiu būdu įsiteikti savo tėvui. Šiam vyrui išties stigo dvasinės nuovokos. Izmaelitai buvo lygiai taip pat nepriimtini kaip kanaaniečiai ar filistinai. Dievas pasirodo Jokūbui prie Betelio. Jokūbas paliko Beeršebą ir leidosi Harano link. Pasiekę žinomą vietą, jis apsistojo nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs iš tos vietos akmenį, pasidėjo po galvą ir toje vietoje atsigulė miegoti. Pradžios knygos 28 skyriaus 10-11 eilutės. Kaip netrukus sužinosime, Jokūbas pasiekė Betelį. Šios vietovės pavadinimas reiškia Dievo namai. Betelis yra 19 km į šiaurę nuo Jeruzalės, o namai, kuriuos paliko Jokūbas, tikriausiai buvo 40-50 km į pietus nuo Jeruzalės. Vadinasi, pirmą dieną Jokūbas sukorė maždaug 64 km. Nenuostabu. Ezavas svilino jam padus. Jis nori, kiek galima, toliau pabėgti nuo brolio. Bet toldamas nuo Ezavo, Jokūbas tolsta ir nuo namų. Ar pagalvojote, kaip jis jautėsi tą naktį? Be abejo, buvo labai vienišas ir nepaprastai ilgėjosi namų. Susidaro įspūdis, jog tai buvo pirma naktis, kurią šis vyrukas praleido ne namuose. Bičiuli, ar prisimenate pirmą naktį, kurią jūs praleidote ne namuose? Aš prisimenu puikiai. Mes gyvenome Oklahomos valstijoje Springerio kaimelyje. Girdėjau, kad nuo to laiko kaimas niekiek neišaugo. Mūsų šeima turėjo nuostabių draugų, kurie gyveno netoliese. Manau, iki jų nebuvo daugiau nei 1,5 km, bet anuomet šis atstumas man prilygo 10 km. Apsilankęs Springeryje po daugelio metų negalėjau atsistebėti, kaip ten viskas arti. Mažam vaikui daug kas atrodo kitaip. Taigi tie žmonės pakvietė mane pas save pernakvoti. Jie turėjo berniuką maždaug mano metų, Tuomet mums buvo kokie 9 ar 10. Jis atėjo manęs pasiimti ir mudu abu nupėdinome į jo namus. Niekada neužmiršiu tos nakties. Mes sukirtome skanę kaimišką vakarienę ir maloniai praleidome vakarą. Iki sutemų žaidėme slėpinių, bet kartkartėmis aš vis pažvelgdavau į tamsą ir ėmiau šiek tiek ilgėtis namų. Tada kažkas pasakė, kad jau laikas miegoti. Kaimynai paklojo man gultą priešakiniame kambaryje. Apsivilkau naktinius marškinėlius, kuriuos buvau atsinešęs po pažastimi, ir atsiguliau. Mano draugė, niekada gyvenime nesijaučiau toks vienišas kaip tą naktį. Aš siaubingai ilgėjausi namų, tiesiog troškau namo. Ilgai varčiausi ir blaškiausi ant to čiužinio. Galiausiai mane apėmė miegas ir kažkiek nusnūdau, bet pabudau vos prašvitus. Žinote, ką tuomet padariau? Nusivilkau naktinius marškinėlius, apsirengiau, pasikišau naktinius marškinėlius po pažastimi ir pasileidau bėgti namo. Nesustojau, kol nenusigavau iki pat namų. Niekas dar nebuvo atsikėlęs, bet aš labai džiaugiausi, kad esu namie. Tokia buvo pirmoji naktis, kurią praleidau ne namuose. Vėliau išvykdavau toli nuo namų, bet niekada jų nesilgėdavau taip, kaip tą pirmąją naktį. Aš dažnai galvodavau, kaip turėjo jaustis Jokūbas. Jis jau suaugęs vyras, bet manau, jog jis vis viena ilgėjosi namų. Tai pirmas kartas, kai šalia jo nebebuvo Rebekus. Jokūbas visą gyvenimą laikėsi savo mamos sijono, o dabar turėjo jį paleisti. Dabar jis privalo pats savimi pasirūpinti. Bet kas nutinka? Jis atsigula ir paslyda akmenį vietoj pagalvės. Betelis, niūrėjai vietovė kalnuose, 360 metrų virš jūros lygio, apibūdinama kaip atvira dykvietė su didelėmis plikomis uolomis. Kalifornijos dykumoje daug vietovių, kurios panašios į Betelį. Kreudamas po Izraelį buvau vos už kilometro nuo Betelio, bet autobusų vairuotojas pasakė, kad neturime laiko jo aplankyti. Iš tolo ši vietovė atrodė niūri ir atstumenti. Ir visgi tai buvo svarbus punktas Jokūbo dvasinėme gyvenime. Ne vien šiuo momentu, bet ir vėliau. Taigi Jokūbas atėjo į Betelį ir atsigulęs užmigo. Ką jisai sapnavo, mes su jumis sužinosime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Karolina Jarmalytė. Žmogus, kuriame labai natūraliai susitinka disciplinuota struktūra, kūryba ir laisvė. Ji daugiau nei 15 metų dirba su prekės ženklų vizualiniu pasauliu. Nuo idėjų ir strategijos iki dizaino sprendimų bei visos vizualinės komunikacijos. Per savo kelią Karolina yra išbandžiusi net labai skirtingas roles. Tai vat kaip pavyzdys nuo pardavimų vadovės iki kūrybos vadovės. O šiandien ji taip pat yra ir menininkė, kurianti tiek paveikslus, tiek dirbanti su žmonėmis kūrybos srityje, tiek ir iš techninių dalykų tą kūrybą perteikianti. Labas, Karolina.
3: Labas, Nikodemai.
2: Nu, tu gražiai pristačiau tave.
3: Wow, aš tokiam šiek tiek apstulbusi esu.
2: Bet gerai, ne?
3: Jau labai, jau daug, net nežinau, ar čia kažkaip ne per daug, žinai.
2: Nu, bet viską tu, ką pasakiau, iš tikrųjų darai, neprisigalvoju.
3: Nu, kelio įvairaus ir ilgo nueita yra. Bet jo, taip kaip kažkas rezumuoja, tai taip.
2: Daug skamba pas tave gyvenime kūrybos, įvairiapusiškos kūrybos, iš techninių, netechninių dalykų, tai aš vis dėlto, žinok, noriu visų pirma nusikelti pačią pradžią tavo gyvenimo, dar vaikystę, išsirink pati periodą vaikystės, kokį nori, ir kaip atrodė tavo vaikystė, kaip prasidėjo ta kūryba ir tada, ką tu mąstėj, kad va, dabar va, būtent tokio amžiaus veiksi, užsiims ir kaip atrodys tavo gyvenimas?
3: Man atrodo, būdami vaikai, nu labai, niekas nežinom, kuo mes užaugę būsim. Ir kūryba turbūt toksai dalykas, kur tavęs neištinka niekada iš staiga ar kažkaip. Man atrodo, tai yra toks dalykas, kuris nuolat yra tavyje ir būna kažkokie periodai turbūt, kur labiau prasiveržia, kažkokias aplinkybės įtakoja. Ir natūraliai pas mane irgi jinai buvo, gal tu turi tą tokį, sakyčiau, kaip čia tau pasakyti, kitokį matymą gal šiek tiek, tokį gal šiek tiek poezinį, net sakyčiau, matai mažas detalės, ten žinai, kitiem dar parodai, nežinau, ten vaikų stovykloj, pavyzdžiui, ten guli ir medžiai, žinai, iš medžio kažkokios lentos ir va ten raižiniai kažkokie yra. Nu ir viskas, ir tu juose matai ten kažkokius paveikslus, piešinius, kažkokius peternus ir, žinai, šiaip atrodo, gal jų nematai, tada parodai kitam, o, žinai, čia turbūt kūryba yra matymo kampas, toks lenzas, kuris per tave eina, tai bet kokioj formoj, ir po to tik jau formos dauginasi, tai jinai ateina iš tokios šaknies kažkokios, tai kad tu nori pažinti giliai pasaulį. Gal ne, mano ir buvo toks, kad aš nenorėjau greitai pažinti, aš norėjau taip giliai pažinti, o tas gilis ir ateina iš tokio žingeidumo, kažkokio pamatymo kampo. Tai va, tai labai anksti ir prasidėjo, bet taip neturiu vieno momento, taip natūraliai, kažkaip visą laiką buvo šalia kažkur, tai va. Tai nežinau.
2: Bet va, labai pabrėžiu, kas man labai patiko, kas ir va, su mano gyvenimu tikriausiai labai taip panašiai sėsi giliai pažinti gyvenimą, nebūtinai skubėti, bet labai viską taip išnarplioti, iškapstyti ir viską taip nuodugniai, o ne tiesiog paviršutiniškai. Tai va, visa ir vaikystė, va, visą tą laikotarpį, kai visada jau nuo senų laikų, galima sakyti, visada taip ir norėjo, ne?
3: Tai,
2: jau senai buvo tą mąstymą.
3: Tai supratus. Toks turbūt profilis mano kaip asmenybės, kaip vaiko, kaip žmogaus buvo, kad man patiko įsigilinti į dalykus, manęs jie negazino ir kažkaip patiko pasikapstyti po įvairius dalykus. Tai jo, tai vaikystėj buvo, aišku, buvo kažkokie ten, žinai, papiešimai, dar kažkas paauglystėj, labai anksti, gal kokių 13 prasidėjo rašymas, ten poezija kažkokia. Ir taip natūraliai vėl kažkokie papiešimai, ta prasme, aš neturėjau vienos tokios gal formos, kur būtų tiesiog vat, viskas, ten nejau nei dailės jokio mokyklą kažkur, ten žinai, kad jau tas menas kažkaip būtų kaip citadelė mane įsitvirtinęs, jis tiesiog visą laiką buvo, bet toks lengvas gal, kaip kvėpuojantis per mane, per toks ryšys su aplinka, būdas patirti pasaulį turbūt.
2: Geras. Tai vat kaip atrodo to pirmieji tie žingsniai, vat tai tą patį profesinį pasaulį, jau šiek tiek jau einant toliau, ir kadangi buvo vis tiek viskas ganėtinai kryptingai, ir marketinginė pusė, ir dizaino pusė, ir panašiai, tai vat kaip vat viskas prasidėjo, kad tu supratai, kad einu į tai po truputį, kad kaip atrodė?
3: Nebuvo, žinok, niekas nebuvo. Kryptingai, absoliučiai nebuvo kryptingai, tiesiog įmetė jūrą ir išmokau plaukti.
2: Tai vat labai gražiai šiam studijai ir atrodo jūra.
3: Labai tema, žinok, šitas jūsų fonas. Tai tiesiog aš atsikrausčiau Vilnių ir tada buvo 2008 metų krizė iš tiesų. Ir kai užėjo krizė, tai visi griebėsi, ką čia daryti. Ir aš netyčia atsidūriau pardavimuose, kur savęs negalėjau įsivaizduoti netgi reklamui ten ir panašiai. Ir tada ten labai gerai kažkaip sekėsi. Nes turbūt kūrybiški žmonės tokie viški, kaip aš sakau, velnių prieėmė būna ir tokie su cinkeliu, tai kažkaip ir labai greitai ten ta karjera įvyko, iki 28 metų jau ten labai greitai įvyko ir viskas ir tai perėjau visus laiptelius ir pasidarė, o kas toliau? Tada iškilo klausimas ir šiaip turbūt apie 30 metus aš manau, kad žmogų būna tokia kūrybinė krizė, egzistencinė, ne kūrybinė turbūt. Ir tada jis pradeda galvoti, tai ar aš čia dabar visą tai gyvenime veiksiu, ar kažkas bus toliau, ar prieš tai. Jo, o tas visas karjeros kelias jisai natūraliai iš vienur ten į kitur, taip jungėsi, evoliucionavo kažkaip, žinai, ten pardavimų vadovo, po to kūrybos vadovo, nes labai daug projektų galvodavau, kurdavau, nu tai tiesiog taip natūraliai net nebuvo tokio suforsuoto kažkokio turbūt kelio. Jis toks lengvas šiai buvo ir labai natūraliai susiklostęs, gal sakyčiau, iš tiesiog.
2: Ne šiaip, kai žiūri, va, pavyzdžiui, jeigu žiūri tavo LinkedIn'ą ir bendrai visą, žinai, patirtis ir taip toliau, nu atrodo, nu wow, nu netikėtai varo, bet ir taip skirtingai ir atrodo, gal ir susijungia dalykai, nu kaip ir va taip pat kūrybos vadovė ir pardavimų vadovė, tokios dvi atrodo skirtingos pusės, tai va tarkim, žiūrint per visą va tą kelią ir lygiai taip pat ir vienoje įmonėje būtent tokias skirtingas rolės užėmiai, tai va kaip pati, va matai, va tą va tarkim laiką, berods 5 metus va praleidai šitose rolėse, bet net vienoj vietoj, tai kaip pasikeitė, kuo yra tokios pačios šitos rolės, nes vis tiek yra apie tave, visi kažkokia esi asmenybė su kažkai, žinai, dalykais, tai kuo tu panašu?
3: Tai buvo taip, kad tiesiog jos persidengė, jos nėra skirtingos ir ten per metus buvo gal 3 skirtingos pozicijos, bet vis tiek mes kūrėm naujus portalus, TV pasileidinėjo to portalo, tada projektai įvairiausi prasidėjo kūrybiniai ir aš buvau tas žmogus, kuris idėjų generatorius, kuris tai jau po to man nebe tiek užsikūrė, kad nu, tiesiog aš galvodau tas idėjas daugiausiai, o kiti pardavinėdavo, aš ten pakuruodau, tai tiesiog man atrodo, kad kažkaip natūraliai susijungia, žinai, net nežinau, toks labai natūralus buvo perėjimas, nebuvo kažkokio, nes vis tiek, tu kai turi turinio projektus, kada kuri ir ten ir buvo daug turinio projektų, tai faktas, kad reikia kūrybos ir mes įvedėm, tokių tikrai teko sugalvoti, kur iki šiol tie projektai yra, tai faina, kad jie egzistuoja, gyvuoja dar ir kažkokių inovacijų, ir kai turi galimybę prisidėti, sugalvoti saviriškai erdvės netgi turi, kad tau leidžia galvotas idėjas, tai labai smagu dirbti jaunam žmogui, entuziastingam, ten tau, žinai, 20 kokie 6, tu to jau gnydegi. Tai labai labai patiko, labai buvo smagu ir sakau, tiesiog natūraliai taip perėjo.
2: O va ką šiaip dabar šita vat rolė, kai tu buvai ir dirbai tikriausiai vat irgi ta kūrybos vadovas ten kreitiv ir panašiai visi šitie dalykai nebuvo šiaip taip populiaru tikriausiai irgi prieš tiek laiko vis tiek dar atsidarinėjo ir panašiai, bet dabar ypač šituo metu vat šitie kūrybiniai dalykai ten ieškom kūrybos vadovo ir panašiai skelbimų yra daug ir jau daug kas net neberanda, nu, nes labai yra svarbu dabar išsiskirti tiek įmonėje, tiek prekės ženklui būtent šitais visais aspektais, tai Ką šiaip galėtumėt pasakyti jaunam žmogui, kadangi man atrodo daug tokių žmonių yra, kurie lyg ir turi savyje to parako, žino, kaip visą tai pakeisti, padaryti, bet nu ne, nu aš šitas rytį tai negalėjau, aš šiaip esu per silpnas. Koks iš viso turi būti žmogus, va tokius gal kelis dalykus gal šiaip turi iš savęs, kad galėtų dirbti šitą darbą ir galėtų kurti kažką iš tos vat prekės ženklų, tarkim, kūrybinių dalykų?
3: Nu, pirmiausia, tai nebijot nesąmonių, nebijot nesąmonių, nes jeigu tu bijai pat savęs, tai tu nelabai gali tų idėjų turbūt sugalvoti. Ir šiaip, nu, tai turėtų vis tiek kūrybiškumą turėti. Ir šiaip ta įvairialypė patirtis, įvairialypė būtent, aš manau, kad jinai kaip tik duoda tokio peno tavo kūrybai, todėl kad, nu, tu tada iš labai daug visokių patirčių, kuo daugiau turi patirčių, tuo daugiau jungčių visokių, ten atsiminimų visko yra ir tuo daugiau naujų dalykų juos sujungdamas skirtingus gali panaudoti savo kūryboje. Tai tas pats ir su šitu. O dėl baimės, tai čia turbūt gal šiek tiek aplamai jaunimui atskira tema, kad nebijokit, eiki darykit. Bet aš manau, kad labai gražus dabar, aš matau labai fainas mūsų jaunimas, nežinau, man atrodo, eina daro ir kažkaip drąsiai visai labai gražiai daro. Tai dar kai kuriuos turbūt dalykus ir drąsiau už mus. Nu, visokių turbūt kampų yra, bet kažkaip man atrodo, kad pakankamai drąsiai kūrė, daro, tai man tas kaip tik labai gražu ir man atrodo, kad čia labiau apie tokį, kad bet kad kūrybai užtektų kūro, tai vat semtis ne tik tam telefone ten pasėdėti, bet keliauti, bandyti, klysti, viską daryti, kad semtis kuo daugiau patirčių ir tai ir aišku, kurti, nes kuo daugiau kuri, tuo daugiau klumpi, tuo daugiau žinai, kaip padaryti po to, nu, tai labai svarbu praktikuoti, žinai, kultivuoti, ne tik norėti sukurti, bet tai kultivuoti kiekvieną dieną, mažiukai dalykai gali būti užsirašytam paminti, žinai, konceptą vieną sugalvoti. Įvairių gali būti dalykų, bet kultivuoti tai ir kaupti patirtį turbūt, tokie pagrindiniai. Ir pasitikėt savim.
2: Man dabar iš karto tavęs klausant kyla klausimas. Gal va, turi kažkokį šiaip tokį įsimintiną procesą, kad nes kai reikia nebijoti, klysti, mokėti ir panašiai, bandyti va, labiausiai tas kreizį idėjas, gal buvo tokia, kur galvoji, kad labai pais, labai čia kietai sugalvoji, bet ne, nepaėjo ir visiškai nebuvo.
3: Aišku, kad buvo.
2: Gal va, tokia labiausiai įsirėžus, tokia tau yra kokia?
3: Žinai, dabar taip nepasakysiu, aš tau greitai čia reiktų taip gerai pakapstyti ir čia turbūt vis tiek apie plačiau pakalbėti, kas liestų, bet tu klausi apie tokią asmeninę kažkokią, kūrybinę, ar corporate labiau, kuris čia kontekstą?
2: Išsirink, kurį nori, dabar duodu to visiškai laisvę, kaip ir vanduo, vandenynas. Tokia gal asmeninė galiu sakyti, nes tu pati daug bandai, tu pati daug kuri iš taip savo perspektyvos ir tu ne vien tik tai, bet dar į tą dalį prieisim. Tai gal vis dėlto nori iš tos kooperatyvinės pusės?
3: Oi, nu žinok, tu aš nelabai gal aš dabar tokio turiu kažkaip gerai čia sekasi, bet jeigu pavažiuot taip kokį dekadą atgal, galvoju... Nu, tai gal buvo. Bet žinok, nu, čia reikėtų po kampanijas kažkokias, nes aš tau taip neatsakysiu. Ja. Galiu iš kūrybos pasakyti, nu, va, nulipdai kažką žiauriai faino ir sudūšta tau, benešant, žinai, į... Arba padarai per ploną ten kažkokį stovą laikančioje dalį ir visa tavo vaza iš šipulius, visas tavo skulptūra meno kažkoks kūrinys. Aišku, kad yra, bet po to vėl iš nuo lipdai jau žinai, kad... Kai pralipdai ten, žinai, 20 valandų, žinai, kad reikės kažką arba tapai kažką. Nu, ta prasme, yra toksai, o iš... Irgi, nu, pavyzdžiui, tai iš kūrybos, tai gerai, ten iš dizaino, pavyzdžiui, pusės, nu, ką dabar irgi, tai iš pradžių ten pati ašgi su Figma pradėjau paišyti kaip dizainus, ar ne, web, nu, vat, tokį darbinį, gal bet artimesnį man, ką aš jau darau paskutinius 10 metų, gal galiu pakalbėti, žinai, tai... Tai irgi buvo visokių ten, žinai, kur pradžiai ne iki galo, žinai, kaip pats mokiniesi, tai nežinai, kaip ten teisingai iki galo gal komponentus kažkokius sukurti, kaip savo pasilengvinti ir ten darai jau taip, žinai, ilgai tiek valandų tokį sizifo darbelį jau šiek tiek, o po to, kai išmoksti, galvoji, o dieve viešpatie, kodėl aš dariau, tai taip, žinai, bet va tą ir noriu pasakyti, kad darykit, nesvarbu, kad ir daug valandų, žinai, suvalgo, kad ir kažkių klaidų, ten kažkas neveikia, po to reik perdaryti tą visą kažką, tai, nu, vis tiek, nu, visko būna kelyje, jeigu tu neklysti, tai jeigu tik nieko nedarai, žinai, tai būtinai reikia ir svarbiausia nenusivilti tom gal savo kažkokiais dalykais, bet šiaip tai kuo daugiau darai, tuo ir pato viskas gerai būna. Gauni įgūdį.
2: Jo, nu labai va teisingai sakai, kaip atrodo lyg perėjau šį laikotarpį. Tai dabar viskas šiaip labai kardinaliai dabar keičiasi. Tai būtent tavo, žinai, vienas gyvenimo etapas ir dabar irgi susirinkai tą patirtį ir vis dėl to supratai, kad turėtų kitaip atrodyti tavo gyvenimas, turėtų kitaip atrodyti tavo tą kūrybinę laisvę iš visų tų perspektyvų. Tai, bet irgi daug buvo skirtingų rolių ir disciplinos. Tai dabar palyginus praeitą, galima sakyti, etapą ir dabar kaip viskas atrodo, tai vat kaip atrodė pas tavo ta visa ta disciplina ir visa šitas tikslų siekimas, kaip atrodė ta kasdienybė, kai dabar va tai pagalvo, kai skiriasi ir kaip tada atrodė?
3: Nu, žinok, skiriasi tai kardinaliai. Nu, tai aš imsiu dekadas, nes po 28 aš ten mečiau corporate darbą ir aš visiškai į save, ant savęs išėjau tapyti ten kelis metus ir tada prasidėjo ten brandingai ir visa tai, žinai, tai, nu, niekada turbūt, tada buvo baisu, žinai, mesti, nes tai yra saugumas, komforto zona, garantuotas atlyginimas, nu, žinai, vis tiek, visi šitie dalykai. Bet kažkaip aš nenorėjau taip gyventi niekada, turbūt kaip visi, ir man reikėjo kažko daugiau. Ir per tą daugiau, tai vat toks buvo, žinai, labai, labai geras pokytis tame kelyje, aišku, naujame, tai yra nesaugu, nauja, baisu, bet ir labai įdomu, labai faina, laisvės, tu turi laiko kvepuoti, išsimegot galų gale po tų, žinai, ten N projektų, žinai, N metų, ir kai tu turi tokius, nu, angliškai toks terminas yra sabbatical year, nežinau, žinai, tokia pertrauka kūrybinių metų, kai tu iš vis turi, nes mes, kai įeinam į tokį ritmą, žinai, karjeros kažko, mes retai kada skiriam metus laiko sustoti, pakvepuoti, pagyventi ir pagalvoti, ko mes iš vis kaip žmonės norim, kas mes esam jau suaugę, nes ten kai 20 mes vaikai, mes nelabai žinom, bet va ties 30 staptelti ir pagalvoti, gerai, jau nuėjau, jau įrodžiau, ką aš norėčiau daryti iš tiesų toliau, kur sielos kelias, kur veda mane, vat, kur yra mano prasmė gyvenimas, kas yra prasmė, nes labai svarbu tas prasmingumas gal veiklos, sakyčiau, tai va tada ir toks atsiranda, žinai, kad pradedi galvoti ir atsiveria, dar sakyčiau, kitoks iš viso suvokimas, darant dalykus ir nuoseklumas, tas įsigilinimas, kažkoks, nu, toks visiškai flow, tada atsiveria dar kita tokia sfera. Tai va, tai labai skiriasi, žinai, viskas, nebėra rutinos, bet aišku, tu turi pats susigalvoti savo rutiną, kai tau nereikia jokį darbą eiti, tai tu viską pats susigalvoji, žinai, kada tu dirbsi, kada tu nedirbsi, aišku, gerai, gali keliauti, žinai, iš kur nori dirbti, tai labai, labai atveria visiškai, sakyčiau, kitą pasaulį ir klausimas, ar tu jau pasiruošęs, ar tu jau moki pasinaudoti tuo langu, kuris tau atsvėrė. Tai su metais išmoksti. Pirmi du metai būna toks inercinis. Gal reikia čia normalų darbą susirasti. Gal reikia būti normaliu. Bet po to praeina, nes čia iš sistemos.
2: Tada toks iškeli yra klausimą, taip, kas yra normalus.
3: Taip, taip. Ir tada, kai praeina šitas visas impulsyvus toksai, žinai, tikai tokie, kaip aš sakau, tada toks prasideda ramybė pilve ir tada gali pilnai kurti visai kitam lygmenį, gilintis į dalykus, daryti, gyventi laisvai ir labai įdomiai. Tai va.
2: Geras. Tai gerai, dar tikrai tai pasigilinsim, tai buvo toks lyg ir perėjimas į dabartinį tavo gyvenimą iš praeito gyvenimo, kadangi kardinaliai tikrai nusprendėm, kad viskas skiriasi. Tai dabar trumpai pasidarykim per traukėlę, visi tegul pagalvoja, ką va, jeigu 30 yra pasiekę nuveikę ir ką turėtų nuveikti, o jeigu nesugalvosit, mes papasakosim, ką galima nuveikti.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Karolina Jarmalyte, moterimi, kurie labai natūraliai susitinka šios pusės – struktūra, kūryba ir laisvė. Tai vat apie tą struktūrą jau pakalbėjom, daug išsiaiškinom, Karolina. Tai dabar noriu pereiti jau einant į pabaigą laidos, į tą antrą pusę, apie tą kūrybą ir laisvę, kurią ir prieš pertrauką kalbėjom, tą visą būtent perėjimą, kaip viskas atrodė. Tai... Dabar gyvenimas, kaip ir prieš tai jokavo, kitas gyvenimas prasidėjo. Tu vis dėl pasakai, kad reikia ieškoti ir tu suradai tą kitą pusę ir supratai, kad nereikia būti toj perspektyvai, kad oi, čia būtinai turi sugrįžti į ten pilno atato darbą, priklausyti kažkam korporatyvui, dabar visiškai kitaip mastai. Ir, bet vis tiek veiki tuos pačius dalykus, ką ir veikiai iki tol.
3: Ne.
2: Ar dabar visiškai viskas
3: visiškai
2: pasikeitė.
3: Kitus.
2: Tai va dabar dėl to norėčiau, kad pasakytum, kaip atrodo dabar šią akimirką tas vat skirtumas.
3: Na, tai aš dabar piešiu dizainus, pati piešiu ten viską ir toks yra, nu, visiškai ramybė, tokia kaip savo, aš tai iš tikrųjų tokia vieno, kaip, savo tokia kaip brandingo agentūrą turiu, bet, žinai, negaliu taip pavadinti, nes tai yra vieno žmogaus, tokio, žinai, turiu outsource tarsi teamą, žinai, bet... Piešiam prekės ženklus, žinai, svetainės, ten fotosesijos, viską galim padaryti, tokie, žinai, įvairia lipiškumą tokio yra, nes patirties tos labai įvairios yra, bet, nu, tai visiškai skiriasi nuo to, ką aš dariau ir kada tu darai savo, atsirenki įdomius projektus, žinai, užsienio labai, mano dabar kryptis tokia paskutinis 3 metus yra gal užsienio daugiau klientų, tai ypatingai įdomių dabar turėjau projektų, kur man garbė juos piešti, žinai, ir daryti, ir tikrai augina, kiekvienas projektas atrodo, kur jau pribręsti iš pradžių, tai pieši, ką tau duoda. Po to ateina visi įdomesni, po to jau ant galo jau, žinai, pradedi atsirinkti, ką tu norėtum piešti, tai labai labai įdomi ta stadija, žinai. Tai yra mano viena šita dalis, tada dar yra kita dalis, aš, žinai, ten tapau, lipdau kažkokias, dabar poezijos knygą atrašau, žinai, tai toks, tos veiklas kažkaip natūraliai plečiasi, bet mes esam labai kūrybinės būtybės ir, žinai, save įriboti, įrišti į vieną tokį kažkokį paterną, gal aš nemanau, kad reikia, kad žmogus, aš manau, įsikurtas plėstis su amžiumi ypatingai. Neturi ten kiekvieną mėnesį keistis, bet kada mes kalbam dešimtmečiais, kada jau yra kažko

0: suprantamai, kuo tai skiriasi ir šiaip dabar tavęs klausant, nu visiškai kitaip atrodo, tu kvepuoji šituo, kuo, tai kuo darai, nes prieš tai aš susklausiau ir, nu sunku kvepuot, nu toks, žinai, kuris jo skamba kietai, tarsi ne, šitie visi procesai labai kietai, bet toks atrodo,
1: bet nėra gilios
0: tu
1: tokios
0: laimės. Tu dabar sėdi čia, jo, tu sėdi, dabartinė tu, ir atrodo, veidus. Ir toks, kur nesueina dalykai, ir kai pradėjau kalbėti, jo. Ką dabar darai, ir toks iš karto kita energija pradėjo eiti. Bet ir sakai, vat reikia keisti, reikia daug bandyti, nu, tu atrodo tikrai labai daug bandai, nes vienam puikus palyginimas, žinai, tu gali ryte eiti į jogą, vakarė eini į boksą. Tai vat, vat tokie dideli kontrastai. Kaip iš viso vat sugretinti šitos dalykus atrodo, žinai, vienoje pusėje rami, vienu žodžiu, tau yra svarbu, žinai, tam tikrą meditaciją ir panašiai, o po to nori sitaškyti į boksą. Kaip šiaip šitie dalykai sueina į vieną?
1: Aš manau, kam... kad kovos menai šiaip jau labai yra toks fokuso dalykas ir tu ten taip susikūpi, kovoji su savim pirmiausia. Čia galvoj, tai tas pats ir meditacija tam tikras, žinai, ir joga, ir ten visokios praktikos kvėpavimo, tai jos tave įžemina, tai o kūną, kad reikia šiek tiek mankštinti, ne šiek tiek, tai tikrai ir faina pajudėti, kažkaip ir ten aš dabar atradus tam bokse kažkaip tokią savo bendruomenę, tikrai, kur labai faina, tiesiog nueiti labai šviesus, faini žmonės, sporto salės niekada aš nemėgau, tai man tokie vat, labai...
0: Būrelis.
1: Jo, toks būrelis, kur aš labai mėgstu, kur labai myliu, man patinka. Ir šiaip toksai, žinai, tai nėra, tai atrodo, oi, čia koksai vyriškas sportas tas boksas, žinai, toksai yra tokia paplitusi mintis, sakykim. Bet iš tiesų, tai kaip tik, ne, kadangi mes einam į mišrias treniruotės, tai ten, žinai, kaip tik, jeigu tau tenka pakovoti ir su kokiu vaikinu ar vyru, tai jie, taigi tave ten pasaugo, tu kaip tik jautiesi, kad tu gležna, supranti jų svorį ir kaip tik tave įžemina į tokį, žinai, kad, oi, aš pasijaučiu vėl gležna tokia labai. Ir nežinau, man tai atrodo, kad kaip tik, va, tas kontrastas derinti skirtingus dalykus. Va, žinai, kaip tapyboj. Nėra gero paveikslo, jeigu nėra gerai ištapyta šviesa arba šešėlis. Kartu paprastai, nes tas ryškumas ir išduoda tą gerą vaizdą, žinai, tą tokį realizmą. Ir tas pats ir gyvenime su kontrastais ir su charakteriu tas pats. Žinai, kaip sakoti, bet jeigu aš labai noriu patirti laimę, vat ką man daryti? Sako, eik ir patirk, kas yra skausmas, tada sužinosi, kas yra meilė. Tai va tinka ir tapyba, ir boksas joga, man atrodo visame, kame mes galim tą jin ir jan, žinai, tokį atrasti, vat, tas vat šokis, simbiotinis ryšys dviejų dalykų, ir jie papildo tada vienas kitą, kažkaip taip turbūt.
0: Geras, nu labai, aš neturiu ką pridurti, žinau, taip tu gražiai viską suvedi šitos dalykus, bet dar žinau ką, iš slaptų archyvų, iš slaptų tyrinėjimų, kad irgi tu kūrybos vadovė iš visų perspektyvų gali būti, žinai, tu ir čia, nu čia taip gal pasakiau griežtai kūrybos vadovė, bet žinai, tavo tas visas gyvenimas atrodo toks labai daug kūrybingų, net paprasčiausiose detalėse susideda. Žinau, kad labai mėgsti gaminti ir atrodo lyg kiek va pasižiūri iš šono, kad maistas tau kažką va tokio ypatingo suteikia. Mm-hmm. Kitaip žiūri negu kiekvienas, gal tikrai ne vienintelė tu, bet kažkaip kitaip į maistą žiūri. Ką tu reiškia maistas?
1: Ką jūs turite omeny? Šiaip, aš manau, kad nu, mes, mūsų kūnas, tai tokia, žinai, šventykla ir labai svarbu, ką jį dedam. Ir energetiškai maistas yra tas, maistas pirmiausia, jeigu tai pasižiūrėsim nuo ten mūsų papročių, tai yra ritualas, kur visi susitinka, kur visi bendrauja. Tai yra energija, kas mums suteikia energijos, ar ne? Ir vat svarbu, kad visą tą daryti, man atrodo, žinai, kaip tu gamini, kokią energiją ten sudedi, ar prisikvieti draugų ir juos, žinai, tai parodai savo meilę, pamaitini. Man tai yra toks sakralus dalykas, kažkoks mano dalykas, kur aš labai myliu ir pati skaniai pavalgyti mėgstu ir kitiem pagaminti ir toks, man atrodo, kur mus suburia kažkaip apjungia, energijos duoda ir taip, žinai, sutaurina net kažkaip. Turbūt man maistas nėra tik maistas, man toks yra, atrodo, kažkoks ritualas labiau. Tai va.
0: Tai va, dėl to va taip ir žiūri, dėl to daugiau reiškia. Na ir pabaigai pats paskutinis dalykas. Kokį dabar didžiausią savo iššūkį norėtum

0: paskirti ateinančiais metais. Nes iššūkių tai mėgsti iššūkius, mėgsti naujus priimti iššūkius.
1: Mėgstu. Tai dabar naujausias mano, kad aš noriu piligrimo kelią nueiti, bet aš nežinau, ar čia toks paskirti, aš jau jį pasiskyrus sau, tai ar čia tinka.
0: Tinka.
1: Tai vat kamino noriu nuo Porto iki Santiago nueiti, viena solo trip ir kažkaip palei vandenyną, nes mano ir kūryboj, vat šiaip labai tema... Žinai, yra labai daug ten ir rašų per gamtą, per pagonybę, per jūrą, per vandenyną, per vandenį, flautą tokį, žinai, tai...
0: Ir paminėjai knygą.
1: Jo, ir aš manau, kad tada toks, nežinau, bet žinau, kad turiu nueiti tą kelią ir aš noriu nueiti. Tai planas rugsėjį nueiti ir... Va, tai čia mano didžiausias toks, nes tikrai bus sunku keltis kiekvieną rytą, ten penktą ryto, žinai, eiti tos kilometrus, gal ten ir batai tie nuspaus, visko tengi bus, bet kažkaip aš labai laukiu ir žinau, kad tai nebus paprasta kelionė ir kad labai, labai aš turiu nueiti tą kelią. Tai va.
0: Tai laukia labai gražus kelias, kadangi šį kelią pats nuėjau, tai labai geras laikas ir patirsi labai gražių tikrai momentų. Nu, tai labai gražiai apšnekėjom visą tavo gyvenimą ir atrodo dabar net kitą tik pokalbį, žinau, pradėjom. Gal aš net pamiršau, kad pirmoji dalyk kalbėjom. Tai labai ačiū, labai, ačiū labai smagu klausyti tai, kaip tu gyveni ir kaip tu matai pasaulį. Ir kągi, pasidalinsiu tik tai, kad šiandien pokalbių studijoje dalinasi Karolina Jurmalytė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Karolina, jog šiandien pas mus atvykai.
1: Ačiū tau labai.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šįryt laidoje pozicija kalbėjome su dabartiniu ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu apie situaciją registrų centre, o dabar mūsų studijoje yra buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras demokratas Lukas Savickas. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Aišku, apie tą patį kalbėsime ir jūs jau vakar, kai buvo spaudos konferencija Seime, kur su kitais opozicijos lyderiais dalyvavote, sakėte, kad svarbiausias klausimas šioje istorijoje yra būtent apie tai, kodėl visuomenė nebuvo informuota. Kodėl tai jūsų nuomonė yra svarbiausias klausimas?
2: Na, šiandien reikia atskirti du dalykus. Ir nesakau, kad kažkuris iš jų yra visiškai nesvarbus, bet šiandien mes turime patį svarbiausią klausimą, į kurį kol kas mes, kaip visuomenė, neturim atsakymo, o jį tikrai turėtume turėti. O kitas yra vykdomas iki teisminis tyrimas ir, kaip teisingai yra sakoma, techninė pusė, pati ataka prieš mūsų piliečių duomenis yra iki teisminio tyrimo objektas. Ir aš tikrai tikiu ir tikiuosi, kad generalinė prokuratūra su specialistais atlikusi savo veiksmus pagaliau galės viešai pasakyti, kas buvo ir kaip. Bet šiandien esminis klausimas, kuris nėra atsakytas, tai yra, kaip tai galėjo būti, kad nepaisant galiojančių europinių privalomai taikyti įstatymų Lietuvoje, galiojančių mūsų nacionalinio teisės akto kalbančio apie tai, kad tokiais atvejais privaloma nedelsiant informuoti žmonės, kurių duomenės nutekėjo, kurie atsiduria padidintoje rizikoje, kad jų duomenės gali būti panaudoti prieš juos, pasirinkta, kažkieno pasirinkta neinformuoti. Ir tai yra esminis klausimas, į kurį turi būti rastas atsakymas.
1: Na, atsakinėja į šitą klausimą ir jie atsakinėja taip, kad iki teisminis tyrimas nebuvo galima atskleisti informacijos. Klausiau šį rytą ir dabartinio ministro, jisai, na, kažkaip referuoja tarsi į teisingumo ministeriją. Teisingumo ministerija kalba apie registrų centrą. Žodžiu, tas klausimas vis kažkur permetinėjamas yra. Kaip jūs galvojat, kodėl taip yra?
2: Na, aš manau, kad dėja, bet kai jau ta situacija paaiškės ir labai tikiuosi, kad demokratų kartu su kitomis opozicinėmis frakcijomis kuriama komisija galėtų būti puikus būdas tai pagaliau sužinoti, tas atsakymas paaiškės ir aš manau, kad jisai turės ganėtinai labai paprastus kelis kelius. Prezidentas vakar aiškiai pasakė savo kalboje, kad dangstytis prokuratūros vykdymų iki teisminių tyrimų ir tai bandyti pateisinti savo sprendimą neinformuoti yra nepateisinama ir netinkama. Tai ta dalis, man atrodo, tikrai aiškiai yra atsakyta. Bet paaiškės viskas labai paprastai. Arba tai buvo ministerijos sprendimas neinformuoti ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kuri, kaip buvęs dabar jau registrų centro vadovas, pasakė, kad kreipėsi ir informavo savo tiesioginį savininką ir jo atstovą, tai būtent ekonomikos ministrą. Arba ministras informavęs premjerę, kuris faktas irgi yra žinomas, kad premjerė taip pat buvo informuota, galbūt premjerė ir jos aplinka politinė vadovybė priėmė sprendimą neinformuoti visuomenės. Bet kokiu atveju kažkur tarp šių dviejų grandžių tas sprendimas buvo priimtas ir dabartinė situacija bandyti visą tai tiesiog užglaistyti yra būtent dėl to, kad yra labai nepatogu, kad šis atsakymas būtų žinomas.
1: Ir iš čia išplaukė jau tada ta politinė atsakomybė, kurios reikalavimą girdime iš opozicijos, politinė atsakomybė prisimti tam, kuris nusprendė neinformuoti visuomenės. Čia apie tokią politinę atsakomybę kalba eina.
2: Taip. Mažų mažiausiai tai. Mažų mažiausiai mes kalbame būtent apie politinę atsakomybę dėl priimto sprendimo. Nes kažkur ir kažkas tokį sprendimą priėmė. Ir jis ne tik, kad atsiduria, mano nuomonė, labai smarkiai, jeigu neaiškiai užribė nuo galiojančių teisės aktų, kurie numato pareigą nedelsiant informuoti, bet lygiai taip pat kelia ir politinės atsakomybės klausimą. Kai tau, kaip politiniam lyderiui, aukščiausiose valstybės postuose yra prieinama informacija, kad dalis visuomenės tapo daug labiau pažeidžiama ir tu priimi sprendimą neinformuoti, neieškai kažkokio kompromiso, galbūt tiesiog pasakant bendro pobūdžio informaciją, kad visuomenė būtų budresnė, nes buvo nustatyta tam tikri atvejai, kurie padidino tą rizikos lygį, ir toliau nukreipė generalinę prokuroriją, kuri vykdo iki teisminį tyrimą, kad jį rinktųsi kiek papildomos informacijos ir kada yra saugu atskleisti, kad nepakenkti tyrimui. Atrodytų adekvatus kompromisas.
1: O ką reiškia politinės atsakomybės prisėmimas? Čia kažkas turėtų palikti pareigas?
2: Na, mažų mažiausiai, tikriausiai reikėtų atsakyti klausimą, kad klaida buvo padaryta ir pabandyti paaiškinti, kokiais motyvais toks sprendimas buvo priimtas. Ir tuomet jau vertinti tos motyvus, jie pagristi ar nepagristi, ar jie reikalautų pačio atsistatydimo. Bet šiandienos vengimas nuo pripažinimo ir vengimas pateikti aišku konkretų atsakymą tam, kad yra reikalinga mūsų iniciatyva, teikimės antradienį ministro atsakymus išgirsti, taip pat iškvietus juos raštu Seimo plenarinių posėdžių salėje, ar sudarinėti komisiją, kad gauti atsakymus į visą tai, na, tai rodo tam tikrą tendencija, kad yra nenoras, kad būtų ta informacija žinoma.
1: Klausiau ministro Grikšo, ar jisai nesigaili, kad anksčiau nebuvo informuota visuomenė ir jo atsakymas prasidėjo nuo vėl kalbėjimo to, kad teisingumo ministerija yra ten valdytoje, ten susijusi su registrų centru ir taip toliau ir panašiai. Bet dabargi dalinasi socialdemokratai štai tokiu pareiškimu Mindaugo Sinkevičiaus, aš pacituosiu. Dabar bandoma sakyti, kad premjerė ir ministrai neinformavo, o tas, kas pradėjo tyrimą, ar turėjo informuoti visuomenę ar ne. Kai vyksta rezonansiniai tyrimai, įprastai matome prokurorus ir įvairius pareigūnus rengiančius spaudos konferencijas. Tai dabar kieno atsakomybė, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja?
2: Vėlgi, bandoma padaryti tam tikrą nukreipimą nuo asmenės problemos ir prisidengimą kitais. Ir man atrodo, kad tai yra tiesiog negarbingas principas iš politikos lyderių. Nes garbinga yra pasakyti, kad yra tokias aukštas pareigas užimančių asmenų pareiga savo piliečiams. Ir ta pareiga, mano nuomonė, šiuo metu galima kvestionuoti ar buvo įgyvendinta. Visa kita yra detalės. Galime vertinti, kokia apimtimi buvo galima susitarti, nesusitarti. Galima vertinti, ar kitos valstybės institucijos atitinkamai pasižiūrėjo šitą situaciją, ta pati valstybinė duomenų inspekcija, kuri turi pareigą ir terminus reaguoti tokius atvejus ir matant, kad institucijos, jeigu nesielgia, kaip numato įstatymai, pati atlikti tą informavimo pareigą. Tai čia daugybė kitų klausimų, bet esminis yra pareiga prieš savo žmonės. Ir man atrodo, mano vertinimu, ta pareiga nebuvo įgyvendinta.
1: Gerai, jeigu politinės atsakomybės prisėmimas, kaip sakote, yra reikštų mažų mažiausiai kažkieno atsistatydinimą, tai premjerė gyvakar pasakė, kad bet koks atsistatydinimas būtų dovana priešams. Kaip jūs tai vertinat?
2: Na, tai tam tikras susitapatinimas, tikriausiai su valstybe, arba kažkaip įvertinimas, kad dabar visos klaidos yra pateisinamos arba visi veiksmai, kokie jie būtų, yra pateisinami, nes bet koks kritiškas premjerės veiksmų vertinimas būtų dovana priešui. Ir man atrodo, tokia situacija nerodo na, tokio adekvataus vertinimo, kad klysti yra įmanoma, bet suklydus pripažinti klaidas ir taisytis, rodyti pastangas, tai daryti yra visai kitokia situacija. Ir tą būtų galima matyti toj pačioj registrų centro srityje. Ar dabar yra tikrai dedamos visos pastangos, kad tai spręsti ir taisyti, bet viskas prasideda nuo politikos lyderių tono uždavimo. Dabar yra kaltųjų paieška, kam permesti šitą karštą bulvę.
1: Na, žinot, jūs pats galėjote būti Grikšo batose, jeigu nebūtų pasikeitusi valdančioji koalicija, jūs visiškai realiai galėjote atsidurti tokioje pačioje situacijoje tokią balandžio trečią dieną, kai jums būtų pasakyta į kelias paskiras, sakė, kad tuo metu ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek išrašų buvo pastebėta, kad nutekėjo, štai kad nutekėjo jos per migracijos departamento darbuotojus. Ir tik tais balandžio 21 dieną, kai jau prasidėjo kitais ministerimas balandžio 15, jie sužinojo apie tą platesnį mastą. Ką jūs būtumėt daręs?
2: Na ir čia tikrai visiškai realus scenarius. Ir jis yra realus ne tik tais ekonomikos inovacijų srityje, bet lygiai taip pat mes turime ir vidaus reikalų sistemą, kurioje pats, sakykime, įsilaužimas ir įvyko. Bet kokiu atveju. Tai yra pirmiausia požiūrio klausimas ir politinės nuo tokios orientacijos aspektas. Čia nemažai jau teko sulaukti kritikos iš Aurelijos Verygos, sakant, kad buvusią ministrų negalima kritikuoti esamą ministrą. Bet prisiminkime patį Aurelijų Verygą per pandemiją, kada tikrai buvo sudėtingos temos, kada buvo daug neapibrieštumo, kada žmonės jautė milžinišką įtampą, pavojų dėl savo gyvybės, buvo pasirinkimas kasdieną informuoti ir geruosius, ir sunkiuosius dalykus. Ir tą informaciją teikti visuomenį kiekvieną dieną. Ir tai yra pasirinkimas, kurį tokias pareigas užimantis politikas turi pasirinkti. Ką jis mato kaip svarbiausią aspektą? Ar vis dėlto sąžiningai informuoti visuomenę ir žmonės tam, kad jie galėtų žinodami elgtis atitinkamai, ar bandyti kažkaip tai ieškoti priežasčių, dėl ko aš galėčiau išvengti tokio nepatogaus pokalbio su visuomenė. Ir man atrodo, buvo pasirinktas antrasis.
1: Bet jūs būtumėt pasirinkęs tą pirmą, jūs būtumėt, jeigu būtumėt sužinojęs apie tą didesnį mastą, kai tik būtumėt apie jį sužinojęs, būtumėt turbūt pasitaręs su premjeru, premjere ir nusprendęs, kad reikia paviešinti.
2: Tai yra politinės tokios orientacijos aspektas, be abejonės. Ir kas neramu, kad ta grandinėlė nesuveikia, nes mes turime situaciją, kada mūsų prezidentas sako, kad nebuvo informuotas, tačiau ministras ir premjerė šiuo atveju tarpusavyje apie tai komunikavo ir kažkokius sprendimus priiminėjo. Tai be abejo, kad tokios situacijos aspektas, kaip pats prezidentas sako, nacionalinio saugumo aspektu svarbus klausimas, jis buvo pasirinktas neinformuoti prezidento ir informuoti tik jo patarėją likus dviems paroms iki paskelbimo viešai. Na, pati grandinėlė atrodo tikrai nesuveikė ir buvo pasirinkta kažkaip bandyti lokalizuoti tą klausimą. Mes matom kitose šalyse, Švedijoje, man atrodo, 17 metai, tai tiesiog atvedė prie dviejų ministrų atsakomybės prisimimo ir atsistatydinimo.
1: Tai šiandien, jeigu jūs būtumėte va tokioj situacijoje, jeigu būtų premjerė liepusi niekam nesakyti, būtumėt galbūt pratilėjęs, sakykim, jūs dabar pasitrauktumėte Grikšo vietoje.
2: Politinės patirties klausimas. Įsivaryti ir išsikasti savo tokią duobę, na, čia tiesiog nuovokos ir patirties trūkumas. Tai yra momentas, kada sprendžiamas tada ir laiku. Principinis pasirinkimas – informuoti visuomenę ir jeigu kas nors iš vadovų reikalauti neinformuoti, tiesiog reikėtų nebematyti galimybės tęs pareigas, nes tai būtų principinis pasirinkimas.
1: Gerai, bet dabar esamoje situacijoje pirminiai veiksmai, kokius pamatėme penktadienį, kai generalinės prokuratūros pranešimas išėjo, buvo pirma premjerė parašė, kokia rimta situacija ir kad turi trauktis registrų centro vadovas, tada labai panašiai antrinant parašė ir ministras Grikšas. Ar čia registrų centro vadovo galva buvo būtina šioje situacijoje?
2: Puikus klausimas. Manau, kad ministras ir jo komanda turėjo labai daug laiko tai išsiaiškinti, nes visgi pradinė informacija buvo balandžio 3 dieną ir per tą laiką tikrai buvo galima atlikti visus vidinius tyrimus, auditus ir aiškiai numatyti, kas buvo padaryta ar nepadaryta. Man pačiam tikrai kilo ne vienas klausimas apie tai, kiek buvo pasiruošta tokiems scenarijams, kiek ne. Ir tokiu atveju tikrai galima išvelgti iš technologinės pusės, atsakomybė, kuri tenka registrų centro vadovui ir jo komandai kaip tokiai. Bet tai yra, kaip ir sakiau, vienas tik tais aspektas šito klausimo, yra daugybė kitų aspektų tame, ką mes kalbam apie patį sprendimą, informuoti, neinformuoti apie tai į visuomenę.
1: Na, tuose techniniuose sprendimuose ir tame, kai buvo saugomi duomenys, linksniuojama yra tai, kad tiesiog su slaptažodžiu galėjo jungtis tie, kurie turėjo prieigas be jokio dvigubo autentifikavimo ir jis bus įvestas tik tais nuo šio penktadienio. Tai netgi nuo balandžio 3 du mėnesius tik tais, ne tik tais, o užtruko du mėnesius tokį dalyką padaryti ir ministras sako, kad tai vėlgi yra viena priežasčių, kodėl su vadovu yra atsisveikinta. Jis mato tas priežastis ir komunikacijoje su pačia ministerija ir kitų dalykų vardina. Tai galbūt yra realita atsakomybė registrų centro vadovo, gal tai nėra tik tais ritualinis paukojimas, kaip kai kurie sako.
2: Tai atskirkim kelis dalykus. Bent jau aš tikrai niekur nekvestionau tokio sprendimo ir tai yra sprendimas, kurį ir pats registrų centro vadovas, manau, teisingai padarė, priėmė tokį sprendimą vienašališkai iš savo pusės. Po pokalbio be abejo su ministerijos vadovu bei išsakytų kritiškų pastabų kitų vadovų. Bet lygiai tos pačius klausimus mes turėtume užduoti ir migracijos departamentui kaip tokiam. Nes pats įsilaužimas juk įvyko ne į registrų centro sistemas. Jie galėjo turėti vidinės apsaugos aspektus papildomus, kas tikrai liūdina, kad nebuvo pakankamai akivaizdu stebima srautai per skirtingus kanalus iš skirtingų prisijungimo teisę turinčių institucijų ir užkardyta tose vietose, bet pats įsilaužimas vyko migracijos departamente. Kodėl iki šiol tas klausimas ten yra sprendžiamas ir kol kas bandoma kažkaip pabėgti nuo atitinkamos atsakomybės klausimo, man atrodo, nedekvečiai ir netolygiai, neproporcingai į tai žiūrimo.
1: Na čia ministras Kondratovičius kalba apie irgi tyrimus, kurie vykdomi vidiniai ir baiginėjami, nežinau tik tais, ar šiuo metu yra pabaigtas jau ar ne, bet vis dėlto. Dar čia yra tas pinigų klausimas sistemoms atnaujinti ir taip toliau. Ir aiškinama, kad čia ne dabar susiformavo ir tie 26 milijonai, kurie buvo ir kuriems 12 džiaugiasi atradęs ministras padengti tai skolai. Jis vadina techninę skolą, o buvęs vadovas kalba, kad tai yra tiesiog skola kitų valstybės įstaigų už suteiktas registrų centro paslaugas. Ponas Jusas kalba apie 50-60 reikalingų milijonų. Ar buvo iki jūsų atėję pinigų prašymai, ar jūs įsivaizdavote, kiek čia reikia tų lėšų, kad būtų saugiau?
2: Čia jau mūsų visus klaidina. Ir manau, kad turim nepasiduoti tam klaidinimui. Na, sakykime, kokius 5-6 metus šiuo metu esanti sistema, kuri sukurta, sukūrė įdingą, besikaupančią skolą. Nes tarsi buvo sugalvota, kad viešojo sektoriaus vartotojai naudoja, kreipiasi, prašo paslaugos, tai yra duomenų teikimo, tačiau tai gauna tiesiogiai nemokamai, o valstybė kompensuoja per ekonomikos ministeriją ir ta skola pastoviai kaupiasi, nes pačios institucijos tiesiogiai neturėjo atsiskaityti už duomenis, kuriuos jie paprašydavo gauti. Ir jau eilę metų iš eilės, metų pabaigoje, kraštinė ministerija tapusi būtent ekonomikos ir inovacijų ministerija, iš esmės tai, kas sutaupo metų eigoje, sutaupytas lėšas, tiesiog gesindama gaisrą, turėdama susikaupusią valstybės institucijų skolą už suteiktas paslaugas registrų centrui, vis bandydavo, ne, sakykime, tokiais trūkstančias lėšas uždengti iš savo sutaupimų. Ir tai, kas buvo padaryta lapkritį, paprastai daugelio ministrų, skirtingų ministerijų vadovų, tai yra daroma nusekliai tam, kad spręsti ne šaltinį problemos, bet iš esmės pasekmes. Tai yra pasiekmės ta besikaupinti skola. Ir čia reikia sisteminių sprendimų, ką reikėtų padaryti. Bet dar labiau, aš daug girdėjau pastarojo laikotarpiu iš ministro sakymų, kad na, ta saugumo dedamoji, kibernetinio saugumo dedamoji buvo prioritetas numeris vienas. Tai man labai liūdna matyti, kad kai pasikeitė vyriausybės, buvo mūsų iškeltas tokios nesunaikinamos skaitminės Lietuvos prioritetas. To prioriteto nebeliko. Vyriausybės priemonių planetos priemonės, kuri numatyta ministerija orientuotai į kibernetinį saugumą, taip pat nebeliko. Ir čia daug kalbama apie parašytus kažkokius iškeltus lūkesčius registrų centrui, bet lūkesčių laiškas paskutinis, kurį galima rasti viešai, yra parašytas mano kaip ministro. Naujų lūkesčių laiškų apie kibernetinės saugos stiprinimą iš šio ministro taip pat aš viešai nerandu. Tai visa tai man rodo tokį nebenuširdų bandymą kažkaip tais atsukti laiką atgal, kada tie klaidingi sprendimai buvo padaryti.
1: Tai jūs dabar negailit kritikos štai valdžiai, bet kita vertus, jau užbaigus šią temą praktiškai, kitą savaitgalį turėtų spręsti socialdemokratai pasakyti galiausiai, ką jie galvoja apie valdančiąją koaliciją, ar turėtų keistis jos sudėtis ar ne. Ar nekiša kojos dabar demokratams patekti į koaliciją šioje situacijoje tokia kritika iš jūsų pusės?
2: Na, man ši situacija primena tokį, kaip krepšinio varžybas, kada tik viena komanda aikštelį žaidžia, bet įsivaizduoja, kad kita komanda yra kartu su jais toje aikštelį. Tai jokių derybų, pokalbių su socialdemokratais mes nevedam. Ir jokie pokalbiai nevyksta. Tai, kad socialdemokratų lyderiai patys savo išsikelia kažkokius tikslus, vis naujus terminus, pasvarstymus apie tai, kad galbūt jie keis koaliciją. Man tikrai atrodo, kaip jų pačių vidinis procesas, galbūt kažkoks vidinių nepasitenkinimų malšinimas ar bandymas kaip tik tos savo kitus koalicijos partnerius truputėlį pagazdinti. Tačiau šiandien mes matome, kad socialdemokratai yra padarę savo principinius sprendimus. Jie turi koalicijos partnerius, kurie jiems yra tinkami. Jie turi susitarimus dėl tokių svarbiausių klausimų kaip LRT, įstatymo pataisų priėmimas. Ir mano tokiu objektyviu, manau, vertinimu dabartinė situacija tikrai nežada jokių esminių pokyčių. Nes visos progos, visos progos identifikuoti realius pokyčius yra praleistos. Tas pats socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai. Tai galėjo būti kritiniu momentu braukti brūkšnį ir pasakyti, kad mes čia keičiame viską iš esmės, nepasinaudota galimybė. Dabartinė tikriausiai pati didžiausia krizė šios vyriausybės ir daugumos lygiai taip pat atidarė galimybę sakyti, kad toliau yra nepriimtina judėti į priekį. Lygiai taip pat mes matome pasakymą, kad čia viskas yra tvarkoje, pastabų kažkur nėra. Tai visą tai signalizuoja, kad man atrodo, kad tai yra labiau dūmų uždanga negu kažkas realaus.
1: Ar nuoširdžiai tai sakote, kad jokie pokalbiai ir taip toliau nevyksta, kad netikite, kad kažkas keisis, nes kodėl tuomet, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas sugeneruoja dar vieną pavaduotojo poziciją opozicijai, jūsų partijai, jūs dar nieko į tą vietą nesat pasiūlę?
2: Na, mes turėjom labai tokį intensyvų debatą su Seimo pirmininku apie tai, kad demokratai kaip ketvirta pagal dydį frakcija Seime yra neatstovaujama valdybai. O konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad proporcinis atstovavimas visuose formatuose turi būti užtikrintas. Ir mes jau buvom pasirengę kreiptis į konstitucinį teismą, kad mūsų teisės būtų užtikrintos. Ir mes tą sprendimą jau matėm, kaip poreikį daryti ir akivaizdu, kad tuomet pavyko rasti sprendimą dėl pavaduotojo skirimo. Nuo to momento mes frakcijoje dabar turime momentą, kada ieškosime, kuris mūsų frakcijos narys labiausiai norėtų, ką matytų dauguma kaip kandidatai ir labai tikiuosi, kad pagaliau išspręsim šį klausimą iki sesijos pabaigos.
1: Tai jūs tiesiog neišsirinkote žmogaus, tai nėra toks laukimas, gal kaip nuo opozicijos nereikės.
2: Ne, aš tiesiog matau, kad mes turim ne vieną kandidatą, kuris galėtų būti realus kandidatas į Seimo vicepirmininkus ir tikiuosi, kad bus iš ko rinktis ir tą sprendimą padarysim artimiausių savaičių metu.
1: Tai paskutinis klausimas, bet ar laukia jūsų partija, jūs ar Virginijus Sinkevičius, Mindaugas Sinkevičiaus skambučio pasikalbėti, pakviesti, kavos atsigerti ar ne?
2: Na, šiandien pasikalbėti gali su visais ir gali kalbėtis daug. Bet esminis dalykas, apie ką mes kalbamės. Jeigu mes šiandien kalbėsime apie tai, kokios vyriausybės reikia, kokių pokyčių reikia valančiojo koalicijoje, kad turėti tokią vyriausybę, kuri geba spręsti iššūkius iš esmės, tada tas pokalbis gali vykti. Jis tikriausiai nebus lengvas, nes mes tikrai turime ką pasakyti.
1: Įskaitant, kad turėtų pasikeisti ir premjerė?
2: Aš neatmesčiau, kad tai galėtų būti ir diskusijos objektas, kaip principinis tos diskusijos dėmuo.
1: Ačiū labai, kad atvykote mūsų studiją Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas.
0: Aktualusis interviu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.